I wonder who you're with tonight.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare. Tengo la

0: Habla español. Hola, amigos.
1: Hola a todos.
0: Hola a todos. Parlez-vous français, no habla español. Yo soy español. Domnul Nazare, echipa noastră favorită, merge mai departe.
1: Nici în cele mai frumoase scenarii nu ne imaginăm că va fi așa.
0: Asta pentru că ești un ignorant, dă-mi voie să spun. Da, ți-am atras atenția cu două zile.
1: Așa.
0: La ce, vorbesc serios acum, nu ești ignorant, asta e o glumă. La așa. Ce a spus unul care știe fotbal mai mult decât toți din clădirea asta și din alte, Arsen. A spus echipa mai bună este Spania. Și a avut dreptate, nu 99, 100%. Echipa mai bună, nu jucătorii. Echipa mai bună,
1: da,
0: este Spania.
1: Dar până la meciul ăsta credeai că echipa mai bună Spania? Tu, nu...
0: Nu, dar când a spus chestia asta, am încercat să descifrez ce spune, mă, și el avea dreptate, pentru că vorbea de un joc colectiv, pe care Franța, sigur, l-a avut și ea, dar este primul meci în care n-am avut nicio emoție cu echipa favorită. Bă, nici măcar până la penalt eu ăla n-am avut emoții. Pentru că pur și simplu jucau extraordinar tactic și trebuie să-mi pun cenușe în cap, să zice, nu? Selecționer, nene, l-am criticat la început, dar a știut și când l-a băgat pe Pedri data trecută și de ce l-a băgat mai târziu și acum la fel. Bă, e antrenor. Sau e selecționer, de fapt. Știi că asta este
1: chestia. Am încercat să-mi explic evoluția sau involuția Franței, depinde cum...
0: Este, eu pun totul pe seama Spaniei, sir. Îmi pare rău, dar...
1: Știu, da, se poate discuta despre chestia asta, dar știi ce mi-a venit în minte aseară, da, după ce s-a terminat meciul? Exact ce s-a întâmplat cu Brazilia...
0: În 82.
1: În 98, în finala cu Franța. Când Franța i-a spulberat, atunci n-au putut să facă nimic.
0: În sensul că n-au mișcat.
1: Exact,
0: în sensul...
1: Atunci Brazilia era totuși în fața Franței, chiar dacă era în Franța, toată lumea miza pe Brazilia.
0: Știu că miza...
1: Și n-au jucat nimic.
0: Dar pentru mine, cea mai spectaculoasă națională a Braziliei rămân, din ce am văzut eu, n-am spus, e aia din 82. Da. Când din poezie au fost din poezia lor. Acolo s-au bătut singuri în meciul cu Italia. Astăzi ce spune Cherki, nu s-a uitat la meci. Zice, nu ne-a bătut arbitru, nu ne-a bătut Spania, ne-am bătut noi, nu băiete. Băi Cherki, Cherki, te-au bătut aia, băi, că au jucat fotbal, băi. Au jucat un fotbal așa cum trebuie jucat. Narcis spunea că e echipă vicleană. Da, Spania e echipă vicleană. Dar nu poți să fii viclean dacă nu și pui în practică, poți să pui în practică ce ți-a gândit selecționerul.
1: E o chestie și de, cum să spun, de strategie pe care a avut-o Spania și antrenorul ăsta s-a ținut de niște chestii de ale lui foarte bine, adică nu a schimbat. Chiar dacă au fost meciuri mai proaste, a mers înainte. Vă reamintesc, Spania a debutat la acest turneu final cu un 0-0.
0: Da,
1: și toată lumea zicea, gata,
0: adevărul că juca foarte prost. Deci nu bă, prost a jucat în meciul ăla.
1: Știu, dar mai bine să joci prost la început și mai bine la final decât să joci bine la început și prost la final.
0: Știu.
1: Că Franța ne-a impresionat pe toți, da? Și uite că a început bine și a terminat prost.
0: Da, este prima echipă pe care a avut-o în față și care a știut ce vrea să joace și a putut să joace nestând cu fund în apărare, că asta era ideea. Ei spuneau, dom'le, ne convine stilul spaniol, că ăștia nu stau în apărare, ăștia vor mingea și îi prinde. Bă, dar cum veneau triunghiurile alea pe Olisei, l-au transformat într-un anonim și îi recomand ceva lui Michael Olisei, să lase gărgăunii cu Real Madrid. Să-și vadă de fotbalul pe care îl practică deocamdată, imediat toți vor la Real Madrid. Să vină nene, tot Barcelona o să ia titlul. O să vedeți, o să vedeți.
1: Și ideea asta m-a supărat de șam, știi, că a dat-o pe arbitraj.
0: Bă, vai, ce idioțenie.
1: Ce vrei de penalti mai clar ca ăla?
0: Că
1: a fost idiot și a dat cu piciorul.
0: Te rog să mă crezi, cu un minut înainte, nu știu, 70 de secunde, 80, 50... Îi spuneam lui Fimiu, bă, în echipa asta a Franței, două posturi sunt vulnerabile, fundaș și laterali. Bine, Kunde, dar ăla Dini, gândiți-vă la cariera lui Dini, pe unde a fost și cum a fost și cum tot a fost dat. Asta a fost și pe la Barcelona, Dini, a fost, cred că, și la Barcelona, cred că a fost, printre altele. În schimb, rezerva lui e și mai proastă, că ăla la altul Hernandez, și asta o spunem de mult, mă, la un minut sau cât, câte zeci de secunde erau după ce îi spunea lui Fimiu chestia asta, vine Dini și face chisteaua acolo.
1: Nu, dar că au fost faze discutabile. Ce faze discutabile au fost?
0: Cine a zis?
1: Ăsta, Deschamps.
0: Bine, în mintea lui...
1: Au existat destule faze discutabile, însă principalul motiv al înfrângerii este că pur și simplu am fost sub nivelul necesar. Dar care au fost fazele discutabile?
0: Nu știu,
1: că
0: frate.
1: Mie nu mi s-a părut niciuna discutabilă.
0: Până
1: și golul lui Yamal a fost un pic de offside, cum se calculează acum cu softul ăla.
0: Dar nu știu. Faza...
1: Cred că la asta apelantii se referă.
0: Pe mine m-a deranjat foarte tare otamendeala francezilor de la penalti. Era clar, eu l-am văzut toți pe Dinie când ăla a dat...
1: A dat mingea pe lângă el? Din... Da,
0: nu, dacă l-am văzut pe Dinie după ce a arătat ăla, Ivan Turbincă, după ce a arătat punctul cu VAR, ăla Florentin Petre al arbitrajului. Da. A arătat punctul cu VAR și era pe fața lui...
1: Ce-s Marius Avram?
0: Nu, e mai înalt decât Marius Avram. În momentul
1: uite
0: ăla...
1: să-l întrebăm data viitoare.
0: În momentul ăla, fața lui Dinie spunea tot, mama, am comis-o. Iar ei au vrut la penalti, de fapt, să pună presiune pe executant. Și s-au dus trei acolo. Menia stătea la 5 metri în afara liniei porții, pentru că ăla nu e autoritar. Eu începeam să împar cartonașe la faza aia, de-i rupeam pe francezi. E, Oyarzabal e un executant senzațional. Vezi că nu ratează un penalti, mă, nene.
1: Vrei să spun ceva? De dacă te dau un pic mai slab, o scotea? Da, da, foarte tare.
0: Păi dă cum dă el, tu n-ai văzut că nu ratează niciuna.
1: E... Păi da, ea bate și primul.
0: Păi da, bineînțeles. Bine, poate și el să rateze, că e om, am văzut, da, mari
1: da,
0: fotbalist.
1: Da, asta e genul de execuție care...
0: Nu se apără.
1: Nu se apără.
0: Nu se apără, tată. Nu se apără.
1: Orice faci, poți să fii, pleci și dinainte, n-ai ce să faci.
0: Da.
1: Da, s-a demonstrat ce e la orice turneu final cu echipele mari. Faptul că începe mai prost și termină bine.
0: Da, aici, cumva, cred că Franța a fost și surprinsă de capacitatea ăstora de a-i bloca exact acolo unde sunt ei mai tari, pe viteză, pe lansări și așa mai departe. Comentatorii care au fost, deci dubla lui Drăghici, că e partenerul Drăghici cu încă unul, nu știu de unde l-au scos, ăla părea un corifeu pe lângă celălalt, care pe lângă faptul că ne comenta, ne descria toate... pasele, deci înnebunisem la un moment dat, spunea și enormități. Și o ținea langa. Dar nu o să reziste în ritmul ăsta Spania. Nu o să facă. Spania a rezistat tot meciul. Primele șuturi pe spațiu.
1: Păi da, dar el spera.
0: Poate
1: era
0: spera el acum, nu știu.
1: Era, dacă era francofon.
0: Un singur regret am. Sigur, țin cu Spania și mă bucur. Eu un singur regret am pentru Franța. Și acela că... neoameni de genul lui Rahoi sau Radu Banciu, da? Vor jubila pe partea rasistă.
1: De ce rasistă? Trebuie să-i bagi în seamă? Eu nu înțeleg.
0: Păi nu știu, frate, dar era pe toate site-urile și quality și inequality ce a declarat Radu Banciu, că nu, el e mai francez decât toți jucătorii Franței aseară. Deci eu nu l-aș mai... Tocmai de asta o spun. Nu-l mai luați, frate, cu aberațiile astea, cu porcăriile astea pe care le spune. Bă, să zică de mine că traficam... Ce a zis, mă, că traficam?
1: Decodoare.
0: Dacă mintea lui atâta poate. Dar nu-l mai băgați pe chestii de astea serioase, frate. Incredibil. Gata, am terminat cu Radu
1: Banciu. Nu poate fi serios nimic aici, adică despre asta e vorba.
0: Da.
1: Dar asta este, oricum. Eu mă așteptam, sigur, eu credeam că bate Spania așa la un gol diferență, la penalti.
0: Dar atât de clar nu,
1: nu m-am gândit că nu se putea întâmpla. Adică dacă spuneai mintea la contribuții, ziceai, bă, Franța nu joacă nimic, spuneai, dar de ce? Au mâncat ceva? N-au avut motivație sau ce? Mi se pare o...

0: știu, un blocaj, nu știu cum să spun.
1: Meciul a fost pierdut clar de Franța, dar cu toate, știi că în general când sunt meciuri de astea echilibrate, cu ratări, cu penaltiuri, cu nu știu ce, cu lovituri de departajare, îi vezi pe jucătorii ai învinși prăbușiți. Aseară nu s-a pus în niciun moment problema învingătoare, cel puțin după penalti. Dar francezii erau terminați, ei nu s-așteptau încă o dată la un joc de echipă atât de bun ca al Spaniei. Felicitări, băi, Arne, nu mai ești Arnestul de Spania, ești doar Cheliosul de Spania. Băi, genial, genial.
0: Eu sunt curios ce se va întâmpla cu Nenea Fuente ăsta după ce se termină cu naționala.
1: Și ce salariu mic are?
0: Știu, pe unul dintre cele mai mici.
1: Adică după ce a luat titlul european nu i-a mărit salariul foarte mult.
0: Păi e băiat bun așa, are fața asta de băiat bun așa.
1: Dar e un dur, să știi.
0: Știu, dar unde l-ai vedea tu? La Barcelona sau la Real Madrid?
1: Eu îl văd la naționala Spaniei în continuare. Are 65 de ani, se duce la 65 de ani la un club.
0: Se mai duce la o echipă de club?
1: Nu cred.
0: Oricum, dacă se duce doar în Spania. Adică nu-l văd prin Premier League sau prin altă parte.
1: Da.
0: Nu știu de ce.
1: Să trăiască Nene Arsen, tata. Știe
0: fotbal
1: asta.
0: Știi că ăștia au mai avut tătăiși din ăștia așa, gen Del Bosque.
1: Da, da, e adevărat.
0: Băieți bune așa, nu deranjează pe... Cum se spune la țară? Oameni cum se cade, știi? Așa mi se pare ăsta, Fuente.
1: Da, da, vezi că e bun om, așa cum zici tu, dar ia decizii grele. Adică n-a cârtit nimeni în fața lui că l-a pus pe Pedri de două rezervă. Și a explicat, prima dată ne-a explicat și ne-a mai explicat și a doua oară. Și de fiecare dată a avut dreptate. Vreau ceva mai puternic la început și când ăștia alții mai obosesc, vine el cu joc. Și adevărul că a pictat când a intrat Pedri. Asta este adevărul.
0: Deci tu gândește-te că antrenorul ăsta, 5 ani a fost la Under 19,
1: da, mă, da.
0: 4 ani la Under 21,
1: da.
0: Un an la echipa olimpică, da, când au mers la Olimpiadă.
1: Da.
0: Și de 4 ani este la Naționala Spaniei.
1: Eu îți spun că el de la Naționala Spaniei se retrage din antrenorat. Deci chiar, chiar sunt convins de chestia
0: asta. Deci de 13 ani la Federația Spaniolă, ca să înțeleagă lumea.
1: Da.
0: Da? Adică 13, ai vedea un antrenor român care să înceapă de la Under 17 și după aia să fie selecționer. Nu o să facă rezultate să ajungă în final.
1: La a, bine, noi, că nu poți să ai pretenții la rezultatele pe care le obține Spania.
0: Exact,
1: nu, evident
0: dar
1: că nu.
0: Să ai un antrenor
1: cu continuitate,
0: exact,
1: așa,
0: care să ajungă la echipa națională de la loturile tinerite. Tu gândește-te că el a lucrat cu mult din ăștia pe la loturile tinerite.
1: Asta e clar.
0: Da.
1: Asta e clar. Păi dacă e de atâția ani în sistemul federal, da, selecționer.
0: Era foarte simplu pentru spaniol să ia o vedetă din asta și să o pună
1: antrenor.
0: Dar uite că și la modelul Guardiola la Barcelona, în care îl iei de acolo și așa, și aici spaniolii fac chestia asta.
1: Da, tata, așa este. Așa e.
0: Adică au încredere în astfel de antrenori.
1: Da,
0: e un sistem,
1: mă. E un sistem, totuși.
0: Nu.
1: Da, e un sistem. Așa cum ei au fost primii care au introdus sistemul ăsta să se joace la fel la 15, 16, 17, 18, 19, 21, așa și acum. Deși, vezi ce spune el, Pedri nu joacă, nu poate să joace aici tot timpul, pentru că noi nu jucăm, tot jucăm diferit față de ce joacă Barcelona. Și ăsta e adevărul. Ăla, cum îl cheamă, prietenul nostru Hanzi, îi duce pe toți la centrul terenului. Și echipa e vulnerabilă. El nu face așa ceva. El are alt stil de joc. E clar că are alt stil de joc. Adică safe posesie, dar safety pe primul plan. Păcând la Hansi Flick, toată lumea în față, știi? La Vidin, la Plevna să ne ducem. Mie îmi place Hansi Flick, nu zic, Doamne ferește.
0: Îți dai seama că Fuente a luat Liga Națiunilor, campionat european,
1: da.
0: Și dacă e titlul mondial acum, să le iei pe toate trei, nu neapărat că e Liga Națională, dar mă refer așa, înseamnă că domin fotbalul mondial.
1: Una la mână și mai e ceva. A fost a treia victorie la rând a Spaniei asupra Franței.
0: Da.
1: Iar echipa, ascultam postul francez dimineață, sigur, nu aveam nimic de comentat, asta e. Echipa Didier Deschamps are cele mai multe înfrângeri ca selecționer în fața Spaniei.
0: Da.
1: Adică, da.
0: Stilul, nu-i place stilul.
1: Nu merge. Nu merge.
0: Stil
1: nu
0: diferit.
1: Merge. Da, nu merge, nu merge. Da. Bine, în Liga Națiunilor știi că a fost spectacol, s-au dat, nu știu, 9 goluri, cât a fost? 5, 4, cât a fost? Da, mă rog, acolo era altă mâncare de pește.
0: Nici presa nu l-a atacat foarte tare, să știi, deși a luat multe decizii, deși a fost, e foarte respectat.
1: Pe cine? Pe Fuente?
0: Fuente, da.
1: Da, clar.
0: Păi alții mai perpeleau un pic presa iberică.
1: Da, nu, adică, chiar și după primul meci nu l-au, după 0-0 cu da. Căpățâna Verde, nu
0: da,
1: l-au.
0: Nu a fost așa.
1: Nu.
0: Adică a fost un pic, dar nu...
1: Imaginează-ți că l-am fi avut noi pe Mircea Lucescu la Cupa Mondială și făcea 0-0 cu Capul Verde în primul
0: catastrofă
1: meci. Îl călcam în picioare toți. Hai să fim serioși, că ăștia suntem. Acum nu ne excludem.
0: Acum dacă te

0: Uite și ce a făcut Capul Verde, parcă n-a mai fost așa.
1: Parcă n-a mai fost așa, da. A ieșit din grupă.
0: Păi, da, n-a pierdut niciun meci Capul Verde.
1: Neînvinsă, da, corect, corect.
0: Adică n-a bătut-o Argentina, da?
1: Da.
0: Acum Spania s-ar putea să joace cu Argentina, deci s-ar putea să fie o finală în care ambele echipe n-au bătut Capul Verde.
1: Dacă ăștia au câștigat Capul Verde în prelungiri. În prelungiri, da. Da. Corect, corect.
0: Așa că finala Capul Verde.
1: Finala Capul Verde, da. Așa, le povesteam, nu venise încă, le spuneam lui Petrișor și lui Marian, bună dimineața, că la mine în cartierul de bogați înstăriți, așa cum le spuneți voi, numai urale se auzau la golurile Spaniei.
0: Cei mai mulți români au ținut cu Spania,
1: Da, și probabil că sunt destui care țin cu Argentina pentru Messi. Iar cei care au echipe favorite în Anglia, din Liverpool, United și așa mai departe, nu toți țin cu Anglia, că e o chestie, știi? Național Angliei nu țin la fel de mult. Da, o să vedem, nu știu.
0: Dar românii cu cine țin? Cu Argentina sau cu Anglia? Eu cred că țin cu Argentina.
1: Eu țin cu Argentina, dar...
0: Nu, în general așa românii zic.
1: Uite, Marian ține cu Anglia.
0: Păi da, dar Marian nu e...
1: E anglosaxon.
0: Nu e semnificativ pentru populația română.
1: Marian Johansson îl cheamă, de fapt.
0: Auzi, dar Marian câți frați din ăștia mai are care țin cu Anglia? Puțin.
1: Da.
0: Noi nu prea suntem filosaxoni așa.
1: Nu suntem, nu suntem. Asta este...
0: Ca nație, mă refer.
1: Da, da. Ci că ceva despre arbitru, că râde cineva, să-l încep, ce să zicem, că e mic și urât, da, asta
0: nu prea
1: da.
0: Are față de arbitru, fie
1: nu, e mic și urât, dar asta...
0: Tu știi că eu am o chestie din asta, adică mi se pare un arbitru care are autoritate, ăsta, așa când te uiți la el prima oară...
1: Dar nu poate la 1,64 sau 65, mă știi, pe cuvântul meu, astăzi, în arbitrajul de astăzi, când fotbalul are jucători din ce în ce mai înalți, ar trebui să fie ca selecția la US Marine. Nu poți să te duci la 1,70 m. Trebuie să fii de la 1,80 m în sus. Și o chestie de genul ăsta. Adică, vin ăia, te înconjoară să pun trei de aia. Nu foarte înalți, că nu vorbim de jucători de 1,95 m. Vin unii de 1,80 m pe lângă tine, da? Și tu ești, ei sunt turnuri pe lângă tine și mai faci și de mânuțele alea așa, știi, te agit acolo. Cum îl cheamă? Ivan Barton?
0: Barton, da.
1: Barton.
0: Îți dai seama, deci am spus și ieri, două semifinale ne arbitrează El Salvador și Statele Unite.
1: Da.
0: Bine, mulți o să spună, da, domnule, dar stai puțin că sunt multe echipe europene și nu.
1: Cum ultima actor român, Barton, cu G, G, actor român, Barton, era Barton, să nu fac vreo prostie, actor Barton, Joe Barton, da.
0: Da, nu știu.
1: Da.
0: Contează și aspectul.
1: Ivan Barton și Joe Barton.
0: Pregătirea, nu știu, adică mi se pare că unii nu sunt, cum am spus întotdeauna, ăsta știi cum e un fel de găman al nostru, știi? Când te uiți la găman așa, orice zici că e, dar nu arbitru, știi? Dacă te vezi pe el pe stradă. Pe când alții au o anumită prestanță, știi, și impună. Ăsta seară a fost foarte decis așa, dar... Adică el avea ideile foarte clare, să știi că n-a bâșbâit foarte
1: mult. Nu.
0: Asta mi-a plăcut, știi, dar a fost greu. Spunea, da, păi toți afară din careu la penalti.
1: Da, da, greu. Asta acolo trebuia greu. Să împarte niște roșii, frate. Deci, roșii, nu, galbene, scuză-mă.
0: El se ducea mai în stânga, ăia veneau după el.
1: Da.
0: Adică n-a fost. Unul normal dă două galbene și dispare ea imediat de acolo.
1: Așa cred și eu, da. Mai mulți ascultători ne spun că Ivan Barton este un fel de Pavel Bartoș al arbitrajului.
0: La fizic cred că seamănă un pic.
1: Ăla e mai gras. Ăla e destul de gras. Deși am înțeles că am mai slăbit în ultima vreme, da.
0: Da, dar asta cu arbitrii, tot criteriul geografic funcționează și aici, să știi. Să-i mulțumim și pe aia din America Centrală și pe americani, că a fost nenea Trump. Păi dacă spunea cineva acum 40 de ani că vom avea arbitru american în semifinale...
1: Sigur că noi doi, de exemplu, ne dorim să câștige Spania din alte motive, dar ar fi foarte interesant să câștige Spania și Trump să ofere trofeul țării care la, cum să spun, i-a dat cu flit, că Spania i-a dat cu flit la greul lui Trump, știi? Ar fi o chestie mișto. Plus că sunt hispanici, are el ce are cu hispanicii în general. Da, hai să vedem. Finala e finală. Nu poți să știi ce se întâmplă.
0: Da, nu știi ce se întâmplă nici diseară, nu știu.
1: Nu știi ce se întâmplă, da. Știu că diseară ești în prefaceri, că joacă Universitatea Craiova cu Vitebsk. Da, meciul ăla e ca nu ca în perete la 20-30 și mai e și un meci care nu mai are practic nicio miză că avem calificarea.

0: decisă, da?
1: Și se încalecă și 15 minute peste Messi.
0: E, cine în Dumnezeu să uită, îți dai seama.
1: Măcar dacă era echilibrat, dar nici
0: nu. Auzi, la meciul ăla nu ne uităm deloc la 20-30, că n-avem niciun motiv, facem și noi altceva înainte de... Bă, dar e primul meci a care nu m-a luat somnul, dar n-am putut să dorm. Deci cred că m-am culcat pe la, nu știu, 2 fără ceva și la 5.04 mi-a sunat ceasul de la mână. Da, a fost o chestie așa.
1: Da. Vezi că s-a calificat Lincoln. A scos-o pe Escaldes. Deci fii atent, Escaldes, da?
0: Da, da.
1: Care a scos-o pe FCSB,
0: da.
1: Acum e scoasă în primul tur de Lincoln. Îți dai seama ce echipă bună e?

0: Da. S-a dezvoltat sau nu? Că nu am înțeles.
1: Da. Un ascultător ne spune, e o chestie de aia care, pe care o urăsc eu profund. Ultima echipă africană a plecat de la campionatul mondial.
0: Bă, lasă, nu mai băga cu asta. Că
1: nu, dar sunt, să știi, dacă tu, știi propagă... ce, tu știi ce mulți sunt cu gândirea asta.
0: Știu, dar hai să facem curățenie un pic la emisiunea asta, să nu mai vorbim despre așa ceva, că e o prostie.
1: Da, e adevărat.
0: Ce propagăm, ce spun alții, lasă-i să vorbească. Oricum nu poți să-i oprești.
1: Știu că nu poți să-i oprești. Vezi, da.
0: Dacă... lasă-i să vorbească, dar în alte părți. Aici e igienizare.
1: Cu ce vrei să dăm?
0: Am dat deja, nu mai lasă.
1: Băi, apropo de igienizare, un Dita mai șobolanu storcoșit aici, chiar un pic mai în față de noi, da? La intrare. Da, băi, dar mare.
0: Dar cine l-a storcoșit?
1: O
0: mașină, nu?
1: O mașină de asta, de gunoi.
0: Ai
1: sau
0: văzut?
1: Ceva, că era...
0: Dacă a trecut prin locuri nepermise.
1: Dumnezeu, o să-ți dau și poza, domne.
0: Nu îmi trebuie
1: poza. Nu vrei poza?
0: N-am nevoie de șobolan la ora asta.
1: Băi, cum n-ai nevoie de șobolan? Las că-ți dau eu. Las că dau eu.
0: Ești macabru? Îmi dai...
1: Tai că îți dau acum.
0: Șobolan decedat?
1: Tai că dau pe execuții matinale.
0: Așa, mai bine. Dă-i lui Sile.
1: Mai nu că și ți... Băi, nu la tine. La, tu ești la execuții matinale, nu e Sile. Uite-l, uite-l, frate.
0: Dă-l pe grup.
1: Păi l-am dat pe grup. Ia uite acolo, frate. E mare, să știi. E mare. Ia uite. Zici că e făcut... L-au pus la tăbăcit. Știi cum e pielea când... Blanul, pielea. Pielea se pune, da. Mă rog, asta este șobolan de Casa Presei, ca să...
0: Sunt mulți șobolan pe aici, că e clădirea mare, știi?
1: Am văzut și mai mici și mai mari, da.
0: Greu de crezut că vor dispărea. Păi nu, păi e prea mare hardughie asta.
1: Ci Dumnezeu, uite-te și tu un pic, da. Da. Uite, să, te rog eu, promit că este ultima dată. Promit că este ultima dată. Hai. Gazeta Sporturilor, opinii. Tocma omului Banciu, Alexandru Barbu, 10 concluzii. Deci, vezi, eu ce să fac? Încerc și eu, tu spui, mai bine să nu-l pomenești. Dar ăștia îl pomenesc peste tot, frate. Hai să pomenim contra, mă, frate. Contra.
0: Ce vrei să facem acum? Să schimbăm politica editorială a GSP?
1: Nu, nu, nu, nu, dar uite-te ce vine pe țară. 35, 36, 37, 36.
0: Asta e, las că a fost bine. De
1: dar stai pe București, parcă nu era așa, mă, în weekend. Nu.
0: S-o fi schimbat...
1: Sabanul, 35 de grade și în București sâmbătă. Bă, da.
0: Da, începe căldos.
1: Iar săptămâna viitoare văd că dă și cu paratrăznete și cu alte
0: oricum,
1: chestii.
0: Oricum, am avut o perioadă bună, să știi.
1: Uite ce bine e noaptea.
0: Știi ce mă gândeam? Mamă, când a venit căldura iar.
1: Știu. Și căldura, hai că acum s-au mai răcorit casele un pic, știi? Dar după 3, 4, 5 zile de căldură și noaptea, o să mai trăiești aceeași senzație extraordinară, știi? Da. De la primul gol n-am putut să mai văd meciul cu comentariul celor doi cretini. Băi,
0: comentariul una, sonorul e altul.
1: Da, da, Narcis spune că el are antrenament seara de la emisiune când se uită la meciul, că aici trebuie să dea sonorul. Eu nu pot să mă uit la un meci fără, încă o dată, nu pot. Asta e, ce să mă, prefer să-l înjur pe aia, să-i critic sau să-i înjur, depinde cât de mult greșesc, e că să n-au nimic. Dar by the way, atmosfera. Mă, frate, asta este cea mai mare porcărie a acestui campionat mondial. Atmosfera din tribune, mă. Băi, nene.
0: A venit ca la...
1: Da, era un...
0: Ca la mol, nu știu cum.
1: Era un grup pe undeva pe sus, probabil pe bilete ceva mai ieftine, care mai cânta, mai făcea. Dar restul erau ca la... Ca la mol, vorba ta, știi?
0: Păi, da,
1: a început filmul și să facem liniște, știi? Da. Se aud doar floricelele.
0: Am fost la film, după aia mi-am luat nu știu ce și mă plin cu punga prin mol vreo 4 ore, știi? Cam așa sunt ăștia la meci. Puțin cu cultură sportivă. N-ai ce să...
1: Da.
0: Sau mulți sunt turiști din ăștia care au bani și bifează și, domne, am fost acolo, știi?
1: Apropo de bani, știi care este ultima găselniță a lui, tu îi zici Infractino, eu îi zic Ionel, ultima găselniță de a face bani a lui Ionel, știi care e?
0: Care este?
1: Și spun și rețeta, 10 milioane de dolari, știi așa. Care este? Vânzarea gazonului de pe MetLife Stadium.
0: Se vândă și scaune.
1: Bucăți de 10 pe 10 centimetri pentru prețul de 380 de euro.
0: Adică o brazdă din aia.
1: Deci o brazdă de 10 centimetri pătrați, nu? Că dacă e 10 pe 10, 10 centimetri pătrați, 380 de euro. Dacă te interesează și ci că s-a calculat și ar fi 10 milioane cu totul în vânzarea. Eu zic că se vinde, mă. Că sunt mulți nebuni.
0: Da.
1: Tot, de exemplu, dacă ai fi fotbalist și ai câștigat titlul mondial, ai vrea o brazdă de acolo,
0: da.
1: Jucând acolo.
0: Evident. Dar nu ăștia, o să ia tot persoanele de care vorbeam, care se...
1: Lui Trump o să-i facă

0: cadou. Cadou. Trump o să aibă cadou 10 centimetri.
1: Îi dă un hectar lui. Dar să știi că sunt vești bune. Am văzut în The Guardian sau nu mai știu unde.
0: Da, mă, sunt 10 pe 10, 100 de centimetri pătrați. Evident că am greșit eu. Da, mă, 100.
1: În The Guardian am impresia, a apărut un articol că federațiile europene deja fac front comun să găsesc un candidat împotriva lui Infantil. Asta mi se pare
0: așa
1: un semnal.
0: Așa crezi tu?
1: Pe nu așa cred eu, așa spun ăștia. Eu m-am gândit că s-ar putea întâmpla că lumea cumva se satură de asta. Adică tot ce a făcut acum e nevoie de un alt candidat. Problema este că Europa singură nu poate să-l dea jos pe Infantil.
0: No.
1: Să se mai alieze
0: da,
1: cu cineva.
0: Până la 200 și ceva de voturi cât este în Congres.
1: America de Sud, care așa, da, America de Sud are altceva, că ăia sunt săraci. Și vine Infantino și îi cumpără cu totul, știi?
0: Uh-huh.
1: Ăștia cu Africa și cu Asia, Asia n-are nicio șansă Europa să adune voturi,
0: no.
1: Că ăștia sunt cu catarezii. Așa? La Africa, ăștia și ăștia sunt săraci.
0: Nu-l schimbă nimeni, mă. Gândește-te că băieții din Haiti, care au fost, poate ai uitat, dar Haiti a fost la Cupa Mondială. 12 milioane de dolari.
1: Păi da.
0: Vedeau ei banii aia vreodată?
1: Da.
0: Nu.
1: În cadrul Congresului FIFA din luna aprilie, Infantino a precizat că intenționează să candideze pentru un al treilea mandat. Înțeleg că alegerile sunt la anul. De asemenea, șeful FIFA a transmis că își dorește să fie reales fără să existe contracandidați.
0: Așa a spus? N-am mai așa ceva e de noaptea minții.
1: Nici măcar Răzvan Burleanu n-a spus chestia asta.
0: Burleanu e un delicat pe lângă ăsta.
1: Da, dacă ar avea puterea lui ăsta, crezi că mai fi atât de delicat? Nu știu dacă ar mai fi. Și că Alexandru Ceferin, șeful UEFA, ar fi cel mai potrivit candidat, conform sursei citate. Slovenul însă nu vrea să lase postul de la Nyon. Un alt personaj important văzut ca posibil candidat este Nasser Al-Khelaifi, președintele lui Paris Saint-Germain. Belgia și Polonia l-au susținut deja pe oficialul campion Europei. Bă, ăsta are bani. Și ăsta poate să...
0: Adică țara lui are bani. Că nu, e vorba de bani veniți de acolo, de fondul de investiții. Nu e al lui, mă, e al guvernului.
1: Păi ca să poți să iei votul, nu trebuie să le dai bani la aia.
0: Păi dă fondul de investiții.
1: Așa, mai contează de la el, de la fondul de investiții.
0: Da, stai puțin. Ar trebui să împartă fondurile astea pentru toate federațiile votante. Să le dea ce? Păi, să le dea cât?
1: Păi nu, le dă...
0: Cât să le dea?
1: Păi nu, le face niște stadioane, le face... Să găsesc... Ăștia ce au făcut? Cum a făcut Infantino până acum și cu Blatter? S-a făcut sediu federației. Crezi că toți au sedii de federații cu mare federație română?
0: Nu, dar cred că în momentul de față Qatarul nu mai dispune de atâția bani ca să-i arunce de genul ăsta doar ca să aibă președinte la FIFA. Așa
1: nu
0: cred
1: ce
0: eu.
1: Interese sunt, îți dai seama.
0: Ales că în Qatar fotbalul vedem, e ceva mort. Da? Au organizat un campionat mondial, dar ei sunt morți și morți vor fi pe viață cu fotbalul.
1: Unul cu imagine bună și fără bani nu-l va bate niciodată pe Infantino. Doar unul cu bani îl poate bate.
0: Corect. Prima condiție este să ai bani. După aia, a doua condiție este să ai și imagine.
1: Da.
0: Khelaifi nu e popular în rândul lumii. Asta este clar, că nu e. Adică toată lumea l-a înjurat și i-a înjurat pe ăștia când s-a dus la City și la Paris Saint-Germain. Știi bine?
1: Parcă l-a înjurat mai puțin decât pe Infantino. Adică Infantino a spus acum multe...
0: Ăsta e înjurat de toată lumea. Ăla Khelaifi era înjurat mai mult de ăștia care aveau preferințe prin Franța, prin Europa. Adică de, uite bă, vin ăștia cu banii lor și ne iau caimacul în Champions League sau pe unde o fi. Dar într-adevăr, la nivel mondial... Infantino, adică Ionel, e popular.
1: El era, cum să spun, el era urât dinainte, dar acum după ce s-a întâmplat e și mai urât. Dar pe de altă parte, iubit de săraci. Băi, mă refer la federații.
0: De federații, da, corect. Auzi, era apărut o informație și oficială, dar pe mine oricum mă amuză, că nu știu ce comisie de etică sau a Comitetului Internațional Olimpic,
1: așa,
0: îl anchetează pe Ionel. Știi că Ionel este membru, pentru că președintele Federației Internaționale de Fotbal este membru în Comitetul Internațional Olimpic, pe acolo.
1: Așa.
0: Și îl anchetează pentru intervenția lui Trump, că el a dat curs intervenției lui Trump.
1: Adică a încălcat spiritul olimpic.
0: Nu, a încălcat regulamentele. Crezi tu că la câți bani sunt va fi o rezoluție în Comitetul Olimpic Internațional sau Comitetul Internațional Olimpic? E CIO, de fapt, nu?
1: Da.
0: Așa, împotriva lui? Eu nu cred.
1: Da, dar știi ce? CIO, dacă se pune împotriva lui, poate să schimbe multe voturi, să știi. Că și CIO are conexiuni.
0: Ai interesantă varianta asta cu CIO. Că și CIO trebuie susține tot sportul pe afară, știi?
1: Și dacă i-are pe unii care sunt de partea lor, poate să voteze împotriva.

0: Dar Tio n-are bani FIFA, mă.
1: Știi care e chestia? Dacă ar veni Chelea Ifi, tot unul cu bani este și care va avea aceeași... Adică să nu crezi că Chelea Ifi va rămâne cu 32 de echipe sau cu 48.
0: Toți ce, tu te duci la stat, te duci la 64, mă, spun, stai
1: bine. Că și ăsta vrea bani, că tot păi, da, obsedat financiar e și ăsta.
0: Păi, bineînțeles, bineînțeles. Da.
1: Da. Problema e dacă va avea o altă abordare, adică măcar să nu anuleze cartonașele roșii, știi că deja am ajuns
0: e
1: la...
0: E deja o... Da.
1: Asta deja, adică nu s-a mai întâmplat.
0: Da, nu așteptam ca, sincer, ca după meciul de aseară să nu existe practic niciun fel de discuție. În afară de ce ai spus tu și chiar mă miră la Deschamps, presa franceză nu discută, presa serioasă, păi, nu da, discută de nimic.
1: Nu are ce să discute.
0: Iar eu aseară, știi, mi-am luat un obicei. Pe finalul etapelor de Turul Franței, asta e interesant, dau pe RMS să aud ce spun, cum transmite finalul. Și aseară am dat la fel pe final să văd cum termină ei cu comentariu. Bă, și prima chestie, nu știu, prima, la 10 secunde a spus așa. Lecție de fotbal predată de spanioli au fost prea puternici. Băi, ăștia-s comentatorii, ce să mai spui, mă, frate? Dacă ăia, comentatorii francezi ai meciului, spun chestia asta și cu ăia din studio, după care l-am oprit că era prea târziu.
1: Știi care e ideea dacă la nivelul ăsta vedem niște antrenori care nu văd meciul cum trebuie sau poate vor să justifice înfrângerea, că sunt cazuri. Hai să nu ne amirăm cu Gâlcă și cu ăștia pe la noi, dacă noi vedeam un meci și ei vedeau un alt meci. Pe bun.
0: A, nu, păi nu mai mă miră chestia asta. Hai să fim serioși, nu.
1: Chiar nu. Subiectivismul din fiecare funcționează, știi?
0: Da, dar uneori știi, e știi că prea, și prea deplasat.
1: Era penibil la un moment dat. Da, și Gâlcă, adică, bă, totuși de la niște oameni care ai pretenții. Adică nu vorbim de Ionuț Chirilă sau de Nicolae
0: Vai,
1: Dică.
0: Dar ce n-ai pretenții de la Ionuț Chirilă?
1: Păi, n-am pretenții de la
0: Ionuț Chirilă. N-are riduri, ar trebui să ai pretenții.
1: Păi, da, el trebuie să antreneze, să demonstreze, nu să ne dea lecții la televizor cum să joace Spania.
0: Da, un meci practic. Acum, sigur, cu Dacă și cu Parcă ne-am mai învățat noi și cu Barca și cu astea. Dar feeling-ul meu a fost așa că și dacă Dini nu claca acolo, Spania ar fi jucat la fel. Pentru că Spania a jucat și înainte de gol și după la fel. Da. Nu s-a schimbat nimic. Și până la urmă tot îi căpăcea. Așa, la limită, poate nu era 2-0. Știi deși care... a avut ocazii mari Spania la un moment dat.
1: Da. Penaltiul ăla acordat.
0: A făcut,
1: acolo s-a rumecit. Știi că ei având avantaj, deja au fost mult mai relaxați, erau disperați. Am văzut pe francezi disperați, după penalti erau disperați toți.
0: Dar să știi că până la penalti...
1: Da, a fost...
0: Eu am numărat câte mingi greșise sau pierduse Olisec. Ăsta e favoritul meu, recunosc. Pierduse 5 mingi din 6 și 2 grave. Deci puteau fi speculate de spanioli să iasă chiar și un gol. Adică i-au cam zăpăcit cu genul ăla de marcaj, așa, în zonă, știi?
1: Vine domnul Chivulete și spune că le-a pus ceva în cei.
0: Nu, eu zic că a fost aranjat.
1: Păi numai le-a pus ceva în cei. La ceiul de la prânz.
0: Da, a fost aranjat. Da, și că am văzut meciul pe un post în limba franceză. Comentariu impecabil. Da. Ce să zicem despre comentariu? Nu avem ce să mai comentăm.
1: Comentariu? Primul pas spre profesionalismul românesc e faptul că am avut oameni să comenteze acolo. Te rog frumos să apreciez lucrul ăsta.
0: Asta apreciez. Păi. Știi că a fost prima prostie pe care a spus-o ăla la altul, nu jumătatea lui Drăghici. Zice, după ce au fost intonate imnurile, zice, deja luptă inegală în tribune.
1: Da.
0: Stai puțin, luptă inegală în tribune. Și mă gândeam, eu știam că-s mai mulți suporteri spanioli în tribune. Pentru că imnul Spaniei n-are versuri. Tu ai auzit-o, mă? Era luptă inegală în tribune pentru că imnul Spaniei n-are versuri.
1: Ce vrei?
0: Că atât a putut mințulica lui să scoată pe gură, ce vrei să... Și de la început, știi?
1: Ce să faci? Asta este...
0: Da...
1: Ăștia sunt oameni.
0: Să le facă el versus dacă, ca să nu mai fie luptă inegală. Mă, toată efervescența asta creată de calificarea Spaniei, să nu uiți că astăzi este la ora 15 un eveniment semiplanetar.
1: Așa.
0: Cum adică?
1: La ce te referi?
0: Se prezintă tricourile, bă.
1: A, la FCSB.
0: Păi da, bă, uite, bă. Foarte se prezintă frumos, tricourile, bă, să nu uiți.
1: Oamenii au fost
0: asta.
1: Plecați. Acum s-au întors, au meci vineri, săptămâna viitoare au în cupele europene. Totul e programat, domnul Maricescu. Echipă profesionistă?
0: Da.
1: Nu mai râde.

0: E un urât, deci e un urât, Doamne ferește, da.
1: Ne... Jucător nu prea, dar asta e o altă discuție.
0: Ne scria cineva la un moment dat, că sunt multe mesaje, dar... Buenos dias! Trăiesc în Spania de 25 de ani, cea mai bună decizie din viața mea. Felicitări Spania, sper la o finală cu Argentina și să câștige noștri. Los españoles. Los, nu? Los españoles, da? Știi că sunt foarte curios de o chestie, că e clar că și în țara Bașilor meciurile sunt urmărite, jucătorii lor sunt în echipa națională. Uite, cine stă prin țara Bașilor, poate să ne spună? Se îmbracă ea pe acolo cu tricou Spaniei în perioada asta campionatului mondial? E o întrebare, să știi. Pentru că...
1: Cred că da.
0: Crezi că da?
1: Da.
0: Pe asta înseamnă...
1: Au jucătorii acolo.
0: Da, dar înseamnă acceptarea. Ei nu o să accepte niciodată chestia asta. Chit că independența nu poți să-și o mai ia.
1: Dar știu, dar sunt curios. Au jucători care sunt.
0: Sunt, de acolo. Sunt, da, și importanți.
1: Da. Adică eu cred că la ei împart cumva, sau lucrurile sunt distincte, știi?
0: Da.
1: Problema politică e una, problema fotbalistică e alta.
0: Eu o să ajung acolo, nu știu, să vedem dacă e cu titlul mondial sau nu, știi? Săptămâna viitoare.
1: Da, dar până atunci sărbătoresc.
0: E bine, da,
1: se
0: da.
1: Liniștesc. Dacă ți-aduce aminte, în 2010, când au luat titlul mondial spaniolii,
0: da.
1: Au început tot cu un eșec, 0-1 cu Elveția. Am găsit acum rezultatele. Deci fii atent, în 2010, 0-1 Elveția, 2-0 Honduras, 2-1 Chile. După aia 1-0 Portugalia optimi, 1-0 cu Paraguay, 1-0 cu Germania și 1-0 după prelungiri cu Olanda în final. Deci tot traseul ăsta au avut. Au început prost și au câștigat. E adevărat. Atunci au pierdut, acum au făcut egal. Dar după aceea, Casillas, Ramos, Puel, Xavi, Iniesta, au trecut toate meciurile la un gol diferență, ceea ce se întâmplă acum, ai văzut. 2-1 Belgia, aici a fost 2-0, a fost mai clar în semifinal.
0: Uite că l-am găsit pe fratele lui Deschamps. Sergiu.
1: Fratele de la Sifoane.
0: Fratele lui Deschamps, Sergiu, sau Sergio, sau... Bine, Sergiu, acum fiecare cu ce-l doare, știi? Bună dimineața, nu contest victoria Spaniei, dar pentru mine acela n-a fost penalti.
1: Cum n-a fost, mă, penalti?
0: Stai argumentul. Yamal era deja cu spatele făcând piruetă în aer, nici măcar mingea n-a atacat-o. Sergiu, mai dă o dată înregistrarea și o să vezi o chestie, întâmplător sau nu, ăla s-a întors cu spatele, a închis ochii și a lovit mingea. Yamal.
1: Asta e una, și a lovit mingea, dar el, dacă nu era lovit, el avea mingea sub control.
0: Nu știu, da? Păi nu știu dacă avea... Dar nu, asta e nu controlul. Deci i-a tras un șut, mă, e penalti toată ziua, mă.
1: Da, dar el avea mingea sub control, că el, dacă avea mingea mai în față 2 metri și nu mai ajungea la ea, să știi că nu era penalti.
0: Ah, da.
1: Pentru că trebuie să ai mingea sub control, să-ți fie aproape.
0: Nu,
1: să ai...
0: Da, nu e, regulamentul nu e chiar așa de simplu, cum spui tu. N-ai mingea sub control, eu sunt portar, am mingea sub control, și după ce dau mingea unui coleg, eu după aia ție spun o piedică în careu. Știi ce e?
1: Da, am înțeles.
0: Păi e penalti.
1: Îți dau un șut. Îți dau, de exemplu, de alte faze. Când vine atacantul, driblează fundașul, da? Și dă mingea foarte în față.
0: Și da, știu, alea sunt faze de... Știu.
1: Știi la ce mă refer?
0: Da.
1: Și au fost multe faze din astea care zic, băi, e faul că l-a lovit pe ăla. Nu, dar a motivat că mingea era foarte departe și n-ar mai fi ajuns la ea. Nu știu dacă e tot la fel. Și
0: nu, aici n-are avea... nicio treabă. Aici a fost penalti foarte clar.
1: Și spun că a fost hands. Ce hands? La Yamal?
0: L-a lovit odată că avea mâna lipită de corp.
1: Mai penalti clar.
0: Lasă-mă, nu știu, dar... Serios, băi, dacă
1: erau
0: vreți
1: toate argumentele.
0: Nu aveți niciun argument solid, așa că inventați argumente, asta puteți să le inventați, dar veniți cu chestii, deci, pe care le vedem.
1: În primul rând e lovitura francezului, da, care lovește, trage ca un bătătorul de covoare, da? Îi dă una. Și în al doilea rând, spaniolul putea să continue după aia, avea mingea aproape, că s-a lovit de el și a sărit aproape. Da? Avantajul lui a fost că l-ai dat la pământ.
0: Asta este neglijență, cum vrei tu să o spui. L-a lovit, evident. Iar reacția lui Dinie spune tot. Mamă, ce am făcut. Nu s-a dus la arbitru să spună stai puțin că nu știu ce.
1: Dar Barton ăsta ai văzut că și-a uitat spray-ul la vestiar?
0: Aia a fost mortală.
1: Băi, e gafă incredibilă la nivel
0: ăsta. Da, ăștia spuneau spaniolii, bă, da, îi făceau semn. Băi, Bartoane, fă-mă cu spuma acolo.
1: Și l-au căutat prin buzunar.
0: Și el se ducea și stai așa și i-a dus ăla de la centru terenului.
1: Dar râdeau amândoi.
0: Bine, au râs acum, râdeau și fotbaliștii.
1: Bine, n-aveai ce să faci, că asta e, trebuie să-i dai.
0: Da, auzi, el a zis, bă, eu sunt și așa mic, dacă mai pun să o car și pe aia la spate, ce Dumnezeu fac ăsta, Barton? Am cască pe o cameră de luat vederi.
1: La Liga 1 n-am văzut niciodată să-și uite un ușprei. Pe cuvânt.
0: Da.
1: Totuși,
0: mă, Sergiule, mă, nu mai veni cu de-astea, mă.
1: Lasă-mă, omul crede acum.
0: Dar
1: ce
0: chiar pe bune, măi, Sergiu, o să ajungi elementul primei ore, mă. Ci că în motricitatea fazei, măi, Sergiule, măi, i-a tras un șut în toată regula, măi, omule, mă. Ce să spun? De-aia se cheamă imprudență. Nu intenție. Da. Ce trebuia să-i rupă oasele? Ca să sancționeze ruperea oaselor. A fost penalti și asta. O contestă numai cei care, nu știu, vor neapărat să conteste mereu ceva. Da.
1: Nu, dar și dacă tu cauți un motiv, nu poți să-l găsești, adică să nu dai penalti. Da. Știți că întotdeauna am învățat de la Marius Avram să te gândești și din perspectiva cealaltă sau ce a putut să facă să nu dea. Păi, dacă nu dădea, era dita mai scandal.
0: Și că în Anglia nu se dădea, ba, pardon, să dădea, am văzut penaltiuri date în Anglia exact pentru șut în jucător. Pur și simplu, din imprudență.
1: Asta e imprudență, ce să mă...
0: Ce? Asta este.
1: Tu trebuie să-ți dai seama că dacă trece pe lângă tine și a ciupit mingea și tu dai tare în minge, vrei să dai în minge, asta este, n-ai ce să
0: faci. Da, greșeala este 100% a lui Dini, 100%, da? A apreciat greșit totuși, a plătit pentru chestia asta.
1: Da, n-are rost să luăm mai mult, discutăm asta.
0: Da, da.
1: Și că nu a luat și preiul că s-a gândit că n-are nevoie. Păi cum să... Ce, nu sunt lovituri libere într-un meci?
0: Eu spun că nu l-a luat, că era prea greu pentru înălțimea lui.
1: Eu spun că el era atât de emoționat că nici mai bine că și-a luat fluierul cu el.
0: Da. Cu cine seamănă arbitru? Cu Gigel Frone.
1: Ăla care cântă, știu, da. Da, dar ăla nu are dinții. Are niște dinți împrumutați.
0: Uite, ne spune cineva din Bilbao. Nu au tricouri cu Spania.
1: Nu?
0: Nu. Și în El Clasico țin cu Barcelona. Evident că și ea vor independența. Ți-am spus că în acolo nu o să vezi tricou. Poate în magazinele Adidas să vezi tricou Spaniei, știi? Dar altfel...
1: Domnul, da. Maricescu, se fac transferuri.
0: Băi, stai așa puțin
1: de, că... De național?
0: Băi, stai așa un pic.
1: Horațiu Moldovan a semnat cu EUPSPOR.
0: Cu cine?
1: EUPSPOR.
0: Turcia.
1: Turcia, păi da.
0: Dacă ce ligă? Prima?
1: Prima ligă, cred că au promovat sau ceva. Nu, formație...
0: Eiup?
1: Da.
0: Eiup? Că n-am înțeles bine. Eiup?
1: Da, Eiup cu Y.
0: Cred că am mai auzit de echipa asta.
1: Bă, cred că a mai fost un român la ei, dar
0: exact
1: nu mai
0: de asta am mai auzit de Eiup Spor ăștia.
1: Să fi fost ăsta împrumutată Drăguș înainte să ajungă la ăștia la Gaziantep?
0: Nu știu, putem să căutăm dacă...
1: Nu, dar cred că s-a dus la o echipă unde să apere, că dacă nici la ăștia nu apără, după ce la Oviedo a...
0: Da, mă, zice cineva că a fost Drăguș pe acolo.
1: Da, Drăguș. Da. Știam noi ceva. Locul 15 au fost ăștia. Primul care asigură menținerea în primul eșalon.
0: Da.
1: Îți dai seama, te împrumut Atletico Madrid la EUPSPOR, e ceva pentru ăia de acolo.
0: Da. Cum e dat la FCSB Drăguș? Cine a zis? Știrea de ieri era că merge în cantonament cu Trabzonspor. Eu asta am văzut, lovitură de teatru pentru Gigi Becali, Drăguș merge în cantonament cu Trabzonspor.
1: Și vești bune, Mitrița a marcat din nou pentru Zhejiang Professional în campionatul Chinei.
0: Who cares?
1: Da, nici măcar pe Hagi nu-l interesează.
0: Da. Da.
1: Da, dar ia și el niște bănuți acolo. Mai vine o dată la Craiova, stai liniștit.
0: Da.
1: Iar șut și ațit echipă, domnul Maricescu.
0: Păi da, dar nu vine, că ăștia ziceau, mamă, vin, se duce tot acolo.
1: Păi la ce salarii pe acolo?
0: Păi da, venea după 6 luni, da.
1: Nu, că zicea că se duce la Frosinone, dar iată că a ajuns la Al-Shabab. O formație de tradiție din Arabia Saudită. Cum ar zice Răzvan Lucescu.
0: Cel mai prost meci făcut de Naționala Franței în ultimii ani, zice Dan. Da, dar l-ați făcut prost pentru că v-a făcut Spania, v-a arătat cum se joacă colectiv. De asta l-ați făcut prost. Da. Bine, ți-am zis. Așa, Franța de astăzi îmi place. Nu, n-am avut așa o înverșunare, știi, ca altă dată. Altă dată poate eram, da. Diferența a fost atât de mare la nivelul gazonului, ca să zic, între cele două echipe, încât... Da. Să vedem dacă se poate juca cu Anglia sau cu Argentina la fel. Adică eu cred că va juca la fel Spania. Pentru că e un stil sigur, da? Ai siguranță și îți poți crea și ocazii. Iar cu Anglia sau cu Argentina, cred că își pot crea mai multe ocazii decât cu Franța.
1: Hai să vedem meciul în seara asta.
0: Da, i-am spus cu amândouă.
1: Da. Că nu se știe.
0: Ci că știrea despre Mitiță e că ar fi marcat cu capul.
1: Cred că a mai dat un gol cu capul.
0: Da.
1: Că e fâșne, se bagă la asta. Se bagă

0: cu capul în piciorul adversarului, n-are treabă.
1: Da.
0: N-are frică. Ce, îl ia pe Florin Ștefan, îl ia pe Rădoi, îl ia pe Florin Ștefan.
1: Da. Da, vezi diferența între Catalunia și Țara Bacilor, că în Catalunia, când joacă Naționala Spaniei, o să vezi tricouri ale Spaniei. Au fost și mulți jucători în ultimii 20 de ani de la Barcelona, știi? Și atunci deja, plus că în Barcelona cred că sunt din ce în ce mai mulți spanioli, cred. Adică în Țara Bașilor, nu știu, dar în Barcelona au tot venit de prin toată Spania.
0: Domnul Maricescu s-a dat drumul la robinetul de transferuri. Florin Ștefan.
1: Păi mai spui și mai devreme și n-ai dat niciun transfer ca lumea.
0: Cum nu? Ți-am dat o grămadă.
1: Păi lasă-mă.
0: Numai în Turcia.
1: Păi nu mă interesează robinetul intern, mă.
0: Robinetul intern e ruginit un pic.
1: Păi, da,
0: mai lucrează Gigi la el un pic.
1: Știi când e oprită apa? Da? Știi cum vine dacă e oprită câteva ore? Vine murdară prima dată. Așa e la noi cu robinetul transferului. Apa murdară.
0: Vine murdară, dar nu se mai oprește.
1: Și băi, la noi e oprit robinetul, dar când îi dă drumul, vine murdar. Transferurile vin prea urâte la început.
0: Da, și când se rupe robinetul, vine apa puternic.
1: Vin torenți.
0: Torenți de apă.
1: Dar unde sunt transferurile alea promise de Angelescu și de Becali? E, vezi că Pășucu nu-l bag la mijloc. Unde sunt? De Dinamo nu mai vorbesc.
0: Nu știu, dar
1: de Dinamo nu mai vorbesc.
0: E o infuzie de jucători francezi și de antrenori portughezi. Deci toți vorbesc de francezi, de Liga 3, a 4, a 2, a 5, a... Numai francezi parcă stă în lumea asta. Dar ei și produc și cei mai mulți fotbaliști. E adevărat și asta.
1: Da, o știre foarte mișto aseară pentru toți ăștia care ne-au bătut la cap, că unii, nu mulți, dar sunt destui, care ne-au bătut la cap despre strategia fotbalului maghiar.
0: Iar o luăm de la capăt.
1: Nu, păi, n-ai dat, tu mai luat cu favoriții tăi, cu Drita, cu nu știu
0: asta
1: ce.
0: Asta mai trebuia să auzi și de maghiari acum.
1: Băi, tu n-ai văzut ce s-a întâmplat aseară în Champions?
0: Am văzut ce s-a întâmplat.
1: Adică Vikingur Reykjavik, da. Cu ce rimează Vikingur,
0: da.
1: Așa a scos-o pe Ghior. Da. În Champions.
0: I-a bătut 1-0 în tur și 2-2 a fost aici.
1: Așa, domne, așa. Asta e.
0: Dar în schimb vine Levskill cu Craiova. Că a bătut pe Boras Bania Luca 4-0 și viitor adversar.
1: Mă, dar ce periculoasă Levski asta, 4 le-a dat, mă. Ia mă să vezi, ce jucători au. Chiar sunt curios dacă avem formația, ce naționalitate au.
0: Ce, la Bulgari?
1: Da, ce cetățenie au jucătorii ăștia. Da. Așa, deci iată, am ajuns la titulari. Bulgar, camerunez, bulgar,
0: nord-macedonean,
1: brazilian, irlandez, ăsta cred că e sloven, sloven, Serginio, ăsta e portughez, Selentes, ăsta este spaniol.
0: Sentelies,
1: scuză-mă. Da. Reinaldo și Everton Bala,
0: mamă,
1: care
0: trei
1: sunt
0: brazilieni.
1: Trei brazilieni, iar ca rezerve aici au câțiva bulgari, au
0: și
1: ceva
0: portughezi.
1: Și marocan. Și columbian. Ăsta e columbian? Cred că da, Columbia este, da.
0: Perea asta, nu?
1: Da. Și au și un angolez care a jucat și ăsta. Deci fii atent, Levski, ce e acolo. Selecționată internațională.
0: Levski a oprit supremația celor de la Ludogoreț.
1: Corect, înseamnă că au bani.
0: Da.
1: Că la Ludogoreț banul îi ținea.
0: Hai să vedem dacă e campionatul român mai bun decât ăsta Ludogoreț.
1: Bă, el pe ansamblu este mai bun.
0: Știu, dar uite da. Că... Păi nu, să vedem dacă bate pe ăștia.
1: Dacă ăștia au bani și au făcut o echipă de asta din străini decentă, e greu.
0: Până acum adversarii Belarus-Bulgaria. Hai să fim serioși, da?
1: Da.
0: Adică nu
1: corect.
0: N-ai căzut cu nimeni. După aia bate Bulgaria și mai două tururi, domnul Maricescu.
1: Auzi mă că la Ghior joacă doi români. Bumba și cică fundașul dreapta a fost la FC Argeș. Ia stai să ne...
0: Da, și ăla nu era și Anton?
1: Ăla că pe la Dinamo?
0: Da,
1: și
0: da,
1: că a fost și prin Spania, da, la parcă da, un pic, nu?
0: M-am întâlnit eu în Turcia când erau acum în cantonament. În
1: ia stai să mă uit la formatii. Să
0: ia uite, te vezi, poate e rezervă ăla.
1: Vladoiu, mă!
0: De la...
1: Băiatul Vladoiu, cum zice Sile.
0: Patru,
1: da.
0: Eu știam că patru români sunt la Ghior.
1: Deci fii atent aici, Vladoiu titular,
0: da.
1: Bumba titular,
0: da.
1: Au fost amândoi schimbați.
0: Ia vezi la rezerve.
1: Niciunul.
0: Niciunul.
1: E plin de unguri la rezerve, da. Dar să știi că și în prima echipă, Ghior ăștia aveau 1, 2, 3, 4 unguri. Da.
0: Deci fii atent, la Ghior este așa, Vlădoiu, Bumba, Boldor și Anton.
1: Nu sunt în... nu au fost pe foaie.
0: Nu au fost, dar au câștigat campionatul acum, în vară.
1: Poate
0: au...
1: nu mai sunt.
0: Da, nu știu ce să zic.
1: Sau, nu știu, nu sunt la rezerve. Acum mai mult de atâta ce să...
0: Paul Anton.
1: Paul Anton, da, care are vreo 35 acum, cred că
0: da. A fost la Național în vremea mandatului, da, lui Contra, e. Și a jucat la Getafe sau pe undeva.
1: Da, a fost în Spania, a fost în Spania, da, a fost în Spania, dar nu mai țin unde a fost. Așa.
0: Băi, eu vreau să bată Craiova pe Levski, da? Că i-a bătut și Corvinu pe Pacce sau cum îi cheamă.
1: Așa, așa.
0: Anul trecut. Și eu vreau să-i batem pe ăștia care au dezvoltat fotbalul maghiar foarte tare, să-i batem rău de tot.
1: Păi și să-i bat, păi stai puțin că noi jucăm cu Levski și să-i batem și pe ăștia care au dezvoltat fotbalul bulgăresc sau cum? Că tu ai zis de Pacce
0: și toți
1: acum...
0: vecinii să-i
1: batem. Păi Gheorghe a ieșit, mă, frate, nu mai...
0: Ce bun era un Neto Gheorghe cu Craiova.
1: Păi da, dar nu putea, n-avea cum, că era deja tras la sorți, da. Ce să-ți fac? Știu ce vrei tu, dar...
0: Dar vezi că nu prea mai avut meciuri din astea cu maghieri.
1: Păi am avut anul trecut.
0: Da, da.
1: Am avut la...
0: Între
1: și...
0: două echipe...
1: Și tot mai avem la handbal. Azi să spunem și rezultatul de la handbal. Cât a fost? 41 la 28 sau cât a fost?
0: 28-41.
1: Da, parcă așa.
0: Adică după 32...
1: E un progres. Cine? Doar 13 goluri diferență. Cine ne-a bătut, mă? Muntenegru sau cine ne-a bătut?
0: Nu, Slovenia.
1: Nu, mă, aseară.
0: Aseară Ungaria.
1: A, Ungaria ne-a bătut, da, așa, Ungaria, pardon.
0: Ungaria și Slovenia, că mai aveam în grupe cu ăștia.
1: Cine crede că vorbim limbi străine, vorbim de U20, handball under 20.
0: Da. Da. La Cluj, da. Și la Turda se joacă, da, da, da. Acest campionat. Și intrasem în grupa principală, unde am luat două bătăi soră cu moarte.
1: Da. Da, da, e o performanță că am intrat în grupa principală. Sigur că ne facem de băcănie în grupa principală.
0: Bă, suntem în primele 12 din lume, suntem, da?
1: Ce este campionat mondial?
0: Din Europa, pardon.
1: Așa. Da. E adevărat, când spui Europa la handbal, cine din afara Europei, în afară de Egipt? La băieți, Brazilia?
0: Da.
1: Și mai ce? Și cam atât.
0: Deci fii atent, rezultatele României la handbal. 34-36 cu Bosnia, 26-44 cu Suedia, deci am mai luat o bătaie soră cu moartea, și singura victorie 39-31 cu Israel.
1: Aha.
0: După aia am pierdut 32-53 cu Slovenia și aseară 28-41. Deci noi avem o medie de goluri primite pe la 40 și ceva.
1: Da. Dan a văzut în Franța Levski cu Boraț. Bulgarii sunt letali pe contraatac. Fii atent. Brazilienii sunt sub, aproximativ de nivelul foștilor jucători de la Shakhtar. Asta s-o crezi tu. Deci la Shakhtar existau niște bani pe vremea aia. Cum să-i compar, mă, cu brazilienii lui Shakhtar? Erau... Gândește-te unde au ajuns brazilienii lui Shakhtar. Las-o așa. Și erau recrutați, de... mai ții minte de la ce vârstă ajungea la Shakhtar? 19, 20, 21. N-aducea...
0: Da, erau...
1: Pe vremea nu venea un brazilian bătrân. Erau numai de ăștia pe care gândeau să-i vândă și au vândut jucători ulterior.
0: Îi alegeau, îi...
1: Da.
0: Chiar mulți dintre ei au ajuns.
1: Ca să-ți mai dau o declarație, acum fiecare la ce se uită. Unul dintre cele mai urâte meciuri, mie mi s-a părut urât, v-am spus de ieri dimineață că așa se joacă o semifinală de campionat mondial, nu mergem la nuntă, o Spanie norocoasă și o Franță prea plină de ea praf, o să plătească Argentina cu aceeași monedă. Spania, nu știu, eu te rog frumos să citești declarațiile lui Arsen înainte de meci și o să vezi, pe noi să nu ne crezi, e al Arsen care spune despre Spania, ce joacă și cum e.
0: Hai să vedem meciurile întâi, să vedem și pe ăsta de diseară și după aia facem speculații pentru final.
1: Auzi, mă, cine e observator la Astana?
0: Cine?
1: Florica Prune.
0: Păi da, pe el a rămas. N-a putut FRF-ul să-l scoată. El de pe vremea lui Ionuț Lupescu și al lui Mircea Sandu, a rămas cu chestia asta.
1: Ce să miște Qatarul? La ce? Că au naturalizat la ce? La fotbal?
0: Au mișcat de la până fotbal. Au căzut în cap.
1: Ce să miște, mă, la fotbal? Nu mai mișcă nimic nici. Luăm publicitate, domnule Nazare și domnule Marian.
0: Cam
1: și
0: e cazul.
1: E cazul, e cazul, da. Astăzi avem niște telefoane, 8:30, 9, cam ceva de genul ăsta ne vom orienta astăzi. Telefoane interesante, aș putea spune, dacă se respectă desfășurătorul, domnule Nazare. Gata! Publicitate și revenim peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco.

0: Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazar.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și, desigur, la Radio Sport Total FM și aplicațiile noastre. Discutam cu Daniel în pauză apropo de meciul din seara asta, din preliminariile Champions League, un meci care nu are nicio miză și ne gândeam noi câți jucători ar trebui să odihnească domnul Coelho, pentru că are meci de campionat în finalul de săptămână, iar peste alte 7 zile, de astăzi încolo, nu, are meci de turul 2 de preliminarii de Champions League. Da, în primul rând, primul obiectiv european ar fi să treacă de două tururi. Adică să treacă de ăștia de Vitez a trecut și să treacă și de Levski, pentru că asta înseamnă că în cel mai rău caz ar avea asigurat play-off de conference.
3: Exact.
2: În cel mai rău caz. Două tururi trecute din preliminariile Champions. Dar hai să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Da, iar vreau să întreb de transferuri, dar nu știu, e greu.
3: Ce transferuri?
2: Nu se fac. Nu se fac.
3: Nicio parte, să spunem așa. În vreo parte, adică la vreo echipă?
2: Nu, eu n-am auzit.
3: La afară de Petrolul, bineînțeles, să ne scuzați.
2: Fii atent! Petrolul, această enigmă!
3: Ce, a mai făcut un transfer?
2: Nu! A plătit 165.000 de euro ca să poată să înregimenteze jucători. Că avea o interdicție. Deci nu putea să-i înscrie. Ai înțeles? Ei au făcut niște transferuri, dar ei nu puteau fi înscriși.

0: avea o datorie de 165.000. Găsește știrea, am văzut-o pe el și zice, băi, dar cine le-a dat 165.000 de euro? Că eu am înțeles că ăștia de la Petrolul și-au vândut sufletul, adică drepturile TV, nu? Adică au gajat cu ele, parcă ceva de genul ăsta.
1: Cesionat, da.
0: Da.
1: Știi ce, mai e o situație la Hermannstadt, care înțeleg că se înscrie cu copii, pentru că ei mai au de luat niște bani de la Ianis Stoica, știi? Că l-au vândut în...
0: Cine? Hermannstadt.
1: Hermannstadt, da. Și ei se înscriu cu o echipă de copii, că ei dacă se desfințează, nu mai pot încasa banii ăia, înțelegi?
0: Da, da.
1: Și atunci se înscriu cu o echipă de copii, asta am înțeles că e strategia, ca să, că mai au de luat nu știu cât, un milion și ceva.
0: Da, am înțeles, am înțeles. Uite, am găsit știrea, Daniel.
1: Așa.
0: Clubul a achitat o datorie de aproximativ 165.000 de euro care îi bloca înregistrarea transferurilor. Iar lupii galbeni au început deja să legitimeze jucători la modul oficial. Lucru care apare și pe platforma frf.hailafotbal.ro. La căștiei platforma asta, primele mutări oficializate i-a înregistrat pe Leo Teixeira, sosit de la Felgueiras, și pe Rodrigo Martins Forci, transferat de la Lusitania. Mă, tu ai auzit de echipa Lusitania? Eu n-am auzit până acum. Există o echipă Lusitania
1: în Portugalia. Portugalia?
0: Nu știu, Liga a doua, a treia, nici nu știu de unde vine Lusitania asta. Da. Asta e nume de vas, Lusitania, pe cuvântul meu, de vapor, de la de croazieră.
1: Lourosa, în Santa Maria de Feira, Aveiro.
0: Aveiro?

0: rămas fără angajament, știți foarte bine, după despărțirea de Slobozia, nu a avut relații contractuale cunoscute cu UTA nici ca jucător, nici ca antrenor. Documentul nu precizează ce reprezintă creanța și nici în baza cărui raport contractual a fost încheiată cesiunea.
1: Știi ce se poate întâmpla? Știi că la anumite echipe s-au trecut procente la vânzarea jucătorilor.
0: Păi da, de asta n-a fost acolo.
1: Păi n-a fost, dar dacă un jucător de la el, că era la Slobozia, să zicem, da? Ajunge la UTA și UTA îl vinde, el are un procent. Știi că și la Hermannstadt îi trecuse lui Măldărășanu 10%, știi că și Pițurcă avea la Steaua 5%. Și atunci clubul UTA trebuie să dea un procent din vânzarea.
0: Ok.
1: Înțelegi?
0: Nu vom ști niciodată.
1: Ceea
0: și
1: ce e aiurea pentru antrenor, dacă mă
0: întrebi. Ok, este o presupunere.
1: Da, e o presupunere.
0: Dar adevărul nu-l vom ști niciodată, pentru că iată ce spune domnul Alexandru Mezar, că a fost întrebat de ăștia de la Golațu. UTA este o asociație de drept privat, iar din respect față de toți partenerii noștri contractuali, avem o regulă clară.
1: Exact.
0: Nu comentăm în spațiul public conținutul contractelor și nici informații care fac obiectul unor documente confidențiale, indiferent de persoanele sau entitățile implicate. Vă mulțumesc pentru înțelegere.
1: Da.
0: Banii vor fi încasați de Andrei Prepeliță din drepturile TV și alte venituri. Da. Sigur că e totul confidențial, dar nu pare curios să afli că un club din România are datorie către un antrenor care n-a fost în viața lui pe acolo? De pare curios, nu?
1: Mie mi se pare foarte ciudat că antrenorii au comisioane la transferuri. Pentru că nu e treaba antrenorilor.
0: Dar e și suma mare, mă.
1: Păi, da.
0: 320.000. Da, dacă erau un 3.000, 5.000, 32.000. Bă, da, 320.000, mă.
1: Da, sunt bani mulți.
0: Sunt bani mulți.
1: De asta spun, adică sunt tot felul de afaceri între conducători și antrenori. Hai, adu-l pe ăla, că dacă îl vindem îți dau și ție 10%, plătește tu. Ăștia nu sunt antrenori. Pare rău.
0: Da.
1: Eu cred că un antrenor nu trebuie să se gândească la ce procent ia la un jucător. Pentru că e foarte clar că îl va favoriza pe ăla.
0: Da.
1: Eu dacă am doi pe același post și pe la unul iau 20%, nu e clar că îl bag pe ăla să joace? Ca să-l ia cineva? Da.
0: Cineva zice că eu am greșit, că două tururi trecute înseamnă automat grupe conference. Poate are dreptate, mă.
1: Stai, mă, deci treci două ture și
0: dacă pierzi în turul 3.
1: Pierzi în turul 3,
0: te trimite în Europa League,
1: da.
0: Și dacă pierzi în play-off-ul de dacă pierzi în turul, are dreptate, mă.
1: Da.
0: Deci două tururi trecute, bravo, mulțumim frumos.
1: Două tururi.
0: Deci două tururi, dacă trece de Levski are grupe europene asigurate.
1: Da.
0: Deci asta este miza cea mare, prima miză mare este să treacă de Levski.
1: Da.
0: Da. Mulțumim pentru corecție. Așa este, ai dreptate.
1: Crezi că domnul Mircea Rednic n-avea și el niște comisioane la niște jucători?
0: Păi da, dar nu-i Prepeliță.
1: Știu. Dar dacă auzeai de Rednic, nu era tot același lucru? Care de la 320 de
0: mii? Sunăm pe Vlădoiu să-l întrebăm. Băi, Andrei, ce a făcut, mă? De unde are
1: banii? Să-l sunăm pe Andrei direct.
0: Da, nu ne spune, stai liniștit. Dacă ăștia au hotărât să nu spună de la UTA, nu o să spună nici el.
1: Măcar să ne spună dacă este coada unui jucător.
0: Altfel nu, de unde?
1: Altfel nu-ți dai seama.
0: Există o singură, mai există o variantă.
1: Ce, să împrumute clubul.
0: Exact, dar cum ajungi la Prepeliță ca să împrumute pe UTA? Adică totuși Prepeliță n-am auzit să fie.
1: Nu, e de la jucători, eu sunt convins.
0: Da, probabil că, da, și ce jucător, cât de mulți. Că e un comision mare, nu-i de la un singur jucător.
1: Acum trebuie să facem o investigație să vedem ce jucători de pe la Slobozia sau FC Argeș au ajuns
0: așa,
1: pe la UTA.
0: Așa, mai curând cu Argeș.
1: Știi?
0: Da, adică cu Slobozia, probabil. Ok, bine. Avansăm.
1: Știi că înainte, nu știu dacă se mai poate astăzi, știi că erau oameni care puteau cumpăra dreptul federativ al unui jucător. Știi că Nețoiu l-a cumpărat pe Mutu de la FC Argeș și l-a dus la Dinamo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Drepturi federative se numeau atunci.
0: Da, fii atent. Și asta este o variantă, ne spune un ascultător Mișulică. Mișulică zice așa: UTA l-a cumpărat pe antrenorul Mihalcea de la Slobozia și fiindcă Slobozia avea să-i dea bani lui Prepeliță, a butat creanța către Prepeliță, căruia Slobozia avea să-i dea bani, că l-au dat afară.
1: Da, UTA cum l-a cumpărat pe Mihalcea, că nu înțeleg.
0: Pe Mihalcea era liber?
1: Era liber.
0: Pe dacă Mihalcea era liber, nu mai stă în picioare chestia asta.
1: Auzi? Iar antrenori cumpărați nu prea mai văzut. Prin România cel puțin.
0: Da, auzi, și cum să, clauză de reziliere. Adică dacă era așa 320.000 clauză de reziliere, mă, dar în România să plătească cineva? Păi n-a plătit Naționala României, ții minte?
1: Pentru Dan Petrescu.
0: Dan Petrescu și plătea, exact. Nu e
1: uite,
0: asta.
1: Uite ăla, Pospelov, ăla a fost la Slobozia, acum la UTA, dar are vreo 33 de ani, cred.
0: Da, sunt 320.000 oameni buni. Dacă ce spune Daniel, e un comision de transfer.

0: de la mai mulți jucători, nu de la unul singur.
1: Da, m-au luat niște jucători care au plecat pe niște bani și au luat un comision, nu știu, nu-mi dau seama.
0: Da.
1: Ceva okay. S-a întâmplat. Iar faptul că ăsta nu spune nimic, e clar, ăștia de la UTA n-au să-i dea banii lui Prepeliță. Și Prepeliță știi că poți să semnezi ca să iei licența când dai banii mai târziu.
0: Da.
1: Și atunci ai zis, bă, ne-a păsuit ăsta acum, hai să nu spunem de unde e.
0: Eu în orice caz vreau să-l felicit pe Andrei, care de luat 320 de lei. Și va lua, pentru că cesiunea asta a drepturilor TV îi garantează că banii vor ajunge la el la prima plată.
1: Bine, băi,
0: bine,
1: Prepe.
0: Bravo, bravo. Bravo lui, da. Așa că... Ce Papo, zice cineva de Papo. Bă, dar cât să coste Papo, mă, că-l știm pe Papo.
1: Hai,
0: bă, Papo,
1: venit,
0: Papo.
1: Cred că jucător liber, nu?
0: Păi da, cât, ce... Doamne Dumnezeu, băi, sunt 320 de mii.
1: Papo.
0: Jason, parcă așa chema, nu? Jason Papo.
1: Dar dacă e unul de la FC Argeș, unde a fost el care a ajuns?
0: Și asta, și aici e o șmecherie, da. Și aici poate să fie o chestie.
1: Nu știu, eu aș interzice, dacă aș fi federația, tranzacțiile între antrenori și conducători. Pe bune.
0: Da.
1: Dom'le, antrenorii n-au voie să se bage...
0: Să dețină drepturi federative,
1: exact.
0: Nu? Sau ceva...
1: Sau procente. Sau...
0: Da, pe comisioane,
1: dai procente clubului sau dai procente...
0: Eu tot îl felicit pe Andrei că va lua banii ăștia.
1: Dacă se poate
0: dacă
1: și
0: se legal... poate, da, bineînțeles.
1: Cristian Neguș a găsit echipă după dezastru de la Hermannstadt. S-a dus la Târgoviște.
0: Băi, el era de pe acolo?
1: De pe acolo, că a jucat la ăștia.
0: Păi asta mă gândesc, da, că era de pe acolo, da. Așa, noi ce să facem.
1: La Hermannstadt s-a dat cu bomba acolo, gata.
0: Bine. Bă, ci că în sezonul viitor să mai schimbăm puțin aerul, dar nu foarte mult. Deși hai să-l, dacă îl schimbăm, îl schimbăm, că o să vă spun și de Turul Franței, de ziua Franței, ce s-a întâmplat în Turul Franței. România va fi reprezentată de 6 echipe în competițiile europene de basket.
1: Da, păi sunt și multe competiții.
0: Da, deci UBT Cluj, CSM Oradea, SCMU Craiova și Dinamo în competițiile masculine și Rapid și Universitatea Cluj în cele feminine. UBT va juca în Eurocup pentru al 5-lea sezon consecutiv și bineînțeles cred că va fi, nu, sigur va fi și în Liga Adriatică, nu? Și atunci în campionat va rămâne același sistem, vor juca doar în play-off, același sistem. Clujenii se mai află în grupă cu Veneția, cu o echipă din Lituania, se cheamă Siauliai, n-am auzit de ea, cu London Lions, cu Skyliners Frankfurt, domnul Nazare, cu La Laguna Tenerife, iar merg până în Tenerife, știi că au mai fost acum câțiva ani, da? Și cu Turk Telecom Ankara. CSM Oradea va juca în Champions League, dar știi cum e aici, sunt tururi de calificare, primul tur de calificare cu AEK Larnaca din Cipru. Iar la fete, Rapid și Universitatea Cluj vor reprezenta România în Eurocup Women, direct în grupe.
1: Și dacă ai zis de Universitatea Cluj, de fapt de UBT Cluj, să spunem că Universitatea Cluj anunță că nu poate evolua pe Cluj Arena în turul 2 preliminar al Cupei Europene din cauza festivalului Antold, meciul mutat la Sfântul Gheorghe. Asta, evident, e vorba de partida de pe 23 iulie. Universitatea anunță că partida pe teren propriu e vorba de ce meci ăsta?
0: Șepci joacă, nu știu cu cine,
1: turul 2 plenar din Liga Europa dacă trece de Dinamo Kiev.
0: A, bineînțeles.
1: Dacă nu trece, joacă acasă. Adică...
0: Păi nu, dacă nu trece, joacă în Conference, că ei sunt în Europa League.
1: Deci oricum joacă.
0: Oricum joacă.
1: Dacă pierde, va juca în Conference League cu Brand din Norvegia.
0: Da.
1: Și dacă bate...
0: Hai zic că vreau să trec la ciclism.
1: Da, treci la ciclism. Nu mai contează, joacă acolo.
0: Ieri o etapă foarte frumoasă în Turul Franței, cald din nou, o etapă cu câteva căsărări interesante, cu o evadare a lui Ricci Carapaz, care sigur a trecut primul peste cea mai importantă cățărare din etapă, dar la un moment dat, în ciuda unuia din comentatori, nu Manolo, ci celălalt, care tot spunea că etapă făcută pentru colegul del Toro al lui așa, la un moment dat, ce face Pogacar? Atac. E momentul în care a atacat, l-a lăsat, se uita Vingegaard, îl vedea tot din spate până nu l-a mai văzut deloc și uite așa a ajuns la victoria cu numărul 24 de etape în Franța, în Turul Franței. Pogacar are 3 victorii de etapă în această ediție, are 3 minute și 36 de secunde.

0: Bine, turul câștiga deja în fața lui Vingegaard, iar Evenepoel este la 4-0-6, în timp ce francezul tânără speranță Sexas măcar a scos un loc 3 după Pogacar și Evenepoel. Atenție, repet, francezii nu mai câștigaseră de 9 ani o etapă de Ziua Franței, se vor face 10 după ediția asta. Astăzi o nouă etapă, este vorba de Vichy cu Nevers, stagiu plat, da? E cazul să iasă din nou sprinterii la rampă. Vichy Nevers, 161,3 km, etapa începe la 15 și 5 minute și atunci începe și transmisia pe Eurosport.
1: O informație și din Spania, Real Madrid, Barcelona, Bilbao și Real Sociedad, care mai mulți jucători în cursa pentru Cupa Mondială, își vor începe sezonul de campionat cu o săptămână mai târziu decât alte cluburi, a anunțat marți La Liga. Aceste meciuri fiind amânate până miercuri 26 august, respectiv joi 27 august, sezoanele lor vor începe acum cu meciurile programate pentru a doua etapă. Deci, la ăștia se pot amâna partide, la Justin Ștefan trebuie să joace toate echipele din cupele europene într-un rid nebun.
0: Da, e adevărat.
1: Și vreau să te mai anunț ceva. Am avut ieri noi dezbaterea cu Voio.
0: Da?
1: Am văzut comunicatul de pe pagina de media de ieri.
0: Așa ceva? Precizări?
1: Voio Sport 1 va fi disponibil exclusiv în platforma Voio și va reuni competițiile sportive pentru care compania deține drepturi alături de emisiuni și programe dedicate.
0: Deci
1: va fi un post TV, dar care nu va fi pe celelalte platforme, doar în platforma lor.
0: Vreau să te întreb ceva, pentru că nu cunosc reglementările. Marian, poate știi tu. Mă, când îți faci un post de cablu, n-am zis de platformă, streaming, ai nevoie de licență?
2: Da.
0: Deci, bun. Deci ei ca să-și fac un post de cablu, oricum au nevoie de licență, chiar dacă nu emit herțian?
1: Da, și aici le-a fost aprobată tot o licență, am înțeles.
0: Păi nu, că eu credeam că licențele se aprobă numai pentru cele herțiene, nu pe cablu. Da. Ce? HBO România are licență de cablu de la CNA?
1: Nu știu dacă face emisiuni live sau dacă nu face emisiuni live.
0: Ah, bun, am înțeles.
1: Și aici cred că am înțeles că vor fi studiouri și așa mai departe.
0: Așa înțelegem. Adică ei vor să ia și post TV, dar de fapt îl bagă tot pe platforma pe bani. Și probabil că vor fi niște bani în plus. Asta înțelegi ce vreau să zic?
1: Și acolo va fi un program stabilit dinainte. Adică pe programul respectiv vor fi meciul cu tare.
0: Da, adică nu se amestec de tip mall.
1: Exact,
0: da, cum e mall-ul. Că ăsta e un mall. Dar streamingurile sunt un mall de produse în momentul de față.
1: La streaming în mod normal îți alegi tu din meciuri de acolo. Da. Aici vei avea program normal de TV.
0: Atunci s-ar putea ca și acele competiții sportive care astăzi sunt pe Voio să fie

0: aia. Și atunci să nu mai spor deloc pe streamingul normal.
1: Iar Voiosport 1, faptul că e 1, înseamnă că vor urma altele. Deci va fi și Voiosport 2, 3
0: și... Dar de ce să faci mai multe?
1: Păi ca să facă ca la Digi și ca la... Ca,
0: pe da, a, că vor avea atât de multe competiții...
1: Exact.
0: Încă... Păi. A, bun, dacă da, e așa... Înțelegi?
1: Păi altfel îi spuneau Voiosport, nu îi spuneau Voiosport.
0: Da, bun, n-am...
2: Competițiile europene o să aibă nevoie neapărat.
1: Pentru competițiile europene? A, că-s meciurile în...
2: Sunt foarte multe meciuri la aceeași oră și o să trebuiască să aibă, da, mai multe,
1: corect,
2: canal.
1: Da.
0: Păi ei au cumpărat ce?
1: Europa League și Conference League.
0: Așa, Champions a rămas la...
1: Exact.
0: Așa, da, bun. Da. Și pentru alea, într-adevăr, dacă vrei să dai cât mai multe, îți trebuie mai multe... Da.
1: Și le mai lași și
0: mai multe purtătoare, ca să zic așa. Da, ok. Deci ne-am lămurit. E tot pe pay-per-view.
1: Deci nu va fi... Voiosport 1 nu va fi pe RC sau pe alte platforme.
0: Dar cred că, cred că ne putem aștepta la o scumpire.
1: Asta da. Și eu zic la fel.
0: Mai ales de când intră Formula 1. Mai ales, exact, de când va intra Formula 1.
1: Ușor, ușor se va duce spre 10 euro, de la 6 euro.
0: Da. Ori vor fi divizate abonamentele. Adică poți,
1: da,
0: să
1: mai
0: vezi...
1: multe pachete.
0: Ai 4 posturi Voio,
1: exact,
0: Sport. Pentru primele 2 plătești atât, pentru 3 plătești atât, pentru 4 plătești atât. Nu?
1: Ne spune cineva că nu mai promovați voi. Nu, domnule, noi explicăm,
0: bă,
1: aici.
0: Glumește, sper.
1: Adică cum noi nu trebuie să vorbim despre niște lucruri care se întâmplă, dar care nu ne, nu convin unora?
0: Asta ți-a scris cineva. Că
1: da,
0: nu
1: mi-a scris cineva în privat. Și că nu mai promovați voi. Nu, domnule, noi discutăm. Doamne, noi dacă vorbim acum despre ce a declarat MM Stoica, înseamnă că promovăm pe MM Stoica?
0: Nu, da, stați puțin așa. Aici este o chestie de interes pentru iubitorul de sport. E chiar o dezbatere. Ce face iubitorul de sport?
1: Nu, nu trebuie să, noi trebuie să vorbim numai de ce vor unii. Înțeleg?
0: Nu, trebuie să, să nu vorbim despre subiecte. Nu, de exemplu...
1: Eu mă rog de domnul Maricescu să nu mai vorbească de ăștia, cu Franța, cu Africa.
0: De Banciu.
1: De Banciu și de alții.
0: Și de Mariano, da, Rajoy.
1: Acum ăsta mă roagă pe mine să nu mai vorbesc despre voi, că nu avem voie.
0: Da. Bine, păi, că ai început un subiectul astăzi, că el am început eu.
1: Și că competițiile astea vor fi doar pentru elite, dragule. Păi și campionatul mondial de fotbal, ți se pare că e pentru publicul larg? Mie mi se pare că nu, e tot pentru elite este.
0: Trebuie să luăm publicitate. Mama, asta cu elitele, nu mai am timp, că știi cum intram într-o discuție asta cu elitele, mi se pare o chestie de noaptea minții. E după cât poate fiecare, ca așa e lumea construită, fir ar să fie.
1: Dar să știi,
0: Dumnezeule,
1: că elitele,
0: e inegală, astea, da? E inechitate pe planeta asta, recunoaștem.
1: Antena 1 a plătit 15 milioane de euro pentru competiția asta și nu-și va scoate banii, să știți. Dacă asta înseamnă că e elită... Sunt elitiști ăștia de la Antena 1, nu?
0: Da. Haideți să luăm pauză, că vine un telefon foarte interesant, zicem noi, la 8 și jumătate. Gata, Maria, am tăcut.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recept la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e bine.
1: Asta este.
0: Da, da, da, da, da.
1: Asta acolo, mai sunăm peste 5 minute și mai încercăm să vedem. E mult prea dimineață pentru lumea artistică.
0: Da, da, lumea artistică a acceptat această oră, știi cum e?
1: Păi da, da, ce să faci? Asta e, a fost...
0: Da.
1: A fost piesa seară?
0: Nu, a fost meci seară.
1: O fi fost și piesă, de unde știi?
0: Da, da, pe la nu ține până la... 12
1: păi,
0: jumate.
1: Da, da, e repriza a treia.
0: Eu mai încerc o dată, poate a fost greșeală de formare profesională, adică m-am format eu numărul, vreau să zic, știi? Da.
1: Hai să mai vedem.
0: Mai vedem. Shakira, Shakira zice pe aici, e cu noi în continuare.
1: Lasă-o să zic.
0: Shakira e. Da, da, uite că am mai format odată. Thierry Henry a anunțat înlocuitorului de Champ în direct. L-a anunțat Thierry Henry. De parcă nu știa toată lumea cine vine în locul lui de Champ.
1: Uite mă, transfer Kiki de la FCSB la FC Voluntari. Fundașul stânga beninez, domnul Maricescu.
0: E din Benin.
1: Benin.
0: Din Benin.
1: Asta n-a mai jucat la FCSB de nu știu când.
0: Mă, nu m-am gândit niciodată să-i spun beninez. Beninez e.
1: Da, beninez. Așa scrie și aici. Fundașul stânga beninez.
0: Beninez, frumos, da. Frumos. E, da. Da, da, da.
1: Dublu
0: da,
1: campion al României. Adică, nu.
0: A, da? Au, chiar are două?
1: Da, cu Farul 2022-2023, FCSB 2024-2025.
0: Așa că și la FCSB a luat titlul FCSB.
1: Și
0: da,
1: vezi că e de 50 de ori beninez. Naționala benineză.
0: Internațional de 50 de ori, ia
1: da,
0: să vedem.
1: Da, da.
0: Alo?
2: Alo, bună ziua.
0: Răzvane, bună ziua. Te-am trezit, erai trecut aici, că vorbești
1: dacă
0: cu noi,
1: se
0: bună
1: uită
0: dimineața.
1: La meciuri, ce să facem?
2: Noi... Sunt ok, dar n-am răspuns, că eram...
0: Am înțeles. Bună dimineața, încă o dată, ești la Metropola TV și Sport Total FM, la execuții matinale. De obicei, când vorbim cu actorul Răzvan Oprea, din prima așa, fotbalistic, discutând, întrebăm de Dinamo. De data asta întrebăm de Cupa Mondială, prima dată, că... De, ai văzut meciul aseară sau ai avut spectacol ceva? Că poate
2: să fi... am văzut meciul.
0: Ai văzut. Ai avut vreun fan la începutul competiției, Răzvane? Adică o echipă cu care să ții, erai fanul cuiva sau...
2: Da, am ținut cu Norvegia și chiar cred că în urmă cu peste 8 luni de zile am zis că Norvegia va ajunge departe. Mă rog, meciul cu Anglia e oprit arbitru puțin, dar ar fi mers mai departe. Altfel, sunt convins de asta, mai ales că dacă stăm să analizăm, dacă o luăm așa ca la Liga 1, au fost probleme grave cu arbitrajul. Peste tot, dar mai ales pentru mine în meciul ăla că am ținut cu Norvegia.
0: Acum, da, sunt sângele apă nu să faci, știi cum e. Auzi, dar de ce Norvegia? Că e alb și roșu? Dar are și albastru Norvegia, are și albastru.
2: Nu numai de asta, dar am vrut o echipă care să nu fie și am ținut cu un outsider, așa, cu o echipă care nu era considerată, mă rog, nu știu ce forță fotbalistică, știi?
1: Știi ce e interesant? Faptul că trei din cele patru echipe care au ajuns în semifinale au avut goalgetter, da? Cu excepția Spaniei, care aici nu are un goalgetter clar. Toate celelalte, dar și Norvegia, au avut cât un goalgetter.
0: Puncer din asta, da.
1: Kane la Anglia, Messi la Argentina, Mbappé la Franța.
0: Da,
2: pentru mine Cupa asta Mondială este o dezamăgire uriașă din punct de vedere al arbitrajelor și al... felului în care a fost, mă rog, gândit, organizat și așa mai departe. Sunt echipe care au fost tratate efectiv ca persoane de rangul 2, să zic așa, cetățeni de rangul 2, au fost regulile fotbalului încălcate complet la intervenția politicienilor, iar arbitrajele au fost mizerabile.
0: Da.
2: Din punctul meu de vedere. Da, poate eu greșesc.
0: Nu, au fost
2: atât de multe echipe încât da, campionatul mondial de fotbal, păi dacă mergem pe rețeta asta, în câțiva ani cred că foarte bine ar putea să se înscrie 100 de echipe, să joace timp de 4 ani fiecare cu fiecare, să face un clasament. Da,
1: pentru mine cea mai mare dezamăgire e faptul că nu mai stă cartonașii roșii, adică nu se mai stă după ele, sau cel puțin au fost cazurile astea. Mai mult decât arbitrajul. Arbitrajul, da, este
0: contestabil.
1: Și cu, da. Dar faptul un cartonaș roșu când iei și sunt două cazuri, că mai fost și Ronaldo înainte, și nu mai stai, înseamnă că deja totul se negociază la fotbal.
2: Da, nu mai are nicio treabă. Iar în momentul în care degeaba ai VAR și degeaba, chiar degeaba ai VAR, adică nu se poate... Uite, eu nu m-am meciul cu Norvegia.

0: Norvegia, ca să nu mai spun tot eșafodajul care s-a făcut să ajungă în finală, sau mă rog, măcar în semifinală la Argentina. Mă refer numai la meciul Norvegiei. Păi tu, fluier fault la acea ținere reciprocă și împingere la Haaland cu nu mai știu cum îl cheamă, pe fundașul englez.
1: Da.
0: Da, după care 5-6 minute mai târziu, da, 5-6 minute mai târziu, la bara, în minutul 76, la bara Norvegiei, un jucător sare la cap, doi îl împing, unul îi dă și un cot în cap și nu se întâmplă nimic. Păi, cum se întâmplă? Cum facem? În multe meciuri au fost astfel de derapaje. Nu se poate să nu le vedem. E ca aia cu, și tu fluier acolo când ai fluierat, păi în loc să fluier fault în atac, dai repetarea lovitului de colț. Este penibil. Mă refer la împingerea lui Haaland. Păi dacă ai considerat că este împingere acolo și că este o infracțiune în atac, înseamnă că fluier lovitură liberă de jos, indirectă, nu? Adică totuși am mai jucat și noi fotbal, mai știm regulile, este chiar bătaie de joc la adresa acestui sport. Din punctul meu de vedere, penibil.
1: Da, nu, e clar că și Argentina a fost, a apărut așa mereu ca fiind favorizată să fie cât mai sus. Aici cu Norvegia, eu îți dau dreptate parțial, asta nu înseamnă că tu n-ai dreptate, dar mie îmi pare că nu e chiar atât de rău a fost în meciul ăsta. Tu vezi doar negativ, mie îmi pare rău că Norvegia n-a câștigat pentru că a fost mai bună din punctul meu de vedere. Mie de asta îmi pare rău că n-a câștigat.
0: Dacă arbitrezi corect, iartă-mă, te rog, din suflet. Dacă arbitrezi corect, e penalti acolo și nu e penalti în partea elaltă. Un cot în cap mai degrabă e penalti decât o ținere și împingere reciprocă în care se fac, sunt, la fiecare corne sunt mii. Ca dovadă că nu putea fluiera fault în atac, pentru că era o mizerie și mai mare să pui în directă de jos și ar fi luată, luată faza la puricat, el dă repetarea loviturii de colț. În baza cărei reguli la fotbal se dă repetarea loviturii de colț? Iartă-mă dacă tu îmi spui cam parțial dreptate. În baza cărei reguli la fotbal tu fluieri o infracțiune de fault și dai repetarea loviturii de colț? Unde e regula asta la fotbal?
1: Da. Mă rog, hai să depășim momentul ăsta că...
0: Vezi? Asta, am depășit, gata, dacă ai... Arbitrajul nu sunt zero, bara asta.
1: Pe mine, dincolo de intervenția politicului, care oricum există în sport de 50 de ani,
2: da,
1: 60 de ani încoace.
2: Pe sumas era înainte.
1: Știu, dar pe mine mă deranjează că nu mai există atmosferă, nu trebuie să fie, nu suport ultrași, atmosferă de galerii de suporteri în tribună. Deci la meciul ăla de aseară cu 80.000 sau cât are stadionul ăla, AT&T-ul ăla, cred că s-auzea un grup ușor ăla cu cele mai ieftine bilete de undeva care cânta ceva. Restul se uitau ca la mol și s-auzeau floricelele cum în timpul filmului, știi?
0: Asta este efectul acestui tip de public pe care îl accesează FIFA. Asta e publicul de cupe mondiale unde se fluieră faul și se dă lovitură de colț. Acesta e publicul. Publicul acestei chestii sunt oameni handicapați, iartă-mă, vorbesc în penic. Sunt oameni care nu au nicio legătură cu acest sport, care se uită de două viață la fotbal.
1: Da?
0: Care nu știu ce înseamnă cu ce se mănâncă acest sport și se uită efectiv cum m-aș uita eu acum la baseball. Da? Mm-hmm. Nu, și eu acolo...
1: Și nu înțelegi mare lucru, da. Corect, așa e, aici așa e. Că și eu dacă mă uit la baseball, mare lucru nu înțeleg. Da.
0: Păi,
1: da.
0: Uite așa, adică, și acum cum dă la așa și el trebuie să alerge până când înainte să vină mingea, gata, pe la jumate mă prind. Despre ce e vorba.
2: Știi care e ideea, Răzvan? Toate lucrurile astea care s-au întâmplat acum, multora, cum suntem și noi, nu ne place nici arbitrajul, nici atmosfera, nici faptul că se anulează cartonașul. Ar trebui să se creeze un val din ăsta. Deja înțeleg că federațiile europene lucrează la promovarea unui candidat care să-i o dea în freză lui Gianni Infantino.
1: Dar n-au nicio șansă.
2: Dar se reușește sau nu? Asta e întrebarea. Pentru că dacă
0: eu
2: se va merge...
0: Eu cred că nu va reuși. Nu,
2: eu
0: nu
2: sunt mai optimist.
0: S-a dus pe un drum... ca întreaga societate, acum, poate că acum o să înțelegeți de ce unii sunt împotriva globalizării. O să înțelegeți de ce unii oameni vor state suverane și așa mai departe. Nu suveranism din ăla naționalist imbecil, nu prostii din astea. Dar oamenii vor ca specificul acestei lumi să fie păstrat.

0: inclusiv specificul fotbalului.
1: Nu numai a fotbalului, în tot, dar mai ales a fotbalului. Fotbalul este cel mai important fenomen social din ultima sută de ani. E foarte important fotbalul. Și fotbalul este atins în mod foarte, foarte prost, să zic așa, malefic pentru el, de această federalizare și globalizare a tot ceea ce înseamnă țări și lucruri pe acest pământ. Nu este nevoie de un fotbal global. Nu avem nevoie. Nu avem nevoie. La fotbal trebuie să se califice cei mai buni 24 sau 32 maxim.
2: Nu mai există asta.
1: La o cupă mondială.
0: S-a dus.
2: De aici nu vreau să lungim discuția, dar ce se întâmplă astăzi? Eu sunt de acord cu tine. Dar ce se întâmplă astăzi era inevitabil, apropo de globalizare, cum vrei tu să spui. În momentul în care imperiile încep să cadă și nu mai au de unde să sugă ce au subt, și numai prin piața lor internă nu mai pot să reziste prin propria lor piață internă. Atunci caut altceva. După ce au sub din anumite țări, trebuie să-i primească și pe aia pe care i-au sub atâția ani. Că de-aia sunt egipteni, indieni, pakistanezi în Marea Britanie, de-aia sunt maghrebieni, africani în Franța și așa mai departe. Ai sub din națiunile alea.
1: România n-au ce căuta, iartă-mă. Nici în Polonia și nici
2: da,
1: în Slovacia.
2: România a fost o țară, vai mama ei tot timpul.
1: Dacă tu vorbim politică, e simplu. Tu vrei să mă metisezi și să cosmopolizezi societăți ca România, Serbia, Ungaria.
2: Nu vreau să
1: iai tu, da, cu mare drag, tu i-ai colonizat, tu i-ai exploatat 4-500 de ani, iai mămică tu pe tot.
2: Păi da, dar vezi că România a fost o țară, vai mama ei economic, mereu. Noi nu ne trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Murea lumea de foame înainte de 40, înainte de 30, înainte de 20 și nu mai avea ce să mănânce din 70 încoace. Noi tot timpul am fost cu probleme, măi. Nu avem probleme acum, că au apărut. Noi am fost tot timpul cu probleme. Nu ne distruge federalizarea.
1: Nu vorbeam că n-am fi, că noi nu suntem... Nu globalizarea ne-a stricat pe noi, nu. Doamne, iartă-mă, nu asta vreau să zic. Dar globalizarea a stricat fotbalul.
2: Asta este, corporațiile au stricat fotbalul, corporațiile au stricat
0: și
2: tot.
0: Și FIFA.
2: FIFA e o corporație.
0: Păi da,
2: FIFA e o corporație. Păi e o corporație.
0: În numele banului, că despre asta este vorba. Să facem cât mai multe echipe, de ce? Nu pentru a...
2: Nu, ca să luăm bani.
0: Ca să luăm bani. Facem pauze de hidratare, nu pentru, domne, jucătorii sunt amărâți și facem pentru pauze de publicitate. Și tot așa, totul în spate.
2: Numai banul.
0: Are legătură cu banul.
2: Absolut.
0: Asta e clar.
2: Absolut.
1: Absolut, aici suntem de acord. Aici suntem de acord.
0: La bază de acord. Absolut.
2: Da.
0: Păi nu, dar să facem bani, uite, nu știu dacă Răzvan... Nu
1: înțelegeți greșit, eu n-am nimic împotriva unei idei de globalizare, să zic așa, economică. Dar nu putem pune egal între tipuri de culturi și între tipuri de gândiri, pentru că nu merge. Nu merge să pui egal în felul cum gândește cel din America de Sud cu oamenii din Croația, de exemplu. Nu putem pune egal cu standardele Statelor Unite peste, să zic așa, standardele culturale ale italienilor. Nu merge, oricâtă comunitate ar avea italienii în America. Dar nu putem face astfel de lucruri. Iar specificul acestui sport este competiția, nu vânzarea.
0: Nu știu dacă ai citit dimineața sau dacă ai auzit ce am vorbit noi, o să se vândă și brazdele de pe gazon.
1: Da, exact.
0: Păi da, păi trebuie să luăm banii și de acolo, nu?
1: La licitație.
0: Păi da.
2: Dacă ai 380 de euro...
1: Aici a căzut Messi, aici i-a căzut puțină transpirație, trebuie $5 filo.
2: Deci 380 de euro, 100 de centimetri pătrați, adică 10 pe 10 pătrățele.
0: Exact. Înțelegi? Și o pui în bibliotecă, acasă lângă Mileu...
2: Da, ca să știi... cât și te
0: pui,
2: costă.
0: Auzi, și mai pui apă să mai crească iarba un pic, știi că
1: trebuie să fie la insectar și ar trebui să cloneze și un Messi mic și să ți-l dea să-l pui la insectar în ăla acolo, să fie ok.
2: Da. Hai că să vorbim un pic despre marea ta dragoste fotbalistică. Bine, în vara asta secetoasă pentru aproape toate echipele. Apropo de jucători și achiziții, la Dinamo pare mai secetoasă ca peste.
1: La Dinamo
2: da.
1: e penurie economică, e dezastru.
2: Da.
1: Să facem și prezentări în limba engleză, că

0: noi nu stăm în România,
1: da,
0: și noi toate prezentările le facem în limba engleză, am văzut la Dinamo,
1: da,
0: și am văzut că se promovează de o culoare care nu are culori care nu au legătură cu Dinamo. Au venit la prezentarea lui Nuno Campos și au făcut o prezentare cu un fular roșu-negru. Erau rosonerii de la Recita.
1: Da, da, n-am văzut-o.
2: Milanul din Banat. Milanul din Banat.
1: Pe asta n-am văzut-o.
0: Exact. Da, deci, sunt din ciclul... Din ciclul mare artiști, mare regizori a făcut asta.
1: Da, da.
0: Din ciclul... Epoca de aur.
1: Auzi, da, am văzut că fiecare are mașină acum. Stafful are un tip de mașină, fotbaliștii au primit și mașini, toți ori fi primit mașini? Așa am văzut eu o chestie, nu știu dacă e adevărat. Adică, din punctul ăsta de vedere, e bogăție.
0: Până la un alta, la unii ar trebui să le dea niște chete și să ia puțin, că sunt, au fost accidentați mult timp, alții sunt atât de copii că n-au loc cu mine la fotbal la miuță. E greu. E greu.
1: Da, da.
2: Noi am spus-o aici, dar poate ne contrazici dacă poți. Dinamo are o echipă mai bună ca anul trecut?
1: Ce putea să zică,
2: păi
1: măi?
2: Nu, dar vreau că lumea zice că noi suntem anti-dinamovist sau ceva, dar uite, o spune un dinamovist.
0: Mie
2: mi se pare mult mai slabă.
0: N-am transferat nimic, n-avem. Păi tu n-ai văzut cum am arătat cu farul, dacă așa va fi cu petrolul, luăm 5.
2: Petrolul face transferul, să știi?
1: Răzvan, ai văzut ieri anunțul acționarilor, cum se cheamă, Renovatio, sau cum
2: Renovatio,
1: e?
2: Da.
1: Așa că au investit în ultimii 4 ani 17 milioane de euro. Ți se pare mult, puțin?
0: Nu, mi se pare normal pentru România, problema e că au investit prost.
1: Așa.
0: Adică n-au încasat mai mult de 12-13 sau cât 16, maxim 15. Deci au gaură. Sigur au gaură.
1: Da.
0: Deci, când ai gaură, nu te numești că ești management bun. Gaură te numești când produci ceva. N-au produs nici mare performanță, nici bani. Deci e gaură. Ce ai făcut?
1: De relația...
0: Dacă acum atrag linie, eu sunt șeful Renovaci. Ce ați făcut aici? Bună ziua.
1: Da.
0: Cât ați scris? 17 milioane. Cât ați încasat? 15, 14, 12. Păi avem gaură, ce faceți?
1: Mai băgăm. Păi mai băgăm niște bani.
0: S-a făcut cu 4. Păi n-a zis, mă, că e brecul pe europene.
1: Păi bine, așa, ce să facă Șucu? Că l-a băgat și mai mulți bani și...
0: Bine, acolo. Acolo la Șucu, nu vreau să... Așa, nu vreau să supăr din ăștia, cum îi cheamă, rapidiștii, dar la Șucu e caz de targă ce se întâmplă acolo. Acolo chiar e targă.
2: Păi nu, acolo cred că e gaura mai mare ca la Dinamo.
1: Pe mine nu mă super, că eu sunt rapidist, dar eu nu mă supăr, dar caz de targă, nu știu dacă e, că bani au. Ar fi de targă dacă ar muri, no, știi, stai puțin, dacă ar intra în...
2: În sensul că e gaura mare la asta.
1: A, este clar, păi e clar. Da, știi ceva? Spre deosebire de Dinamo, Șucu a construit și niște baze. E adevărat, sunt pe numele lui, nu sunt pe numele clubului. Dar Dinamo ce baze a construit? Ăștia Renovații au făcut ceva baze de terenul de antrenament? Au făcut ceva?
0: A făcut o bază dintr-un acid.
1: Vai de capul și de zilele noastre.
0: Ceva și a făcut o bază, nu mai arde pe nimeni.
1: Bun, de să ne așteptăm la un campionat efervescent din partea lui Dinamo. Adică a plecat și Kopić acum. L-ai regretat pe Kopić?

0: dacă se împingă un pic jocul, cineva ca un fel de turn de control în tipul de joc pe care îl are Copici, cineva care să țină un pic de minge pe, pe, hai să vorbim în termeni ăștia care îi plac lui domnul Ilie Dumitrescu, pe tranziția pozitivă. Pe tranziția pozitivă când recuperezi mingea, în sistemul lui Copici, nu în atacurile poziționale, acolo se putea descurca fără vârf, dar el a construit o echipă care era destul de reactivă. Și ca să fie reactivă și să aibă și rezultate această reactivitate, avea nevoie de un vârf. N-a avut niciodată de un cineva care să țină de mingea lungă, respinsă sau de pasul puțin mai lung pe această tranziție, pe recuperarea balonului și declanșarea unui contraatac. Na? Acolo n-a avut Dinamo, iar când l-a avut pe Caramoco valid, care nici la nu-i vârf, dar totuși a mai ținut de minge și a reușit să valorifice mingile astea, atunci Dinamo a jucat mai bine și a avut mai multe rezultate. Cum a dispărut Caramoco, a dispărut și golurile, ca să fie sub 50.
1: Crezi că plecarea lui Copici are legătură cu faptul că Dinamo nu face transferuri?
0: Adică... Da. Da, sunt convins. Sunt convins că omul a spus, dom'le, vreți la nivelul următor? Hai să fim la nivelul următor. Dacă nu vrem să avansăm, eu stau aici până se scufunde, că el presimțea că se va scufunda. Tot ce crezi într-un entuziasm, asta e că sunt valurile vieții. A creat din entuziasm și din revenirea lui Dinamo un val și din faptul că el a știut cum să antreneze echipa asta într-o anume măsură, s-a creat această emulație primul an, al doilea an s-a mai mers un pic așa din inerție, tot cu aceleași chestii, dar acum jucătorii aia care au construit acest val pleacă și el știa că dacă nu vine ceva în loc și s-a prins din timp că nu o să vină ceva de aceeași valoare sau peste, deci nu pot să stau aici cât o să mă și scufund. Da. Sunt în glorie. Asta a fost gândirea lui și foarte corectă.
2: Da, iar conducerea a încercat să le-o vândă suporterilor, domne, pleacă pentru că are o ofertă de nu știu unde. Drept dovadă că n-a ajuns pe nicăieri. E comentator deocamdată la o televiziune din Croația. Adică, cum a vândut-o și federația, parcă ții minte pe aia cu Iordănescu. Domne, pleacă Iordănescu care o ofertă. În loc să spună, domne, că a cerut mai mulți bani pentru staff și pentru ăia și noi nu i-am dat. Și ne spuneau că are ofertă de nu știu unde. Așa mint ăștia din conducere, în general. Ce să facem? Asta e. Da.
0: Scopul era să acopere un pic motivele reale până când se reconfigurează. Asta era.
2: Da. Răzvane, despre teatru, hai să vorbim un pic la final. Ce urmează? Că acum vara, sigur, sunt multe companii private. Înainte era relașul de vară obișnuit la companiile mari. Acum companiile private joacă mult, am văzut. Tu ce faci în vara asta?
0: Eu repet mult, dar deocamdată nu sunt spectacole pe vară. Prefer să repet și să ies cu niște lucruri în toamnă. Sunt niște spectacole în pregătire. Sunt spectacolele mele independente în care joc. La TNB lucrurile nu... Adică la TNB încă este o perioadă de acalmie, dar vor începe. Foarte multe producții acum. Probabil că vei fi și eu în anumite chestii, dar am spectacolele mele cu Paula Chirilă, Vrei să nu fii soția mea, care o comedie extraordinară și care, pe care o jucăm cu mare succes. Pornon, Am despărțit doar în silabe, care este o iarăși o comedie pe care o să o joc, pe care o joc cu Andrei Garici, Raluca Guzlicov, așa peste tot. Am pun și de la capăt cu Maia Morgenstern și cu Marius Bodoc. Am multe spectacole, eu dau bani, eu fac. Am multe.
2: Da, zic, da, astea private, da, da, da, da, da.
0: Da, da, astea private.
2: Da, evident, evident.
0: Am multe. La teatru, Porocul Ilie și Cursa de Șoareci și Cuvântul Progres în gura mamei sună teribil de fals, sunt spectacolele mele de la teatru, pe care joc cu mare plăcere de câte ori se programează. Și bineînțeles că voi intra în anumite producții care vin acum, avem director nou și sper că, fiind cu puteri de pline numai interimar, Ada Lupu o să producă niște schimbări pozitive, mai ales în ceea ce privește repertoriul.
2: Și noi ne dorim. Mulțumim frumos pentru prezența la emisiune, îți dorim mult succes și ne mai auzim cu siguranță.
1: Toate bune.
2: Numai bine, ceau, Răzvan.
1: Răzvan Oprea, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Bun, în câteva minute un nou telefon. Până atunci rămânem, evident, în direct. Dăm voie doar să bag numărul de telefon acolo, domnul Nazare. Permitem acest lux, aș putea spune. Doar atâta. Dumneavoastră puteți să-i păcăliți pe ascultător, că eu nu fac altceva decât să bag numărul de telefon. Zic.

0: Da.
1: Da.
0: Da, ce să zic?
1: Ce-ți vine pe suflet?
0: Discuțiile astea continuă despre campionatul mondial al banilor.
1: Da.
0: Ieri am vorbit cu Ioan Igna, vreun sfert de oră, am scris un articol, și la aproape 87 de ani ne spune cam aceleași lucruri pe care le vedem și noi, știi? Mm-hmm. Cu campionatul mondial al banilor, despre exact ce discuții am avut aici. Deci, până și oamenii care au trecut prin toate evenimentele astea, cupele mondiale, au aceeași părere ca și noi. Bine, nu ca toți, ca noi doi, cel puțin.
1: Da.
0: Care cumva vedem aceleași lucruri la fel, dar le văd și ăștia mai în vârstă, poate tinerii ăștia să fie un pic extaziați de faptul că sunt multe meciuri, nu știu, sau sunt stadioanele pline, da? În rest, oamenii care au participat la niște turnee finale nu prea sunt de acord.
1: Banul 24 de meciuri în plus dacă vom avea 64 de echipe anul în 2030, nu? Că vor fi 16 împărțite în 4 grupe, 4 grupe a 6 meciuri, 24, da? Se adaugă la ce am avut până acum. Știi de ce e nevoie de cele 24 de meciuri? În primul rând, așa cred eu. El știe că încasările din Statele Unite, de Ionel, zic, de Infantino, nu o să le mai fac. Pentru că, în primul rând, stadioanele nu sunt la capacitatea asta. Cu un număr de 24 de meciuri în plus, pe stadioane mai mici, dar pline, adică să fie și pline, el s-ar putea cumva apropia de rețeta financiară de acum, dar nici așa nu se va apropia, pentru că eu sunt convins că peste 4 ani, cu tot cu inflație și ce vrei tu, nu vor fi prețurile în Europa la fel de mari la bilete precum au fost în Statele Unite.
0: Nu știu ce să zic.
1: Păi nu, dar nu știu cum să zic și eu, dar America are 50 de milioane de săraci, dar are și foarte mulți oameni cu bani. În Europa situația nu e chiar așa. În Europa
0: stadioane... Și crezi că ăștia vor ține cont de treaba asta?
1: Cine?
0: Cei de la FIFA? Păi, și vor scădea prețurile?
1: Păi altfel nu-și vând biletele. Mă, proști nu sunt. Ei au mizat pe chestii clare, au făcut un studiu. Dacă fac un studiu și în Europa și le dă pe studiul ăla că vând biletele, da, atunci am merg pe ideea ta că vor fi la fel de scumpe.
0: Nu, eu aș vrea să le facă foarte scumpe să nu vină nimeni. Sau aproape nimeni.
1: Nu fac greșeala asta, mă, proști nu sunt. Proști nu sunt, mă. Ne-am convins că nu sunt proști. Dar trebuie să acopere cumva deficitul ăsta de număr de spectatori cu meciurile astea 24. Așa că sigur vom avea 64 de echipe. 64. Sigur, drepturi de televizare mai crește alea, că nu? Sunt mai multe meciuri. Am înțeles că se pleacă de la 1 miliard licitația, sau cât e?
0: Da, da. E adică ceva, o sumă mare. Oricum.
1: O sumă imensă, știi? Da, vom vedea. Dar nu, este irreversibil sistemul ăsta de desfășurare și de evoluție al campionatelor mondiale europene în sporturile foarte populare. În cele care nu adună spectatori, asta e viața. Uite-te, am mai vorbit noi de handball, de basket și toate celelalte. Dacă nu sunt echipele naționale, se joace la ele acasă, fluieră apagubă prin tribune la meciurile de turneu final. La fotbal nu e așa. Și știi unde nu mai e așa? Și la rugby. Sunt pline stadioanele. Depinde de țara în care organizezi. Că dacă te duci să organizezi, de exemplu, în, nu știu, în Germania, Cupa Mondială de... Ba nu, cred că și în Germania ar fi pline la rugby stadioanele. Că vin din Europa. Adică tot s-ar întâmpla ceva. Dar alte sporturi se uită fluier apagubă, o spun încă o dată. Da, unde sunăm acum, domnule? Ce parte a țării?
0: Păi cred că Suceava, nu?
1: Mă gândesc și eu. Da. Și că am un prieten din Norvegia care are colegi care au fost la mondial. Media de cheltuială a fost de 30.000 de euro pe om. Da, Norvegia. Bine, o țară cu oameni care câștigă ceva bani, dar tot e foarte mult. Da. Un concediu de 30.000 de euro, dai seama. Păi cu 30.000 de euro stau două luni. Bună dimineața, Radio
0: Bună dimineața.
1: Sport Total FM și Metropola. Daniel și Gabi, suntem bună dimineața. Bună dimineața. Hai că acum e oră bună în sensul că n-au fost meciuri noaptea, eventual să se uite cineva noaptea la ăla de seară, cine a vrut să se uite și a avut timp, s-a uitat. Bănuiesc că te-ai uitat tu sau nu? L-ai văzut?
2: M-am uitat, cum să nu?
1: Ei, nu știu, poate avea o treabă. Poate avea o treabă, eu știu, cine știe. Și
2: nu. Ne-am uitat.
1: Ai fost surprins de superioritatea echipei, spun încă o dată, Spaniei?

0: Da.
1: Da?
0: Pe surprins. Țineam cu Franța și îmi doream să câștige Franța, dar aseară nu meritau nimic, pentru că au jucat foarte slab. Probabil și adversarul a fost unul pe măsură și practic Spania nu i-a lăsat să joace mai nimic, nu le-au dat spații, au alergat, mi s-a părut mult mai mult spaniolii, cu faza defensivă au închis mai repede, toate culoarele de pas s-au dublat când a trebuit, s-au triplat când a fost nevoie în anumite cazuri. Și de asta cred că și evoluția celor din față, care, de la care cred că cu toții ne așteptam să joace mai bine, să joace altceva, e greu. Mbappé și Olise și Barcola și Dembele, nimic, puțin, mult, mult prea puțin. Și atunci când ai deja puțin jucătorii care te aștept de la ei să facă diferența și nu joacă mai nimic, cred că, nu știu, primul șut pe poarta a venit prin 80, parcă 80.
1: Da, așa, după 80, da, așa e, da.
0: Spania a făcut un joc fantastic, n-aș fi crezut, eram ferm convins că Franța va câștiga mondialul, nu că îi bate pe Spania, va câștiga mondialul. La cum au arătat până aseară, la ce au jucat până aseară, dar e greu când acolo în față 4-5 jucători nu sunt ceea ce trebuie, de la care te aștepți, e greu. Plus că, nu știu, mi s-a părut diferență mare pe fața de construcție, cu ce ușurință pasa pe Spania, pentru că au această posesie din 1-2 atingeri și dau drumul repede la minge, schimbă foarte repede direcția de joc, iar faptul că joacă din puține atingeri practic și oferă o viteză în plus jocului și nu aveau timp, să zic așa, mijlocașii francezi să se mute într-o parte în cealaltă și atunci cu siguranță apăreau și culoarele de pasare între linii și mai departe dezvoltau atacul cei din echipa Spaniei. În schimb, Franța pe faza de construcție, inclusiv începând de acolo de la linia de fund, greoi, lenți, multe atingeri, fără niciun fel de viziune, precipitați, mi s-a părut inclusiv pe faza ofensivă, pe faza de posesie, mult mai precipitați francezii decât spaniolii. Se vedea că e diferență mare, așa, aveau o liniște spaniolii când pasau, fantastică. Uh-huh. În schimb, Franța, nu meritau, repet, am ținut cu Franța, dar la cum arăta jocul de aseară, chiar nu meritau.
2: Dacă Spania era un alt stil de joc, nu era ăsta al Spaniei, crezi că pentru Franța era mai ușor?
0: Da. Probabil că da, pentru că Franța până acum, mai cu toate echipele cu care a jucat, a avut controlul jocului, fiecare meci a avut posesie mai bună, înghesuiau adversarii și se apărau, să zic așa, în jumatea proprie sau în 30-35 de metri și atunci cu acești jucători în față, nu știu, aveau acea încredere în plus. Faptul că aseară au întâlnit o echipă care a avut posesia mult mai bună decât a lor și practic mingea a fost mai tot timpul la spanioli, aici cred că puțin ea le da puțin planurile peste cap și se pare că nu le-a convenit acest fapt, pentru că au fost nevoiți să fugă foarte mult după minge, iar ei nu erau obișnuiți cu treaba asta. Uh-huh. Erau obișnuiți să aibă posesia, pentru că așa a fost până acum. Mai în toate meciurile, clar că Franța a controlat jocul. Atunci când pierdeau mingea, aveau acești jucători care erau, să zic așa, odihniți, erau limpezi și având fiind foarte puternici, câștigau imediat mingea

0: apoi duelurile. Da. N-a fost cazul meciului de aseară.
1: Da, Dorin Goian, vezi că, într-adevăr, toată lumea e surprinsă de faptul că francezii n-au jucat cum jucau ei, dar aici este evident că adversarul e cel care a provocat, pentru că n-a mers niciunul dintre jucătorii senzațional. Mă, într-o zi aprinde unul o zi mai proastă, nu? Sau doi. Mă, dar din vârfurile lor, alea patru tehnice, n-a mișcat unul. Asta înseamnă că adversarul a știut ce să joace. Iar ei n-au avut soluție la chestia asta. Adică e clar că adversarul nu i-a lăsat să respire. Cum spui și tu, au pasat calm, au fost primii la minge. Să știi că posesia n-a fost cu mult mai mare, dar pentru că au pasat mai bine, ai avut senzația că au posesie mai mare spaniolii, mult mai mare. Tocmai datorită jocului ăsta. Calm așa și fără niciun fel.
0: Da, n-a fost o diferență mare de posesie, așa da, e, ai dreptate. Doar că atunci când Spania pasa, o făcea cu o foarte mare lejeritate. Pentru că au acest mecanism de preluare, pas, preluare, pas. Dacă te uiți la ei, în foarte multe momente ale posesiei, joacă din maxim două atingeri.
1: Da,
0: e clar, contează foarte, foarte mult. Și da, e debat, am spus-o, Franța aseară, cel puțin jucătorii din față, n-au jucat pentru că n-au fost lăsați să joace.
1: Da.
0: Este clar meritul spaniolilor, fără doar și poate. Este meritul lor pentru că au pregătit foarte bine jocul și au câștigat orice duel, s-au dublat atunci când a fost nevoie. E clar, meritul este la Spanii. Nu aș fi așteptat, spun sincer, ca în a doua repriză, văzând că Mbappé nu a mișcat, pentru că a fost greu din punctul meu de vedere, acolo jucând între doi fundași centrali, nu-i place, nu-i convenea, nu-i pria acolo. M-aș fi așteptat ca a doua repriză, nu știu, să-l ducă pe Mbappé în bandă, să vină cu Dembélé în atacant, pentru că a mai jucat la PSG, și să-l ducă pe Mbappé în bandă, pentru că acolo, jucând în bandă, poate avea mai mari șanse să ia unul contra unul, să creeze dezechilibru în jurul careului advers. Aici m-a surprins, deci nu mă gândeam că nu va schimba treaba asta. L-a ținut acolo pe atacant, între fundaș central, și nu i-a plăcut absolut deloc acolo.
1: Da.
0: Păcat, pentru că putea să încerce și treaba asta, pentru că au jucători, toți cei din față aveau variante să schimbe și cu Dembélé pe atacant, să meargă cu Mbappé în stânga, să-l ducă, de ce nu, pe Barcola în dreapta sau pe Guie după aia.
1: Da, avea, dar uite că...
0: Da, nimic, da. Repet, nu...
1: Da. Nu.
2: Vreau să te mai întreb vis-a-vis de faptul că francezii au contestat arbitrajul, adică se poate vorbi de ceva aici sau pur și simplu e o chestie așa, un alibi pentru o înfrângere dureroasă?
0: Nu cred că arbitrajul clar nu este cel care a făcut ca Franța să piardă aseară. Într-adevăr, mi s-a părut și mie ciudat, pentru că nu poți să pui la o semifinală de campionat mondial între Franța și Spania, să pui un arbitru din ce era,
1: El Salvador. Da.
0: Bune.
1: Păi dar și ce, n-au luat 10-1.
0: Nu cred că acel arbitru arbitrat
2: campionatul din El Salvador
0: și are această experiență și nu știu, de a lăsa jocul să curgă în anumite momente. Mi s-a părut că în multe momente al jocului a fost niște faulturi prea ușor, a oprit jocul, dar repet, nu are nicio treabă cu înfrângerea.
1: Da, evident.
0: Deci nu a influențat rezultatul mai absolut deloc. Dar nu cred că puteai pune un arbitru la așa un meci semifinală de mondial.
1: De acord, aici e clar că lucrurile așa stau. Spune-ne, în seara asta există vreo favorită? Vorbim de Argentina cu Anglia. Există vreo favorită sau e un meci de 50-50?
0: Eu cred că este un meci de 50-50 din punctul meu de vedere, pentru că parcă nici Argentina n-a strălucit până acum, parcă nici Anglia au avut momente și meciuri în care au alternat, n-au avut acea constanță, au avut, să zic așa, în anumite meciuri au avut inspirația unor anumiti jucători care a făcut diferența.

0: în anumite momente ale jocului, dar parcă nu erau ca francezii și ca spaniolii până în momentul meciului de aseară. Adică aseară mi s-a părut până la meciul de aseară că Franța era top și la fel Spania juca foarte, foarte bine. Aici despre astea două parcă n-aș putea spune că până acum au traversat o perioadă atât de bună și au făcut meciuri atât de bune. S-au chinuit ambele în anumite jocuri, dar eu m-aș dori să câștige Anglia.
1: Așa.
0: Pentru că vreau după aceea finala mică să joace Franța cu Argentina și de ce nu Franța măcar să-și ia revanșa după finala de la campionatul mondial trecut și să-i bată francezii acum. De asta țineam și cu Franța, pentru că speram într-o finală, din nou, o reeditare a finalei de acum 4 ani de zile, Franța-Argentina și, să zic așa, era șansa Franței să-și ia revanșa.
2: Deci tu vrei ca finala mare de acum 4 ani să fie finala mică?
0: Exact.
3: Da, exact, pe așa iese. Dacă...
0: măcar cu ce mi-a rămas, nu? Măcar cu aia mică, măcar.
3: Da, e adevărat. Știi, meciul de aseară ne-a contrazis multora anumite idei. Nu-i lui Arsène Wenger, care a spus dinainte de două ori că Spania este echipa mai bună, nu jucătorii, Spania e echipa mai bună, și spre pecii lui Daniel Nazare a zis Arsène Wenger. Bă, dacă zicea Ionuț Chirilă, începeam să râdem. Dar a zis Arsène Wenger, prietenul Ionuț Chirilă, ca să glumim un pic așa. Mă, și tot ce a spus Arsène, bă, am văzut picătură cu picătură aseară transpus în tactica Spaniei. Pă, cuvântul meu, n-am mai văzut asemenea prorocire în fotbal. Adică, efectiv a ieșit exact și jocul a descris Arsène. Să vedeți ce o să facă spaniolii, așa, așa, așa. Bă, și așa au făcut.
2: S-a demonstrat încă o dată că echipele care încep prost ajung bine și alea care încep bine ajung prost.
3: Acum...
2: Ei, așa s-a întâmplat.
3: Da, bă, a
2: făcut 0-0 cu capul verde, ce vrei să...
3: Da, dar Franța n-a ajuns prost, nu te supăra, să joci tu și în semifinale, da, nu e rău.
2: A jucat adică... două finale, orice.
3: A, acum...
2: Bine, dacă le adun cu trei semifinale, da, e extraordinar.
3: Spune-mi echipă care a prins trei semifinale în ultimele trei campionate.
2: Păi, asta spun, nu.
3: Da, bine.
2: Rămâne bună, da.
0: Într-adevăr, Spania ca echipă joacă senzațional. Pentru că, dacă nu te puțin, chiar nu au niște nume
3: corect
0: senzaționale în echipă.
3: Nu, nu.
0: Dar ca echipă joacă senzațional. Incredibil. Și, repet, bravo lor. Și eu m-am gândit și am zis, bă, ok, Spania joacă foarte bine, că pasează foarte bine, au posesie foarte bună, totuși primise un singur gol până la meciul ăsta, adică asta spune multe despre ce înseamnă Spania ca echipă. Dar mă gândeam că acești jucători, și având atât de mulți jucători cu această calitate, mă refer aici la echipa Franței, am zis, bă, ok, bă, dar prinde măcar unul, o execuție, pentru că au această calitate jucătorii francezi, ca în orice moment, chiar dacă jocul poate nu merge așa cum ar trebui, au această calitate și pot să decidă scoarta unui meci, unui joc, printr-o execuție, printr-o acțiune. Toți, de la mijloc în sus, toți destul de, nu, foarte, foarte slab, dar repet, Spania nu i-a lăsat și m-am mutat și la, credeam că la faze fixe, pentru că au și Italia mult mai bună decât Spania. La faze fixe, să, nu știu, și Upamecano, și Saliba, să vină, să, nu știu, să fie periculoși la un corner, să... Mai văd, și Italia dau gol din fază fixă, dintr-un corner, lovitură liberă.
3: Da, n-a ieșit nimic, într-adevăr n-a ieșit nimic, chiar n-a ieșit nimic, da, așa este. Bine, mulțumim foarte mult, Dorin, și ne bucurăm că te-am auzit. Succes să-ți dorim.
0: Mare drag.
3: Mulțumim frumos. Numai bine.
2: Dorin Goian, fostul fundaș al echipei naționale, al celor de la Steaua, al celor de la Glasgow Rangers, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Sper că ai detectat un zâmbet când am zis Ionuț Chirilă. S-a auzit.
2: S-a auzit
3: că l-a avut nici pe el râsul. Da. Bine. Da, mă, Germania a avut trei finale la rând, 82-90. 82 pierdută cu cu Italia, nu? Da? Da. A fost finala cu Italia, 82. În 86 pierdută cu Argentina,
2: da.
3: Și 90 câștigată cu Argentina, nu?
2: Da.
3: Așa, deci Germania a avut trei finale la rând. Uite, Spania n-a prins trei, Franța n-a prins trei finale la rând. Spania nu mai

0: trecută. Întrebarea e acum, Spania se face din nou tripla, domnul Nazare? Adică când a făcut 2008, 2010, 2012, o face și pe asta 2024, 2026 și 2028?
1: Ar fi interesant.
0: Da, hai să întâi să o facă pe asta, să facă întâi dubla și după aia mai vedem. Nu? Da, că e finala, e finala. Adică...
1: Oricum, oricum va fi meciul sau cine va fi, va fi interesant, adică asta e clar. Nu vom avea un meci prost.
0: Diseară prelungiri.
1: De ce?
0: Așa simt eu.
1: A, așa simt.
0: Nu, că nu vreau prelungiri, că e târziu meciul și așa. Nu, dar...
1: Bă, în mod normal, acum a jucat Argentina, că am fost prin prelungiri.
0: Păi și ce, Anglia, nu? Bă. Tot așa, mai chinuit, mai aia, cu goluri date târziu și... Da, da, s-ar putea să fie. Da, Spania a câștigat 3 finale la rând. 2000, nu că a prins 3 finale, Spania a câștigat 3 finale, dar nu de mondial, am spus. 2 de euro și 1 de campionat mondial. Acum... Vom vedea ce se va întâmpla. În timp ce noi tot am vorbit la telefon, au apărut cifrele rușinii pentru Franța. Păi cred că e vorba de șuturile la poartă sau alte chestii de genul ăsta. Deci prima repriză adevărul că s-a încheiat cu scorul de 1-0 la șuturi la poartă. Adică penaltiul ăla. În repriza a doua au dat spaniolii golul 2 și era 2-0 la șut pe poartă, înțelegi? Și a venit finalul în care într-adevăr au avut ei acțiunile alea din final. Dar în rest, doamne, cifrele rușinii. E rușinos pentru Franța, nu zic nu, dar se uită și la adversar un pic. Da, ok. Măi, ne-a lămurit un ascultător după discuție. Noi vorbeam cu Răzvan Oprea și eu ziceam de mașini. Auzi, mă, 14 mașini sunt la Dinamo. 3 pentru staff și 11 pentru jucători. Stafful are o marcă, adică o mașină mai bună, da? O clasă superioară, să zicem așa, dar și jucătorii, auzi că au... Sau nu, 3 antre... Nu, 17. 3 cu 14. Ce zic ceilalți jucători care n-au mașini? Că sunt mai mult de 14 jucători în lot. Ce ori zice? Ăștia să ia 14 titulari plus primele rezerve cu portarii? Cum or fi ăștia? Cum i-o fi ales domnul Niculescu?
1: Nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama.
0: Cum i-o fi ales domnul Niculescu?
1: Nu știu, domnul Niculescu e totuși un personaj așa, nu controversat că a făcut ceva rău, dar nu prea îl înțelege nimeni, pe cuvânt. Tu îl înțelegi așa la
0: nu,
1: toată
0: nu,
1: lumea?
0: Nu, nu, evident că nu, dar... Da, cineva ne spune, am vorbit să știți despre faptul că antrenorul Spaniei a lucrat cu jucătorii din perioada 15, 16, 17 și așa mai departe. Am atins acest subiect ca atu, să zicem, al actualei administrații a selecționatei. Și nu e Furia Roja, recunoști, nu? Că nu e Furia Roja. Adică e Forța Roja, dar Furia nu, că nu vezi o Spanie de asta care să călărească pe toată lumea.
1: E Tiki Taha Roja, pot să zic așa?
0: Da, e o tiki-taka totuși, că e un joc de stat. Nu. Pe atunci înghesuia, tiki-taka înghesuia echipele. Pe Franța n-a înghesuit-o aseară, a pasat-o, dar n-a înghesuit-o. Adică a ținut pe la mijloc.
1: E o tiki-taka relaxată așa, nu?
0: Așa relaxată.
1: Relahada.
0: Ci că titularii vor duce acasă rezervele, ne zice cineva. Adică ăștia care primesc mașini la Dinamo au obligația să ducă rezervele acasă. Adică, domne, cât sunteți? 22 sau 28. Ăștia 14, când veniți la antrenament, fiecare trece și luați pe cineva. Ai înțeles? Da, dar ce fac atunci în timpul liber? Că poate vor și ea să meargă cu familia, cu prietena, cu ce așa mai departe. Numai ia 14 merg? Discriminare, domnul.
1: Da.
0: Hai, acum n-a putut și compania să dea mai multe mașini, îți dai seama, dar da 17, eu n-aș fi dat niciuna, dacă mă întreb pe mine, sau aș fi dat una antrenorului și cu asta terminam. Da, mă rog, bravo lor. Știi că Dinamo a avut trecere la ăștia cu auto de mult, ții minte când erau ei cu cele mai multe sponsorizări din campionatul României. Așa după este, 90? Da. Pentru că era vorba de Secu, Securache, Milițache, toți care-s făcuseră tot felul de firme și era plin de... La un moment dat mi se pare că deau și mașină la tombolă la Dinamo, pe Ligian acolo.
1: Da, o perioadă, da.
0: Așa este?
1: Scurtă.
0: Da, au dat mașină la Ligian acolo, da, așa e, da. E, asta e, ce să faci. Avantajul exilor care-și făcuseră firme. Da, o să luăm o pauză și revenim cu un telefon la 9:30, domnul Nazare.
1: Da? Telefoane peste telefoane.
0: Ziua telefoanelor.
1: Azi am avut 3.
0: Trei.
1: Nu, am avut 2, urmea mai urmează 1.
0: Da, așa, pe 3 în sensul ăsta. Și o defecțiune tehnică pe Germania.
1: Asta se întâmplă la
0: se mai
1: și
0: întâmplă.
1: La case mai mari.
0: Domnul Marian, publicitate, vă rog.

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții

0: ceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Uepa! Uepa, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM, până intrăm în legătură cu Narcis Răducan, să vă spun ce s-a întâmplat în dulcele târg al
1: Ieșilor.
0: A ieșit Gabi Ruse. Îți dai seama ce bucuroși sunt organizatorii ăștia români când văd că jucătoarele noastre cele mai bune ori se retrag, ori își cam bat joc de participare. Adică Jacqueline Cristian s-a retras, acum a apărut să o bate Chevedo asta cu 6-3-6-1, Daniel. Adică nu e un non-combat, dar 6-3-6-1 te bate o necunoscută. Noroc că s-a calificat Badoza, știți, dai seama, lumea foarte interesată, frumoasa Badoza, celebra Badoza, a venit și ea la Iași. Și cine a mai fost la Iași? Mira Andreeva. Ea și câștiga, mi se pare, la Iași.
1: Da.
0: Acum vreo 2 ani, nu?
1: 2 ani sau...
0: Cam așa. Bun, Badoza s-a calificat, în schimb Amariei din România nu s-a calificat, iar bulgarul Miriam nu s-a calificat nici ea. E un turneu, de fapt, în care jucătoarele din România practic nu profită. Ai văzut că asta urmăresc și francezii la Roland Garros. Ai văzut câte wildcard-uri primesc jucătorii francezi?
1: Îi promovează.
0: N-au făcut nici ei mare lucru, e adevărat.
1: Știu, dar trebuie să-i promoveze,
0: dar trebuie
1: chiar dacă
0: să-i promovezi. Exact, asta
1: că
0: e
1: nu
0: chestia.
1: Poți să... Da. Trebuie să-i faci acolo.
0: Zi, că până răspunde Narcis, poți să...
1: 9 țări din Uniunea Europeană, între care și România, solicită reducerea finanțării organismelor sportive, inclusiv a CIO, pe fondul readmiterii sportivilor ruși.
0: Mai spun o dată că nu cred că e prea...
1: Adresată Comisarului European pentru Echitate Intergenerațională, Tinerii, Cultură și Sport, așa, Federația Mondială de Natație și Federația Internațională de Schimbă. Deci de când au intrat rușii așa, pe așa, a început scandalul.
0: Normal. Păi unde e rusul și scandal?
1: Da. Și sunt 9 țări europene care sunt solicită.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața,
0: Narcis, ca de obicei alături de noi, mulțumim la execuții.
1: Știm că ești obosit, dar cu cine ai fost? Cu Franța sau cu Spania?
2: Nici eu nu știu, pentru că este cu Argentina și...
0: Nu știi cât
2: care e adversarul mai ușor. Și am zis înaintea meciului că e Spania, dar când am văzut ce au făcut cu francezii, nu mai sunt așa sigur.
0: Vă mâncăm! Venim peste voi!
2: Cam așa arată.
0: Da. Am vorbit cu Dorin Goian mai devreme și el la fel de... El ținea cu Franța, nu pentru că ar fi vrut un adversar mai accesibil, să zicem, sau o chestie genul ăsta cu Argentina. Ținea cu Franța, pentru că ținea cu Franța. Dar ce să mai comentezi? Ce e de comentat când niciunul din jucătorii importanței Franței nu mișcă? Adică, cum să spun, înseamnă că adversarul este extraordinar.
2: Da, jocul s-a paralizat, efectiv, toate armele Franței. Și nu e deloc întâmplător, că aminteam și ieri la emisiune că

0: Am văzut săptămâna trecută s-a jucat campionatul Under 19 și Franța a câștigat campionatul cu 20 de goluri marcate, 0 primite. Au bătut Germania în grupă cu 4-0 și au bătut și în finală cu 2-0. Deci cam asta ne așteaptă și în viitorii ani, dacă eu să ne uităm la fotbal. Cam asta e Spania. De aceea nu e de glumă cu ei. Un joc încântător. Nici nu spui că suntem la sfârșitul turneului. Au luat-o așa progresiv din loc cu calitatea jocului și acum au făcut meciul perfect, efectiv. Rar vezi o echipă să nu dea șanse unei alte echipe unde are numai balon de aur, viitor balon de aur și așa mai departe. Jucători de peste 100 de milioane de euro, cum e Franța, n-au mișcat, efectiv. Mai rar așa.
1: Da. Da, acum, întrebarea e dacă n-au mișcat pentru că n-au putut din cauza tacticii spaniolilor sau a fost un blocaj psihic?
0: E clar că e adevărul la mijloc, dar fără îndoială că jocul Spaniei a influențat potențialul Franței. Că, până la urmă, sunt jucători care sunt obișnuiți să joace din 3 în 3 zile, se poate invoca și oarecare oboseală și când mari individualități sunt obosite, o să spui că se nivelează valorile și jocul colectiv e mai important. Asta poate să fie o explicație plauzibilă la diferența asta. Dar totuși sunt jucători care joacă în Champions League, în La Liga, în Premier League. Adică cam sunt obișnuiți cu ritmul ăsta. Și nu se vedeau că nu poate să facă sprint. Dar
2: nu
0: vedeau deloc mișcările Spaniei. Adică au fost câteva undoiuri până la 16 metri. De ce? Că sunt exerciții de antrenament. Adică
2: Știi, oboseala iese din calcul pentru că nici ei nu au invocat-o. Eu ascult pe francez zilnic și ei vorbeau despre două lucruri la echipa asta, dincolo de talente. O atmosferă cum n-a fost niciodată în lot și o dorință și o bucurie, da, a fotbaliștilor să participe la turneul ăsta și să câștige. Asta era. Și pe de altă parte vorbeau și de chestia asta, dom'le, e o camaraderie care n-a mai fost de mult. Adică ei n-au venit obosiți, nici psihic și nici fizic. Numai cred că pur și simplu atât de bune au fost, nu ne așteptam nici noi, spaniolii, încât au fost cumva surprinși și la un moment dat nu știau ce să fac. Nu știu, parcă așa s-a văzut de acasă.
0: E clar că e o lecție predată de spanioli și va fi analizat jocul ăsta mult timp de acum încolo. Vom vedea dacă ei reconfirmă treaba asta și în finala. De peste câteva zile, indiferent cu cine va fi. Ce să zic, acum e clar că toate privirile sunt îndreptate către a doua semifinală. Să vedem victima următoare. A Spaniei, ar zice cei care țin cu Spania. Dar sigur că nu se aseamănă un meci cu altul, mai ales că după acest meci, că va fi Anglia sau Spania, va fi vorba de o finală. Acolo sunt și alți parametri care nu întâlnești la un meci normal, legat de miză și așa mai departe. Nu știu ce să zic, dar în acest moment clar că a răsturnat predicțiile legate de câștigătoarea campionatului, dar să așteptăm un pic și Argentina-Anglia, pentru că sunt la fel două echipe cu stil diferit, dar cu mare potențial. Adică Argentina, am văzut că pune în joc foarte multe emoții, e vorba de Messi care pare băgat la gheață și scos la campionatul mondial, nu e obosit deloc. E vorba de experiență și așinând ăsta moral că-s campioane în titlu, contează foarte mult într-o finală. Iar dincolo, Anglia iarăși pleacă cu entuziasm, cu un antrenor foarte priceput, care a știut foarte bine să se conecteze cu cultura britanică, deși este din afara ei, cu un Bellingham în formă mondială, nu mai zic Kane la fel. Așa că fiecare are aturile sale, ne așteaptă încă câte mai avem, 4 meciuri foarte bune, adică 3. Finala și cele două finale, 3 meciuri.
2: 3, da. Mă rog, 3, 4, oricum, astea contează acum.
1: Se poate invoca arbitrajul aseară? Am văzut că Didier Deschamps a fost nervos, s-a pus niște întrebări.
2: Așa și el acolo.
1: La Libii. La Libii.
0: Se pot discuta, nu știu, am văzut, da, de exemplu, Yamal, intrarea pe la spate la Mbappé, aia clar că e de galben, mi se pare că nu i-a dat galben. Cel puțin galben a fost. Și dacă amintim de asta, trebuie spus și apreciat și apetit.

0: titlul lui Amal pentru defensivă, că a fost de 3-4 ori...
1: A fost la dublaj, da.
0: ...limita careului de 16 metri pentru un jucător care, spunem noi că e doar de atac, e de lăudat că a reușit să facă și treaba asta și ăsta este un secret că Spania joacă bine. Dar n-am văzut ceva care să decide jocul, mă refer la arbitraj. Așa că ești implicat, sigur că vezi lucruri mărunte.
2: Ești necăjit, ești necăjit. Da, ești necăjit, că asta e clar, da. Acum...
0: Eu l-am necăjit pe alții de-a lungul timpului.
2: Da. Eu zic că în seara asta, Daniel nu e de acord cu mine, eu zic că vom avea cel puțin prelungiri în seara asta, nu știu de ce. Adică, nu știu, parcă așa văd eu meciul ăsta, se vor feri unii de alții, că și aseară s-au ferit un pic, dar
3: prea puțin.
2: A venit golul mai repede, știi, destul de repede golul ăla și atunci n-a mai părut că se feresc. Dar eu îi văd ferindu-se așa. Argentina pare că n-are forță, ăia la alții... Ai văzut ce slab au jucat cu Norvegia o repriză? Adică au scăpat ca prin urechile acului. Da.
0: Așa este, dar nu știu dacă te poți raporta la ce s-a jucat. Că așa dacă nu și Spania, primele meciuri n-a jucat.
2: Da, da,
0: la... Sunt
2: da.
0: Jucători mari care se reconfigurează pe traseu și
2: asta e adevărat.
0: De asta, și echipe mari. De asta nu aș pleca cu idei preconcepute, dar este foarte plauzibil și un egal, că fără îndoială se tem una de cealaltă. Nici nu par echipe explozive, așa că tocmai am enumerat punctele forțe. Pe de o parte, zicem, Kane, Bellingham, dincolo aceea Messi, Lautaro, Alvarez, iar în rest sunt jucători care aleargă foarte mult, disciplinați, care sunt extrem de puternici mental și așa mai departe. Deci nu avem ca o frasă, de exemplu, cu 5 jucători explozivi. E un alt profil în meciul de astăzi.
2: Da. Să vedem dacă primești Argentina, îți primești cadou, adică Argentina
0: așa, la final de carieră așa pentru Messi să da. Ultima dată când mai țin cu ei, dacă nu mai apare alt.
2: Da, dacă nu mai e Messi, nu mai ții cu ei, am înțeles. Eu cu Spania o să țin indiferent. Eu cu Spania o să țin la toate turneele finale, indiferent de ce jucător va fi acolo. Dar cu Argentina...
0: Ai făcut franceză la școală, noi și-am făceam altceva.
2: Am făcut și franceză la școală. N-am făcut rusă, am făcut franceză și engleză, e adevărat. Dar și dacă făceam rusă, tot nu țineam cu rușii, pe nicăieri. Stai liniștit.
3: Dezamăgită de Ișvan Kovac?
0: Păi nu de el, de faptul că nu... De UEFA.
3: De
0: că
3: FIFA.
0: De FIFA. A făcut ceva care să nu-l impună și la un alt meci. Nu înțeleg exact care sunt criteriile.
3: Nu le înțelege nimeni.
0: Cu Colina. Din momentul în care i-a dat meciul 1000, am simțit că e o chestie de consolare. E ca un dar de ăsta...
3: Otrăvit.
0: De la greci, otrăvit. Că prea accentuat, că e omul potrivit pentru meciul ăsta, adică era clar că era cadou ca să plece acasă, dar...
3: Da, da, alții au interpretat că e un semn bun, că dacă i-a dat meciul 1000, o să-i mai dea și niște meciuri bune.
0: Da, dar măcar un meci, credeam că îi mai dă un sfert, ceva, dar probabil că e și presiunea mare acolo, e foarte greu. E multă politică acolo, sunt arbitri din toată lumea și clar că trebuie să-i mulțumească pe toți și, repet, nu știu exact cât de mult îmi place sau nu-mi place, că auzeam și la Avram de asemenea că invoca treaba asta. Dar, oricum, avem un arbitru care a arbitrat la Mondial, deci vreau ce e bun. Dar se putea mai mult din punctul de vedere și, repet, nu am ce să reproșez cu nimic.
2: Da. Bine, vedem ce în seara asta. Eu n-aș vrea prelungiri că se termină prea târziu, în primul rând, ca să fiu asta sincer. Că ne-a ajuns. Ne-a ajuns și cu programul.
0: Mai e și problema că obosește Messi, că cât se ducă? 6 km, cât aleargă el, tot s-adună.
2: E adevărat, da. Micuțu. Deocamdată Mbappé n-a dat gol, da, vorbind de sferturi. Messi n-a dat gol de semifinale, da? Acum o da Messi în seara asta? Dar auzi, dacă așa, are, spune-mi sincer, dacă va avea Argentina penalti în timpul regulamentar, îl mai bate Messi sau nu?
0: Da, 100%
3: și eu zic la fel.
2: Bă, da. Dar toți ziceți
3: pe
2: așa,
3: nu,
2: mă.
3: Pe cine vrei să
0: mă? Lui și nu e genul care să nu și asume responsabilitatea.
2: Și dacă ratează a treia oară?
3: Nu-i nicio problemă.
2: Mă, dacă ratează a treia oară, adică...
3: Și ce dacă?
2: La un turneu final...
0: Se iartă. Probabilității va da gol, că...
2: A, după probabilitate... Corect.
0: Nu este 50.
2: Corect, așa e, la probabilități.
0: Finalul e foarte bună și dacă a ratat acum, de ultimele două ori, e puțin probabil să rateze și patria. De-aia zic că mai degrabă trebuie să bată el.
2: Of, vom vedea. Bine, mulțumim frumos, Narcis, drum bun, că știu că se aude mașinuța pe acolo. Da, bine.
0: Acum aterizez la antrenament.
2: Bine, spor la antrenament.
0: Să găsesc un Messi, încerc să găsesc un Messi.
2: Așa, așa, așa, așa. Măcar un leuț, un leuț dacă nu un Messi, măcar un leuț.
0: Un leuț.
3: Toate bune.
2: Bine, pa, pa.
3: Narcis Răducan
0: în direct. Și semifinala de
2: minune. Așa să fie.
3: Narcis Răducan în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM, dar de ce crezi tu că n-ar executa Messi? Eu sunt
2: Nu, serios, acum lăsând
3: glumă. Serios vorbesc.
2: Eu vorbesc, da, dacă mergem pe teoria probabilităților, înscrie.
3: Nu, dar n-are legătură dacă înscrie sau nu. Problema e că el va executa.
2: Nu, eu am spus altceva. Mă, nene, și sportivii ăștia mari, la un moment dat, sunt supuși unei presiuni fenomenale.
3: Am înțeles.
2: Când ratezi de două ori,
3: așa,
2: și mai ești și înaintea unei finale de campionat, așa, mondial, presiunea crește. Ideea este următoarea. Probabilitatea spune că nu va rata. Toți spuneți și pe chestia asta și că e Messi, că îi va da. Dar închipuiesc că va rata, băi, va fi un moment foarte urât pentru el.
3: Eu sunt de acord cu
2: orice
3: tine.
2: Orice mi-ai spune.
3: Și dacă va rata și dacă nu va rata,
2: da,
3: și dacă vrea antrenorul și dacă nu vrea antrenorul, tot Messi bate. Asta e părerea mea. Adică n-are legătură cu faptul că marchează sau nu marchează.
2: Am înțeles. Dacă el vrea să bată, bate el. Că nu poate să-i spună Scaloni să nu bată. Nu. Eu sunt de acord cu chestia
3: zice,
2: asta.
3: Băi, nu bate eu, bate nu știu care.
2: Dar el din bun simț ar putea să spună, bă, am ratat de două ori. Nu mai bat acum.
3: Nu, cred că, dar nu are legătură cu bunul
2: S-a simțit foarte vinovat. Eu nu l-am văzut niciodată
3: știu,
2: așa după ratarea aia. Adică ai văzut și cum a plâns și ce a spus la sfârșitul meciului.
3: Va fi mai concentrat acum și va marca.
2: Dar dacă nu e penalti și e dat fraudulos, să vă văd atunci.
3: Da, nu. Știi care e ideea? Și dacă va fi în finala Cupei Mondiale și va rata la penalti, argentinele îl vor ierta pe Messi.
2: Da, da,
3: pentru
2: da,
3: că
2: da, da,
3: a făcut altele înainte și a ratat un penalti. Asta e. Până acum, penaltiurile astea ratate n-au afectat echipa. Gândește-te la lucrul ăsta.
2: Da, da, da.
3: Că
2: da,
3: dacă afecta o echipă într-un asemenea fel încât să pierdă un meci în grupe sau să pierdă calificarea, atunci da, era o problemă. Da, așa nu. Echipa a mers, s-a calificat cu arbitru, cu penalti, nu mai contează.
2: Păi, vom vedea, domne. Vom vedea, vom vedea. Eu ți-am zis că cred că vor fi prelungiri. Nu-mi doresc prelungiri, dar așa cred. Dacă nu vor fi, nu vor fi, că nu... N-am pronosticat, nu, dar cred, așa cum
3: 2-0 Argentina.
2: 2-0 Argentina? Da. Tot așa fără emoții, ca și Spania?
3: Nu știu dacă fără emoții, dar victorie 90 de minute.
2: Îți dorești?
3: Și
2: îți dorești direcția
3: da,
2: Argentinei?
3: Da,
2: și
3: da,
2: eu îmi doresc, să știi.
3: Da, nu prea sunt eu fanul.
2: Nu, eu nu sunt fanul, nu, adică, n-am nimic cu englezii. Dar simt un soi de aroganță deja din partea lor. Și ca să iau partea și lui Răzvan Oprea, i-au și ciupit pe... Dar acum, dacă vorbim de ciupit, cine a ciupit mai mult la turneul ăsta final? Pentru Anglia s-a ciupit sau pentru Argentina s-a ciupit mai mult?
3: Pentru Argentina.
2: Atunci să treacă Anglia pe principiul ăsta, nu? Dar pentru Spania s-a ciupit? Nu.
3: Nu.
2: Deloc. Lasă ce spune Deschamps. Deschamps mănâncă și el un pic de...
3: Ciocolat.
2: Nu. Niște ratatui. Mănâncă un pic de ratatui mai vechi, așa. A stat cam de multă vreme la frigider și cine știe, are de spus un alt. Domnul președinte, stai, ieșim. Ciao.
3: Toate
2: mâine
3: bune.
2: Dimineață aflăm, vorbim despre a doua finalistă. Noi continuăm la Radio Sport Total FM și domnul președinte de la baseball dă 3-1 pentru Anglia, să știți.
3: Aia, asta este.
2: Deci acolo la revistă fumați lucruri ciudate. Deci,
3: nu, el fumează, nu.
2: Păi voi fumați,
3: eu,
2: că dați tot două
3: Argentina.
2: Goluri. Păi
3: Argentina.
2: Două goluri diferențe vedeți toți. Așa simplu.
3: Da.
2: Așa simplu.
3: Fotbalul e simplu. Bă, să intervin problemele când apar adversarii, nu știi? E o vorbă.
2: Da, simplu ți-ar spune și Ionuț Chirilă că fotbalul de fapt e simplu dacă știi să-l prezinți. Dânsul prezintă foarte simplu. Ai văzut schemele alea lui Ionuț Chirilă pe tabelă?
3: Da.
2: Dar ce simple sunt, nu înțelegi nimic.
3: Păi stai că să le prezintă și la Dinamo acum, stai liniștit. Să nu crezi că e altfel.
2: Doamne Dumnezeu.
3: Nu știu, nu o văd pe Anglia în finală. Se poate întâmpla orice la fotbal, dar nu o văd. Nu o văd.
2: Eu pe Spania o vedeam în finală, nu-mi imaginam că va fi atât de dominantă, ca joc, ca exprimare și așa mai departe. Aici am tot așa. Eu cred că poate fi ori una ori alta. Mi-e greu să spun. Tu ai zis că nu o vezi, adică tu chiar deja ai un pic înclini, înclini într-o parte, în sensul nu că îți dorești, ci că nu o vezi pe Anglia în final.
3: Eu aș vrea la Argentina să nu mai fie

0: atât de dependentă de Messi.
1: E, acum
0: e greu, știu că asta este, da. Așa mi-aș dori. Să încerce și alții niște chestii personale, nu numai Messi. Da, trebuie să și poate, e adevărat.
1: Of, Doamne Dumnezeule, ce am ajuns? Dacă merge Bellingham, zice domnul președinte, domn președinte, Bellingham, nu folosești o bâtă de baseball, domnule. Mă, ți-aș și spus înainte de turneul final că n-aș vrea Anglia în finală pentru Bellingham. Pentru că a stricat în ultimii ani foarte mult prin echipele pe unde a fost. Mă, de data asta, poate i-a venit mintea măcar temporar la mintea la cap. Și nu mai pot să spun că chiar e de lăudat ce a făcut, dar el așa, am înțeles că e un caracter destul de imposibil în vestiar, știi? Adică a avut chestia asta, de asta înainte de turneul final, toți își puneau întrebarea dacă Tuchel îl va titulariza. Că a fost discuția asta foarte serioasă, strică echipa, face aia, face aia. Uite, până la urmă l-a determinat să, da, să joace. Cum juca odată, știi, în primul sezon la Real a fost foarte bun. Bine, a fost bun și la Dortmund, dar după aia la Real s-a cam...
0: Vreau să-ți dau o informație din ligile inferioare.
1: Da, dă-o.
0: Noul antrenor al echipei Chimia Victoria,
1: da,
0: este Ionel Gane.
1: Chimia Victoria, deși prin Brașov, pe acolo.
0: Da. În Făgăraș, cred.
1: În Făgăraș, da, pe acolo, da.
0: El este din Făgăraș, Ionel Gane.
1: Da.
0: Și probabil că e o echipă de Liga 3 sau 4, nu scrie aici. Da, și a găsit echipă. Cred că e Liga 4 totuși, că n-am văzut-o prin Liga 3.
1: Da.
0: Chimia Victoria. Știi că am întrebat-o într-o zi pe Lumința Huțupan.
1: Păi o fabrică la Victoria acolo.
0: Da.
1: De ce era? De cauciucuri? De ce era?
0: Nu mai știu. Dar am întrebat-o pe Lumința Huțupan într-o zi de Vâlcea și zice da, nu zice CSM.
1: Bine, da, că nu-i zice chimistul, că știi că era a fost și
0: da,
1: chimistul.
0: Da, chimie zice. Da, păi noi suntem aici la chimia, știi? Eu nu înțelegem ce... După aia am făcut legătura cu chimia. De fapt, ea a rămas cu chimia Râmnicu Vâlcea.
1: Da, așa e, așa
0: sau
1: e.
0: Chimist.
1: Păi da, și la fotbal eu de chimia Râmnicu Vâlcea,
0: da,
1: știa.
0: Ăștia de ce au rămas chimia Victoria? Adică mai combina chimic acolo la Victoria?
1: Chimic era, nu?
0: Chimic, păi dacă chimia, nu?
1: A, da, ai dreptate și eu...
0: Dar a rămas chimie. O mai fi combinat chimic acolo?
1: O fi. Eu zic că nu e.
0: Invitam și noi la Victoria la un moment dat, dacă ți-aduce aminte. Radio Sport Total FM la,
1: da,
0: Făgăraș și zona.
1: Așa este. Așa e. Chiar așa s-a întâmplat. Da. Măi, astăzi era fost o zi așa mai plină, pentru că era și etapă grea în Turul Franței. Azi în Turul Franței e o chestie liniștită, de plat, de sprint, nu e... clasamentul general în partea de sus nu va suferi modificări importante, așa că e doar o chestie de relaș. Cum de relaș sau deloc, adică deloc să nu te uiți, e meciul de la 20:30. Dacă ești fanul Craiovei, te uiți. Dacă ești fanul fotbalului, poți să faci și altceva în așteptarea. Vorbesc serios acum, adică...
0: Nu știu câți spectatori vor veni la meciul ăsta.
1: Mulți
0: vor să vadă,
1: păi
0: și
1: vreau,
0: meciul.
1: Eu dacă aș fi la Craiova, eu nu m-aș duce la meci, că vreau să văd semifinală. Și semifinala începe la ora 10. Iar ăsta se termină, ajung acasă la a doua repriză. Adică, bă, dacă Craiova avea vreun meci de ăsta decisiv pentru calificare, mai ziceam, da? Cu Vitez după 4, cât a fost? 4-1? 4-1 a fost sau 4-2?
0: 4-1 a fost.
1: 4-1. Păi 4-1. Ce să mai faci? Da.
0: Rezultatul din tur.
1: Asta este, da.
0: Deci avem fotbal.
1: Nitramonia așteptăm. Făgăraș era, mă.
0: Da.
1: Nitramonia, ăla era combinat. Da, Nitramonia, de nitrați, alte chestii.
0: Victoria,
1: da,
0: este în Brașov, în județul Brașov, nu este în Făgăraș.
1: Aha, da. Sunt fanul Craiovei, voi dormi pentru ora 22, zice Emanuel.
0: Dacă poți să dormi, e bine.
1: Și e fan Craiova, adică și el știe ce să ne pierde vremea. Oricum ar trebui,
0: da,
1: să...
0: E mai bine, că dacă era echilibrat, trebuie să ne mai uităm și la ala. Așa, măcar
1: așa am scăpat. Mâine seară avem timp să ne uităm, că nu mai e Cupa Mondială.
0: Da,
1: vorbim,
0: da,
1: de Ucluj.
0: Mâine ne uităm la Ucluj, da.
1: Cu Dinamo Kiev, că ăla chiar are miză.
0: De la, da, 0-0 în tur, da, nu se știe.
1: Da. Hola amigos, Nitramonia Făgăraș, cu stimă, Cristian Ștefănescu ne scrie, da.
0: Păi cred că a jucat chiar Ionel Gâna la Nitramonia Făgăraș.
1: La Nitramonia? Da.
0: În tinerețea,
1: da,
0: lui.
1: O fi jucat. Stai, bă, puțin, la... Nu era, n-a jucat la Săcele sau unde a jucat? Că mai există Săcele, nu este Săcele?
0: Este Precizia Săcele.
1: Așa, nu e în Brașov? În județ?
0: Ba da, e în Brașov.
1: Da, la Făgăraș sau la... Da.
0: Uite, văd aici la Ionel Gânei.

0: CIM Brașov, FC Brașov.
1: A, deci n-a fost la...
0: Da.
1: A uitat
0: sau nu apare aici.
1: Sau n-apare, nu cred că n-apare.
0: Dar
1: nu,
0: el
1: că...
0: e născut la Făgăraș.
1: La Făgăraș e născut, da. Așa este, născut la Făgăraș.
0: Bănuiesc că la Făgăraș o fi jucat pe acolo da. O perioadă.
1: Vai de capul meu. Bine, au început să se facă au început toți să facă articole din reacțiile, da, toți, din reacțiile de pe Facebook la adresa Franței după meciul de aseară. Nici nu merită să pomenești așa ceva, e o decadență a presei ceva teribil.
0: Vezi că prietenul tău Andrei Ivan tocmai a fost prezentat în Vietnam. E poză cu el, al verde.
1: Mâncam o rață foarte bună vietnameză în mall-ul din Berceni. Acolo, la food court. Cum Dumnezeu îi spunea, rață, nu mai știu cum. Foarte bună. Foarte bună, mă.
0: Ăștia
1: foarte
0: sunt
1: bună.
0: Războinicii verzi. Da, e el verde, înțelegi? Așa se numește echipa asta. Ce? Truong Tuoi Dong Nai.
1: Ce, au rău la stomac? Fac verde? Sau
0: da,
1: ce?
0: E frumos în Vietnam acolo. Să te duci în Vietnam.
1: Da. Bă, dar titlul ăsta ai auzit? Fiorosul Roy Keane topit de prestația Spaniei.
0: Da, s-a topit, a rămas mai mic. Măcar au pus topit în ghilimele sau nu? Nici atâta.
1: Doamne Dumnezeule, da.
0: Topit, pune și voi topit. Ghilimele.
1: La combinatul de la Galați, topit.
0: Acum nu mi-ai dat și mie nicio știre mondenă astăzi. Deja sufăr.
1: Păi, hai las-o și tu astăzi.
0: Pauză.
1: Da. Zice cineva, ne întreabă cineva dacă Sibiu se scrie în Liga a doua.
0: Păi s-a înscris, dar asta să vedem, da, dacă se prezintă la meciuri.
1: Da, da, da, da, da. Există combinat și în orașul Victoria din județul Brașov. Da, încă mai există? Asta e ideea. Bravo, dacă mai există, e bine că mai există.
0: Că mai sunt niște locuri de muncă.
1: Păi da, eu la ce, la chestia asta mă gândesc. Ci că eu sper totuși să rămână Olimpia Satu Mare. Zice ascultător.
0: Păi trebuie să cadă două ca să rămână Satu Mare. Prima e CS Dinamo care se, care intră.
1: Da.
0: Dacă una se retrage. A. Dacă se retrag două... E, da, și Satu Mare.
1: E și sat. Vezi? E mai complicat.
0: Am văzut ieri o știre, Cristi Pusta, e prietenul nostru.
1: Aolea.
0: Este antrenor la Unirea Alba Iulia.
1: Serios?
0: Da. Liga 3.
1: Cum mai stă cu sănătatea și întreb la
0: nu
1: modul
0: știu.
1: Corect, nu
0: eu aș mai spune cum mai stă cu poezia, cum mai stă cu șprițul.
1: Păi, vezi, ai ajuns. Păi, auzi,
0: păi e un tip boem, nu?
1: Știu că mulți scriitori, poeți, le aveau cu șprițul și le au cu șprițul, da, în continuare. Acum nu se mai spune șpriț, înainte de 90 se spunea, domnule, le au cu șprițul, hai la un șpriț, la Uniunea Scriitorilor, la chestii, la de-astea. Acum, mai nou, scriitorii ăștia mai tineri au trecut și pe tării, știi? Înainte erau mai puțin cu tării, erau cu șprițul în general, știi? Povești, mă, povești, ce să facem, domnul Năzăre?
0: Povești nemuritoare.
1: Povești nemuritoare. Chiar am căutat pentru tine o mondenitate acum. Mă, n-am dat peste ele, mă. N-am dat.
0: Criză. Prea mult fotbal de calitate.
1: Prea mult fotbal și mai ales cu începerea Superligii. Să nu uitați mondenitatea de la ora 15 cu prezentarea tricourilor. E o mondenitate, da, pentru mine asta. Da. Da.
0: A spus domnul Stoia, o să fie surprize. Surprize, surprize.
1: Ce, sunt tombole, ce?
0: Nu știu, eu știu.
1: Ce surprize? Sunt niște tricouri.
0: Vreau să creze și aia la așteptare ceva.
1: Da, tricouri bune, frumoase, urâte tricouri sunt. Adică roșii, ce poate să fie?
0: Roșii, albastre.
1: Te pomenești că ori avea o culoare al treilea tricou să fie ceva ce cu buline. Cum e? Știi că în turul Franței, tricoul cățărătorului e cu buline. E alb cu buline roșii. Ce ar fi să fie tricoul de rezervă al FCSB-ului, al treilea? Să fie cu buline roșii, alb cu buline roșii. Sau buline albastre. Sau buline roșii. Nu! Alb cu buline roșu și albastru. Să aibă un tricou de ăsta așa. Și să aduc aminte de turul Franței cu buline cățărători. Să stai cațere pe trofee Gigi Becali.
0: Bine, domnul Maricescu.
1: Crezi tu
0: bine, domnul Daniel Lazare. Vine Florin Chivulete. Urmează unul solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine comentăm dimineața la 7 fix cea de-a doua semifinală.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Unu Solist. Iată aici pe lungimea de unda singurului radio de sport pe FM din România, Sport Total FM. Iată că aseară, cu părere de rău pentru mulți dintre românii care mergeau pe mâna Franței, iată că naționala Franței a pierdut calificarea în finală. Didier Deschamps, într-o situație foarte dificilă, s-a dezlănțuit, iată, după eliminarea Franței. Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Arlington, în Texas. Ați văzut și voi, în prima semifinală a campionatului mondial din 2026 și la capătul celor 90 de minute, deci nu s-au așteptat nici măcar prelungirile, ibericii s-au impus clar, aș putea spune, cu 2-0 și vor fi în finala turneului din Statele Unite, Mexic și Canada. Evident că selecționerul cocoșului galic, Didier Deschamps, obișnuit doar cu performanța și doar cu calificările, a pus tunurile pe arbitraj după meci. Dar nu știu în ce măsură domnul Didier Deschamps, în loc să se concentreze la faptul că echipa sa n-a avut ocazii de gol, nu și-a etalat calitatea și valoarea individuală a jucătorilor de mare clasă pe care i-a avut în teren, și domnul antrenor Didier Deschamps se îndoiește de calitățile lui Van Barton, arbitrul din El Salvador, care a fost la centru la Franța-Spania, cu toate că acesta n-a comis erori importante, nu a viciat rezultatul partidei. E adevărat, are 1,69 m, este, aleargă șui pe teren, dar deciziile pe care domnul Ivan Barton le-a dat, zic eu că nu au prejudiciat selecționata cocoșului galic, pe cea spaniolă nici atât. Și sigur că acum, așa cum fac foarte mulți dintre antrenorii, și antrenorii români, dar și cei internaționali, dezamăgirea se transformă în acuze la adresa arbitrilor. Arbitrii sunt singurii care o iau în barbă, săracii, pentru că pe cine să arunce și antrenorul care n-a găsit tactica sau strategia respectivului joc pozitivă sau propice pentru a întâlni Spania, el, săracul, ce să zic, explică că meciul a fost o dezamăgire și că au existat multe erori tehnice din partea selecționatei sale, dar pune tunuri.

pe arbitru. Apoi a venit, deci a fost o dezamăgire, pentru că am avut atât de multă ambiție să ne calificăm. Ne-a lipsit ceva împotriva unei echipe a Spaniei care știe să facă atât de multe lucruri bune. Atâtea erori tehnice într-un meci ca acesta n-am văzut. Apoi a venit și accidentarea lui Saliba. Rabiot a primit cartonașul galben și risca un roșu. Am vrut să mergem până la capăt. Apoi au fost niște decizii de arbitraj, dar nu a fost prima dată. Accept însă. Mă întreb dacă acest arbitru e de nivelul unei semifinale de cupă mondială, a spus Didier Deschamps la DAZN după semifinala contra Spaniei. Da, destul de voalat a aruncat pe arbitrul din El Salvador, Ivan Barton, domnul Didier Deschamps. Dar am văzut cu toții, Mikel Oyarzabal a marcat în minutul 22 dintr-un penalti clar, aș spune eu, în favoarea Spaniei, o călcare a lui Rabiot peste piciorul, exact pe piciorul unui adversar, un penalti care îl dădea și un copil mic care începea școala de arbitri, în timp ce Pedro Porro a stabilit scorul final imediat după pauză, minutul 58, când o pasă luminoasă a lui Dani Olmo l-a găsit într-o situație favorabilă, iar Pedro Porro nu a ratat. Așa că, ce putem spune, dragi prieteni, altceva decât că, iată, Franța pierde o calificare de-a dreptul incredibilă. Acum, sigur, și contre între cei doi selecționeri. Selecționerul Spaniei l-a pus la punct, după cum scrie Prosportul de astăzi, pe Didier Deschamps, după ce francezul a acuzat arbitrajul. Toți caută scuze când pierd. Și exact ce vă spuneam eu, a simțit și Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, care a reacționat instant atunci când Didier Deschamps a acuzat arbitrajul din semifinala de la Cupa Mondială. Sigur că, indiferent cum arată arbitru, cât de mic, cât de mare, cât de înalt este, pentru că veți vedea și astăzi un arbitraj modest al arbitrului din Statele Unite, care l-am văzut și eu de câteva ori, chiar pe parcursul acestei ediții de campionat mondial, și nu mi s-a părut deloc unul cu calități pentru astfel de nivel. Acum că arbitra prin grupe, cine știe ce meciuri, e altă treabă, dar să-l dai totuși la o semifinală de tip Anglia-Argentina, mie mi-e frică de ce o să văd diseară din partea arbitrului american, pentru că este un arbitru lipsit de calitate, în comparație cu cel de ieri, Ivan Barton, care mie mi s-a părut nu cum arată drept propice pentru o semifinală, ci cum a arbitrat. Omul a arbitrat bine, arbitra corect, și-a dat silința să fie cât se poate de imparțial. Arbitrajul trebuie îmbunătățit, dar Didier Deschamps doar caută scuze, a spus Luis de la Fuente după Franța-Spania 0-2. Asta pentru că ibericii au dominat la capitolul posesie, au avut ocazii mai mari, în timp ce Franța, în ciuda unei ofensive cu individualități de marcă, Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué sau Cherki, nu au reușit să pună în pericol poarta lui Simon. Didier Deschamps a făcut el iureș degeaba împotriva arbitrului Franța-Spania și i-a întrebat pe reporter dacă un central precum Barton, original din El Salvador, e în măsură să conducă o partidă din semifinalele Cupei Mondiale. Spania așteaptă marea finală de la Cupa Mondială, fiind cu ochii, așa cum suntem și noi, pe învingătoarea meciului dintre Anglia și Argentina din această seară, pentru că diseară la ora 22, prieteni, pe stadionul din Atlanta e programată cealaltă semifinală între Anglia și Argentina, care va desemna și adversara Spaniei din marea finală. Eu vreau să vă spun că țin cu Anglia. Așa cum aseară mi s-a părut că ar fi mai frumoasă o finală în care jucătorii de care vorbeam mai devreme, Mbappé, Dembélé, Olise și ceilalți colegi ai lor, ar fi arătat mult mai bine la Atlanta, zic eu, în fața Angliei sau Argentinei. Dar acum, dacă Luis de la Fuente a găsit strategia prin care să pună cu botul pe labe Franța, o acceptăm pe Spania, o aplaudăm pentru ceea ce a realizat aseară și o așteptăm în ultimul act al turneului final, care va fi programat duminică 19 iulie de la ora 22 pe arena din New Jersey.
Cine va ajunge în New Jersey, Anglia sau Argentina, vom afla în această seară într-o partidă pe viață și pe moarte. De data aceasta, cu două stiluri deosebite de joc, ieri n-am nimerit deloc echipa calificată, am insistat foarte mult pe ceea ce înseamnă naționala cocoșului galic, dar iată că ea se duce doar în finala mică, ce

va avea loc sâmbătă noaptea spre duminică la ora 0 pe stadionul din Miami. Va fi cu siguranță și ăsta un meci de o calitate rară și probabil că francezii se gândesc cum să obțină măcar medaliile de bronz. Cine va fi în fața Spaniei în finală? Vom auzi în această seară, vom vedea practic în această seară.

având nevoie de prelungiri pentru a elimina Elveția. Ei, și dacă te uiți așa în urmă și vezi egalul la 90 de minute cu Elveția și rezultatul de egalitate cu insulele Capului Verde, atunci trebuie să înțelegi că până la urmă Argentina nici ea nu a impresionat la toate partidele cele 6 jucate la această cupă mondială. Anglia, conform statisticilor Flash Score, a pierdut doar 3 din cele 14 meciuri disputate împotriva Argentinei. Atenție! Însă ultimile două înfrângeri au venit chiar la Cupa Mondială în 86 și 98. De atunci, cei 3 lei sunt neînvinși în 3 meciuri directe, câștigându-le pe ultimile două. Acum să nu înțelegeți că valoarea echipei engleze este de 3 lei, ci aceasta este denumirea ei populară, cei 3 lei englezești. Anglia nu a reușit să treacă mai departe niciunul dintre cele 3 meciuri eliminatorii de turneu major disputate împotriva unor echipe clasate în top 4 FIFA. Iarăși, o sesizare a site-ului Flash Score. Cert este că Argentina a marcat mult, cel puțin 3 goluri în ultimile 4 meciuri de cupă mondială, fiind a doua cea mai lungă astfel de serie din istoria competiției. O echipă marcatoare, nu ca Franța. Franța a avut jucători pe teren, dar n-a marcat. Eu cred că Argentina în această seară va marca în poarta Angliei, dar asta nu înseamnă că se și califică. Pentru că Anglia este prima echipă, prieteni, din istoria cupei mondiale care are 2 jucători cu câte 6 goluri marcate la aceeași ediție. E de speriat din acest punct de vedere, pentru că știm cu toții Jude Bellingham a reușit câte o dublă în fiecare din ultimile două faze eliminatorii, iar capitanul Harry Kane este permanent pregătit să marcheze și este un jucător de super calitate acolo în gura porții. De partea cealaltă, Lionel Messi vine în această semifinală ca cel mai bun marcator. 21 de goluri, pasator 10 în istoria Cupei Mondiale, pase de gol. Fiecare din cele 10 asisturi fiind pentru jucători diferiți. Ei, hai să vedem și cine lipsește de la cele două naționale. În primul rând, Yarel Cuansah rămâne suspendat pentru Anglia, care l-a scos de pe teren pe Rice la pauză în sferturi, după ce acesta a avut probleme medicale, deși pe ceea ce înseamnă jucătorul de clan Rice e o problemă de a nu putea fi pe teren în naționala Angliei diseară. Pentru Argentina, urmărind așa ultimile partide, am văzut cum Paredes și Cristian Romero au ieșit accidentați din naționala Argentinei în sferturi, dar ambii par să fie totuși recuperați, pentru că medicii lucrează foarte serios acolo cu mijloace moderne și sunt foarte sigur că vor căuta să-l aducă pe Romero în centrul apărării înapoi și pe Leandro Paredes în echipa de start. Tot în ceea ce înseamnă statisticile Flash Score, Argentina a câștigat 11 din cele 13 meciuri de Cupa Mondială care au trecut de 90 de minute. Deci este o echipă specialistă a prelungirilor. Să nu credeți că diseară nu putem vedea prelungire acolo la Atlanta, pentru că cele două echipe sunt sensibile, egale. Dar dacă va fi un rezultat de egalitate diseară, va fi unul cu goluri, pentru că ambele formații au capacitatea să introducă balonul în poarta celeilalte și sunt foarte sigur că putem vedea goluri de ambele părți, adică GG, ambele echipe marchează. Nu este deloc o soluție rea și se așteaptă foarte bine bookmakerii la o astfel de soluție, ambele echipe să marcheze. Bun. Cam asta s-ar putea vorbi despre partida din această seară, o partidă pe care o așteptăm cu sufletul la gură și bineînțeles că ne dorim și o victorie a oltenilor ceva mai devreme, care după ce i-au distrat rău de tot pe bieloruși pe tărâm polonez, parcă s-a jucat în Polonia partida Turcu-Vitebsk. Da, sunt foarte sigur că și în această seară pe Ion Oblemenco în Simba îi va lua la mână pe jucător. Nu, s-a jucat la Mezo Covești în Ungaria partida. Au fost și niște probleme așa în tur, dragi prieteni, pentru că mi-aduc aminte, au fost acuzații de rasism în meciul dintre Vitebsk și Universitatea Craiova. Mi-aduc aminte, Băluță a reclamat arbitrului un anumit gest, dar arbitrul a rămas de stană, de piatră, nu a intervenit la această partidă. Filipe Coelho a declarat

arată că după rezultat pare că formația sa a avut un meci ușor în partida turcă, ceea ce se poate întâmpla și în această seară. În ceea ce îl privește pe Ștefan Bayram, autorul primului gol, acesta se pare că în ultima perioadă e foarte serios, se antrenează foarte bine și de aceea reușește evoluții bune cu goluri. Apropo de finalul partidei și de acuzațiile de rasism despre care vă vorbeam, Tudor Băluță s-a îndreptat către arbitrul bosniac Luca Biblia și a semnalat un presupus incident de natură rasistă. Mijlocașul Craiovei le-a indicat oficialului pe doi jucători din echipa adversă, Serghei Balanovici și Delinio Cleoniz, aflați în apropierea lui Nsimba, iar Băluță a susținut atunci că a auzit cuvântul gypsy, adică țigan, adresat lui Steven Nsimba. Sigur că centralul, neauzind probabil cuvântul acesta, nu a luat nicio măsură în acel moment, iar din tribune s-a auzit apoi o voce în limba română care i-a spus lui Băluță: Băluță, lasă-i bă. La scurt timp după incident, Balanovici s-a îndreptat către Nsimba și a purtat un dialog cu Alexandru Cicâldău, încercând să tempereze starea de nervozitate de acolo. Acum, iarăși, apropo de sportivitate între cele două formații, după cum scrie Flescorul de astăzi, înaintea fluierului de start, eu personal n-am văzut asta, se pare că a existat și un moment de încărcătură simbolică, pentru că jucătorii Anzor Megvabishvili din Georgia și Vasil Romanciuc din Ucraina și Teles din Portugalia au ales să nu dea mâna cu fotbaliștii lui Vitebsk, gest prin care și-au exprimat poziția probabil față de conflictul dintre Rusia și Ucraina. Astea sunt lucruri de altă natură care nu știu în ce măsură ar trebui să fie băgate în seamă. N-avem de ce să amestecăm politica sau starea socială cu fotbalul. Fotbalul trebuie să continue să fie unul cât se poate de sportiv pe orice arenă se joacă. Eu sunt foarte sigur că diseară oltenii îi vor distra pe bieloruși frumos, îi vor pasa de-a latul terenului până când le va scoate limba de-un cot. Pentru că ați văzut, Craiova este totuși într-o formă foarte bună. Cred că este cea mai bună, cea mai în formă echipă românească la această oră. Trebuie să recunoaștem, chiar dacă unii dintre voi nu țin cu Universitatea Craiova, dar jos pălăria pentru ce joacă echipa olteană. Nu neapărat că Vitebsk este o adversară care merită luată în seamă, ci că, în general, fotbalul de acolo, de pe Ion Oblemenco, aduce, am văzut și în Supercupă, aduce așa o stare de plăcere, de relaxare când urmărești ce joacă Craiova și cum se integrează în Simba, se fofilează el printre fundașii adversi, reușind de fiecare dată să rămână cu portarul. Cred că și în această seară acest important jucător venit din Franța, în vârstă de 30 de ani, la o vârstă remarcabilă și cu o maturitate impecabilă, va reuși să treacă de fundașii bieloruși ca acceleratul prin gar. Da, sigur că așteptăm cu foarte mare interes și începerea campionatului Ligii 1 din România. Știm cu toții, ziua de vineri va aduce și primele partide, prieteni, partide pe care le așteptăm. FC Voluntari, FC Botoșan deschid balul la ora 18:30. Voi fi acolo pe stadionul Anghel Iordănescu și voi urmări cu sufletul la gură și voi ține, evident, cu echipa ilfoveană, o formație care a avut foarte multe peripeții prin Liga Secundă, dar, știu eu, a terminat în picioare, a terminat bine și chiar impresionant, aș putea spune, barajul cu Hermannstadt. Da, haideți să luăm și un scurt moment de publicitate înainte de a vorbi despre alte și alte evenimente de astăzi. Evident că voi ține cu Anglia diseară în întâlnirea cu Argentina, pentru că vreau să văd o finală europeană. Spania-Anglia, aș vrea să fie finala, să se mai schimbe așa un pic și cum s-a schimbat Franța și nu mai e din nou în finală, și Argentina să stea pe bară, să joace finala mică cele două, iar Spania și Anglia să evolueze în finala mare, într-un regal fotbalistic duminică seara la ora 22. Poate că voi țineți cu Argentina. Nu contează. Respectul e reciproc, indiferent cine va ajunge în finală. Publicitate, prieteni, și revin.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mă uitam în dreptul partidei dintre Anglia și Argentina. Doamne, câte soluții speciale, câte soluții speciale a reușit să aducă bookmakerii în atenția voastră. În primul rând, cred că sunt interesante și următoarele soluții. Lionel Scaloni primește un cartonaș pe bancă. Sau Thomas Tuchel primește un cartonaș pe bancă în calitate de antrenor. Un marcator își scoate tricoul în timpul, celebrării golului. Ce ziceți de un astfel de special? Acum, intervalul de goluri pentru fiecare repriză, se înscrie gol în ambele reprize, ceea ce este foarte posibil la un meci de calitatea Angliei împotriva Argentinei. Înscrie goluri consecutive Anglia sau înscrie goluri consecutive Argentina. Foarte multe soluții, incredibil. Intervenții de portar, repriza cu cele mai multe goluri. Uite, de exemplu, în prima repriză totalul de goluri, dacă e peste 0, aveți o cotă minunată. Oricine marchează în prima repriză, minunat, dragi prieteni, ca să puteți încropi un bilet competitiv, mai ales că sistemul BetBuilder vă ajută foarte, foarte mult să faceți o cotă mare chiar și foarte plauzibilă, aș putea spune. Deci foarte multă lume se va îndrepta cu aceste gânduri către case pentru a scoate biletul cât se poate de promițător pentru diseară. Acum, pe lângă faptul că vedem aceste partide, mai avem și în Liga Campionilor, dragi prieteni, vreo 4 meciuri. Uite, Universitatea Craiova-Vitebsk. Păi Craiova, și dacă intră cu tineretul, cred că îi va bate pe bielorușii de la Vitebsk. Cu toate că știți ce e periculos, faptul că după scorul acesta de 4-1 Craiova e deja calificată, probabil că pe stadionul Ion Oblemenco pot veni și titulari, jucători mai puțin folosiți de această formație. Și vreau să vă spun că mă refer la jucători așa mai tineri, mă refer la Elizor, mă refer la Heriberto Tavares, iată, care e un atacant venit din Capul Verde și a și intrat și a jucat câteva minute în această semifinală de cupă. Adică cred că ar putea să fie un moment în care antrenorul portughez să mai ruleze lotul de așa natură încât să-i vadă și pe alții după ce echipa s-a calificat practic la acel 4-1 din Ungaria. Deci un meci la care nu prea știi la ce să te aștepți, pentru că e Craiova deja calificată. Formația din insulele Feroe, Klaksvík, despre care vorbeam că practică un fotbal la sacrificiu, se duce în Luxemburg, la Bissen. E adevărat că în tur Klaksvík a bătut cu scorul de 2-1, dar eu sunt foarte sigur că și în retur, pe Stade de Luxemburg, echipa Bissen nu va putea să stea în fața lui Klaksvík. Din punct de vedere fizic, formația aceasta din insulele Feroe, Klaksvík, vine foarte motivată și este o echipă care se dăruiește până la epuizare pe teren. Mă uitam și în campionatul ei de Premier League a insulelor Feroe, este o formație care nu te iartă niciodată și cred eu că jucătorii feroezi vor marca și în această deplasare la Bissen, unde dați-mi voie să vă spun că echipa gazdă e totuși departe de ceea ce înseamnă calitatea unei echipe care își permite să joace în Liga Campionilor, chiar și în calificări. Atert Bissen joacă acasă împotriva lui Klaksvík, rezultatul din tur 2-1 pentru echipa feroeză și fără niciun fel de problemă merg pe mâna unui gol, minimum un gol marcat de Klaksvík. Acum poate să fie chiar și două goluri și iată că văd aici pe un

numit site al unei case, că a forțat un pic cota și a urcat-o dacă formația Klaksvík va marca mai mult de un gol. O cotă care chiar pare să fie mulțumitoare pentru golurile marcate de echipa oaspete. Sub nicio formă nu pot să mă abțin a crede că această Klaksvík nu înscrie în deplasarea de la Bissen în Luxemburg. Apoi, ce am mai avea astăzi, dragi prieteni, am mai avea în fotbalul acesta european din Liga Campionilor o partidă în Albania, în care Egnatia, foarte agresivă acasă, vine după un 1-1 în Moldova pe terenul lui Petrocub. E, partida din tur s-a încheiat 1-1 acolo la Hâncești, pentru că pe stadionul municipal din Hâncești echipa gazdă este Petrocub din Moldova. E sigur că ostilitățile se mută în Albania, acolo unde Egnatia joacă pe Demrozi Stadium. Vreo 4.000 de spectatori intră acolo pe stadionul Egnatiei și eu sunt foarte sigur că echipa albaneză nu va pierde partida cu moldovenii de la Petrocub. Foarte greu e să joci împotriva albanezilor, mai ales când se joacă cu calificarea pe masă, iar rezultatul, sincer să fiu, din partida turei avantajează pe albanezii Egnatiei acest 1-1. Și pe lângă faptul că au făcut 1-1, vreau să vă spun că echipa gazdă de astăzi, Egnatia din Albania, va aduce pe teren câțiva jucători de calitate. Și în primul rând, vârful de atac, care a luat galben în partida tur, e vorba de Bakayoko, adus tocmai din Coasta de Fildeș, Soumaila Bakayoko, la 24 de ani, este un jucător marcator prin campionatul de fotbal al Albaniei. A marcat 2 goluri în partida cu Elbasani din deplasare, a marcat și împotriva lui Partizani Tirana. E un jucător care și în această seară e capabil să dea gol în această întâlnire de acasă pe care Egnatia o joacă împotriva lui Petrocub. Și aș avea curaj chiar să încerc un solist de 1 la partida Egnatia-Petrocub sau merge mai departe Egnatia, adică chiar dacă echipele se duc cu un rezultat de egalitate în prelungiri, echipa albaneză forțează, vă dați seama, acasă și fie în prelungiri, fie la penaltiuri, poate să meargă mai departe. Nu cred că Egnatia lasă calificarea de parte echipei moldovene, care zic eu că se duce ca mielul la tăiere acolo. Petrocub a făcut recent în Superliga Moldoveană un egal la Bălți. Vă dați seama, la Bălți a făcut egal 1-1 și acum se duce pe terenul Egnatiei știind, conștientă, practic, că va fi un meci foarte greu. Eu merg pe mâna calificării albanezilor la acest meci. Mai există un meci care în partida tur s-a încheiat 2-1 pentru kazacii de la Kairat Almaty. Nu e un rezultat concludent pentru că echipa muntenegreană Sutjeska joacă acasă. Bă, nu știu cum joacă muntenegrenii. Probabil că tot Kairat Almaty se califică. Aș merge un X2 la această întâlnire conform cotelor. Kairat Almaty, chiar dacă a bătut doar cu un gol diferența acasă în Kazakhstan, se duce în Muntenegru și va juca destul de aspru. Meciul va fi unul cu cartonașe, o să vedeți, un meci foarte agresiv. Se va juca la ora 22 în Champions League. Sutjeska din Muntenegru, vă dați seama că nu se uită nimeni la meci, o să fie stadionul gol diseară la ora 22 în Muntenegru. De ce va fi gol? Pentru că toată lumea e pe televizor să vadă a doua semifinală a mondialului dintre Argentina și Anglia, în timp ce se joacă în Dorul Eli un meci între Sutjeska și Kairat Almaty. Mă uitam pe ce joacă Sutjeska, săraca, a fost bătută într-un meci amical de FK Sarajevo cu 2-1, bătută și de Jedinstovo, necunoscută, o bate pe Sutjeska cu 3-1 într-un amical. Boraz Banjaluka a învins-o și ea pe Sutjeska cu 1-0 și vreau să remarc faptul că aseară am văzut o formație umilită, efectiv. O umilită în Bulgaria. Băi, oameni buni, să te bată cu 4-0 această formație Levski Sofia,
Vai de capul meu ce i-a făcut Levski lui Borac Banja Luka. Sferească Dumnezeu, praf i-a făcut 4-0 și putea să le mai dea, dar foarte curios pentru mine este faptul că la pauză Levski termina la egalitate prima repriză 0-0 cu echipa bosniacă, după care s-a înclinat terenul și din minutul 48

a început măcelul în poarta formației din Bania Luka. Acolo un portar săracul, Cetković, care a înghițit gol după gol de la Reinaldo, de la, știu eu cine a mai marcat pe acolo, Okoflex, ce jucător are din Irlanda, Armstrong Okoflex, este atacantul lui Levski Sofia, care a și marcat în poarta Baniei Luka, atât în tur la Bania Luka, unde s-a încheiat 1-1, dar și în returul de la Sofia, unde Armstrong Okoflex a înscris a doua oară, adică al doilea gol în această dublă. Sigur că echipa kazahă nu va rata calificarea diseară. Muntenegrenii sunt mult prea mici pentru un război atât de mare împotriva lui Kairat Almaty. Avem și două meciuri din Conference League. Primul meci care se joacă în Europa astăzi va debuta la 17:30. Echipa kosovară Malișeva o primește acasă pe Vlasnia din Albania. Băi, oameni buni, nu e meci ușor pentru Vlasnia. În tur, echipa albaneză a câștigat cu scorul de 2-1. Dar pe teren kosovar n-aș băga mâna în foc că va fi ușor la Podujeve, unde kosovarii vor înghesui practic pe albanezi în terenul lor și vor căuta o calificare. Foarte curajoasă Malișeva a marcat în minutul 3, foarte devreme kosovarii au deschis scorul în Albania și părea că meciul va lua o întorsătură curioasă în favoarea kosovarilor, dar ușor, ușor ei au pierdut teren, au încercat să apere rezultatul de 1-0 și profitând și de eliminarea lui Skovgard, Vlasnia a bătut-o pe Malișeva. E o mare pierdere acest jucător danez, Andreas Skovgard, de partea Malișevei, care joacă în această după-amiază pentru calificare pe stadionul său. Și zic eu că Vlasnia va obține până la urmă calificarea în ciuda acestui rezultat destul de strâns, 2-1 cu kosovarii în partida tur. Cred că va fi tot un X2 și la această partidă între Malișeva și Vlasnia, cu toate că echipa kosovară este foarte, foarte luptătoare, iar Vlasnia nu vine chiar atât de, de modest la partida din Kosovo. Vine să se bată, iar pierderea mare, jucătorul acela danez eliminat, e una interesantă, care s-ar putea să atârne foarte greu de gâtul kosovarilor la această partidă. Diseară la 21:30, muntenegrenii de la Decici joacă cu FK Liepāja din Letonia. În meciul tur din Letonia, Liepāja a bătut-o pe Decici din Muntenegru cu 1-0. Dacă fiind vorba de două echipe slabe, s-ar putea să vedeți o echipă muntenegreană capabilă să întrimită partida măcar în prelungiri, acolo unde lupta va fi acerbă pe stadionul din Tuzi în Muntenegru. Da, o calificare în Conference League e la îndemână echipei muntenegrene, care poate să întoarcă soarta acestui 1-0 destul de ușor. Deci dublă de 1x, zic eu, la Decici din Muntenegru cu Liepāja din Letonia. Cam astea sunt partidele din fotbal așa mai importante, ele coroborate cu meciul dintre Anglia și Argentina, cu siguranță că pot aduce niște semne anticipabile în partidele de astăzi. Destul de multe meciuri, mai aveți și niște amicale pe acolo, deci este clar că se poate face un bilet foarte, foarte cerebral, așa gândind cât se poate de obiectiv. Vor fi și niște meciuri amicale ale echipelor de club. Uite, de exemplu, sunt foarte interesat de partida dintre Mainz și Eintracht Frankfurt la fete. Două echipe germane care sunt sigur că vor marca mult. Atât Mainz cât și Eintracht sunt capabile de goluri frumoase și multe. Austriecele de la St. Pölten cred că vor bate Mura din Slovenia. Mura este o echipă foarte, foarte slabă, ia câte 5-6 goluri de meci, amicale, oficiale, nici nu contează, așa că fetele sunt cam sărace cu duhul acolo în Slovenia, iar campionatul este unul foarte, foarte slab. Tot fotbalul ne poate aduce niște goluri, așa ceva mai multe în ICOS Liga finlandeză, la meciul dintre Gipo și Micheli. Se joacă pe un stadion artificial, practic cu iarbă artificială, meciul dintre Gipo și Micheli, și este clar că, așa cum se întâmplă foarte des în Finlanda, golurile

poate să fie. Joacă locul 4 cu locul 6. Gigpo acasă cu un arsenal de goluri peste 1,5 aproape goluri de meci, în timp ce Micheli are goluri ceva mai puține, doar 13 în 14 meciuri. Mă aștept să fie totuși cel puțin 2 goluri la partida Gipo Micheli la această întâlnire. Ultimile meciuri lui Gipo au fost 0-2 la Clubi, 3-3 iată la Kotka Tipi, da, exact ce vă spuneam. Ambele echipe marcatoare cam peste tot la partidele formației Gipo. Micheli 1-1, 2-1, 2-1, 2-2, astea sunt rezultatele lui Micheli. O echipă slabă totuși a campionatului ICOS Liga finlandeză. Da, ca să mai adaugi acolo ceva ca și cote, poți agăța orice fel de partidă de astăzi. Sigur că ne îndreptăm frumos și către tenis, prieteni. Pentru că tenisul a fost dintotdeauna un aliat al celor care mizează și urmărind atât de multe partide, sunt meciuri la UMAG, sunt partide din tenis la Gstad, la Bastad, iată, de exemplu la, în Suedia, pe Zgura de la Bastad, ar fi o variantă frumoasă, un succes al lui Grigor Dimitrov împotriva portughezului Borj. Dimitrov e locul 146, dar experiența acumulată de bulgar îl poate dărâma pe Nuno Borj, jucătorul portughez. Și meciurile și le-au împărțit până acum. Dimitrov l-a bătut la Indian Wells pe Borj cu scorul de 2-0 în 2025, arătându-i portughezului că este inferior clar lui Dimitrov. Și cred că și astăzi Dimitrov va lua cel puțin un set împotriva lui Nuno Borj din Portugalia. Mai este un meci pe la ora 16:30 în care germanul Altmaier îl întâlnește pe italianul Darderi. Darderi a fost bătut de Altmaier 0-2 în 2024 când s-a jucat ultimul meci. Dar de atunci au trecut foarte mulți ani. Altmaier a ajuns la 27 de ani cu multă experiență și zic eu că astăzi Altmaier ar trebui să ia cel puțin un set lui Darderi. Da, sigur că italianul fiind pe locul al 18-lea mondial, ar trebui și el să facă un efort de voință să joace bine și să împingă partida în cel de-al treilea set pe Zgura de la Bastad. Mergem și în Elveția, la Gstad, acolo unde am eu un favorit, Stefanos Tsitsipas, oameni buni. Păi dacă nici pe Kim nu-l bați, băi, fane Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas a început bine partida de ieri, l-a bătut pe Bușe cu scorul de 2-0 din Peru, mi se pare că este acest Bușe, n-aș băga mâna în foc, dar e peruan. Ignacio Bușe, la 33 de ani, a fost călcat pe gât, cum se zice, de Stefanos Tsitsipas, un 2-0 sec aseară pe Zgura de la Gstad. Eu sunt foarte sigur că se simte foarte bine grecul aici, la Gstad, în Elveția, și își poate permite încă o victorie împotriva necunoscutului Kim din Elveția. Este un reprezentant al gazdelor, dar e un jucător de locul 186, vai de capul lui săracul elvețianul Jerome Kim. La 23 de ani e pe locul 186. Mai bine joacă la perete decât să evolueze împotriva grecului Tsitsipas. Lumea zice clar că ar câștiga fără probleme valoric, vorbind, Stefanos Tsitsipas, care a ajuns pe locul 85 mondial. Rămâne să vedem și eu sper ca acest grec să nu ne facă surprize astăzi. Fiind vorba de un meci care se joacă în Elveția, evident că aș merge pe mâna lui Hanfmann din Germania împotriva lui Vacherot. Bă, toată lumea zice că bate Vacherot astăzi pe Hanfmann. Dar neamțul, chiar dacă are 34 de ani, are multă experiență și eu zic că e capabil să obțină măcar un set după ce l-a bătut pe Martinez cu scorul de 2-0 pe spaniol. Zic eu că Hanfmann nu e deloc un jucător rău și are destul de multă priză la francezi. L-a bătut pe Ricard la Wimbledon cu scorul de 3-1. Nu mă așteptam. Așa că de ce nu l-ar bate și pe acest monegasc Valentin Vacherot. Tenisul continuă sigur și la UMAG, dragi prieteni, tot în competiția băieților, acolo unde avem parte de mai mult

de meciuri. Uite, de exemplu, aș merge pe mâna lui Dzumhur, un jucător parcă bosniac, este acest interesant luptător Dzumhur, la fel ca și nația din care face parte, bosniacul Damir Dzumhur, 34 de ani, în fața lui Prado Angelo, un jucător modest, sărac, cu locul 173, amărât rău acest Prado Angelo din Bolivia. Ce naiba să facă Prado Angelo în fața lui Dzumhur? Cred că-i doi direct acest meci dintre Prado Angelo și Dzumhur, meci care se joacă la ora 17. Da, este de mers și pe mâna unui alt jucător care mie îmi place la nebunie, este vorba de Buruceaga, dar are în față pe Flavio Coboli, locul 9 mondial. Așa că mai salcăm așa cu Buruceaga ăsta, că Coboli este un jucător în formă, n-ai ce să-i faci. Tot în la UMAG și tot la tenis, cred că italianul Arnaldi îi va da o lecție argentinianului Gomez, locul 209. Gomez vine, săracul, cu șansa porcului de Crăciun în fața lui Arnaldi. Poate că italianul doar să nu dorească să nu-l bată pe acest Gomez, care e moale rău de tot și are o față mai de capului. Da, nu contează, fetele joacă și ele, dragi prieteni, tenis mult astăzi și mă aștept să văd la Atena o victorie a Mariei Sakkari. Păi băi, joci acasă în fața suporterilor tăi. Maria Sakkari n-are voie să clacheze în fața lui Dart. Așa că mergeți pe mâna Mariei Sakkari, că publicul va fi alături de ea în capitala Greciei în această seară. Alte fete care își mai încrucișează rachetele ar mai fi, iată, o jucătoare interesantă, aș spune eu. E vorba de Beilek. Beilek, o jucătoare de locul 42 mondial, curajoasă, sărăcuța, din Republica Cehă. Cam tot ce vine de acolo e de calitate mare. Ați văzut și dumneavoastră Linda Noskova, Carolina Muchova și această Beilek, având în față o adversară slăbuță pe Tager, exemplu, nu cred că ar putea să aibă vreo problemă cu adversara ei astăzi. Diferență mare de valoare între Tager, slabă de tot, și Beilek din Cehia. La Iași, pe zgura de acolo, ușor-ușor turneul se duce către final. Aș merge până la urmă pe un meci foarte echilibrat, tare, șmecher meciu. Ana Bondar din Ungaria joacă la Iași la ora 15 împotriva Tamarei Zidansek. Dacă își dorește neapărat victoria, eu cred că Ana Bondar o poate bate pe Zidansek destul de ușor. Dar nu știu cât de serioasă este Ana Bondar într-un turneu care se joacă la ea și nu știu cât își dorește ea să rămână până la final pe zgura de la Iași. Avem și noi un turneu cu fete destul de interesante. Uite, de exemplu, Clara Burel o întâlnește tot la Iași la ora 17:30 pe Jacquemont din Franța. E clar că franțuzoaica are șanse mari să o bată pe locul 630, Clara Burel. Bun, minimum un set Jacquemont aș merge eu în această partidă. Acestea sunt partidele din tenis de astăzi, destul de multe până la urmă. Dacă le lipiți cu fotbalul, să știți că aveți parte de un bilet destul de interesant. Cu puțină atenție puteți, dragi prieteni, mai ales că vă așteaptă o semifinală de vis în această seară. Și-a luat locul pe scaunul său Viorel Grigoroiu și cu siguranță că îl voi introduce foarte repede alături de voi pentru a bârfi pentru dumneavoastră despre sport. Poți să-i adresați probabil și pe WhatsApp întrebări sau subiecte care vă atrag în acest moment. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez multă inspirație într-o zi de miercuri 15 iulie 2026, când are loc o semifinală istorică a Cupei Mondiale Argentina-Anglia. La revedere, pe mâine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, prieteni, o promisiune trebuie respectată, mai ales când e vorba de dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, Sport Total FM. V-am promis ieri că ne vom reauzi la această oră și în această formulă și volens nolens ne ținem de cuvânt. Sigur că glumim, e o adevărată încântare să comunicăm prin intermediul, prin mesajele pe care ni le trimiteți, mai ales că vorba aceea nu se întâmplă în fiecare zi să vorbim despre finala Cupei Mondiale de Fotbal. Avem o primă echipă calificată acolo. Este o știre pe care cred că au aflat-o și oamenii care, dacă mai există de acest gen persoane, care nu s-au uitat în viața lor la un meci de fotbal. Oameni care nici nu știu că fotbalul se joacă 11 la 11 în mod normal, nu vorbim de mini-fotbal sau de acest joc pe teren redus. Cu siguranță că și ei au aflat că Spania s-a calificat din nou în finala unui campionat mondial, învingând o Franță care nu are niciun fel de motiv de tupeu să se considere dezavantajată, neîndreptățită sau frustrată de

ceva ce s-ar fi întâmplat pe parcursul meciului de ieri și dacă s-ar fi jucat două zile acea partidă, tot Spania ar fi câștigat. Deși n-a fost o victorie la un scor din ăsta fluviu de 3-4-0, 5-0, cum a fost în finala Champions League între PSG și Inter, da? Dar așa, ca desfășurare a ostilităților, nu s-a pus, din punctul meu de vedere, niciun moment problema învingătoarei. Ceea ce este onorant pentru câștigătoare, pentru Spania, și degradant pentru învinsă. De ce? Pentru că marii jucători ai Franței au arătat că nu se apropie de predecesorilor, care și atunci când pierdeau meciuri aveau totuși un alt nivel de concentrare și de exprimare pe teren. Și aici putem să înșirăm fel de fel de generații, de la Platini, Tigana, Thuram, Bosis, Fernandez, o grămadă de foști mari jucători francezi. Când te gândești că Eric Cantona a bifat așa meteoric prezențe în naționala Franței, sigur și din cauza problemelor pe care le-a avut cu unii selecționeri la acea vreme, dar nu se compară băieții ăștia, chiar dacă joacă pe la PSG, pe la Real Madrid sau pe unde ori juca ei, nu se compară ca atitudine cu aceia care veneau pe vremea aia și de la Bordeaux și de la Saint-Étienne și de la alte echipe, la Corunia, care nu erau atât de aureolate precum cluburile la care joacă cetățenii ăștia, dar arătau altfel, știau să își reprezinte țara așa cum trebuie. Repet, chiar dacă nu întotdeauna au cucerit trofeele pentru care s-au bătut la momentul ăla. Deci Franța aseară a avut o prestație deplorabilă. Da? A jucat prost, adică nu poți să zici, domne, a jucat precum Paraguaiul, da? Doar la rupere și la ciofii, doamne, lungă și pe-a doua, uhăi bade. Nu, n-a jucat. Franța și-a făcut cumva jocul ei, pe care, sigur, noi îl înțelegem, nu-l înțelegem, că îl vedem așa relaxați, cu o bere în față, dar profesioniștii, spanioli, cei care îl ajută pe selecționerul celebru, da, de la Fuente, acolo e un staff tehnic, nu e ca la noi în fotbalul românesc de te pun aia la o echipă, ci spun, domne, vii doar cu preparator, că n-avem bani și pentru secunzi. Sau până la Hagi, cam ultimii selecționeri au fost obligați să-i preia pe piept pe Constantinović, pe Leo Toader și pe cei care mai erau pe acolo, pe Jerry Gane, da? No, ăștia vin, tată, cu staff de 20 de membri ai corpului tehnic și la o echipă de club, dar și la o echipă națională. 3-4 analiști, preparatori și așa mai departe, antrenori pentru fiecare compartiment. De la Fuente ăsta mai face precum Celibidache, că tot a fost celebru acel film Cravata Galbenă, care mie sigur nu mi-a plăcut, dar în fine. Da, deci de la Fuente ăsta vine cu bagheta așa și mai dirigează, mai ridică sau mai coboară tonalitatea și intensitatea jocului. Dar oamenii aia au citit pe francezi, că de-aia lucrează pentru dita mai națională de fotbal, da? Motiv pentru care Nea Didier și ai lui n-au mai putut să facă nimic. Primul șut expediat aproape de minutul 70, Mbappé săracul a încercat. El a, deci chiar la Mbappé aseară s-a confirmat zicala aia. Dom'le, a vrut, dar n-a putut. Fix așa, dar omul a vrut. N-ai cum să-l acuzi pe Kylian că n-ar fi vrut. Restul, repet, nu necesită comentarii, să te cheme Dembele sau altfel, nici nu mai are rost să-i menționăm, da? Unii au depășit tot felul de recorduri vis-a-vis de selecții și pase decisive și sprinturi, mai și glumesc aici, da? Au bătut, au venit aici.

să bată recorduri, dar n-ai voie, mă, să te prezinți. Ok, te bate Spania, am înțeles, dar niciodată, am văzut meciul în compania unui amic, unui bun amic, și i-am spus din minutul 5, bă, n-are, acum joacă Franța, nu are cum să câștige. Putem să, sau puteți să-l întrebați, vă dau telefonul să-l întrebați, da, pe Tibi. Nu s-a pus niciodată problema învingătoarei. Și dacă ar fi ținut meciul și la ora asta, dacă s-ar fi jucat minutul 1030, tot Spania ar fi fost în avantaj și ar fi câștigat. Iar dincolo de prestația jenantă a Franței și solidă a Spaniei, Spania, vă spuneam și edițiile trecute, cred că este echipa națională, dar și echipa, ăsta e cuvântul, da? Este echipa care arată cel mai mult privitorilor, în primul rând privitorilor și apoi oamenilor de fotbal, că fotbalul, sportul ăsta, este un sport de echipă. Este un sport care se câștigă pentru că toți trebuie să tragă cât pot de bine și de mult la aceeași căruță. Nu e un sport în care individualitățile primează, fie că te cheamă Gică, Costică, Mbappé, Harry Kane sau mai știu eu cum. Da? Bun și ăia, nu-i problemă, bun și ăia. Dom'le, da, echipa este un sport colectiv și dacă e un sport colectiv, automat colectivul trebuie să triumfe și să primeze. De Spania a arătat asta și nu doar aseară, a arătat-o aproape mereu. Deci ei, ca niște furnicuțe, auzeam niște comenturi, nu mai țin minte pe unde, că domne, că e cu atât mai îmbucurătoare sau de apreciat sau de lăudat performanța Spaniei, cu cât nu se ridică această generație la nivelul generației cu Xavi, Iniesta, Sergio Ramos și cei care au mai făcut parte din generația campion mondial și europeni, da? În decurs de foarte puțin timp sau invers, o european și mondial, nu mai țin minte. Nu mai tâmpenii, spun oamenii ăștia. Ba, se ridică și poate că din anumite puncte de vedere oamenii ăștia și depășesc sau vor depăși generația aia. Da? Asta e când fotbalul ăsta a ajuns să fie comentat de absolut toată lumea care nu-și mai găsește rostul și locul în viață și văzând că pot să obțină niște firfirei dându-și cu părerea despre fotbal, că nu degeaba așa m-am născut, că la fotbal și la politică se pricep toți și chiar așa e, mă, că și în politică de ani de zile post-revoluție toți incompetenții și toți neaveniții și toți oamenii care n-au realizat nimic în viață până atunci au intrat în politică. Așa și în fotbal. Cu mențiunea că, da, în fotbal și în corpul ăsta de presă, dar și în administrativ, da? Asta e nenorocirea. Cu mențiunea că până acum niște ani nu erau atât de mulți, mă, în fotbal. Acum sunt invadați. Deci sau înmulțit oamenii ăștia ceva de speriat. Și problema nu e că trăiești cu ei în casă sau în pat, că nu asta se întâmplă încă, din fericire. Problema e că trebuie să-i asculți, domne, că n-ai ce să faci, că eu nu sunt ca Drejan, că Drejan sau ca alții să dau fără sonor, sau nu pot să văd un meci de fotbal fără sonor. N-am cum. Nu? Sau să pun comentatori britanici sau spanioli, să-mi urle și aia spanioli aia ca Ilie Dobre. Păi nu sunt sătul de Ilie Dobre, am lucrat 8 ani împreună, am comentat meciuri cu el, mi-a urlat lângă mine, trebuie să mai aud și pe alții care fac asta la televizor. Nu, nu pot. Și atunci trebuie să-i asculți pe oamenii ăștia care și-au încercat norocul la 20.000 de televiziuni și la 20.000 de ziare. Și au găsit în cele din urmă izbăvirea la un mondial din ăsta, că sunt nași, că sunt fin, celebrele cumetrii din societatea românească produc monștri, din păcate, din punctul ăsta de vedere. În fine, am văzut meciul în cele din urmă, n-am ținut, nu pot să spun că mă bucur că a câștigat Spania sau că sunt trist că a pierdut Franța. No, e

nu trăiam același sentiment ca și în meciul din această seară, că e mai auzit pe câte unii, domne, că vreau să câștige Argentina, că vreau să câștige Anglia, că, Franța, că nu știu ce. Păi de ce, mă, ce? Da, puteți să susțineți concret, mă, dacă vreunul dintre oamenii ăștia ar fi făcut, nu știu ce, stagiu, practică, doctorat sau facultate în Franța, în Anglia, mai înțelegeai, bă, am stat acolo vreo 5 ani și m-am atașat cumva de ei, vrând nevrând. Da, așa, tu n-ai nicio treabă cu francezii, cu englezii, cu argentinienii și tu zici, domne, a, poți să ai simpatii, nu asta e ideea comentariului meu. Dar vorbesc de aia înverșunați, domne, Franța, ce mă bucur, că, dar de ce te bucur, mă, că a câștigat Franța? De concret, așa, adică nu știe să spună, ce mă bucur că a câștigat Franța. Da, ok, nu e niciun fel de crimă, dar vorbeam așa, vă spuneam de mine, că n-am ținut și nici nu am avut la turneul ăsta final vreo echipă preferată. Și asta nu pentru că, vezi, doamne, sunt patriotul de serviciu român și că am avut o astfel de abordare și de atitudine că România nu a fost acolo. Da. Am înțeles. Da, ca de obicei, mesajele care se întâmplă fix în decursul acestei ediții, nu-ți scrie nimeni, bine, nu e ceva foarte, foarte important, dar trebuie să te uiți că îți bipăie telefonul și poate să fie ceva grav. Deci cam așa a fost, prieteni, aseară, ați văzut cu toții. Am o nelămurire, ce căuta Kilian Vârf să-și facă selfie cu centralii, mă întreabă un domn. Păi dacă dumneavoastră n-ați înțeles, eu de unde să fi înțeles? Acum, serios, mai în glumă, mai în serios, e greu să discut eu, vorbesc de mine aici, e greu să discut eu tactica unui selecționer de talia lui Deschamps. Și apropo de Deschamps, mai citeam ceva în cursul zilei de astăzi, nu o să dau nume așa, dar tot așa, un din ăsta, precum ciupercile care apar după ploaie, că domne, bine că pleacă Deschamps, că din 2012, de când e selecționer, a dezamăgit, a luat un singur titlu mondial. Păi e posibil așa ceva? Deci vă dați seama oamenii la ce nivel sunt, ei care nici o scară de bloc n-au condus și nu vor conduce vreodată, că nu-și asumă și că probabil nici intelectual nu pot, da? Mă, să ajungi să-l faci pilaf pe Deschamps, să spui că bine că pleacă pentru că a dezamăgit, un singur titlu mondial a reușit să câștige de când e la Naționala Franței. Mă, de parcă mondialele astea se câștigă așa, mă, jucând într-o companie permanent, da? Cu Feroe, cu Curaçao, Andorra, Liechtenstein și Luxemburg. În mereu se întâlnesc cum era trofeul ăla, dacă vă țineți aminte, la handbal, trofeul Carpați, de era trofeul internațional la handbal, trofeul Carpați, de erau prezente România A, România B, România Tineret și Bulgaria, sau Republica Moldova, dar cred că Bulgaria era, da? Era turneu internațional. România A, România B, România Tineret și Bulgaria. Și câștiga, erau șanse mici să câștige Bulgaria, câștiga România totuși. România care nu contează, erau trei, din trei câștiga una. Da, mă, și cetățeanul ăsta scrie undeva că Deschamps a dezamăgit, mă. Mă, Deschamps, care campion mondial cu Franța ca selecționer, vicecampion mondial, semifinalist acum, semifinalist nu mai știu când. Bă, da, chiar ți se par astea niște rezultate? Mă, juca cumva el de unul singur? Ai vreo garanție că venind Zidane, care pe buzele tuturor face mai mult decât Deschamps, din punctul meu

Mă, dacă Didier Deschamps, da, care din 2012 a ținut Franța numai în vârful top de top, da? Ce să facem dacă el trebuie să plece? Oamenii ăștia ce ar trebui să facă? În fine, am închis discuția și paranteza. Asta e, ce să faci? Vorba lui Mitică Dragomir, când dai briciul la maimuțe, până și penaltiul ăla comis de Dinie sau cum îl cheamă, n-a necesitat niciun fel de discuție, de var sau mai știu eu ce. Dincolo de asta, n-au fost mari discuții și nici mici discuții legate de arbitraj, dar nu pot, mă, să înțeleg. Spuneți-mi și mie în comenturi și așa mai departe. Bă, ce căuta, mă, nenea ăsta care a arbitrat aseară la o semifinală de campionat mondial? Mă, râdeam din punctul meu de vedere pe nedrept, dar s-a râs și s-a discutat de Marius Avram, că l-a măsurat Vasile Avram când era în activitate Marius la început, de fapt, și urma să fie promovat, și că Vasile Avram, care atunci era șeful CCA sau avea influență la CCA, l-a măsurat și a adăugat încă 3 cm ca să fie eligibil pentru lotul de arbitri pentru Liga 1, da? Mă, da, ăla seară, ce căuta, mă, frate, mă, că nu se vedea de jucători, mă, din El Salvador. Vă dați seama ce blaturi se fac și pe acolo, pe la FIFA. Infantino, mă, nu-l are doar pe Trump pe cap, Infantino. Mă, are pe cap pe toți din toate țările și statele care bagă bani albi, negri sau de alte culori, colorați, bagă bani în FIFA, masiv. Și atunci trebuie să-i recompensezi, mă, și pe aia, că dacă El Salvador ți-o fi dat nu știu ce miliarde de coco sau avantaje, nu poți să le delegi un arbitru în grupe, că o să zic ăla, păi stai, mă, puțin, eu ți-am dat o grămadă de bani să-l văd pe ăsta în grupe. Hai, bă, că-ți dau o semi... Ce căuta, mă, tată ăla, mă, acolo, mă, că avea 1,50 m băiatul ăla, mă. Se, pe lângă, cred că și buletinul și-l falsificase, că arăta de 55 de ani, da? Dar așa, ca înălțime, la un moment dat nu se vedea de jucător, mă. Mă, nu se vedea, avea impresia că meciul se joacă fără arbitru, pe cuvântul meu. Da, jenant, pe cuvânt. Eu nu o aduc în discuție că, vezi, Doamne, merita Ișvan Covaci, că l-a trimis acasă. Da, nu știu ce a făcut și Ișvan Covaci, ce n-a făcut. Apropo, astăzi la FRF, cred că la FRF sau la Mogoșoaia, e o discuție din asta ordinară, nu extraordinară, ordinară, între Vasaras și jurnaliști cu ușile închise. Ce înseamnă cu ușile închise? Adică fără prezență de foto și camere de luat vederi. Adică un tet-a-tet, între ghilimele, cu Vasaras, care probabil că nu o să merg nici după 10 ani în România, nu e în stare să susțină o discuție în limba noastră, da? Și care o să ne spună cât de bun manager e el și cât de bine sunt instruiți arbitrii români pentru noul sezon care bate la ușă. Da, pă, cine interesează? Știi, asta e nenorocirea vis-a-vis de Vasaras, că el chiar crede că interesează pe cineva ce face el, mă. Nu interesează, domne, pe nimeni, stai liniștit. Stai liniștit, că după ce am văzut că Trump și Infantin au anulat un cartonaj roșu, ne dăm seama că și la o scară mai mică lucrurile stau la fel. Adică ai înțeles, dumneata, domnul Vasaras. Nu îmi interesează pe nimeni ce o să spui, dumneata, la vii cu tot felul de PDF-uri, cu tot felul, că am fost, vă dați seama că am fost anii trecuți. N-ai ce să te mai duci, mă. Mai bine te duci, bei o bere sau joci un șah sau n-ai, mă, ce să... Vasaras e ceva așa de... cum zice Drejan, cac nișanță, cac nimoje, nu știu, are el o exprimare din asta, da? Nu, n-ai cum, mă. E pierdere de vreme, pe cuvântul meu. Adică rar mi-a fost dat să pierd vremea mai așa, mai rău, mai greu, să treacă timpul mai greu decât în compania unei discuții cu Chiros Vasaras, pe cuvântul meu. N-ai, vine cu tot felul de, vine cu un proiector din ăla pe care curg imagine.

imagini cu jucători români sau străini care joacă aici, care simulează și el ne spune în engleza aia lui cu accente grecești, da, elene, că domne, că aici Tănase a simulat, că ai domne, lasă-ne că nu ne interesezi. Serios, chiar spuneți domnul Bodescu și Burleanu și pe cine mai vreți voi să invoc aici, să introduc în discuție, spuneți lui Vasaras că nu ne mai interesează ce spune. Am crezut în el când l-a adus atunci Mircea Sandu, că vine un străin imparțial, după aia am văzut de ce e în stare. Nu e în stare de nimic. A făcut lobby, da, pentru fotbalul românesc. La nivel european, bravo lui, că, și mondial, că fără lobby-ul făcut de el și de Teodoidis ăla pe la UEFA pe acolo, niciodată în viața lor Kovács și Hațegan n-ajungeau unde a ajuns. Niciodată. Păi o să spuneți de ce. Păi cum? Înaintea lor, Balaj se laudă și acum că a arbitrat un Barcelona-Copenhaga, ăla e vârful carierei. Iar Crăciunescu a prins finala de Champions League, cum o fi prins-o. Nu zic că n-aveau valoare, dar dacă n-aveai un lobby din ăsta, ca la fotbal, dacă n-ai un impresar, nu v-am spus eu că impresarii pun antrenori, nu? Și directorii sportivi. Așa, deci practic Vasaras e impresarul nostru, mă. Impresarul, directorul sportiv al arbitrilor români. Dar așa pe plan intern, contribuția lui la evoluția arbitrajului este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da, în fine, asta era discuția despre întrunirea de azi de la Mogoșoaia sau de la FRF. Astăzi, prietene, a doua semifinală, da? Omul a arbitrat impecabil, cine râde ignorant, da? Păi eu n-am spus mai devreme, nu m-ați auzit, am spus că n-au fost nici măcar mici discuții legate de arbitraj, da? Spuneam, domne, dacă tot râdei de Marius Avram că n-are înălțimea corectă pentru a fi în Liga 1, ăla pe ce criterii a fost selecționat, domne? Asta era, eu am spus eu că n-a arbitrat bine. De ce spuneți că omul a arbitrat impecabil? Am spus eu că n-a arbitrat bine. Am spus eu că merita Franța vreun penalti sau mai știu eu ce. Da, în fine. Hai să mai citim și niște mesaje. Între timp, iată o știre de ultimă oră, conform căreia Ionel Ganea a revenit în antrenorat. Stai să vedem unde a semnat. Unde a semnat Ganea? Două secunde. A dispărut știrea între timp. Ceva pe la Chimia, am văzut un fular cu Chimia, dar nu cred că Chimia a rămâne cu Vâlcea. Da, gata, hai că am găsit, ia să vedem, să dau Champions League, cum ce dejan. Chimia Victoria. Chimia Victoria, în ce ligă să te știam, frate, stai puțin. În ce ligă Chimia Victoria asta, mă, frate? Liga 4, Chimia Victoria. Ce să faci, mă, la Chimia Victoria? Hai, da, aia, mă, în fotbalul ăsta sunt tot felul de oameni care n-au reușit în alte domenii și îl conduc. Pentru că foștii mari internațional români, oamenii care au jucat în Bundesliga, în Primera, în Serie A sau mai știu eu pe unde, freacă menta, mă, sau se duc pe la Chimia Victoria. Ce să faci, mă, tu la Chimia Victoria? Crezi că înțeleg ăia pe la Chimia Victoria pe acolo ce ai jucat în Bundesliga? Nu? Experiența ta trebuie pusă în slujba unora care cât de cât sunt la un nivel, mă, profesionist și așa mai departe. Aia, crezi că înțeleg ăia ce ai jucat tu la Stuttgart și la Wolverhampton și așa mai departe? Și la fel și Craioveanu și alții care are 400 de meciuri în Primera și alții. Vedeam acum câteva, nu zile, ieri parcă, o zi, da? Câteva zile am revăzut anunțul că Tamaș a fost reconfirmat, reanunțat, reprezentat, adică nu reprezentat, adică l-au reanunțat, sau cum să spun eu, prezentat din nou, da? În funcția de director sportiv sau manager pe la ASEA Târgu Mureș și aia se mândreau așa că, domne, nu știu cum au formulat, că a venit și l-a semnat contracte, nu doar la... Da, în fine, și el e parte din invitații ăștia care deservesc Antena 1 pentru Cupa Mondială și îl mai invită și pe alte cioace, cum zic românii. Și ieri parcă am văzut la o emisiune de-asta de divertisment, i-au adus aia termopan, au amenajat un termopan în studio acolo și l-au pus pe Tamaș să
repete gestul

ăla când a spart termopanul la un bloc în București și a ajuns pe la poliție. Păi ce, cum să faci tu fotbal sau ca jucător român la ASEA Târgu Mureș? Ce spune ție, mă, avându-l pe Tamaș, șef? Nu? Când vezi că omul de la care trebuie să înveți, care ar trebui să aibă o conduită, care ar trebui să fie un exemplu prin prisma ceea ce a făcut, să crezi în ce spune el, în vorbele lui, în experiența lui și în tot ce spune, da? Păi cum să crezi, mă, pe unul care vine de la Antena 1 unde a bravat, a repetat gestul de a sparge un termopan, da? În urmă cu ce a făcut 5 ani în stare de ebrietate. Ce? De-aia, mă, în fotbal vin o grămadă de afară, nu o să dau nume, că e urât, da? N-au nicio treabă cu fotbal. Măi, au dreptate oamenii aia. Se duc la primar, se duc la patron, domn primar, păi tu pe ăla îl pui, domne, care a spart termopanul sau pe ăla care i-a luat permisul căruia, i-a luat permisul poliția, că era mor de beat și chiar dacă a jucat. Și aia zic și ei, primar, președinți, patron, bă, are dreptate ăsta, în afară de fotbal ăștia n-au făcut nimic în viața lor, hai că te pun pe tine. Și de-aia și-au găsit loc și culcuși în fotbalul românesc o grămadă de din ăștia. Că măcar sunt serioși, mă, măcar n-au dosare pe la poliție sau au fost protagoniștii ziarelor de scandal și de cancan, nu? Că au dreptate și aia care dau banii. Bă, chiar dacă ăsta nu vine din fotbal, da? Mă, măcar nu e, mă, un cascador a ăsului sau o rușine din asta națională, da? A jucat fotbal. Și dacă a jucat fotbal, ce? Nu vedeți câte cazuri de foști fotbaliști, bar pe la poliție, ba cu suspendare, ba cu Asia Express, ba cu nu știu ce. Păi, cum să iei, mă, pe ăștia la fotbal? Ce să mai faci, mă? Tu nu înțelegi că în calitate de administrator, în calitate de director sportiv, în calitate de președinte, mă, tu când apari în fața grupului, jucător, antrenor, da? Mă, tu trebuie să ai o conduită, mă, o prestanță. Cum se uita Chivu, l-ați văzut pe Chivu, că a fost conferință, prima conferință la Marota. L-ați văzut pe Marota, cum era lângă Chivu. Bă, îi impunea acolo un respect și o conduită, da? Păi cum să te uiți, bă, la Tamaș când a spart termopanul la Antena 1 ieri, tu jucător la ASEA? Ăia îți dai seama, da, și când intră în vestiare, aute, bă, ce ne ține nouă lecții de morală și de viață și de profesionalism, da? Au dreptate, bă! Au dreptate oamenii, nu? Pe păi cum? N-au, au dreptate. Da, în fine, Bârfe și Sport, așa se numește emisiunea, nu? Mă țin de titlul și de stilul emisiunii, că dacă era o emisiune despre tehnico-tactic, vorbeam despre tehnico-tactic. Ok, deci astăzi este Argentina-Anglia, nu am nicio favorită, nu pot să susțin, vă spuneam și ieri, cu argumente de ce ar fi favorită Argentina în fața Angliei sau Anglia în fața Argentinei. Sper să fie un meci, o idee, măcar o idee mai bun ca cel de aseară. Măcar o idee, deși mă îndoiesc pentru că miza este enormă. Da? Nu că până acum n-ar fi fost, dar acum miza este calificarea în finala Coupe du Monde. Și parcă așa, vrei, nu vrei, ai în subconștient să sacrifici un pic spectacolul. Da, două secunde. Așa. Da. Ce să zici? Asta e. Hai să mai citim. Mai citim ceva mesaje. Ce să vă zic de meciul de astăzi, Argentina-Anglia? Ce vreți voi, aia vă zic. Dar cred că mai luăm și o pauză așa de comenturi, că de o lună, dar mai mult de o lună, nu? O lună și jumate sau cât a ținut mondialul ăsta. Tot vorbim din primul meci despre Argentina și despre Anglia și despre toate, da? Ăstea au rămas în competiție. A fost meci, grupă, după fiecare meci din grupă, apoi 16-ime, apoi optimi, apoi sferturi. Mi-am luat pe toți, Bob cu Bob, selecționer, Messi, nu mai vorbesc. Ar fi mai bine să ne mai cenzurăm un pic, să lăsăm fotbalul, doar fotbalul să vorbească. Și să se

joace. Așa. Credeți că aveți o energie negativă în dumneavoastră? Cred că aveți o energie negativă în dumneavoastră. De ce vă legați de înălțimea arbitrului? De ce faceți discriminarea asta? Nu e, domnule, nicio discriminare. Da? V-am dat exemplu Marius Avram. Atât. Și atunci, dacă nu mai există o regulă legată de înălțimea arbitrilor, măcar să o știm și noi. Dar atunci, pe vremea aia, lumea, presa râdea de Marius Avram, în condițiile în care cetățeanul de ieri care a arbitrat era mai mic de statură, sau părerea mea că era mai mic decât Marius Avram. Asta era singura mea remarcă. Domne, orice spui acum e discriminare. Orice, numai, domne, dar din casă mai avem voie să ieșim? Da? Din casă putem să mai ieșim? Că probabil că în curând și ieșitul din casă e considerat discriminare. Că n-a ieșit și vecinul de lângă cu tine. De lângă, de pe palier. Dacă tu ai ieșit înaintea lui din casă, e discriminare. Că nu l-ai luat și pe ăla, nu l-ai anunțat că ieși afară. Domne, ce sensibil am devenit! Discriminare! Da? Mă, ce discriminare! Hai, domne, mai lăsați-mă cu balivernele astea. Argentina o să bată întâi pe englez, după care în finală pe spaniol și va fi campioana mondială, vă spun eu. Și merită acest trofeu din plin. Aici n-am nimic de comentat. Și toate au luat Cupa Mondială într-un anumit moment al existenței lor. Deci toate ar fi meritat. Și Franța merita să ia Cupa Mondială. Și așa mai departe. Central controversal Anglia-Argentina. Arbitru preferat al lui Leo Messi are o statistică de speriat, îmi trimite un ascultător. Da, probabil că o să vedem care e speța cu centralul ăsta controversat. Aceeași placă zgriată în fiecare emisiune, îmi scrie cineva. Păi și atunci de ce ascultați, domne? Vă întreb eu, din toată, cu toată sinceritatea mea și cu tot respectul pe care vi-l port. De ce ascultați? Nu sunt atâtea variante, atâtea hăhăieli pe la alte posturi de radio și farse făcute în direct și ziarul Libertatea și Cancan, în loc să vă mai obosiți să-l citiți de pe net, vi-l citesc ei acolo la radio. Și informații despre Shelly. De ce ascultați dacă e aceeași placă zgâriată? Sunteți, nu știu, vă doriți singur răul. Asta e părerea mea, nu? Dacă nu rezonați cu stilul ăsta sau cu informațiile pe care le primiți aici. Are doar 3 înfrângeri în 19 meciuri la campionatul mondial. Da. E vorba de Didier Deschamps. Eu așa cred, nu? Cine îmi scrie aici? N-am stat niciodată bine la statistici, dar cred că despre ele e vorba. Că Deschamps are doar 3 înfrângeri în 19 meciuri la campionatul mondial. Didier Deschamps. Și cetățeanul ăla îi cere. Zice, bine că pleacă pentru că a dezamăgit. A dezamăgit, mă. A dezamăgit. El care toată viața lui, dacă mai trăiește 100 de ani și mai scrie în presă încă 150 de ani, nu o să știe nimeni despre el. Știi? Dar Deschamps l-a dezamăgit. Ca și Halep, mă. Eu nu pot să uit cu Halep, care pierdea semifinală la Roland Garros, sau finala, a pierdut 2 finale la Roland Garros, mă, și toate comenturile de pe net era ce proastă, ce nu știu de care, că n-are valoare, că a fost împinsă, că a profitat de faptul că surorile, nu știu, Williams, așa mai departe. Ăștia sunt unii dintre noi, mă, n-ai ce să le faci. N-ai, dar trebuie să le dai peste nas așa un pic, adică să le spui, alo, alo, ich bin mudu, adică nu stai singur, mă, stați puțin. Nu, în general, românii sunt în defensivă așa în fața tupeiștilor ăștia, da? Lasă-i, domne, de ce să le... Nu, trebuie să le spui oamenilor că sunt paralel, mă, cu viața în unele cazuri. Da, mai înscrie cineva legat de arbitru, nu mai zic de arbitru nimic, că fac discriminare, o să mă cheme și CNCD-ul ăla, că am zis că e mic de statură. Mă, discriminare! Dacă zic că unul are bască pe cap și nu-i stă bine, tot discriminare? Cred că da.
în fine, am văzut că e și o plină, e o, e o

discuție în plină desfășurare vis-a-vis de ce a spus Radu Banciu legat de Naționala Franței. Nu vreau să... Ți-e și frică să comentez, mă. Bă, ți-e și frică. Dacă spui ceva că ești de acord cu Banciu, automat ești rasist și tu. Dacă spui ceva de rău de Banciu, automat o să zică Banciu că l-ai distrus în emisiune. Bă, deci și pe vremea lui Neanicu, da? Mai pe la colțuri, mai cu birourile închise, știu de la e-mail, mă, mai vorbeau ceva de rău la adresa regimului, da? Mă, acum ți-e și frică să mai vorbești ceva, mă? Băi, uluitor! Mă, uluitor, ne batem cu pumnul în stradă că la Revoluție s-a murit pentru democrație, pentru libertate de exprimare. Care libertate, mă, de exprimare? Care libertate de exprimare? Nu vezi că una, două, libertate de exprimare? Și aia pe... Și nu e doar de România vorba. Eu am postat săptămânal pe canalul meu de YouTube, da? Și, mă, frate, acolo e fenian curat. Deci are YouTube-ul niște, niște reguli care frizează ridicolul, apropo de ce postezi și cum postezi. Pe cuvântul meu, e cenzură din aia. Bă, dacă... Nu știu ce li s-a părut lor ceva, fără niciun fel de probă, de dovadă, imediat te-au tăiat, mă. Băi, ceva de speriat, da? Ceva de speriat. De când a început acest campionat mondial s-a tot vorbit despre un arbitru sau altul care influența sau nu un rezultat sau altul. Cred că au fost erori de arbitraj, însă nu cred că au fost atât de grave încât să influențeze pe drept o partidă. Așa că discuțiile sunt puerile. E, nu sunt chiar puerile, că trebuie să vorbim un pic și de chestia asta. Dar e adevărat că nu au existat nu știu ce greșeli de arbitraj. O întrebare din asta profundă. Lucrezi de atâția ani la radio și nu ai învățat să învârți de 3 butoane și să poți să-ți iei o pauză? Păi n-am nevoie, domnule, de o pauză. Ia-ți dumneata o pauză. De ce? Îmi faci program? Eu nu știu cu ce te ocupi. Da? Adică asta mi se pare și o ironie proastă. Sunt și ironii bune, dar asta e o ironie proastă. Eu nu știu cu ce te ocupi, dumneata. Dar cum ți s-ar părea, dacă mi-ai spune cu ce te ocupi, să spun eu când să-ți iei o pauză? Păi nu, domne, că eu am dreptul să spun. N-ai dreptul să-mi spui nimic în sensul ăsta. Deci nu îmi faci mie program când să iau o pauză sau să nu iau o pauză. Eu fac că vorbesc, dacă ăsta e formatul emisiunii, ba dacă vrei să-ți dau un răspuns ajutător cu managementul acestui post, ne-a sfătuit și Drejan și cei de mai sus de Drejan, ne-au sfătuit să fie cât mai puțină muzică și pauză pe Sport Total FM, dacă ești mulțumit de răspunsul ăsta. Dar văd că îmi faci dumneata pauză, să învârc butoane, să bag muzică. Păi ascultă, domne, îmi spunea cineva, nu vreau să dau nume, tot jurnalist, da? Tot jurnalist. Și tot la un post de radio. Recent, habar n-aveam, discuția a venit așa, întâmplător, pe marginea subiectului ăsta. Și mi-a spus așa, am avut emisie acum 2 zile de o oră și 20 de minute, da? Deci emisia lui, programul lui, nu știu dacă era singur sau cu cineva, o oră și 20 de minute, dintre care 28 de minute publicitate. Da, da, pe radio. Deci o oră și 20 de minute, dintre care o oră și 28 de minute publicitate. Și spunea, bă, tată, n-ai cum, se duce omul, face un copil, își cumpără ce are de cumpărat de la Lidl, se întoarce și tot publicitate. Ascultați-i pe aia, domne. Aia sunt mai buni, nu? Învârtiți de butoare și ascultați-i pe aia. Reclame la ce vreți, la ce nu vreți. În fine. Probabil că mesajul de adineauri a vrut să vă spună că de ce nu luați telefoane în direct și dumneavoastră. Pentru că nu iau telefoane în direct. Dar nu vreți să veniți voi aici? Să luați și telefoane în direct? Că mai vin unii și spun, mi-a scris unul pe YouTube, ce domne, la Digi acolo te-au luat ăia, n-ai studii de specialitate? Păi te-am spus eu că am studii, domne. Asta o dată. Și doi, credeți că Digi Sport interzice cuiva să vină să dea o probă și să fie...

regimentat acolo? Vă spun eu că nu. Nu. Păi de unde știi? Pentru că și eu la DigiSport m-am dus dând probă. Deși veneam din emisiune sau de la o emisiune de prime time la GSP TV, meciul zilei, la Digi am dat probă. Probă de reporter, probă de emisiune. Și îmi scria unul că ții locul ocupat. Dar vino, domne, dumneata, dacă eu țin locul ocupat, nu-i păcat să te irosești stând acasă sau lucrând într-un alt domeniu. Nu? Vii, dai probă și de săptămâna viitoare, după ce faci un training, ești în locul meu. Ce e atât de greu? Așa și aici la radio. Veniți voi, luați telefoane în direct, învârtiți butoane. Credeți că Sport Total FM refuză vreun om valoros? Dacă vede că e valoros, să zică, du-te bă de aici, că nu e, domne. Asta se întâmplă la stat, unde există nepotisme, unde există amante și mai știu eu cine există, da? Mă, la privat nu se întâmplă așa. Vă spun eu că doar la privat am lucrat după ce am plecat de la Radio România, unde am văzut că 7 ani de zile se tot scot posturi, dar nu pentru aia care ar trebui să le ocupe, pentru alții. Și am plecat, nu? După aia numai la privat am fost. Nu e la privat așa, da? Vă înșelați, da? În fine, până nu vedeți, n-aveți de unde să știți sau să mă credeți. Stați puțin că edita mai mesajul aici. Ce zici de cartonașul roșu anulat? Stai să vezi, pauza de la finală va fi de 30 de minute, ca la Orange Bowl. Acum vreți să vă spun ceva? La ce bani oferă FIFA participantelor la acest campionat mondial și implicit finalistelor și implicit câștigătoarei. Câștigătoarea ia 50 de milioane de dolari doar că a câștigat trofeul, la care se adaugă cum îi spune, vorba analiță, cum îl cheamă, la care se adaugă bani încasați pentru că a ajuns în finală. Păi mă, banii ăia trebuie să-i scoți de undeva, nu? Dar noi, adică, ni se pare, și aici nu sunt răutăcios, bă, da, noi, adică, nu ne convine aproape nimic ce se întâmplă. Auzeam un alt științior din ăsta, tot la un post de radio, nu o să dau nume, eu bat doar apropouri, că dacă dai nume, repet, ăștia sunt în stare să te acționeze prin instanță sau atac la persoană, defăimare, nu vedeți ce spui despre oricine, discriminare, nu mai poți să vorbești. În fine, și auzeam un din ăsta care până acum a comentat 99,99% politică, da? Mă, dar acum neavând ce politică să mai comentezi, nici guvern nu mai, mă. Adică de 3 luni de zile nu mai guvern, de cine să mai râzi? Că degeaba râzi de ăștia care sunt interimari, că ei nu mai au nicio valoare, da? Și atunci ce a zis ăsta? Bă, ce să fac eu ca să fiu în continuare în trend și chemat? Și hai să vorbesc despre fotbal. Și l-am ascultat în mașină, întâmplător, da? Dându-și cu părerea despre Cupa Mondială. După care trecerea și la campionatul românesc sau către campionatul românesc. Și zicea, doamne, că la noi pe aici numai cu beturi, cu numai cu... Adică, vezi, doamne, că toate echipele au sponsori sau aproape toate echipele sponsori din lumea caselor de pariuri. Păi ce să știe el, mă, că Inter Milano, dita mai clubul deținut de miliardari americani, joacă cu Betson pe piept, da? El de unde să știe, mă? Și nu numai. Aston Villa, câștigătoare de Europa League, are casă de pariuri pe piept. El de unde să știe, mă? El nu are, mă, de unde să știe. Dacă puneți, mă, mâna și citiți vorba lui Hagi, că și școala e bună la ceva. Voi ați avut norocul să explodați așa la figurat în FM sau mai știu eu pe TV, v-a luat lumea drept reper și ați rămas acolo pe soclu, da? Așa, dacă vă ia omul la bani mărunți și vă scutură, nu cred că curg mai multe hârtii de 3-4 lei. În fine. Din păcate, libertatea asta de exprimare este prost înțeleasă. Cel cu acest... Poate foarte bine să schimbe postul. Păi dar nu, că nu asta e ideea. El dacă voia să schimbe postul, schimba de mult. Dar o să asculte și mâine. Și mâine o să scrie la fel. Așa.
bun exemplu cu

Simona. Și acum sunt mulți care pun la îndoială succesul Stelei în 86. O, da, bineînțeles. Păi cum, vorbiți cu ăștia, am focat cu dinamoviști, cu rapidiști, o să spună, cu cine a jucat, domne, Steaua în 86? Păi cu ăia, cu ăia, cu ăia. Ce, băi, ai... A, înseamnă că a luat Cupa Campionilor. N-are nicio valoare nimeni, domne, nimic. Și dacă Steaua nu juca cu ăia și juca cu alții mai buni, se spunea despre aia bun că n-au fost în formă. Deci nu, n-ai ce să mai... Da, în fine. Apropo, astăzi este și meci în cupele europene pentru campioana României, în preliminarilor Champions League. Noi acolo suntem, în a 10-a treaptă a preliminarilor, de jos în sus. UEFA n-a găsit până în momentul de față o denumire la ce joacă Craiova acum, în ce fază a competiției, da. Cred că o denumire, și nu putea să spună preliminarilor Champions League, da? Mă, să joci cu Vitebsk, mi se pare că mai jos de atât n-ai cum să joci, da? Dar să știți că nu suntem singuri, adică nu e, domne, dar râs de noi, discriminare. Acum trebuie să spui, domne, că totul e discriminare, da? Nu, am citit că ungurii de la Gheor, campioni, sunt vreo 4 români, cu 2 dintre ei titulari, Vlădoiu, na, fost la Craiova. Și Bumba, deja au părăsit, au degajat Champions League, înainte să intre, tot așa în faza asta, mega, hiper, super incipientă. I-a bătut unii, nu știu, de pe Islanda, cred, da? Și aia, apropo de fotbalul maghiar, comparațiile alea, uite ungurii ce fac, ce fac, domne, și ungurii? La fotbal vorbesc. Ce fac, domne, și ungurii? Mai lăsați-ne cu comparat. Sau tot, e voie să spun asta de unguri sau e discriminare, e rasism? Ce? Adică mai avem voie să vorbim ceva? Întreb și eu, sau e discriminare? Că totul e discriminare, mă. Da? În fine. Și patronul de la West Ham este patronul unei case de pariuri. Lăsați, domne, că n-ai... Asta, oamenii nu înțeleg că fotbalul mondial, iar cel românesc este o mică parte din cel mondial, da? Într-o economie din ce în ce mai suferindă. Și vedem cu toții combustibil care se scumpește, războaie, fel de fel de instabilități politice în România și în Europa și în lume, da? Mă, și fotbalul ăsta reușește să fie la un nivel. Reușește să rămână la un nivel cu premii, ba din contră, o competiție precum Champions League, o competiție precum Cupa Mondială. Nu numai că sunt la același nivel, cresc, avansează de la premii până la orice fel de factor care înseamnă dezvoltarea competiției, da? Dar oamenii ăștia ce să știe, mă? Ei sunt plătiți să bată câmpii, ei sunt plătiți să apară pe post total neinformați, da? Sunt părerologi de meserie. Dar repet, acum nu mai poți să-ți dai cu politică, să-ți dai cu părerea, că n-ai de cine să mai zici de politică, mă. Deci politica românească a ajuns în derizoriu. Deci a ajuns la cota sau la nivelul de unde nimeni sau unde nimeni nu mai interesat nici măcar să râdă de ea. N-ai, ce să mai, n-ai guvern, n-ai nimic, mă. Înțelegi? Și atunci ce să mai dai în prim-ministru? Că știi că Bolojan a fost demis deja. Și el e acolo doar ca să asigure vorba lui Vocilă, permanența. Da? Până vin alții. Dacă ori mai veni. Da? Și atunci ce rost are? Mai e vreo șmecherie să faci o emisiune contra Bolojan sau contra Radu Miruțăra de la MAPN? Mai e vreo șmecherie? Da? Nu! Nu mai e nicio șmecherie. Și atunci... Da, aici am început și mesajele triviale, adică din alea în jargon, cu ce jucărină ai avut când erai BBD, da, da. Era de așteptat. Da. Oamenii, răbdarea e limitată. Așa, nu mai mi-aduc aminte ce jucărină am avut. Vă promit că dacă țineți aproape de Sport Total FM și ne sunteți fidel, o să vorbesc, o să întreb părinții sau pe fratele meu ce jucării mi-au lipsit când eram mic, ca să vă satisfac. Da, să țineți aproape. Cum necum, ungurii au avut echipă în Champions și au avut în ultimii ani în grupe Champions League. Noi nu. Păi nu, vorbesc acum de sezonul ăsta.

0: Așa și FCSB-ul a jucat acum două sezoane, nu știu câte meciuri în competițiile europene sau în Europa League sau unde a fost. Eu vorbesc de Ghiori, de sezonul ăsta. Craiova joacă azi, ei au jucat ieri parcă, Ghiorul, nu? Așa ungurii ce au făcut, adică vorbesc de vreo performanță, da? Ceva cât de cât major. Ia, uitați aici, am observat că aveți o ură viscerală pe fotbaliști adevărați gen Messi. Aici cred că ați greșit adresantul. Cred că din atâtea și e de înțeles o astfel de greșeală, atâtea radiouri, televiziuni pe perioada asta, în perioada asta, care comentează ce se întâmplă la Cupa Mondială, încât ne-ați cam încurcat. Nu știu despre cine e vorba și cine are o ură viscerală pe fotbaliști de ceva gen Messi. Nu știu, mai căutați, încercați să faceți o autoanaliză ce posturi mai ascultați și ce citiți sau ce televiziuni și probabil că acolo ați auzit pe cineva având o ură viscerală față de Messi sau față de cineva. În ceea ce mă privește, mă confundați total. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Deci n-am cum să vă răspund altceva la acest mesaj, la această remarcă. Așa, din ce aud eu, unii oameni care ascult emisiunea sunt într-o realitate paralelă. Da, bine, dar asta nu e chiar o nenorocire. Mario Camora e român? Mă întreabă cineva. Da, e român, păi a jucat în echipa națională. Nu? A jucat în echipa națională, a fost naturalizat și prin urmare este și cetățean român. De altfel înțeleg că procedurile de acordare a cetățeniei române sunt în continuare destul de anevoioase. Motiv pentru care nu sunt foarte optimist vis-a-vis de posibile naturalizări care să ajute echipa națională. Și ce să zic, cu asta basta. Dar eu sunt de părere și nu că am descoperit gaura de la covrig, dar că într-un campionat care este populat din ce în ce mai constant și mai intens, mai degrabă, da, mai intens, cu jucători din străinătate. Dom'le, există o arie de selecție care înseamnă acești cetățeni și care n-au jucat pentru echipele de unde vin și cred că nu spun să alcătuiești o echipă națională a României din 7, 8, 9 străini. Nu. Dom'le, dar dacă vezi vreo 2, 3 măcar 2, 3 mai răsăriți străini, hai dom'le să-i naturalizăm să joace pentru Naționala României, că nu văd nicio rușine câtă vreme oamenii semnează pentru a fi cetățeni români, vor să reprezinte România, cum s-a întâmplat și la rugby, cum îl avem și pe ăsta, cum îl cheamă, care e la handbal, Humet. Da? Javier, da? Adică nu mai vorbesc de alte țări care au făcut asta cu mulți ani înaintea noastră. Și noi avem pe Camora și pe Max Nicu. Da? Max Nicu are origini românești. Eu vorbesc de din ăștia care n-au origini românești și pe care îi poți convinge și naturaliza să joace pentru România. Ok, domne, datorită faptului că domnul Chivulete mă asistă aici, o să, apropo de cei care spuneau de butoane, astăzi mă ajută domnul Chivulete, o să luăm o pauză după care revenim cu partea a doua.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, prieteni, am întors la Sport Total FM. Sperăm că și cu comenturile dumneavoastră prin intermediul grupului nostru de WhatsApp. Ce să vă mai spun, că ieri am participat la un eveniment la marginea Ploieștiului, ocazionat de parteneriatul de mobilitate dintre Fotbal Club Dinamo și un cunoscut brand care importă din Germania automobile de lux și dealer, da? Nu e din ăsta care doar vinde mașini, e un dealer și care a semnat un parteneriat de mobilitate cu Dinamo București. Jucătorii vor primi niște suvulețe, iar oficialii și antrenorul niște SUV-uri. Suvulețe, înțelegeți, diminutivul, adică ceva mai ieftinache, așa. Oricum, pe foamea asta e bine să-ți asigure unii mobilitatea, deplasarea. Și nu cu orice fel de mașini, dar chiar și dacă erau altele de o calitate mai scăzută, așa, tot era de apreciat, că e greu. Chiar vorbeam cu cei care reprezintă dealerul și spuneau și ei de vânzările scăzute, de criza asta care a afectat Europa, Germania, de unde vin mașinile, da? De România nu mai vorbesc. Adică e groasă, tată, e groasă, și orice fel de persoană, de brand care susține o activitate sportivă în cazul de față sau o echipă de fotbal în România, e de apreciat, e de pus în ramă. Eu am mai spus-o, pentru că suntem printre puținele campionate, nu zic că singurul, dar printre puținele campionate și cred că în general cele din Europa de Est. Alea din Europa de Vest, majoritatea sau un procent mare de 50 plus 1, cum îmi place mie să spun, sau 51%, sunt susținute de oameni din cu totul alte țări. Vă dădeam ieri exemplul patronului de la Veneția, care a fost

la un moment dat, proprietarul celei mai mari bănci, Goldman Sachs ăia, din lume. Este multi-mega miliardar și el deține Veneția, pe lângă Veneția Calcio, pe lângă alte afaceri pe care le are omul, probabil că Veneția și-a o jucărioară pentru banii lui. Nu mai vorbesc de cluburile din Anglia, de cei care investesc la PSG, de cei care investesc la City, aia deja sunt într-o altă ligă. E bine, în România, ca și în alte țări din Europa de Est, dar în România, niciun om din ăsta de afară, că e șeic, că e neșeic, e discriminare dacă spun că e șeic sau neșeic, să-mi spuneți, să nu fac vreo discriminare, da? Așa? Nu a venit nici măcar să testeze piața. Au fost tot felul de impostori, nu le dăm numele, dar ăia săracii n-aveau una de un leu în buzunar. Țin minte că eram la începuturile mele de la Digi și venise un italian, ăsta i-aș da numele, dar nu mai rețin, dacă mă ajutați, venise un italian, nu Zambon, Dumnezeu să-l ierte, alt italian care să cumpere ciahlăul. Și care se lăuda că a fost acționar principal la un club din Premier League, da? Păi mă, și fusese El Sion la un interviu cu el, El Sion Vaso, fostul meu coleg de la Digi, care acum nu știu pe unde mai lucrează, nu mai e în presă, da? Și fusese El Sion și l-a prins la un interviu, la venirea în România și l-am întrebat, zic, bă, El, zic, cine mă ăsta, ce, băi, Vio, bă, ce nici pantofi în picioare n-avea. Ce bani să bage ăla, mă, în fotbalul românesc, că dacă vedeai ce pantofi jerpeliți avea în picioare, te apuca râsul. Și într-adevăr, s-a dovedit a fi un râs acel cetățean, dar nu mai mi-aduc aminte cum îl chema tată. Dacă puteți să mă ajutați, Angelo Masone, mă, el să fie Angelo Masone, cred că da. Da, cred că așa îl chema. Uite, îmi scrie unul dintre cei care ne urmărește. Da, deci nu vine niciun cetățean din ăsta, de ce? Din o sumedenie de motive, în ordinea numerelor de pe tricou, sistemul fiscal de aici din România, care descurajează astfel de investitori, apoi economia țării, apoi profitul mic care nici măcar nu se poate face la nivelul ăla în fotbal românesc. Nu vinzi aici tricouri, nu vinzi dacă pui biletul 50 de lei la un meci, care înseamnă 10 euro, oameni buni, nici 10 euro, da? Mai puțin de 10 euro, da? Deja toată presa ia foc, doamnă, prețuri prohibitive la voluntari, la Pitești, 50 de lei biletul, cum e posibil așa ceva? Păi bă, dar aia care bagă bani nu trebuie să scoată, mă, și ei acolo niște bănuți. Nu, tată, în fotbalul românesc doar trebuie să-i pierzi. Deci, asta spuneam, că orice sponsorizare, orice, și nu laud, atenție, că nu lucrez la Dinamo, nu mă sponsorizează aia pe mine, să ziceți aia, păi da, mă, dar aia îi laud, că te sponsorizează pe tine. Nici vorbă, domne. Eu am fost ca jurnalist la evenimentul de ieri, da? Orice susținere de genul ăsta trebuie apreciată, domne, ce să mai. Acum că ar fi, sau sunt și interese la mijloc, jocuri de culise, habar n-am, treaba lor, eu vă spun ce am văzut, a fost bine reprezentată Dinamo ieri, de mai mulți jucători, Epasi, Sivi, Soro, Stoinov, n-a fost niciun român. Asta e un pic, nu știu dacă e în regulă, da? E discriminare sau nu e cu străinii și cu românii? Nu, că acum trebuie să întreb, domne, oamenii, să primești aprobarea, girul celor care au pâinea și cuțitul. Domne, vorbim de Dinamo. Că, sigur că lumea s-a transformat, s-a schimbat. Bă, da, totuși, e tragic dacă noi ne pierdem de tot identitatea. Recent a făcut Dorin Chioțea un interviu în Libertatea, 55 de întrebări pentru unul dintre cei mai mari români pe care eu i-am prins în viață, da? Comparabil, cred, sau pe același palier cu Gheorghe Zamfir, cu Nadia, cu Halep, dacă vreți, pe felia lui, unul dintre cei mai mari români, mă refer la regizorul de teatru Andrei Șerban, da? Omul e, citiți despre el, puteți să aveți și o altă părere, aici sunt subiectiv, recunosc,

da? Andrei Șerban este o valoare națională. Și a stat în America, a stat în Anglia și l-a întrebat domnul Chioțea, există interviul disponibil pe libertatea.ro, domnule, de ce ați venit în unde a simt, spune între altele, și nu-i primul, că afară s-a simțit și se simte mult mai apreciat decât în România, da? Ceea ce nu e o noutate, din păcate, dar îl întreabă Dorin că omul nu s-a întors în România să stea pe un șezlong la Vama Veche. S-a întors să pună în scenă piese. Și îl întreabă Dorin, repet, de ce ați luat decizia asta? Și a spus Andrei Șerban așa, pentru că mi-era dor să fac teatru în limba mea. Mi-era dor să pun în scenă piese în limba română. Băi, uriaș omul. Și atenție, eu nu sunt vreun patriot din ăsta. Eu de 1 decembrie nu mă duc nici la paradă, nu arborez steagul în balcon, n-am nici steag acasă, adică nu sunt... Bă, da, totuși, revenind la Dinamo, echipa lui Dudu Georgescu, echipa lui Cornel Dinu, Mulțescu, Răducioiu, Mateuț, Florentin Petre, Florea Dumitrache, l-am zis, am uitat, în fine, alții, Țețe Moraru, Mircea Lucescu, Costel Orac, o grămadă, da? O grămadă, frații Nunweiler. Bă, face un eveniment în 2026. Bă, să nu fie niciun român antrenor străin, mă refer ieri la eveniment, prezenți, da? Antrenor străin și toți jucătorii care au venit străini. Bă, nu e ok. Deci nu este ok, îți pierzi identitatea. Eu repet, n-am nimic cu cei care vin aici să muncească. Cu nimeni. Bă, dar totuși noi ne pierdem de tot? Da. Bă, se pare că da. Mă, se pare că da. Parteneria de mobilitate ieri, Dinamo reprezentată. Of, ei, a fost domnul Gătăianțu. Da, noi vorbim de oameni cunoscuți în peisajul fotbalistic. Da? Dinamo, antrenorul străin, jucătorii aduși la eveniment străini. Bă, nu se poate. Bă, suntem Dinamo București. Bă, respectăm și noi legendele care au făcut din clubul ăsta ceva provocator și pentru noi să venim aici? Nu. E dureros ce se întâmplă, pe cuvântul meu. Băi, nu venea să cred, mă. Măi, nu venea, băi, Dinamo București, mă, fraților, mă. Da, în fine, poate nu înțeleg eu, sau e discriminare, nu? Nu? Cum zice Ionuț Rusu în sketch-urile lui. Astăzi, prieteni, este ziua lui Mario Kempes. Este ziua lui Mario Kempes, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Nu se mândrește ca Dani Alves, ca Ousmane Dembélé, sau mai știu ca cine, cu 15.000 de trofee Champions League. N-a câștigat niciunul. Bine, pe vremea aia se numea Cupa Campionilor. N-a câștigat niciun trofeu de genul ăsta. Are o cupa cupelor cu Valencia. Acolo în Europa a cunoscut consacrarea, la Valencia. Apoi, sigur, către apusul carierei la Austria-Viena sau la St. Pölten, nu mai țin minte cu exactitate unde, cred că la St. Pölten totuși a mai jucat. Dar omul și-a pus amprenta pe mondialul din 78, câștigat primul titlu mondial câștigat de Argentina, unde a luat toate superlativele. Evident, campion mondial cu ai lui colegi, apoi cel mai bun marcator, cel mai bun jucător al campionatului mondial, în echipa ideală, Mario Kempes, Champions League, cum ar zice fratele nostru Narcis Drejan. Da. Cam asta e situația. Două secunde.

niște mesaje la care trebuie să răspunzi, că oamenii nu înțeleg că asta e meseria ta, deși le spui că te cunosc de ani de zile. Ei scriu în continuare, zice, îmi spui sau nu spui? Mă anunț sau nu mă anunți? Scriu atunci pe loc, știi? Denis Drăguș a ajuns în cantonament. Da, ia să vedem unde a ajuns în cantonament și apoi să vă și spun de ce. Denis Drăguș a ajuns la Trabzon și urmează să plece în cantonament. Da, la Trabzon. Ieri am vorbit cu cineva

fiat de Denis Drăguș. Nu e din lumea fotbalului, au aceeași grădiniță la care duc copiii în București și îmi spunea că a vorbit recent cu el și omul este absolut distrat de ce se scrie prin România că ar veni la FCSB. Și prietenul meu, care, repet, nu face parte din lumea fotbalului, nici nu cred că urmărește fotbal prea mult, dar știe că Drăguș e fotbalist și știe ce se scrie despre el, l-a întrebat: bă, dar de ce nu vii totuși? Și înțeleg că Drăguș i-a spus: îl apreciez pe Nea Gigi, dar n-are banii pe care i-aș vrea eu să-mi dea, să-mi dea. Și era foarte Drăguș în discuția cu el, distrat așa, amuzat de ce se scrie prin România, că Denis Drăguș e la un pas de FCSB, că etc. Și omul nu înțelegea de ce se scrie, se, în continuare se bate monedă pe posibila lui venire, că nu, eu, bă, dați seama, Becali a spus: bă, tată, bă, Denise, bă, îți dau atât. Zice Nea Gigi: nu, e puțin, ce, acum, bravo lui, domne. Că am spus ieri la emisiune că un jucător care a dat 2 goluri în 2 ani în Turcia nu merită atâta interes. Dar bravo lui! Până la urmă, ce contează că am dat 2 goluri? Dacă am o cotă și aruncă oamenii cu bani în mine, nu? Ăsta e adevărul. Dacă Gigi Becali, care e bun plătitor pentru fotbalul românesc, îți oferă în privința așteptărilor tale mult mai puțin decât ai vrea, înseamnă că ai de unde să iei mai mult. Sau rămâi la Trabzon. Bravo lor, domne. Ce să faci? Bravo lor. Cum zice românul, una dintre primele vorbe pe care le-am aflat și eu la viața mea: cine poate, o oase roade. Îți place stadionul? Hai, Cozi, am zice cineva, îmi trimite o poză. O, ce stadion cochețel! Călimănești tu Vâlcea, echipa din Liga 4. O, dar ce stadion cochețel! Bine, o tribună corectă pentru Liga 4 sau a 3-a, un gazon impecabil la poalele dealului, foarte frumos. Eu am sfătuit pe toți cei care îmi sunt amici, da, și care au licență pro și care se vaită că n-au echipe de ani buni în Liga 1 sau a 2-a. Și le-am spus: băi, oameni buni, de ce nu vă duceți, mă, la Liga 3-a? Sunt o grămadă de proiecte, o grămadă de primari iscusiți, cum i-ar denumi celebrul Mitică Dragomir. Oameni care, pentru voturi, pentru nevoturi, pentru binele comunei, reînvie fotbalul, sportul acolo. Da, fotbalul, vă dați seama. Uite, fac baze din astea de pregătire sau teren, cum e cel de la Vâlcea. Au acolo un buget. Bă, cât îți dă? 1000 de euro, 1500. Pe lângă aia 1500. Ți asigură primarul o căsuță acolo, un grătărel. Bă, tată, îmi dai bani puțin, dar măcar lasă-mă să nu mai cheltui mâncare și astea de la mine din buzunar, da? Putem, mă, la Liga 3-a. Poți să-ți faci mâna. N-ai presiunea pe care o ai la Liga 1. Ai licență, ești respectat, da? Pentru că nu se pot ăia băga peste tine cum se bagă la Liga 1. Că ești și tu cu licență pro, nu? Două secunde, că nu știu ce se întâmplă. Da. Promit că e ultima oară când Gata, nu mai răspund la nimeni. Nu mai scrieți pe mobil, pe WhatsApp, că nu mai răspund la nimeni. Italianul se numea Angelo Massone. Da, am lămurit-o. Nu vine Drăguș niciodată în România. Păi da, asta i-a spus prietenului meu,

Mai bine că nu a venit Drăguș. Acesta ne-ar fi disperat cu ratări de genul celor din meciul cu Bosnia de la București. Hai, domne, să fim serioși. Nu zic că e vreun mare fotbalist, dar nu e logic și normal și omenește să... da, acum telefonul. Măi, fantastic, mă, fantastic. Fantastic. Ia să vedem. Viorel, cu lotul actual, Pancu nu stă 10 etape. Parcă mi-era dormă de discuțiile despre Liga 1. Da? Parcă mi-era dor pentru că și începe săptămâna asta la Voluntari cu Botoșani. Dar

cum să dea 50 de lei pentru un meci de fotbal românesc. Omul de rând în România lucrează pe 100 de lei pe zi. Dom'le, acum aveți și dumneavoastră dreptate, dar și oamenii aia care organizează un meci de fotbal, ce să scoată, mă, dacă acum pune biletul 5 euro? Ce să faci, mă, cu 5 euro? Trebuie și eu așa, adică... Da, în fine. Intrăm în alte discuții, dar eu consider că 50 de lei un bilet e un preț de mare bun simț. Este adevărat că Gabriel Tamaș a spart ieri geamul la Antena 1 sau ați glumit? Nu, domne, nu am glumit, e adevărat, dar n-a spart geamul. N-a spart geamul pe bune. Cei de acolo la emisiune au adus o ușă termopan, da? Au pus-o acolo în platou, au ancorat-o de ceva, da? Și l-au pus pe Tamaș să repete momentul original de acum nu știu câți ani. Asta era ideea enunțului meu. Până la urmă, vreți să vă spun ceva? Să facă și Tamaș ce vrea până. Dacă pe cei de la Târgu Mureș au zis, domne, e omul potrivit pentru a manageui clubul ASEA, să-l pună, domne, să aducă și de la circ pe directorul, pe Siminică, dacă o mai trăi. Până la urmă, asta vrei, asta ai. Când a venit Andrei Șerban la Teatrul Național, doamna Ileana Stan Ionescu s-a dus la Iliescu să-l dea afară. Da, mă depășește. Mă depășește. Asta vreau să spun doar de ce a decis marele regizor să vină să pună din nou în scenă piese în limba română. Și a spus, domnule, mi-era dor să fac teatru în limba română. Genial. Pancu rezistă 6 etape la Rapid. Ce aveți, domnule, cu Pancu? Nici nu s-a apucat omul de treabă ca lumea și unul îi dă 10 etape, altul îi dă 6 etape. Din păcate, sau nu știu cum să zic, nici Rapidul ca și celelalte echipe, nici celelalte echipe nu s-au întărit foarte mult până acum, dar era de așteptat. Ați văzut cu toții că cele mai multe transferuri, numeric, poate și calitativ, dar cele mai multe transferuri s-au făcut în fotbalul românesc după ce a început campionatul, că se apropie finalul perioadei de transferuri și atunci fac oamenii mutări. Deci era cumva normal să se întâmple aceste transferuri puține. Și până la finalul campionatului, perioade de transferuri, mă și încurc în vorbe, să se mai facă și alte achiziții. Acum, că vin jucători buni, spectaculoși, atunci vom vedea. Dar momentan, pe de altă parte, îl înțeleg și pe domnul Șucu sau pe un investitor de genul ăsta. Bă, frate, în fiecare an, că a fost Pancu, că a fost Neil Lennon, că a fost mai știu eu cine, am adus ce mi-au cerut. 4, 5 bucăți, 6 bucăți. Dezamăgire, dezamăgire. Ia stai, mă, să mai joc și cu ce am.

mai am niște copii împrumutați, mai vine Ignat de la petrolul, mai vine, habar n-am, el s-a uit de pe unde a fost. Ce să mai, hai să mai dăm șansa și acestor copii. Am scris astăzi un editorial pentru True Media, care să fie pus în pagină peste 3 zile. Da? Vă dau detalii în premieră, da? Sper să nu iau vreo amendă în sensul ăsta. Fix despre jucătorii români care au atins niște mici mari performanțe cândva și care acum nu s-ar fi calificat niciodată pentru un transfer la echipe cu pretenții. Da? Despre asta e vorba, pentru că există un trend în a aduce jucători din străinătate, cei mai mulți dintre ei de o valoare îndoielnică, dar mai important sau mai intens decât trendul ăla este trendul de a nu mai pune accent pe jucătorii români. E mai important decât trendul de a aduce din străinătate. Și am spus așa, domne, unii dintre, rețineți enunțul, da? Nuanța. Cei care au jucat în sfertul ăla, Eurofantastic, dintre Steaua și Rapid, păi să-mi spuneți mie că astăzi, în actuala concepție de la Rapid, dacă jucători precum Ionut Stancu, Romeo Stancu, Perjă, cine a mai fost atunci? Da, ăștia trei, să zicem. Ar fi fost luați la Rapid acum? Nu. Nu, și au mai fost câțiva din ăștia, nu vorbesc de Dani, Coman, Buga, Niculae, ăia buni, da? Buni. Bă, da, Ionus Stancu, Romeo Stancu, Perjă, hai bă, că nu-i lua nimeni la Rapid acum. Steaua. Nu spun Goian, Dică, Andrei Cristea. Bă, da, Valentin ăla, Vasilică, Cristocea, Daniel Bălan, cine mai era? Mai era unul din ăsta. Nu îi lua tată, nici pe Victoraș Iacob, cred că nu-l lua Steaua acum, FCSB. Și cred că nici Steaua din divizia B. Da? Și mai sunt exemple de jucători care ulterior n-au ajuns pe la echipe din străinătate să joace. Dar aici, în sistemul ăla, domnule, și-au făcut treaba oamenii. Și-au făcut-o foarte bine în sistemul ăla și în colectivul ăla. Da? De ce? Pentru că au avut antrenori care au crezut în ei. Au avut patroni, directori sportivi care au crezut în ei, în calitățile lor. Da? Și atunci i-au răsplătit prin evoluțiile avute. Și repet, în toate timpurile și vremurile post-revoluționare, când puteai să aduci străini, găsim exemple de jucători români care n-au ajuns la mari echipe. Adică ceva de genul, bine mai zici tu de Dică. La vremea aia îl curtau o grămadă de echipe din străinătate. Sau de Marius Niculae, care era curtat de Milan. Dacă nu se accidenta, semna cu Milan. Da? Sau mai știu eu cu cine. Ok, nu zic de aia. Dar alții care au jucat pe lângă ei. Semeghin. Vă aduceți aminte de Semeghin? Ironizat, spaima sticlelor de vin. Semeghin, credeți că ar fi fost luat de Dinamo astăzi? Niciodată. L-a remarcat Ferguson în meciul ăla cu Man United. Alistar. Vă aduceți aminte de Angelo Alistar? Ar fi avut loc la Dinamo acum cu Stoinov, cu Mateo Duțu, cu... No. Ce să cauți, bă, cu Alistar? Tâlvan! Ovidiu Tâlvan! Păi, și aveau campionate în palmares, cupe, ai cu minte! Și n-au jucat la echipa națională. Să zici, bă, Florin Pârvu, de la Voluntari, antrenorul, de la Ploiești, care a jucat la Dinamo. Avea acolo loc la Dinamo, acolo la mijloc, între unde a jucat Gnia Ore și cu cine mai e pe acolo, că nici nu mai știi cine la Dinamo acum. Îl lua managementul, bordul de la Dinamo? Nu îl lua niciodată. Ce să faci, bă, cu Pârvu? Parcă i-și aud. Ce să faci, bă, cu Pârvu? Da. Nu. No. Și oamenii au făcut performanță. N-au ajuns în echipa națională. N-au jucat la mondiale, la europene,
n-au jucat la echipe mari în străinătate.

0: în sistemul ăsta românesc, la echipe importante din România, atenție, la echipe importante, păi și-au făcut treaba.
1: Pentru că au avut oameni care au crezut în ei, mă. Care au crezut în ei. Nu oameni cărora le pute în momentul de față jucătorul român. Pentru că, mă, dacă tot vorbim pe bune de discriminări, mă, să știți că noi românii ar trebui să ne considerăm discriminați. Sau ei, eu nu. Dar ei ar trebui să se considere. În momentul de față, fotbalistul român e discriminat. În momentul de față, fotbalistul român e discriminat. Bă, eu nu știu dacă la un club în străinătate, la Inter, de exemplu, o acțiune din asta de presă, de parteneriat, se făcea doar cu străini, fără niciun italian. Eu nu știu. Poate. Dar nu știu, nu cred. Și poate dacă s-ar fi făcut, vorbim totuși de un alt nivel. De, adică, mă, nu te supărai dacă în loc de ăla, cum îl cheamă, Mic, pe care l-a Pio Esposito, pe care l-a promovat Chivu, în loc de Pio Esposito ăla la un partener de mobilitate la Inter, îl vedeai pe Lautaro. Parcă nu te supărai. Ziceai, bă, l-a adus pe Lautaro, ce e argentinian. E Lautaro, tată, nu e argentinian. Știi? Sau la Roma, pe Dybala. Înțelegeți?
0: Păi da, Dinamo, păi să-l aduci pe Soros, pe Sivis. Stai mă puțin. Adu-mă pe Alexandru, pe Cârjean, pe Musi, pe ăla, pe Roșca. Adu-i mă tată și pe ăștia, mă. Da, în fine.
1: Cei care l-au dat pe Drăguș la FCSB, inclusiv Becali, cred că au avut vise erotice neîmplinite. Asta e o ironie nereușită. Hai, vise erotice. Vise erotice înseamnă vise erotice. Ce treabă are una cu alta? Primul titlu luat de arbitri, nu de Kempes. Vă referiți la ce? La 78? Luat de arbitri? Adică la tot ce a făcut acolo la mondialul din 78, Kempes a făcut cu ajutorul arbitrilor? Titlul mondial a fost cireașa de pe tort, da. Tortul a fost compus din o grămadă de alte realizări. Da, bine, dacă și Kempes a păcălit fotbalul, ce să mai... Da, n-ai ce să mai comentezi. Dar e vreunul care vă place așa? Dacă și Kempes a luat cu arbitrii sau ce? Abia aștept să înceapă liga, a fost sau n-a fost. Prevăd scandaluri din primele meciuri. Știți ce e important? Am văzut că odată cu sezonul ăsta se pun în aplicare regulile care au fost puse în aplicare la rândul lor pentru prima oară la mondial. Ceea ce e bine e că nu o să mai vedem trageri de timp. Adică dacă jucătorul stă să doarmă pe teren, să vină echipa medicală, să nu știu ce, iese și un minut echipa lui joacă în inferioritate numerică, plus alte decizii de genul ăsta care vizează efectiv îmbunătățirea timpului efectiv de joc. Și eu cred că asta e bine. Sper doar să nu mai avem meciuri, faze, analizate cu orele, între ghilimele, la VAR, mai ales că la acest mondial am văzut în multe momente că VAR-ul a fost inexistent. Da? Și dacă a fost consultat totuși, arbitrii respectiv n-au avut nevoie de foarte mult timp pentru a lua o decizie. Deci asta îmi doresc, în primul rând, de la arbitrii, să nu mai stea la monitor cu minutele. Iar din punct de vedere tehnico-tactic, părerea mea, nu senzația, convingerea mea este că nu se va schimba foarte mult. Se întorc meciurile de 0-0, se întorc declarațiile cu bine că n-am pierdut și multe altele de genul ăsta. Nu se poate schimba o strategie din asta de la un sezon la altul. Mai ales că jucătorii care au venit și chiar și antrenorii sunt de o calitate modestă, mediocră. Nu, serios acum, nu e o jignire. Nu ți-au venit antrenori și jucători care au performat în campionate de top și acum sunt la apusul carierei.

cum vin măcar în zona golfului, da? La arabi. Venit oameni din ligile inferioare, oameni care vor să-și îmbunătățească CV-ul aici. Pare rău de Kopitch că nu și-a găsit echipă. Cred că dacă cei de la Dinamo au hotărât să dea un restart acestui proiect, asta nu înseamnă că Jelico nu avea loc la echipe, uite, la echipe, dar toate au antrenori aici. Dar mă gândesc că primul schimbat în Superliga va fi înlocuit de Kopitch. Asta e părerea mea, convingerea mea. Dar îmi pare rău că nu și-a găsit echipă și în altă parte, nu doar în România. Pentru că era un om, repet, domne, era limitat de la locul 3 în sus, acolo avea probleme. Dar până acolo avea încredere în el, era un bun organizator, om serios, da? Probabil și din păcate aș mai pleca urechea pe aici pe acolo. Niciodată nu aș recunoaște public, dar ar rămâne pentru rușinea mea internă. Asta ar trebui să doară cel mai mult. Rușine internă. Scrie cineva, nu știu despre ce e vorba, că nu m-ați pierdut. Bună ziua, am spus de la început, Spania-Argentina finala. Asta e finala pe care își doreau suporterii Barcelonei. Hai, stați puțin că Argentina nu e în finală, nu vă grăbiți. Nu, serios acum, nu e finala, nu e Spania-Argentina. Finala este Spania versus Argentina, liniuță, Anglia. Deci nu știm dacă avem o astfel de finală, că sunt șanse să se întâmple și ce spuneți dumneavoastră, da. Dar deocamdată hai să mai așteptăm ultimul fluier sau să așteptăm ultimul fluier al meciului din această seară și apoi să vedem. Prieteni, pe final acum să luăm un pic la rând presa de sport, un fel de revista presei, vedem ce mai scriu oamenii aceștia. Fotbalistul deturnat de Adrian Mititelu ca să nu semneze cu Dinamo, se antrenează cu echipă din Superliga, hopa. Darius Ghindovean, ultima oară la Ploiești, se pregătește alături de voluntari. Ghindovean evoluase anterior la Munster în Liga 3 germană. Așa. Păi și ce treabă are cu Mititelu? A aparținut de Mititelu sau cum? Mă iertați că nu știu ce... Da, bine, e o știre din asta cumva retroactivă, ca să citească lumea, caz într-o capcană din asta editorială. Deci n-am mai... ProSport. Oficial, Gazeta. Plângere împotriva lui Infantino. Organizația britanică pentru drepturile omului, Fair Square, a depus o plângere la CIO împotriva lui Infantino. De ce îi face plângere? Așa, îl acuză pe Infantino de încălcarea mor repetată a regulilor CIO privind neutralitatea politică. Ai, domne, vedeți-vă de treabă. Să ne mai lase și CIO cu neutralitatea politică și așa mai departe. Deci sunt ultimii care ar trebui să vorbească. Serios. Da? Nu sunt de acord, nu susțin sub nicio formă ce s-a întâmplat la mondiale cu cartonașul ăla roșu, da, și ce a făcut CIO la viața lor, să nu vorbească. Mă gândesc, e un reportaj pe Netflix, Copilul de Aur, cred că se numește, nu are conotație politică, dar e tot o conotație din asta care umbrește acest spirit nealterat al CIO. Da? Și este un reportaj în care Andreea Răducan e invitată la Lausanne, cred, de Bach ăla care e președinte la CIO, să-i dea un fel de medalie de onoare și de compensație pentru Sydney ce a pățit atunci.

și ea își ia niște avocați înainte sau nu știu, niște something like that, care fac niște întâmpinări pe la CIO pe acolo și îi sesizează, îi informează pe cei de la CIO de faptul că acel medicament, Nurofenul ăla, pe care Comisia Antidoping l-a considerat doping, în momentul de față e permis. Și nu de ieri de azi, de mulți ani post-Sydney, da? Și atunci Andrei Răducan cu oamenii ăștia, cu avocații, cu managerii, habar n-am ce erau, îi spun lui Bach ăsta, cum îl cheamă, nu Johann Sebastian Bach, Thomas Bach, dă-i, domne, medalia copilului. Repune sportivul în drepturi, campion olimpic, da? Deci, adică, copilul ăsta a pierdut o medalie pentru ceva care astăzi e permis, da? Și nu de azi, de ieri, de mult timp. Ăsta Bach, Thomas Bach, ăsta îi spune, da, da, știi că atunci nu era permis. Acum, da, într-adevăr. Uitați-vă la documentar. Și ăștia au ajuns să vorbească, domnule, CIO, de puritate și de dreptate. Serios? Păi tu iei bucuria, mă, unui copil și nu numai bucuria. Șansa unică pentru mulți de a deveni campion olimpic la 16 ani, odată în viață, și pentru un Nurofen pe care îl lași la liber peste 2 sau la următoarea olimpiadă. Și tu vorbești de puritate și de dreptate. Îi face și o plângere lui Infantino. Hai, domne, râde ciop de oală spart. Serios. Jenant. Serios. Jenant. Alții ar fi putut să facă, dar... Și plus câte au mai făcut aia de la CIO. N-am timp acum, poate într-o emisiune viitoare, să îi luăm la mână. Dar, repet, ce s-a întâmplat cu cartonașul ăla roșu la Balogun, mizerabil. Dar nu mai, domne, ați crezut vreodată că lumea asta e dreaptă și corectă, cum ne fac unii să credem sau ne îndoctrinează? Dacă ați crezut, e treaba dumneavoastră. Dar nu e, domne, drept nimic. Mai ales când în joc sunt sute de sute de mii de miliarde și de miliarde, ca în fotbal sau în sport. O să fie, domne, dreptatea aia pe care o visăm noi. Nu? Niciodată. Niciodată. Suferă ăștia mici, ca noi. Vai de mama noastră din multe puncte de vedere. Și n-avem parte de mereu de dreptate și de corectitudine. Da, pui aia care instrumentează și au pe mâini miliarde. Nu? DigiSport. Investiții de aproape 3 milioane de euro pentru 2 fotbaliști ofensivi. Gigi Becali nu se mai uită la bani. Luca Stancu. Da, bine, nu cred că despre el e vorba. S-ar fi înțeles, mă, cu 2 jucători străini. Așteptați în următoarele zile. Înaintea lor au venit totuși Roni Labon, fundaș dreapta de la Caen, Liga 3-a Franța, și Edi Gneaore, 32 de ani, mijlocaș lansat de Dinamo. Vă dați seama dacă Becali, care vorba aia, spunea, domnule, eu nu mai vreau jucători străini și dacă sunt străini, nu mai vreau jucători bătrâni. Dacă Becali a ajuns să aducă de 28 de ani și de 32 jucători. Pentru că dânsul crescuse în fotbal, chiar dacă de multe ori n-a reușit să își ducă la bun sfârșit planul, cu concepția că orice produs trebuie să fie pe tarabă, la vânzare. Păi, pe Gedi Gneaore la 32 de ani, care va face 33-34 la FCSB, unde să-l mai vinzi, domnule? Pe Roni Labon ăsta la 28 de ani, venit din Liga 3-a, cine să ți-l mai ia, domnule? Adică ți-l ia așa, dar ce bani poți să iei pe el? 3 lei, 5 lei. Adică nu e ca pe Man, adus de tânăr, de la Arad. Pe Gardoș, adus de tânăr. Pe Chiricheș, adus de tânăr, de la Curtea de Arge sau de la Pandurii, de unde l-a luat. Nu, ăștia 28-32 de ani, ce să mai ai, tată, pe ăștia? Se pare că domnul Becali și-a schimbat opțiunea pentru că nu are de ales. Nu a făcut-o voit, a făcut-o obligat. Până la urmă, România și alte 8 țări din Uniunea Europeană, scrie gazeta, reacționează după ridicarea restricțiilor impuse rușilor și cer

reducerea finanțării CIO. A început circul. Cu rușii, cu asta. Aici chiar nu comentez, tată. Aici n-ai să comentezi. Dacă te-au luat aia cu discriminare, că am zis de arbitru că e mic, vă dați seama ce ar spune, ce ar spune oamenii dacă aș comenta ceva legat de ruși. M-ar desfința, ar cere retragerea oficială a cetățeniei. Îți doresc să fii cât de cât imparțial, cât de imparțial crezi că ai putea fi? Păi asta am încercat mereu. Că mi-a ieșit sau că nu mi-a ieșit, asta e la alegerea fiecăruia dintre cei care mă ascultă, dar puteți fi sigur că asta am încercat de fiecare dată. Și cred că nu sunt singurul. Toți colegii mei pe care i-am cunoscut, chiar dacă au afinități vis-a-vis de anumite echipe, nu i-am văzut făcând nu știu ce comenturi pozitive față de echipele alea când nu era cazul. Ba din contră, cei mai apriși contestatari ai echipelor respective când treaba nu mergea erau ei, cei care aveau afinitatea asta pentru echipele alea. Și nu vorbesc doar de colegii de la Digi, și de alți colegi pe care i-am în presă, de la alte radiouri, televiziuni. Nu i-am văzut Cătălin Mureșanu, de exemplu, de la ProSport. Este un suporter dinamovist. Dar, din punctul meu de vedere, că l-am avut de multe ori la emisiuni, este cel mai aprig contestatar al lui Dinamo când treaba nu merge sau e ceva în neregulă. Deci să ferească Dumnezeu să intre în gura lui Mureșan. Deci eu care n-am nicio treabă, nicio afinitate, eu n-aș putea să critic Dinamo cu motive cum o face Mureșan. Și el e fan Dinamo. Da? Deci asta cu imparțialitatea poate că a fost deformată vis-a-vis de cum interpretează jurnaliștii anumite subiecte. Punem punct, prieteni, aceste ediții. Ne reauzim mâine de la aceeași oră 11. După 4-5 minuțele de muzică și reclame, continuă programele Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună seara, bună seara, bună Adi, seara. Bine te-am regăsit.
3: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
2: Adi, se apropie campionatul, UTA e una dintre echipele care a punctat poate cel mai spectaculos așa pe piața asta transferurilor, ați adus o grămadă de jucători importanți așa și interesanți. Bine, o grămadă să nu înțeleagă lumea acum că au plecat 16 și au venit 20, cum se mai întâmpla pe la unele echipe, nu. Dar ați făcut transferuri importante pe Alexi Pitu, pe Jason Papo, pe White, pe Ismet Sinani, Dorobanțu și cam ăștia sunt, nu?
3: Peter Ioan Oaneh.
2: Așa și Oaneh. Da, corect, corect. Ăștia sunt șase, nu?
3: Da, șase, da. Păi, într-adevăr, poate ca niciodată nu s-au schimbat foarte mult jucători la UTA. Cred că cel mai mare succes la noi în această perioadă este faptul că am reușit pe cei care anul trecut au dus greu și au avut evoluții remarcabile să-i ținem la echipă. Și mă refer aici la un Pospielov, la un Tsionis, Roman, Abdallah, Coman, Sota, Odada, jucători care după evoluțiile de anul trecut au avut și oferte pe măsură și s-au făcut unele sacrificii pentru a-i ține. Și bineînțeles că ne-am orientat pe jucători care în mare parte cunosc campionatul României, Papo, Oaidă, Dorobanțu, cine a mai venit?
2: Ai zis de cine am zis eu, de ăsta, de Sinani și Oaneh.
3: Da, Sinani într-adevăr căutam un om de atac și în condițiile noastre ne-am orientat spre Liga a 3-a din Italia, de unde l-am și adus. Este un vârf de atac, tânăr, de naționalitate kosovară, dar crescut în Italia. Și la fundaș central aveam nevoie, după plecarea lui Paul Olo la Cluj, aveam nevoie de un jucător cam de același profil și am adus un jucător din Liga a 2-a Franța cu ultimele două sezoane jucate cu foarte multe meciuri din postura de titular. N-am dorit să facem foarte multe transferuri, am dorit doar să aducem jucători care să ne dubleze pozițiile descoperite și cu un plus valoare. Și cred că aici am reușit. Și Pepitu, că uitați-mi Pepitu, care el e român, cunoaște foarte bine campionatul. Am reușit. N-am terminat încă perioada de transfer, mai căutăm să mai aducem cel puțin un jucător și atunci cred că ar trebui să ne declarăm mulțumiți.
2: Am înțeles. Până la urmă, apropo de situația asta cu, uite, de Pitu, de exemplu, l-ai urmărit, l-ai studiat, cum a fost? Toată lumea spunea că un fotbalist excepțional care pleacă și dispare la un moment dat de pe toate radarele.
3: Într-adevăr, situația lui în ultimii 2 ani a fost una foarte bună din punct de vedere fotbalistic. Dar știți cum e, alegerile în viață ți le faci singur și câteodată nu sunt cele mai bune. El, într-adevăr, a plecat, a vrut să ajungă și a ajuns într-un campionat puternic, chiar dacă de nivel inferior cel al Franței, cu o problemă nu sportivă, ci financiară. Știți foarte bine că Bordeaux a retrogradat din punct de vedere financiar. A ales să plece, să rămână tot în străinătate, în Danemarca. Avem, bineînțeles, în momentul în care noi dorim un jucător, luăm cât mai multe informații și am ajuns să vorbim cu oameni

0: din staful celor din Danemarca, de la Velie, și lucrurile, într-adevăr, n-au stat foarte bine pentru el, n-au stat foarte mult, dar nu cred că un jucător ca el, care acum 2 ani era sau 3 ani era campion cu Viitorul, Constanța, și care bătea la porțile naționale, să fie uitat fotbalul. A trecut poate printr-o perioadă mai nefastă, are totuși 24 de ani și cred că nu e primul jucător pe care îl luăm ca un pariu și a devenit și va deveni câștigător. La fel și cu Wydad. Wydad nu a jucat în ultima perioadă, dar credem în astfel de jucători, credem în puterea lor de a reveni și până la urmă ne raportăm și la ce putem să plătim noi pentru jucători. Și aici contează, s-au pus toate aceste idei, păreri într-un calup și am decis ca să-l luăm.
1: Uh-huh, am înțeles. Până la urmă, ce obiectiv aveți, Adi? Mai ales că înțeleg că mâine vor fi și prezentați noi fotbaliști și care ar fi, adică văd așa un program, mâine se lansează și cartea Dinastia Țârlea, tatăl și fiul din avangarda bătrânei doamne, întâlnire cu jucătorii transferați, documentarul, are loc și premierea documentarului Bătrâna doamnă cu inimă roșie și voiam să întreb care sunt gândurile acum la start de sezon.
0: Într-adevăr, în aceste 2-3 zile sunt evenimente legate de istoria și prezentul clubului. Se vor prezenta și noile echipamente, adică trebuie să informăm fanii și persoanele care doresc despre aceste lucruri, și jucătorii noi și acel documentar. Situația sau obiectivul, mai bine zis, pentru anul acesta, e aceea de a reuși să ne batem pentru locul acela de play-off. Știu că sună poate prea, nu știu, ne evaluăm prea mult și că întindem coarba pe românește prea mult, dar dacă am reușit un loc 7 anul trecut, de ce să nu încercăm să ne batem și pentru play-off? Dacă reușim, știm că sunt foarte multe sau alte echipe mult mai stabile financiar, cu loturi mult mai mari, dar nu cu acesta s-a întâmplat și anul trecut. Și încercăm. Dacă nu, ca și obiectiv realist, locurile 1-8. Dar așa declarăm, doar să declarăm. În capul nostru și în capul meu, și cred că mă cunoaște destul de bine, încerc să-mi impun niște obiective mult mai îndrăznețe, ca să și am presiunea aceasta și să muncesc pentru un obiectiv îndrăzneț.
1: Deci, de data asta, mai ales mă gândesc cum ați ratat anul trecut prezența în play-off, că totuși a fost o echipă cu un început fantastic de sezon.
0: Da, am început foarte bine, apoi am avut o perioadă de vreo 7-8 etape, cred, în care lucrurile n-au mers foarte bine. O revenire iarăși și chiar câteva etape am fost acolo, locul 6-7, numai că ne-a lipsit ceva. La un moment dat, poate calitatea nu neapărat a echipei, cât a lotului în general, că noi sufeream foarte mult în momentul când trebuia să facem schimbări, nu aveam o bancă foarte, foarte mare, ne-a adus în situația de a nu reuși să ne clasăm în primele șanse. Anul acesta s-au făcut aceste sacrificii, s-au ținut jucători importanti, s-au adus acești jucători care pentru mine, după 2-3 săptămâni de pregătire, cred că ne vor ajuta, au o calitate care le permite de a juca la un nivel ridicat, doar din punct de vedere fizic, poate sunt un pic mai în urmă, și atunci vrem să încercăm. Dar, încă o dată, nu e obiectivul clubului, acela de a play-off-ul, și dacă nu

0: nu știu ce se întâmplă. Nu, realistic vorbind, locurile 1-8. Dar declarativ și nu asum, că mie îmi place să și spun de la început ceea ce îmi doresc, ca să nu se interpreteze pe parcurs. Aceea este obiectivul de a reuși pentru prima dată să ne calificăm în play.
1: Uh-huh. Adi, faptul că aveți 3 meciuri foarte tari în primele 5 etape te sperie un pic pentru că vrei să mai lucrezi la omogenitate sau nu e neapărat o problemă asta?
0: Eu n-am o problemă cu omogenitatea, exact la acest lucru am discutat și puțin mai devreme că am ținut o foarte mare parte dintre jucători și în situația de față nu știu dacă vor fi mai mult de două sau trei schimbări în echipa de bază.
1: Atunci da.
0: Deci
1: atunci
0: nu
1: da,
0: e problema de a lucra în continuare și începutul nu știu dacă e greu. Este un început de campionat. Anul trecut am început la fel cu Craiova, după ne-am deplasat la Cluj, două echipe care jucau în cupele europene în momentul acela. Acum întâlnim Craiova în prima etapă, în a patra etapă Rapidul, adică nu mă sperie începutul. Din contră, mi se pare mult mai echilibrat decât cel de anul trecut. Dar știți cum... oricum, să jucăm în etapa a doua sau că jucăm în etapa a treia, cu a cincea, cu nou promovate sau cu echipe care joacă în play-off, pentru mine e mai important ceea ce facem noi și nu am niciun fel de teamă. Există presiune, că normal să există o presiune pe mine, pe echipă, dar nu e niciun fel de teamă.
2: Cine crezi că, așa, din ce ai văzut tu, va fi la fel tot așa Craiova favorit, FCSB, Rapid, Dinamo, tot ele rămân în continuare în lupta asta, U Cluj, CFR, UTA, Argeșul?
0: Am reușit să văd doar Universitatea Craiova și U Cluj în meciurile internaționale. Craiova mi se pare iarăși o echipă extraordinar de bună, foarte bine organizată. Cred că fără niciun fel de problemă ar putea să aleneze 3 echipe foarte bune fără niciun fel de problemă. Este principala candidat la câștigarea și următorului campionat. Și-a oprit o mare parte din jucătorii importanți. Sunt omogeni, sunt valoroși. Și cam ei sunt principalele candidate. După, bineînțeles, FCSB-ul, Rapid, chiar și Dinamo, echipe care mereu au fost acolo și pot produce o surpriză. Dar ca și program, ca și organizare, ceea ce s-a întâmplat în această pauză, mă face să cred că tot Universitatea Craiova va fi principală candidată să câștige campionul.
2: Și iar a jucat sâmbătă în prima etapă cu ei după meciul la nebun 3-3 când a avut 3-0 la pauză, nu la pauză, ba nu la pauză. Da,
0: nu,
2: era
0: 2-0 la pauză.
2: 2-0, 3-0, așa e, da, 2-0, 3-0 și după aia pe final.
0: Am un pic faptul că începem din nou un campionat cu Universitatea Craiova. Mi-ar plăcea ca tot dezvădământul să fie exact ca și anul trecut, ceea ce pe noi ne-ar super mulțumi, să spunem, într-un final. Dar diferența e că în momentul de față jucăm cu campioana. Anul trecut nu jucam cu campioana în prima etapă. Acum chiar sunt cu campioana.
2: Exact, da. Foarte frumos. Și după aia, parcă dacă nu mă înșel, aveți cu Oțelul, Voluntar și Rapid. U Cluj, Corvinu.
0: Voluntar, Rapid, Universitatea Cluj.
2: Cluj, da, Corvinu, Corvinu, parcă...
0: Corvinu, etapa a șaptea. Da,
2: FCSB, Cixeredo, da.
0: Nu mă sperie, sunt echipe care le luăm în considerare serios cele care au promovat, că parcă față de anul trecut valoarea celor care au promovat este mult mai mare și nu cred că vor mai face, nu neapărat figurație, cât foarte puține puncte, cum au făcut, de exemplu, Metalul Globus anul trecut. Anul acesta nu văd astfel de echipe. Și cred că va fi un campionat mult mai echilibrat.
1: Iar la mondiale, care va fi finala?

0: Exact, asta era întrebarea mea.
1: Chiar înainte de a începe mondialul, știți, sunt tot felul de pariuri, chestionare, de făcut. Am ales finala Argentina-Franța, dar cu Franța câștigătoare. Și am vizat pe faptul că Franța, mi se pare în momentul de față, o echipă mult mai completă ca Argentina. Argentina, cu același nucleu, dar cu jucători mai în vârstă, jucători care, uitați-vă, în aceste ultime meciuri, nu s-au mai ridicat la un nivel foarte, foarte ridicat. În schimb, Franța cam domină prin joc și dacă nu e Mbappé, nu știu, e Dembélé, dacă nu e Dembélé, e Olise, și mi se par mult mai valoroși și mult mai echipă, așa propus anotis. Deci mizez pe Franța, dar Argentina-Franța final.
0: Ce mi se pare mie absolut cum să zic, mi-a ieșit în sfârșit, sunt foarte aproape, eu acum 3 luni am și înregistrările, le demonstrez și la radio și pe TV, am spus că finala va fi Spania-Anglia. Sunt foarte aproape. E așa de mândru aș fi să văd finala asta. Deci îți spun, nu vine să cred că s-a atât de aproape, așa de bine. Mi s-a părut, văzând grupele, că mult mă întreabă pe ce mă bazez. Le-am spus, băi, e foarte greu de crezut că la cât de multe echipe sunt, pot fi surprize. Și dovadă că, uite, primele patru echipe din lume au ajuns în semifinale. Adică n-a fost vreo surpriză. În afară de eliminarea Germaniei și poate a Olandei, deși Olanda pierde cu Marocul totuși, nu, și la penaltiuri, n-am văzut așa surprize. A fost destul de, cum să spun, de data asta chiar a câștigat cine trebuie.
1: Să spunem că ar fi cam singura surpriză din faza eliminatorii Norvegia-Brazilia, unde...
0: Corect, da, deși...
1: Parcă a fost o surpriză câștigarea meciului de către Norvegia.
0: Deși Brazilia cum joacă așa...
1: Dar echipa ajunge în semifinală, da, și eu cumva, mai puțin Anglia și o introduceam pe Germania în acea poziție, dar Spania, cu siguranță, Spania... Are talent cât... Și o generație iarăși incredibilă. Copiii ăștia cu Barcia. Noi vorbim de copii la 21 de ani și joacă la campionatul mondial în semifinală.
0: Da, exact. Da.
1: Peste gradul de înțelegere al nostru.
0: Da. Cine o să joace la final? Te întreb, cine o să joace U21 sezonul ăsta la UTA, Adi, la voi?
1: Avem Zorobanțu, pe care l-am luat de la Slobozia, da. Tăroi, bineînțeles, produsul nostru din Academie 2008, și avem doi copii interesanți pe care i-am și debutat anul trecut, Tolcea și cu Ile.
0: Deci ai patru puștani pe care merg pe regula asta.
1: Patru copii, da. Dacă nu vor apărea surprize, că știți, în ultimele zile transferul să mai fac permutări de la echipe, cam aceștia vor rămâne. Dacă va mai fi să vină cineva, mă voi anunța, dar în momentul de față, înțelegerea încă de când am venit a fost sau una dintre punctele atinse de a promova juniori în Academie, și lucrul acesta l-am făcut. Adică și anul trecut am debutat 4 copii, dintre care 3 se regăsesc deja și al doilea an cu mine. Cred că alături de noi și mizez pe ei.
0: Mulțumim mult de tot, Adi, mult, mult succes, să dorim un nou sezon și ne-am dorit foarte mult ca o echipă de tradiție și mai ales munca ta de la UTA să duceți echipa în play-off.
1: Mulțumesc și eu și Doamne ajută. Acum rămâne doar să ne pregătim, să dormim câte 2-3 ore, că așa și în vara asta am dorit cam mult.
0: Da, exact, bravo.
1: Să încercăm, deci noi asta e... mesajul, sper să nu fie prea mare pariu acesta și să nu reușim, dar de încercat, cu siguranță vom încerca.
0: Mulțumim mult de tot, seara plăcută și numai bine. Numai bine. Adi Mihalcea, Radio La Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Păți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să vorbim și cu Cristi Durca, Campionilor. Bună seara, Cristi!
3: Bună seara!
2: Bine te-am regăsit!
4: Bună seara! Bună seara!
2: Cristi, hai să vorbim un pic de...
4: Bine v-am regăsit!
2: Hai să vorbim un pic de Ucluj, care, iată, anul ăsta în fața Craiovei, în afară de,
3: da.
2: De 4-0 ăla de la Cluj, incredibil, a pierdut și campionatul, și cupa, așa seară și supercupa.
4: Așa e, într-adevăr, trist că, uite, acum, nu știu, 3 ani, când am fost la finala cupei, tot la penalti, că era Nelusu Sabo antrenor, iarăși la penalti în cupă, acum am fost, iarăși în supercupă, dar, din păcate, ghinion, dar, oricum, Ucluj, față de ceilalți ani, s-a schimbat mult în bine și... Uite că încep să se bată pentru campionat, pentru joacă an de an în Cupa României, adică e pe drumul cel bun. Sigur că frustrarea e mare în rândul clujenilor și pentru faptul că a rămas doar cu o cupă din 65, dar sperăm să vină trofeele cât mai repede. Poate așa trebuia să fie un pic de, nu știu, antrenament pentru trofeele care urmează pentru Cluj.
2: La cum arată așa toată situația asta în campionatul? Tot Craiova o vezi favorită să câștige titlul anul viitor?
4: Da, urma să zic de Craiova. Mie îmi place foarte mult Craiova ca și echipă, cel puțin în ultimii 2-3 ani a început să investească foarte mult. Domnul Rotaru, cred că a înțeles de-a lungul anilor la banii pe care a investit dânsul că ai nevoie de mult mai mulți bani și jucători de valoare ca să poți avea continuitate în evoluție și în câștigarea anumitor trofee. Pentru că fără jucători și continuitate nu ai, n-ai cum. Și aici iarăși revin la, întotdeauna voi reveni la perioada în care am lucrat cu Nea Mircea, în care în 2 ani de zile am câștigat 2 trofee, după care Rapidul, de-a lungul anilor, până în 2005, dacă nu mă înșel, a tot câștigat supercupe, campionate, cupe și așa mai departe. Deci asta înseamnă să formezi o echipă competitivă.
2: Uh-huh. Ce zici despre celelalte echipe? CFR, FCSB, Dinamo, Rapidul, mai ales că la Rapid ai și jucat și ai rămas așa în istoria clubului.
4: Da, sincer nu prea am urmărit că am fost plecat în America.
2: Corect, dar n-ai fost la Cupa Mondială, că erau biletele foarte scumpe.
4: Da, ideea n-a fost să merg la un meci la Cupa Mondială, pentru că dacă era așa, eram acolo. Am fost la niște prieteni, urma să mergem la un meci Columbia-Portugalia, dar chiar au fost foarte scumpe.
2: Pe la Columbia-Portugalia avem noi prieteni care stă în Miami... Miami sau Atlanta, unde s-a jucat, nu mai știu, Miami sau Atlanta?
4: În Miami.
2: Miami, da. Avem noi un prieten în Miami și ne trimisese înainte cu 3 săptămâni de startul pe mondiale, voia și el să meargă la meciul ăsta. Și cel mai ieftin bilet era $2,900. Ne-a trimis omul, avem un băiat Mircea Felecan din America, radioascultător mare fan, ne-a trimis schema cu prețul biletului. Și cel mai ieftin era $2,940.

0: dolari la Columbia-Portugalia, înainte cu 3 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc înainte cât a fost. Mă uitam acum pe semifinale, se găsesc bilete de la 9.000 de dolari până spre 40.000 de dolari.
1: Da, pe asta a fost și am zis că mai bine am văzut un meci de soccer acolo, nu un MLS, la Louisville, acolo am fost la un meci de fotbal, am fost la un meci de fotbal în Liga a doua feminin.
0: E mai interesant. E mai interesant.
1: Nu e mai interesant, dar o experiență pentru mine, pentru că a fost pentru prima dată să fiu în America și am văzut lucruri deosebite și noi și am și jucat fotbal acolo 7-7 cu niște băieți, adică am reprezentat cumva România, am și bătut pe...
0: Bine, tu ai fost și la ultimul a Cupa Mondială a României cu 28 de ani.
1: La ultimul, 94, eram prin Liga 2,
0: da. Aia zic, dar zic în ultimul, 98, zic în Franța.
1: La ultimul, da, la ultimul am fost.
0: Ai fost, ai și jucat.
1: Să nu mă apuce 60 de ani când România va fi la un... la alt campionat mondial.
0: Eu cred că o să te apuce lejer, Cristi. Adică o să ne apuce pe noi. Deci tu o să ai vreo 70 atunci.
1: Dar mă, nu fi așa pesimist. Eu sper.
0: Nu, deci eu nu cred. Poate doar dacă într-adevăr se ia în calcul asta cu 64 de echipe, deși nu știu cum naiba. Dar nu știu dacă mai simți că e Cupa Mondială la 64
2: durează
0: de echipe.
2: Durează prea mult și o să
0: pare
2: campionatele interne.
0: O universiadă, da.
2: E complicat.
1: Da, uite, o chestie ce mi-a venit acum aminte, am fost în Louisville, acolo unde am stăteam noi, era un stadion extraordinar, nu s-a jucat un meci din Cupa Mondială. În Nashville am fost, în Pittsburgh, iarăși, unde erau niște stadioane de 80-100 de mii, nu se juca meci de campionat mondial și chiar vorbeam cu prietenul ăsta meu și ziceam că cred că s-ar putea ține concomitent și campionatul european și campionatul mondial în America, la câte stadioane sunt.
0: Normal, poți să faci, păi da, uite, și stai puțin că în 2028 vine Olimpiada tot acolo, în Los Angeles o să fie.
1: Da, deci la o scară foarte mare tot ceea ce s-a organizat în America.
0: Corect, corect.
1: Da.
0: Da, deci așa spui Craiova în continuare. La Cupa Mondială pe cine merge, Cristi?
1: Pe Italia.
0: Asta e ca aia cu România, da? Că suntem neînvinși din 98 din meciul cu Tunisia. Nu ne-a mai bătut nimeni la Cupa Mondială.
1: Păi nu ne-a bătut
2: Croația.
1: Cu Croația.
0: Păi aia zic, cu Croația ne-a bătut.
2: Nu, ai zis Tunisia.
0: Păi am zis de la meciul cu Tunisia, n-a mai bătut nimeni.
1: Da, corect. Noroc că am făcut eu penalti ca să fie 1-1 atunci.
0: Exact, da.
1: Să rămână în istorie.
0: Dar cu Croația cine a fost? Gabi Popescu a făcut penalti, nu?
1: Gabi Popescu.
0: Da. Și a dat Davor Šuker.
1: Da, Šuker, da. Da, a fost vremuri frumoase. M-am mai întrebat în America, m-am mai întâlnit cu români așa și m-am mai întrebat cum a fost, dar nu le puteam explica la niciunul cum poate fi la un campionat mondial. Ca jucător vorbesc, așa ca spectator mai simți anumite lucruri, dar ca jucător n-ai cum să explici la nimeni cum te-ai simțit. M-ați întrebat cu cine țin. E foarte greu, adică mie îmi place Messi mult, chiar de plăcea și Ronaldo, dar acum parcă Messi e altceva. Mi-a demonstrat că chiar dacă e mai tânăr ca Ronaldo, e altceva Messi. Și mi-ar place Argentina, dar din păcate pentru ei, cred că Franța va lua campionatul mondial anul acesta.
2: Păi să nu uităm, avem totuși 4 campioane mondiale în semifinale. Ceea
1: da,
2: ce...
1: asta am să zic că e prima, de mult timp nu am mai fost în primele 4 din clasamentul FIFA.
0: Cred că din 74...
1: Da.
0: Cred că în 74...
1: Am citit undeva și mi-a rămas în minte chestia, dar nu știam.
0: Oricum, mă gândeam, da.
2: Bă, și toate sunt campioane mondiale, să nu uităm.
0: Păi asta zic, toate cu campioane mondiale. Da.
1: Și Argentina l-a jucat cu Anglia decât... nu știu, am mai întâlnit Anglia.
0: Argentina, cum să nu, în 86 nenorocirea aia din sferturi cu Maradona, cu mâna lui Dumnezeu și 98.
1: Aia,
0: și 98 în Franța. Ăla a fost un meci la fel foarte cum să

0: să zic eu, la Cupa Mondială din 98, 2-2 ăla a jucat pe 30 iunie cu Alan Shearer, când a luat roșu David Seaman, portarul, minutul 6, și a fost 2-2 cu Batistuta și cu Zanetti, și la penaltiuri a câștigat Argentina 4-3. A fost în optim sau sferturi, la fel, meciul, nu mai știu exact, cred că în optim sau sferturi. Și a câștigat Argentina la penaltiuri. Au ratat iarăși, că era chestia cu englezii care ratează la penaltiuri tot timpul la Cupa Mondială.
1: Da, ca și Ucluj.
0: Ca și Ucluj, da. Să zic, e o întâlnire Anglia-Argentina, e practic mai mult decât fotbal, e super istorie, care pleacă de la Malvine și de la toată...
2: Optimea a fost, într-adevăr.
0: Optimea a fost în 98, da. Știu sigur. Nu o să uim meciul ăla. A luat David Seaman roșu, minutul 5 sau 6.
2: S-a jucat la Saint-Étienne, unde am jucat și noi.
0: La Saint-Étienne, da.
2: Cristi.
1: Da. Oricum, un campionat interesant, un campionat mondial interesant din toate punctele de vedere, cu multe greșeli, nu știu, surprize mari, echipele mari care au ieșit prematur, și aici nu mai stau să le număr, dar le știm cu toții. Surpriză Norvegia, care pentru prima dată s-a calificat mai departe din grupe. Cine mai? Marocul, care a fost o certitudine și de la ultimul campionat mondial, a terminat pe locul 4. Cine mi-a mai plăcut așa? Nu știu, echipele astea micuțe care au mai produs câte o surpriză așa în grupe, dar în rest tot echipele, Franța, Spania, nu știu, Argentina, Anglia, au rămas clar cu jucătorii cei mai buni în campionatele cele mai tari. Se vede clar. Adică, până la urmă, nu este nimic întâmplător. Până la urmă, jucătorii cei mai puternici, cei mai buni, care pot duce stresul unui campionat mondial, că până la urmă trebuie să ai nervi de oțel și concentrare maximă, și nu vezi că se întorc scorurile de la 2-0, se face 3-2 și e interesant, deci un campionat interesant, dar cam prea multe greșeli, probabil și din faptul că au fost și foarte multe jocuri.
0: Exact, și s-au obosiți mulți dintre ei, da.
1: Obosiți arbitri.
0: Și arbitri, da, corect. Deci și fotbaliști, ai văzut că s-a simțit la unii oboseala.
1: Da.
0: Practic mă gândesc la francezii aia care au fost la Paris Saint-Germain, că de aproape un an jumate n-au avut pauză deloc ăștia, că au fost la campionatul
2: mondialul cluburilor,
0: au venit, a început campionatul, au câștigat Champions League, după aia de la Champions League au ajuns direct în Naționala Franței și uite că sunt și în semifinale. Că mă gândesc la Dembélé, Theo Hernandez, Mbappé, ăștia când n-ai avut vacanță?
1: Păi de-aia fotbaliștii au ajuns să câștige trofee.
0: Corect.
1: Sunt la nivelul ăsta. La care trebuie vacanță, nu ajunge nici la campionatul mondial.
0: Nu ajunge nici în Liga 1, da.
1: Nici în Liga 1.
0: Bine, Cristi, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Seară plăcută și să ne auzim sănătoși.
1: O seară bună, numai bine.
0: Numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai că am revenit, căci că putem suna acum.
3: Sunăm, domnul.
2: Aici, mai încet, domnul Marian.
3: Că nu stai la cârciumă.
2: Că s-au deschis aici microfoanele, Pacilica.
3: Nu, dar nu suntem la cârciumă.
2: Pacilica,
3: da?
2: Pe la radio s-au deschis microfoanele, vă rog frumos.
4: Alo?
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața! De la voi mă sunați.
2: Păi da, da, aici erai trecut la 9.30. Daniel Isai l-a confirmat.
4: Da, cer scuze. Cer scuze, am tot respins apelul. Am crezut că e...
2: Aoleo, ce
4: din Olanda.
2: Din Olanda?
3: Noi ne gândeam la Brașov,
2: n-avem,
3: Dubai.
2: N-avem da. Nici biciclete, da, să fim din Olanda, da. Știi cum e? Da, da. Te rog să răspui...
4: Sunt în cantonament cu echipa în Olanda.
3: Am înțeles.
2: Ești la neerlandeze acolo, cum e? Mai răcorică?
4: E mai

0: chiar cald. Da? Nu caniculă, dar soare, senin. N-am văzut până acum ceea ce mă așteptam. Nori, ploaie, vânt.
1: Dar de ce Olanda? Nu știu, de ce nu Austria? De ce? Cum ați ajuns în Olanda?
0: Nu știu, așa au
1: făcut ei.
0: Au găsit oferte bune clubul.
1: Noi, am înțeles.
0: Am verificat tot ce e de verificat din punct de vedere al terenurilor, al facilităților de refacere, de alimentație, de cazare. Am fost mulțumit și am ales.
1: Ce urmează pentru tine? Că a fost ancheiat bine față de ce era locul 10 după atâtea probleme. Ce speranțe ai de la nou sezon? Cu banii?
0: Încă suntem în căutări, pentru că nu avem lotul complet. Mai trebuie să mai aducem vreo 2 jucători. Cu 3 am semnat între timp și e procesul ăsta de a obține viza Schengen, pentru că sunt extracomunitari. Atunci durează. E puțin greu pentru că începem meciurile de pregătire și nu suntem în formulă completă, dar asta e, n-avem ce face. Trebuie să ne adaptăm.
2: Dar nu te-ai gândit vreodată să ieși vreun fotbalist român acolo sau exclus?
0: Ba da, chiar am discutat foarte mult, dar din păcate nu s-au concretizat din cauza pretențiilor financiare și politica clubului era să luăm jucători cu opțiune de cumpărare pe împrumut cu opțiune de cumpărare. Și clubul din România nu prea acceptă lucrurile astea decât vânzare directă și atunci e dificil.
1: Cum te-ai împăcat cu orele campionatului mondial? Orele de joc?
0: Păi sincer nici nu m-am uitat pentru că nu am stat să-mi pierd noaptea. Am destule probleme, am avut și în perioada de vacanță foarte mulți jucători de vizionat, am ajuns să caut și să analizez 140 ceva de jucători și nu prea am avut timp, mai ales noaptea.
2: Dar la ultimile 4 meciuri acum, care sunt totuși la niște ore mai rezonabile, bănuiesc
1: semifinal?
0: Da, asta depinde și de programul, de antrenament, de masă, dar o să ne facem în așa fel să vedem meciuri.
2: Și cu cine ții?
0: N-am sincer nicio favorită, nu aștept să văd meciuri bune, ca și până acum au fost de toate în campionatul ăsta mondial, jocuri spectaculoase, goluri frumoase, eliminări, gafe, am asistat la toate.
1: Da. Ești avantajat acum de program, că la voi în Olanda e ora 9, la ora 9 va începe meciul.
2: Da, la noi la 10.
1: Da. La noi la 10, da.
0: E comparativ când sunt dincolo.
1: Exact,
0: și e mai târziu.
1: E mai târziu, e adevărat.
0: E și mai târziu, da.
1: Dar la începutul turneului ai avut vreo favorită sau nici atunci n-ai fost?
0: Nu, nici atunci. România e pentru mine favorită.
1: Da, dar o să ajungem, că ai auzit 64 de echipe, o să te poți vedea și pe România peste 4 ani, că 64 de echipe, hai că ajungem. Ajungem și noi la 64. Ce Dumnezeu.
2: Vreau să te întreb ce faci în pauzele de hidratare la meciurile astea.
0: La reclam.
2: Nu credem.
1: Te duci până la frigider, mai faci o chestie.
0: S-o obișnui și cu astea, pentru că acolo în Emirate sunt normale.
2: Dar da. Cât au acolo?
1: Două minute? Câte sunt?
2: Un minut, cred că.
0: Depinde asta, depinde de... Se fac cât se poate de repede, dar tot trec 2-3.
2: La noi un minut, parcă.
0: Imposibil.
1: Da. Bine, la noi un minut, dar mă gândeam că dacă e prea cald la ei, poate sunt și 2 minute în Emirate. Nu știu, mă gândesc.
0: Da, probabil că pauza e normal, trebuie de hidratare, trebuie să fie de un minut, dar se depășesc, nu e imens. Până se așează, până se reia, de unde au.
2: Pentru antrenori e bine, Daniel, acum că la pauzele alea de 3 minute mai poți să intervii, să mai spui
0: e
2: niște
0: corect,
2: chestii.
0: Da. Sunt lucruri pe care poți să le punctezi.
2: Exact. Pentru spectatori e un pic caiură, adică mai ales în tribună, și am văzut multe meciuri în care spectatorii au huiduit.
1: Au huiduit la greu. Au huiduit în momentul... Când s-au obișnuit, s-au îndumirit cei cu pauza aia de 3 minute, au început să huiduie. Deci așa a fost. La primele meciuri nu erau ei încă foarte
2: familiarizați.
1: Dumiriți așa. Ce vor ăștia de la noi, mă?
0: După da, care... Am înțeles că și acolo sunt călduri extrem de mari și atunci... normale și aceste pauze de hidratare.
1: Auzi, la San Francisco erau 16 grade, în domuri, în domurile
0: alea... Acolo
1: era...
0: chiar nu indica.
1: Auzi, în domurile...

0: din Dallas, din Atlanta și pe unde mai sunt, sunt 20 de grade controlate sau 22, așa că mai no, e și...
1: Aici e exagerat. E clar că e, tot e comercial.
0: Sigur, sigur.
1: Probabil da, că de acum va fi o normalitate și chestia asta, pentru că sunt foarte mulți bani și foarte multe interese la mijloc și atunci sunt lucruri normale.
0: Da. Despre deciziile, noile reglementări. Ți-au plăcut, nu? Pentru cursivitatea jocului. Vorbim de aruncările rapide de la margine, repunerea mingii în joc de către portar, schimbarea, jucătorul să iasă foarte repede de pe teren la schimbare.
1: Da, chiar mă bucur și sper să fie și la noi regulile astea, să se adopte și la noi în campionat. Pentru că chiar am avut probleme mari. Avem unele echipe, unii jucători și în special portarii locali care zici că îi lovește muscațețe.
0: Păi, da,
1: jucăm din 90 de minute, nu știu dacă jucăm vreo 30 timp pe hârtie. Stau pe jos dacă au un rezultat favorabil.
2: Spune-mi, te rog, prin Emirate e vreun șeic așa ca precum Trump să sune la președinte Federației să schimbă un cartonaj roșu sau nu se întâmplă?
1: S-a întâmplat și aici.
0: Acolo da? Se întâmplă, mă, păi acolo e normal să
2: cu
0: se întâmplă.
2: Cu cartonașe sau alte lucruri?
1: Cred că mai... Cartonașe, da. Sau hai, aveam de...
2: S-au anulat.
1: Cu echipe de top importante și aveau cartonașe roșii.
2: Așa.
1: Anulau și jucau împotriva noastră. Se întâmplă. Și la case mai mici și la mai mari.
0: Nu, acolo, la case mai acolo sunt case regale, înțelegi? Adică și aici regi și mai sunt prin zonă. Dar Trump, de asta
1: nu
0: vrea să fie.
1: Nu știu dacă intervinți și aici neapărat. Nu cred că...
0: A, nu și aici?
2: Dar cine? Astea,
1: da.
0: Jmecherii.
1: Din club, președinții de club.
0: Deci corupția da. e mai diversificată acolo, da. Bine, oricum, asta rămâne în istorie pentru că un președinte de țară și-a permis să îl sune pe președintele de federație să-i zică... Ia vezi ce faci. Da, cam asta
2: aveți
0: a fost.
2: Grijă.
0: Aveți grijă ce faceți, că nu mai ieșiți de aici. Bine. Nici nu știu cum l-a putut amenința, ca să fiu sincer, că toată lumea se întreabă, domne, dar ce putea să-i facă, domne, dacă ăsta nu era de acord? Că biletele erau
1: facem
0: vândute.
1: Facem ce facem și împotriva voinței noastre, dăm mereu de drag.
0: Asta e, că așa e. Da. Nu știu dacă urmărești și la noi până Superliga, dar e una dintre cele mai sărace... mișcări de jucători. Nici de export, nici de mișcat prin interior. E secetă
1: Poate
0: mare.
1: Sunt foarte mulțumiți de loturile pe care le-au.
0: Da, da, știu. Sunt convins.
1: ești drăguț. Am văzut și eu un interviu cu Lubei.
0: Da.
1: Și am văzut că sunt probleme destul de mari. La cluburi și în prima ligă și în Liga a doua, mai ales.
2: Da, dar la Petrolul sunt datorii de 9 milioane și au luat fotbaliști care au peste 7-8 mii de euro.
0: Salariu. Adică nu prea înțelegem chestiile astea, da. Dar mă rog.
2: Suntem depășiți de situație.
1: Din păcate nu sunt în prima situație de genul ăsta.
2: Da,
0: corect. Ei au mai fost. Au fost și prin Liga 4 sau a 5.
1: Sunt atâtea echipe. Nici mai, cel mai aproape mă uit la mine în oraș. Mai sunt ce echipă sunt.
2: Da.
1: Câteva echipe... private, prin Liga 3-a și restul nu mai există, nu mai sunt stadioane, sunt în paragină.
2: Păi cred că Brașovul și Bacău arată cel mai prost din echipele cu tradiție din anii de acum 20-30. Timișoara și-a făcut echipa.
0: Acum își construiește stadion.
1: Vedem.
0: Voi aveți, să aveți sală, tată, o să aveți o sală senzațională, adică chiar o să fie o sală... Bine, asta e, nu e în fotbal.
1: Foarte bine că se face, ar trebui să fie... făcută o sală polivalentă în fiecare oraș și un stadion. Asta cred eu că ar trebui.
2: Da, la Brașov nu-i nimic.
1: La Târgu Jiu s-a făcut stadion și a dispărut echipa.
2: Da.
1: La Târgoviște se fac două stadioane noi și
0: echipa e cum e, da.
1: Se chinuie cu echipă cu datorii.
0: Da, e totdeauna pădos la noi. Ce să
2: și
0: facem?
2: Avem sală polivalentă la Tulcea, dar nu avem echipe de handball, volei.
0: De nimic. Nimic.
1: Da. Asta e. Da.
0: Da. Bine, îți urăm succes în Neerlanda și noi. Și să știi că noi eram.
1: Chiar scuze.
0: Da. Bine, Daniel, nu mai. Sănătate, succes. Ne-am pupat.
1: Doamne ajută.
2: Daniel Isăi la

0: Antrenorul formației Banias azi din Emiratele Arabe Unite, în direct la Radio Sport Total FM.
1: Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, regizorul Dragoș Constantinescu, și bun căuta acum în emisiunea de astăzi să avem o cât mai mare varietate de discipline sportive pe care să le abordăm și lucruri interesante, deși este perioada de concedii, lumea are alte preocupări după un an de muncă, dar interesul pentru sport rămâne valabil. Răzvane, au avut niște audiențe extraordinar de mari aseară, prima semifinală, față de ce a fost până acum.

0: Era de așteptat. Era de așteptat pentru că... și până acum au fost audiențe mari.
1: La unele meciuri.
0: Cum am vorbit și cu oameni care mi-au invitat să vorbim despre treaba asta, nu puteai să vezi toate meciurile. Sunt orele imposibile pentru România. Așa. Adică era normal să... Dar, în general, la nivel mondial, are audiență că este un eveniment mondial și lumea se uită, indiferent că sunt multe sau nu, dar erau două echipe care erau favorite la titlul mondial de la început, de când au început preliminariile campionatului mondial, erau considerate două dintre echipele care se vor bate pentru titlu, au ajuns fără probleme la turneul final și la turneul final amândouă au arătat că nu au amortizat aceste considerente față de ele și până acum așa părea mai cu verb Franța până așa la acest meci. Așa, dar uite că Spania a reușit să-i blocheze, apărarea a mers foarte bine și au bătut mai ușor decât...
1: La pas.
0: Mai ușor decât se aștepta. Așa, au avut și francezii ocazie lor, dar victorie incontestabilă pentru Spania, adică nu există să doamne, stai că știi că
1: i-a dat penalti
0: că dacă și cu parcă și cu nu și penalti a fost cât se poate de corect.
1: Vorbesc
0: da?
1: În sensul o da. Scuză că au câștigat da, și
0: da, nu, meritat. Nu. Să vedem semifinala aia altă, pentru că este lumea o foarte mare procent din microbiștii globului sunt porniți pe Argentina, sunt supărați pentru că au fost niște decizii de arbitraj favorabile pentru Argentina. Să vedem acum dacă, că așa se întâmplă de obicei, când e lumea pornită, arbitrajul fie continuă să fie așa, știi, ca să arate că nu
1: a fost o excepție.
0: Nu s-a schimbat nimica, fie va fi un pic anti-Argentina, știi? Nu poate să fie anti-Argentina, va fi un pic anti-Argentina. Eu sper să fie un arbitraj și să nu fie niște situații în care arbitrajul să decidă. Să-și joace și care e cea mai bună să câștige. Eu care țin de obicei cu echipele astea perdante și eu mie nu-mi place să țin cu echipele care câștigă, de-aia niciodată n-am avut echipe de-astea care și echipe de club care n-am ținut cu echipe de-astea care să fie favorite, așa că favoritele mele s-au dus de mult și în situația actuală mi-ar plăcea să câștige Anglia pentru că din mai multe motive, și când zic Anglia, mi-aș putea să câștige titlul mondial, nu numai semifinala asta, pentru că totuși e țara de unde a pornit acest sport și ar merita și așa, la cât investesc în fotbal, la ce fotbal au, la așa, ar merita și două titluri mondiale și unul câștigat chiar, că ăla din 66 este câștigat la ei acasă și există semnul de îndoială cu golul ăla marcat de Horst cu ajutorul tușierului sovietic Bahramov, care nu se știe dacă a fost, se pare că din transversal s-a dus pe linia porții, n-a fost, a făcut și niște măsurători, n-ar fi fost și de atunci și fără tehnologia asta s-a văzut așa că n-a fost, dar până la urmă au câștigat titlul la mondial și de asta așa, dar altfel să prefer tu să câștigi echipa care e cea mai bună, adică să
1: rămâne de văzut, dar eu m-aș bucura să câștige Anglia, nu vis-a-vis de comentariile critice la adresa arbitrajelor în favoarea Argentinei, cât pentru spectacolul din meciurile din prima ligă engleză, unde într-adevăr rămâi cu gura căscată să vezi ce este acolo. Schimbăm registrul, stimați ascultători, de la semifinale din fotbal, mergem la finalele cu greutăți mari, de tot e vorba de handbal. În direct cu noi, n-am mai vorbit de ceva.
0: De haltere.
1: În direct cu noi, n-am mai vorbit de mult. Cu Alex Pădure. Alex, te salut, te-am trecut la handbal. E locul lui Bogdan Voina.
0: Da. E cu H.
2: Acronimul este similar.
0: Da.

0: Salutăm, bine te-am regăsit!
1: Salutăm!
2: Bine v-am găsit, mulțumim mult!
0: Ia zi, ce faci? Ce faci?
2: Într-adevăr, ne-am întors recent de la campionatele mondiale de junior 2, desfășurate la Cali, în Colombia. Am reușit să câștigăm 4 medalii, 2 de argint și 2 de bronz, participări foarte bune. Foarte bune din partea Adelinei Lorinț de la CSM Bistrița, este componentă la lotul olimpic de tineret, și din partea Maiei Andrei de la CS Botoșan, care este și componenta centrului nostru de la Botoșan, și bineînțeles ultimul bronz câștigat de Flavia Hreapcă la ultima participare a României acolo la categoria 77 de kilograme, tot o sportivă de la Botoșan. În rest am avut un număr important de clasări pe locurile 4-6, 7 la număr, și multe dintre ele ar fi putut să se transforme în medalie, dar nu vă ascund faptul că a fost o participare cu peripeții din punct de vedere și al deplasării, cu zboruri anulate și cu legături pierdute, și într-adevăr și condițiile de participare nu au fost cele mai bune din cauza căldurii excesive. Dar până la urmă, știți cum, condițiile au fost pentru toți participanții, așa că nu ne folosim de aceste motive sau scuze.
1: Mai cald în Columbia ca aici?
2: Da, a fost. Problema principală este umiditatea și, uh-huh, în cazul nostru a fost lipsa unui sistem de ventilație. Opa. În zona de încălzire și în zona de antrenament, uh-huh, care a îngreunat. Acum, cu siguranță, sportivii din zonă și poate și din Asia, din țările unde au această climă, poate că au suportat altfel, dar pentru noi a fost o reală provocare și, într-adevăr, s-a resimțit. Vă spun, și pe fondul deplasării îngreunate de aceste anulări de zboruri și întârzieri, probabil că s-au acumulat. Dar una peste alta, obiectivele sunt îndeplinite, participarea este bună, rezultatele sunt promițătoare și peste câteva săptămâni, în luna august, vom avea o deplasare la Priștina, unde în perioada 20-27 ale lunii se vor desfășura campionatele europene de junior 2 și cu siguranță îi vom revedea pe acest sportiv și cel mai probabil îi vom revedea pe poziții fruntașe de podium.
0: Foarte tare, bravo, dar este o deplasare pe lungimea asta, pe durata asta, cât? Ați ajuns în 2 zile, bănuiesc.
2: Sau da, deci la început, atunci când am făcut planificarea și am și definitivat, eram undeva între 16 și 18 ore, dar prima problemă a apărut la Madrid, unde am avut prima escală, a trebuit să mai stăm o noapte și aproape o zi, până când s-a organizat compania aeriană, apoi, din motivele acestea, s-a pierdut o altă legătură internă în Columbia, deci, fine.
0: Dureri de cap!
2: Da!
0: Dureri de cap!
2: Și imediat am rememorat episodul Columbia-Bogota 2022, când am revenit de la campionatele mondiale de seniori cu Loredana Toma, cu Mihaela Cambe, etc. Și la sosire, după multe zboruri anulate și multe întârzieri, am hotărât să venim din Germania cu o mașină. Deci avem experiență cu Columbia.
0: Bine, că aveți experiență. Este una, dar experiența este negativă, în sensul că influențează randamentul sportivului, odihna lui în fond și la urmei, pregătirea pentru concurs, că dacă te duci cu 4 zile înainte de concurs acolo și 2 le stai pe drumuri că n-ai ajuns încă la locul faptei, nu mai ești pregătit la fel.
2: Da, deci în cazul deplasării din 2022, peripeția s-a întâmplat la întoarcere, deci lucrurile au fost mult mai
0: aia nu se pune. Dar n-ați fost cu minți acolo.
2: Da, dar aici lucrurile s-au întâmplat
0: la ducere,
2: în direcția spre Cali și automat lucrurile au avut o altă greutate. Dar încă o dată, sunt riscuri de care suntem conștienți. Știți că la altele deplasările sunt în cele mai îndepărtate locații, și în Asia, și în Panamerica,

0: și în Oceania cât de curând, chiar și anul acesta din motive similare am renunțat în prima parte a anului la o competiție în Samoa, fiindcă mi s-a părut că riscăm prea mult, mai ales că era și apropiată față de alte competiții de obiectiv.
1: Da, astea sunt incluse în calendarul Federației Internaționale.
0: Sigur, sigur.
1: Nu aveți ce face, adică

0: Acum, într-adevăr, calendarul pentru perioada următoare va fi un pic mai comod pentru noi. Evident că sunt competiții continentale, le vom avea în Kosovo și în Albania. Vom avea și un campionat mondial universitar în luna septembrie. Revin halterele în această zonă universitară după mulți ani. Ediția se va organiza la Doha, în Qatar. Iar cea mai importantă întâlnire, respectiv campionatele mondiale de seniori, competiție de calificare olimpică, de fapt prima etapă a acestei campanii, se va desfășura la Ningbo, în China, în luna octombrie.
1: Aici, la Azbârlitul, că dă băși, mare lucru. Da,
0: acum cu anunțul acesta vis-a-vis de o rută directă București-Beijing, poate o să găsim modalități mai sigure și fără întârziere pentru a ajunge la destinație cât de repede.
1: Da, este. Da, pe o rută de genul ăsta puține țări o au și după ce îi dă drumul să vezi aglomerații. Că bine și alții să plece de la noi. Da, foarte bine, foarte bine să fie așa.
0: Deci trebuie să ne adaptăm. Este încă un motiv în plus pentru a explica mai bine zis cât de complexă este inclusiv pregătirea unei astfel de deplasări.
1: Știi că emisiunea trecută am vorbit, Răzvan și cu mine, am vorbit cu Piorel Limon, directorul de la coordonator de la loturile
0: de la
1: de la Constanța, de la loturile de tenis de masă și ei sunt într-o situație similară, da, nu, chiar mai tare decât voi, că au deplasări în toate colțurile lumii, adică nu termină în Cali, se urcă în avion, vine până la București și pleacă în China. Și mă gândeam că am avut o discuție cu Bernadette, cu Benier, spunea că într-un an competițional, mă rog, a schimbat trei pașapoarte, că nu mai avea loc de vize și de ștampile. Puțină lume cunoaște viața asta, știi că o ia așa la preț de citire pe diagonală, dar viața unui sportiv și a unui antrenor cuprinde și...
0: Știți, domnule Horatiu, de multe ori ne mai întreabă și pe noi cum a fost, ce ați văzut, ce ați vizitat. Zic, hotelul a fost foarte frumos, am avut condiții bune, zic, dar pe afară prea puțin.
1: Așa e.
0: Ales când avem aceste competiții în zona arabă, fiindcă noi avem competiții în Asia, în Orientul Mijlociu, vă dați seama că la temperaturile pe care le întâlnești acolo nu îți permis să scoți sportivul la o plimbare sau la nu știu ce excursie. Dar asta este, până la urmă noi mergem în interes de serviciu acolo și trebuie să ne facem datoria.
1: Să știi că nici noi ca ziariști nu suntem departe de voi. Mi-aduc aminte din activitatea mea, cel puțin, dar și a lui Răzvan, că e pe același calapot cu mine. Mergeam la câte un meci, ajungeam, ne cazam la hotel, după aia vedeam unde se antrenează echipa, unde era cazată echipa, că de multe ori nu stăteam în același hotel cu echipa. Aveam locații diferite date de trustul, de presă. Să cauți variantele ca să pleci din locul unde e cazat la antrenamentul pe care îl făcea naționala sau echipa la ora cutare. N-aveai casă, n-aveai masă, cu ce te deplasezi, că erai într-o țară străină. Ajungeai acolo, vedeai antrenamentul de dincolo de gard, că nu te băga toată lumea în seamă, după care începeau buzierile. Este Răzvan de la telefon din redacție. Dă atâtea rânduri, dă o casetă, dă ce a făcut ăla. Le scrie aici, pe mă spunea întrebarea cu ce ajungi de la locul de antrenament în locația unde aveai tu hotelul. Și nu vedeai nimic. Asta este realitatea. Vă înțelegem perfect.
0: Acum, de exemplu, în situația de la Cali, chiar neașteptat, fiindcă ei au mai organizat, au oarecare experiență în organizarea evenimentelor internaționale și cam știu dificultățile, provocările sportului nostru vis-a-vis de slăbiri, de greutate, de saună, tot felul de provocări dinaintea competiției propriu-zise. Dar iată că și aici transferul între cazare și zona de antrenament competiție a fost de aproximativ 50 de minute. Nu este un timp confortabil, dimpotrivă, adică în Europa mai rar se întâmplă așa ceva, într-adevăr, pe celelalte continente ne întâlnim cu situații de genul acesta, dar nu avem ce să facem, până la urmă sunt condiții universale la care se

0: pun toți participanții și le luăm ca atare.
1: Vreau să te întreb un singur lucru, să zic, negative. Ați dat nas cu așa ceva, e ceva real în tot ce citim vis-a-vis de Columbia, de Mexic.
0: Vă imaginați și dumneavoastră că, fiind acțiuni oficiale internaționale, organizate, sunt asigurate toate condițiile de securitate, uneori și de escortă pentru delegații oficiale și așa mai departe. Într-adevăr, nu este prima dată, am fost de câteva ori deja în acea zonă și în alte state din zonă și primim foarte multe recomandări sau după anumită oră mi se sugerează să nu mai plecăm la o plimbare, dar în general viața decurge normal. Acum bănuiesc că, așa cum se întâmplă în orice capitală din lume, ai cartiere mai bune și cartiere mai puțin bune din diferite motive.
1: Da, dar n-aveai ce să cauți tu acolo.
0: La nivelul acțiunilor noastre nu putem fi cazați în, mai ales că acele zone mai puțin bune, ca să le spunem așa, de obicei nu sunt, cum să spun, dotate cu hoteluri din lanțuri internaționale și așa mai departe.
1: Unde-i securitate, da.
0: Pe care nu o vedem noi când ne deplasăm.
1: Știi, dar mi-aduc aminte de cazul tragic al șefului delegației române de gimnastică, Toma și...
0: Toma,
1: da. Care a fost împușcat pe aeroport, frățioare, deci nu pe stradă.
0: Da.
1: Sunt lucruri care n-ai cum să le stăpânești, că nebuni sunt peste tot și nu știi de unde apar, da. Riscul există.
0: Într-adevăr, noi avem niște discuții, avem anumite discuții avansate pentru organizare în Venezuela în anii următori până la Jocurile Olimpice. Este o etapă de calificare. Acum, într-adevăr, discuțiile s-au intensificat și din cauza tragediilor pe care le-au trăit în ultimele luni, în ultimele săptămâni. Da, cu tremurul acela, dar... Sunt alerte, primim, nu vă ascund faptul că de multe ori riscurile sau, cum să spun, prevenția, nu o facem doar din acest punct de vedere, dar și din punct de vedere al alimentației. Probabil că ați auzit de mai multe ori că au fost cazuri de contaminare vis-a-vis de anumite alimente, produse alimentare, care apoi au generat chiar și cazuri de pozitivitate. Deci aici suntem foarte strict vis-a-vis de consumul alimentelor, strict în zona de hotel și cel oferit de organizatori. Deci este o serie de listă lungă pe care o bifăm și la pregătirea deplasării și în timpul deplasării și evident că la anumite deplasări considerăm că echipa trebuie să fie însoțită de unul sau doi colegi suplimentari ca să vă asigurăm toate condițiile.
1: Să nu vă doară capul după aia.
0: Exact.
2: Toma a predat.
0: Da.
1: A murit anul trecut, parcă.
2: A murit săracul după ce s-a chinuit.
0: Da, domnul să le iertă.
1: Nu, dar vorbim așa în sensul că nebuni sunt peste tot și indiferent. Adică dacă în aeroport s-a întâmplat asta, îți dai seama pe stradă ce ar fi.
0: Bine. Da, au trecut niște ani de atunci, în fine, v-am zis, în general sunt foarte multe măsuri de securitate, există și faza armată, cam la toate intrările în aceste hoteluri, primești tot felul de recomandări, dar trebuie să, până la urmă v-am spus, este responsabilitatea noastră în primul rând să ne luăm toate măsurile.
1: Nu, știi ce se întâmplă dacă statul este stabil și are o asemenea competiție mondială? Ia toate măsurile să nu se facă de râs, să vorbească lumea urât și așa mai departe, dar asta nu exclude că există și posibilitatea ca unii să găsească o portiță, o breșe, ceva, să facă ceva negativ. Numai așa ca să-l facă, știi?
0: Da, acum știți cum e. Răul se poate întâmpla oriunde. Într-adevăr, ne raportăm și noi la riscuri, dar încă o dată, și cred că este cel mai relevant acest aspect, asumarea organizării unui eveniment internațional de obicei presupune că comitetul de organizare și-a luat toate măsurile.
2: Da.
0: De exemplu, uite, chiar și în cazul acesta, dacă ar fi așa să dezvoltăm discuția, sunt probleme și legate de emiterea vizelor. Uh-huh. Sunt

0: sportivi, chiar și în cazul campionatelor mondiale de juniori, da, de la Cali, care nu au primit viză. Aici, uneori, lucrurile sunt mult mai complicate decât o problemă organizatorică pe care o poți gestiona la fața locului. Aici nu mai e ce să rezolvi.
1: Da.
0: Nu. Da.
1: Și nu, dar pe ce motiv? Motive de-astea de securitate, politice?
0: Nu ne sunt comunicate, mai ales că nu există opoziție față de o singură țară. Sunt într-adevăr anumite țări de care auzim și noi atunci când ne deplasăm sau pe care le vedem în listele de start și apoi sunt retrase. Sunt chestiuni care ne depășesc zona sportivă, sunt chestiuni bilaterale, de altă natură și mai intervin tot felul, ori întârzieri, ori pur și simplu nu mai reușesc să obțină viza și sau au obținut viza și nu li se permite accesul. Deci am avut și situații de genul acesta. E neplăcut să ajungi chiar acolo la câteva sute de metri sau nu știu, câțiva kilometri de cazare și de competiție și să nu poți să
2: te trimite la aeroport.
1: Da.
2: Alex, vreau să abordăm un subiect care a ieșit pe teren acum de dată foarte recentă. Datorită războiului dintre Ucraina și Rusia, dintre Rusia și Ucraina, s-a luat decizia asta la forurile internaționale ca sportivii din Rusia și Bielorus, da, Bielorusia,
1: Belarus,
2: să nu fie primiți la Jocurile Olimpice, mă rog, să nu li se permită să concureze sub steagul țărilor care sunt considerate opresoare. Până aici nimic nou sub soare, că e o chestie veche. Acum, de dată foarte recentă, practic, hai să zic, maxim 10 zile în urmă, pe undeva s-a stricurat o fisură care s-a lărgit din ce în ce mai mult și Comitetul Olimpic Internațional a hotărât că sportivii respectivi din țările respective pot concura din nou sub steagul Jocurilor Olimpice. Până aici, surpriza a fost mare. Ce m-a șocat și ce am aflat de dată foarte recentă este că 9 țări, printre care și România, au semnat o petiție către Comitetul Olimpic Internațional în care cer, dacă am înțeles bine, destituirea în integralitate a Comitetului Olimpic Internațional, care a permis sportivilor din cele două țări să concureze din nou, deși se aflau sub embargo. Știi ceva de treaba asta?
0: Deci am luat și eu la cunoștință, mai ales că am urmărit, cum să spun, deznodământul acestor măsuri. Am luat la cunoștință, am luat act și de măsurile Comitetului Olimpic Internațional vis-a-vis de această, să spunem așa, măsură, această relaxare a măsurilor, a interzicțiilor față de sportivii din Rusia și Belarus. De altfel, la haltere, noi am deschis participarea sub steag și cu eventuala intonare a imnului național din luna mai, de la campionatele mondiale de juniori din Egipt. Și mai recent, în urma unei ședințe și a unei hotărâri de comitet executiv la nivelul Federației Internaționale de Haltere, s-a permis participarea și expunerea, în fine, echipamentelor și a tuturor simbolurilor naționale și eventuala intonare imnului și la toate celelalte categorii de vârstă. Deci, în cazul halterelor, în momentul de față, așa cum și pentru multe alte ramuri sportive, nu mai există restricții. Vis-a-vis de situația specifică pe care ați menționat-o, da, dar cred că se referă mai degrabă la o inițiativă luată la nivelul instituției europene, unde se face referire la Comitetul Olimpic Internațional. Sincer, nu pot să comentez, fiindcă nu am
2: avut datele, da,
0: ca să aflăm un pic mai multe și ce s-a dorit. Înțeleg că ar fi fost această petiție înaintată, așa cum a spus, de 9 țări, dintre care și România, și că s-ar dori inclusiv un fel de sancțiune financiară și chiar organizatorică pentru acele organizații care facilitează sau promovează reintegrarea sportivilor.
2: Deci s-ar păstra embargoul, cum ar veni?
0: Da, acum și la haltere au fost nenumărate discuții, am avut și comisii.

0: comisii create ad hoc pentru analiza participării și cu statut neutru, fiindcă știți și din intervențiile noastre anterioare că vă povesteam că am avut adversari la categorii din Rusia și Belarus care au concurat sub statutul acesta de neutral. Tendința a fost să încercăm pe cât posibil să nu amestecăm evenimentele politice cu festivalul sau manifestările sportive. Într-adevăr, este un subiect sensibil, mai ales când se întâlnesc sportivi din Ucraina cu sportivi din aceste două țări pe podium. Am văzut și noi, au fost și mediatizate anumite situații, au rămas la ceremonia de decernare de prezentarea medalilor, dar nu au rămas la poza de grup. Apar tot felul de reacții și, în fine, este un subiect foarte sensibil. Evident că și noi sperăm în spiritul sportiv și al fair play-ului și al principiilor care până la urmă guvernează activitatea aceasta sportivă să se normalizeze. Dar, pe de altă parte, înțelegem și tot contextul și toată provocarea geopolitică actuală.
1: Alex, știi ce se întâmplă? Problema este una, să zic, limpede. Faptul că la Pigleu, o sportivă din Ucraina, nu dă mâna sau nu bate Cuba cu cea din Rusia sau din Belarus, e o chestiune de imagine. Dar la un campionat mondial de haltere, cum ar fi halterele de unde a fost voi, din Cali, e altceva dacă vine și concurează Rusia cu halterofilii oficial, altceva dacă vin cei din Belarus și concurează oficial, să schimbă cu totul datele problemei și probabil chiar și câștigătorii. Aici m-am referit, nu la gesturi care, să zic, sunt neimportante, dar doar de comentat. E altceva.
0: Da, aveți sigur dreptate că... și știți că noi am subliniat acest aspect referitor la revenirea sportivilor din aceste țări, pentru că sunt țări cu tradiție care au avut mereu un cuvânt de spus în sportul nostru și chiar o școală. Da. Deci e limpede că o competiție cu sportivi din Rusia și Belarus este mult mai competitivă, mult mai grea și ai adversari de altă anvergură. Noi chiar am urmărit un pic evoluția lor la ultimele competiții ca să vedem, în fine, să ne și raportăm la categoriile pe care le atacăm și noi. Și situația nu este uniformă. Am văzut și sportivi noi, am văzut și sportivi care au revenit oarecum în activitate, dar, într-adevăr, sunt țări care schimbă competitivitatea, nivelul de performanță și nivelul de rezultate a unei competiții, fără doar și poate.
1: Bine, Răzvan, mai e ceva?
2: Cazul este că e bine să nu se amestece sportul cu politica, dar în cazul de față nu prea ai ce să faci, pentru că Rusia nu dă niciun semn real că vrea să se oprească și să continue, că ea a început războiul ăsta, ea a invadat, este invadatorul, deci nu mai există chestie de albă sau neagră, gri, e albă sau neagră, așa, nu e chestie gri. Și dacă nu e niște măsuri de astea cât de cât să-i doară, că-i doar...
1: Păi, și pe Iran, acum la fel, cu blocada, să nu poată să exporte petrol.
2: Bine, la Iran acolo e...
1: Nu, dau un exemplu, adică să iei măsuri.
2: Da, să iei măsuri, așa, atunci... Și ori le iei, ori nu le iei, adică te faci că le-ai luat și după aia îi dai drumul pe o parte, pe de altă parte nu îi dai drumul sau îi dai drumul așa cu bucățica pe la under 15, under 16, under...
1: Da.
2: Așa seamănă și cum să spun, să nu uităm cât de corupți sunt conducătorii din sportul mondial.
1: Da.
2: Așa, ceea ce...
1: Începem cu fotbal.
0: Bine, acum dacă mai îmi permiteți așa o completare sau o paranteză, lângă, în fine, evenimentele tragice și război și conflicte și așa mai departe, care evident că sunt tragedii absolute,
2: sigur,
0: nici nu putem să ne dăm cu părerea prea mult, lucrurile sunt mult mai complexe, adică consecințele în zona sportivă, de exemplu, la nivel de organizare. Gândiți-vă că nici noi în momentul de față nu avem mijloace foarte clare la îndemână pentru a putea să

0: ne mai angajăm o organizare în viitorul imediat apropiat, fiindcă sunt foarte multe federații care au impus lângă dosarul de organizare, unde până acum prezentai condiții de cazare, infrastructură sportivă, transport și așa mai departe, scrisori de garanție pentru accesul acestor sportivi. Iar evident că știm cu toții că sunt proceduri care nu sunt simple și nici nu se pot rezolva așa în urma unei analize superficiale.
1: Sigur.
0: Este negativ, dar încă o dată nici nu putem compara, nu știu, o organizare cu tragediile pe care le trăiesc sute de mii sau milioane de oameni în lumea aceasta, fiindcă până la urmă conflicte sunt cam peste tot în lume. Da, dar sunt chestiuni complexe.
1: Da, cei care declanșează aceste conflicte vedeți că nu prea le pasă de ce se întâmplă cu conaționalii lor, adică ne doare mai mult pe noi că uite, doamne, că nu participă sportivii din Rusia care sunt valoroși la haltere și ar fi competiția mai valoroasă. Deci ne doare mai mult pe noi, pe oamenii din afară, decât îi doare pe oamenii care ar trebui să-i doară mai mult, că sunt conaționalii lor.
2: Da, sunt cei care duc țara aia înainte, nu ei.
1: Da.
0: Sunt țări care chiar și în vremuri de criză și de restricții au reușit să se organizeze și poate cu încă câteva țări din regiune care au împărtășit anumite, nu știu, idei sau idealuri sau obiective, au reușit chiar să-și organizeze competiții speciale care de multe ori au fost la un nivel foarte ridicat.
1: Da.
0: Într-adevăr, probabil că nu există, sau poate că pur și simplu nu se ia în considerare faptul că și sportul este afectat sau poate fi afectat în mod direct de ceea ce se întâmplă în zona aceasta, hai să-i spunem, politică, așa, ca să sintetizăm un pic toată povestea, dar lucrurile sunt direct, cum să spun, implicate și generează consecințe directe asupra activității noastre.
1: Sigur.
0: A fost și un val, nu știu dacă cu siguranță l-ați urmărit, de-a lungul ultimilor ani au fost și un val așa, s-au apărut tot felul de organizații sau tot felul de mișcări cu sportul fără politică sau sportul asupra politicilor și așa mai departe, fiecare după traducerea pe care vrem s-o dăm.
1: Uh-huh.
0: Iarăși, nu s-a rezolvat foarte mult. Până la urmă, noi ne desfășurăm cu toți activitatea sub această umbrelă a olimpismului și oarecum ne raportăm la ceea ce se hotărăște la nivel de Comitet Olimpic Internațional. Rămâne de văzut, dar în primul rând, până la competiții și la rezultate și la altele, în primul rând să dea Dumnezeu să se rezolve problemele și să fie pace.
1: Doamne ajută, da.
2: Alex, deci nu este treaba noastră să ne băgăm în politică sau ceva, facem politica sportului, dar la un moment dat trebuie să ne punem și noi întrebarea. Bă, frățioare, când ai o confederație, o congregație, o întreprindere, ce vrei, care adună 100-200 de țări după lume, în diverse discipline sportive sau toate la un loc, nu poți să bii să interzici federației internaționale de box, da? Să mai joace, să mai facă campionate, dacă nu se schimbă și îl susține pe nu știu care la conducerea federației, noi alegeri vorbesc, să-l dea jos pe la care este, să-l pună pe la care dictează Comitetul Olimpic Internațional, că altfel nu participă la Los Angeles. Asta a fost un prim pas de dat cu pumnul masă la iurea. Și acum vine cu chestia asta la altă, că dacă 9 țări au reclamat că e neregulă, înseamnă că e ceva neregulă. Nu se poate, adică să hotărăști tu pentru Toma Pamondu ce să fac. Nu e normal.
0: Da, e adevărat, dar nu este singurul exemplu sau nu sunt singurile exemple. Organizațiile internaționale sunt organizații internaționale și se presupune că ne afiliem, ne desfășurăm activitatea cu respectarea reglementărilor în vigoare și așa mai departe. Ele de obicei

0: cei nu sunt reglementări, sunt reglementări universale, dar vă dați seama că nu pot ține cont de specificul chiar a fiecărui membru, a fiecărei țări și așa mai departe. Deci, oarecum, de multe ori, cum să spun, dorința sau nevoia sau normalitatea de a face parte dintr-un club te obligă să,
1: să te supui, da.
0: Sau reglementări pe care nu le împărtășești neapărat, dar asta este, cam așa se întâmplă lucrurile.
1: Să sperăm că se vor lămuri lucrurile până la urmă și ce hotărăște? Dom'le, dacă hotărăște CIO, trebuie să hotărească și Comitetele Olimpice Naționale, adică trebuie să făcut în așa fel încât toată lumea să meargă în aceeași direcție.
0: Siguranță, opoziția aici tot. Comitetului Internațional Olimpic este o poziție care apoi, cum se spune, se transferă în linie pe toate CNO-urile din toată lumea.
1: Păi, olimpismul ăsta a însemnat un sport mai curat, un sport fără dopaj, un sport spectacol, vorbesc sport în general, luând cu 2000 de ani de la vremea grecilor. Că așa au plecat jocurile olimpice. Ori în condițiile de acum, când ai două țări care au făcut și au dres și mor oameni și așa mai departe, nu mai poți să spui că respectă principiile olimpismului. Nu le respectă, că oamenii ăia mor în țările lor, mor și ăștia care se duc peste ei, trebuie făcut ceva ca toată lumea să meargă în aceeași direcție. Nu 9 țări să reclame și restul să meargă mai departe. Cam asta e esența la ce voiam să spun.
0: Știți foarte bine că sportul a avut mereu puterea de a uni diversitatea,
1: corect,
0: de a impune și un armistițiu și o pauză în aceste conflicte. Din păcate, în momentul de față, se pare că nu ne reușește foarte, foarte bine, dar, așa cum spuneam și mai devreme și cum a spus și dumneavoastră, nu avem decât să sperăm că lucrurile, nu știu, prin mijloacele diplomatice, prin toate angajamentele pe care fiecare le întreprinde, să putem ajunge la o pace, la o înțelegere și lucrurile să revină la o oarecare normalitate. Dar apoi știți cum e, și după aceea rănile vor rămâne deschise.
1: Deci, da, categoric.
0: Lucrurile sunt întotdeauna complexe, dar sunt etape.
1: Da. Bine, mulțumim frumos, Alex, ne bucurăm că am invitat în dialog. Succes mult în continuare.
2: Cu bine.
0: Mulțumim mult. Mulțumim, la revedere.
1: La fel, toate bune. A fost în dialog cu noi Alex Pădure, președintele Federației Române de Haltere, cu lucruri interesante despre campionatele mondiale de la Cali din Columbia și nu numai. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o incursiune în lumea sporturilor de contact, acolo unde sălile sunt pline, succesul de casă este asigurat. E unul din marile paradoxuri ale sportului de după 90 încoace. Sporturile de contact fac să-l pline. Alin Huiu, promotor al acestor gale, este în direct cu noi. Bună ziua, Aline!
2: Bună ziua!
3: Salutare, salutare!
1: Alin, în general, de câte ori vorbim, tragem linie și adunăm, vorbim de ăla că a făcut, că la altă adresă, că am avut succes de casă. Am înțeles că ești extraordinar de mulțumit și tu și Cătălin Moroșanu. Despre cum vă ies vouă galele și mai ales despre gala, ultima gală de la Târgu Jiu. Microfonul ți aparține, spune-ne și nouă cât mai multe, că e interesant.
3: Da, salutare, mulțumesc mult pentru...
1: Cu multă plăcere.
3: ...pentru invitație. Da, a trecut aproape o lună de la gala de la Târgu Jiu și cumva am tras bine în ce înseamnă cifrele pe care le-am obținut pe social media, pentru că m-a devenit practic un reper în ceea ce înseamnă succesul unui eveniment și am avut cu totul de la începutul promovării gali și până în prezent undeva la peste 50 de milioane de vizualizări și asta înseamnă mult pentru noi, chiar dacă nu sunt, să zic, nu pot fi raportate în sume reale, dar în ceea ce înseamnă bucuria noastră de a promova sportul, înseamnă mult.
1: Păi stai o secundă, nu știu.

0: Dă-mi și mie un exemplu de altă disciplină sportivă, că bănuiesc că aveți o ierarhizare. După, ce înseamnă asta? 50 de milioane voi, alții cât au avut?
1: Păi, cred că la nivel mondial în kickboxing suntem top 3-4 cu siguranță cu aceste cifre. Iar la un moment dat s-a făcut o statistică pe tot ce înseamnă social media la nivel de sport românesc și eram acolo în față. Adică chiar făcusem, există niște pagini care îți monitorizează cifrele, da. Și poți să faci cumva comparații,
0: da.
1: Și eram cam tot ce era Liga 1, inclusiv paginile oficiale și așa mai departe, peste ele.
0: Ți-am pus întrebarea asta dintr-un singur motiv. În această săptămână, de fapt a început săptămâna trecută, s-o desfășoară la Brăila Centura de Aur, altă dată o întrecere, cum să zic, cu reverberații pe plan european și chiar mondial, cu 10, 15, chiar 20 de țări participante, cu 5.000 de spectatori la sala polivalentă. Acum la Brăila m-am uitat că am bătea bântul între spectatori. La voi, când faceți câte o gală de asta și aveți nume care sunt cunoscute în disciplina respectivă și dau bine, faceți rețetă, sala e full. Niciodată n-am văzut locuri libere. Aici am vrut să fac comparația, că toți sporturi de contact sunt.
1: Da, dar nu cred că este, să zic, foarte relevant, pentru că ne avem undeva la 2 luni de promovare a evenimentului, marșăm foarte tare pe eveniment. În schimb, na, probabil că turnee de box se organizează pe fel, nu știu, adică n-am urmărit în mod special, dar cred că acolo cumva e
0: problema.
1: Problema, da, sunt și foarte multe evenimente, nici nu mai sunt eroi de altă dată,
0: da, pentru că, corect.
1: Na, dacă întreb oamenii pe stradă ce pugiliști activi cunosc, nu mai sunt la fel ca în trecut.
0: Unul sau doi, dacă sunt și ei. Și ei sunt trași un pic de păr.
1: Existau emulații în jurul unor pugiliști, cum erau, nu știu, frații Simion, era Lucian Bute. Erau foarte mulți pugiliști cunoscuți. Uh-huh. Acum, din păcate, nu mai au aceeași tracțiune la public cum erau acum 10, 15, da? 20 de ani. Și asta cred că este nu doar în România, cred că este la nivel global. Pentru că dacă vă uitați și la campionatul mondial de box, nu cred că este disciplina asta la când se desfășoară competițiile și cred că asta face și diferența între sportul amator, pentru că sunt pugiliști care la amatori boxau poate nu cu o sală disciplină, iar când au trecut la profesioniști luptau în fața a 10, 20, 30 de mii de spectatori. Adică, uite, a fost Mihai Nistor cu Joshua, care Mihai Nistor era knockout lui Joshua, nu era sala plină. Iar Joshua acum a luptat pe Wembley cu 80.000 de oameni. Cred că nu, adică nu am putea să facem o comparație neapărat între cele două competiții, pentru că sunt diferite ca sistem.
0: Da, eu m-am referit la un lucru care e vizibil pentru ochi, înțelegi? Că atunci când te uiți la televizor și vezi gala voastră, vezi sala plină, și plină până la 12 noaptea când e să termină ultimul meci, iar când vezi câte o gală de asta de box, acum cât de cât mai sunt, că sunt sportivi din multe țări veniți. Altădată nu erau aproape deloc spectatori. Nu spun cu răutate, dar e o situație de fapt.
1: E o situație de fapt. Da, așa este. Dar doar că s-a schimbat și percepția oamenilor și publicul, da. Acum are foarte multe alte opțiuni. Poate în anii 90 n-aveai telefon să vezi rezultatul real-time cum e acum, sau să vezi pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok și așa mai departe. Trebuia să mergi fizic dacă vrei să vezi ce se întâmplă la locația respectivă. Iar acum, din păcate, tehnologia te ajută, dar te și
0: te face comod.
1: Condamnă să faci mult mai multe pentru a trage omul la fața locului.
0: Da, e corect, da. E regulă. Din punct de vedere al accesărilor, stați extraordinar. Cum a stat cu încasările? Totul în regulă? Ați ieșit pe plus?
1: Da, a fost un eveniment foarte bun. Na, Eu pot să vorbesc din partea
0: tehnică.

0: ea mai mult,
1: da,
0: în tot ce înseamnă marketing și rezultate de marketing și a faptului că am avut sportivi care au confirmat în această gală, pentru că pe lângă gala în sine am reușit să descoperim și câțiva sportivi care au prins foarte, foarte bine la public și mă refer aici la Albert Enache, care a câștigat un turneu piramidal de 8.
1: Da.
0: Practic a câștigat 3 meciuri într-o singură seară. Aron Măcăilă, care a dat un nou knockout, a ajuns la al doilea knockout consecutiv și a reușit să aibă câteva clipuri care au depășit câteva milioane de vizualizări pe social media. Chiar există unul pe Instagram care are, cred că, 4 milioane și a tras sute sau mii de comentarii din toată lumea.
1: Ia-o, frățioare!
0: Da, îl avem pe Ștefan Vrânceanu, care a ajuns până finală la fel, un tânăr talentat de 19 ani care a surprins prin evoluția sa. Și cred că ăsta este cel mai mare câștig pe care...
1: Noua generație. Noua generație, că și la voi e schimbarea. A plecat cât? Au plecat frații Stoica, au plecat cine mai sunt? Beni. Sunt destui, nu vin în minte toți acum. Sau s-au adunat anii peste ei și trebuie să vină din urmă oameni care să facă din nou să prinde. Și aveți realitate.
0: Noi tot timpul am încercat să aducem un suflu nou. Nu a plecat Andrei Stoica. Andrei Stoica chiar a revenit.
1: Da, da, e aproape de pensie.
0: Cu ocazia evenimentului de la Târgu Jiu. Dar așa cum spuneați, da, e nevoie mereu de suflu proaspăt. În trecut i-am crescut pe Ionuț Iancu și Ștefan Lutescu, au ajuns în Glory.
1: Da, da.
0: Au mai fost și alți sportivi care au semnat după ce au luptat la noi să semneze în Glory, în K1. Evident că noi suntem ca o rampă de lansare, pentru că nu avem forța pe care o au promoțiile din afară. Și atunci ne comportăm și suntem o rampă de lansare pentru noua generație care vrea să facă cumva pasul de la galele mici sau nivelul de amatori,
1: da,
0: spre diviziile mari din lume. Și așa cum spuneam, i-am avut pe Iancu și Lătescu, care au semnat și au și confirmat în Glory, pentru că amândoi sunt acolo oameni de bază, sunt în top 10 în promoție. Și asta ne dorim. Sper ca cel puțin unul dintre Aron, Albert și Ștefan să semneze la nivel înalt în următoarea perioadă. Nu anul ăsta, pentru că încă sunt cruzi, au 18-19 ani fiecare, dar poate într-un an, doi, o să-i vedeți cu siguranță la un alt nivel.
1: Spune-mi, Iancu, cât a slăbit?
0: Am vorbit cu el, am fost în discuții cu el să revină chiar la Târgu Jiu, dar a slăbit undeva la 30 de kilograme.
1: Wow, e mult!
0: E mult, dar luase deja foarte mult. Și la ultimul meci a fost 155 și și-a dat seama că
1: nu merge. Îl
0: trage foarte mult în spate povestea asta. Iar în ultimele luni l-am văzut că a tras foarte tare la antrenamente și are la 125-127 de
1: kg. E bun pentru...
0: Adică asta e categoria unde cred eu că dă
1: unde
0: cel mai
1: trebuie
0: bine.
1: Să undeva între
0: 120-125, în care își menține și forța și cumva poate să se antreneze la un ritm optim.
1: Și să mișcă mai ușor. Da, spune-mă, să dai 30 de kilograme, nu-i de aici de acolo. Are un program special. Cum a reușit să-i...
0: Evident. Lucrează cu nutriționist, cu preparator fizic.
1: Am înțeles.
0: Trage tare la antrenamente și atunci este evident că cumva au venit și rezultatele din punctul ăsta de vedere.
1: Bine, e în regulă. Ce ar urma? Pregătiți gale pentru, suntem acum, deci intrăm în august, a 8-a lună, ce urmează în programul pe care...
0: O să fie sezonul de toamnă, unde mai avem încă două gale de anime fighting show, cel mai probabil în octombrie și decembrie. Iar în octombrie, cel mai probabil, vom organiza un nou turneu K1 de calificare pentru Japonia. Iar câștigătorul va intra într-un match eliminatoriu pentru a fi în Final 16 anul viitor la categoria minus 90 de kilograme în K1.
1: Da, sunt grele turneele astea, dar...
0: Da, sunt grele, dar cred că este visul oricărui luptător să ajungă acolo și evident să și confirme la acel nivel. Vrem să le dăm șansa sportivilor români, iar cu această ocazie cei mai buni pot demonstra că merită să fie

0: să fie acolo.
1: Spune-mi o singură chestie, gala de la Târgu Jiu. Noi am văzut-o aici că suntem dai noștri, eu cel puțin cap-coadă. A fost transmisă, ați mai dat în altă parte, a luat părți din ea, cineva, alte...
0: Da, noi avem un parteneriat în Statele Unite ale Americii cu mai multe televiziuni, undeva la 20-30 de televiziuni locale, regionale și statale prin United Fight Alliance. Și în luna următoare, în august, practic, va fi difuzată de aproximativ 100 de ori, practic vor tăia momente din gală și vor fi undeva la 100 de ore de transmisiune în relume pe toate aceste televiziuni, de la NBC Sports Washington, la AT&T Sports, undeva la Sportsnet și așa mai departe. Sunt undeva la 30 de televiziuni care preiau momente din gală și pentru noi, evident, că este o onoare să putem să ducem un brand românesc și peste ocean.
1: Da, și în același timp este o posibilitate și pentru sportivii respectivi să fie vizualizați și urmăriți. De ce nu? În apară de voi și de alții din străinătate.
0: Da, da, evident, evident.
1: Bine, Răzvan, mai ai ceva? E în regulă. Mulțumim foarte mult, Alin.
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc.
1: Succes mult în continuare, toate cele bune, la revedere.
0: Mulțumesc,
2: bine, bine.
1: La fel. A fost Alin Huiu, omul care se ocupă de marketing la galele lui Cătălin Moroșan, împreună fac niște gale extraordinare de arte marțiale, de lupte, și iată că spunea că au avut la ultima gală de la Târgu Jiu 50 de milioane de accesări, care este un lucru fabulos, zic eu.
2: Nu știu cum era la început, că eu n-am urmărit de aproape.
1: Au fost amărâți, săraci erau.
2: Când era Edi Irimia, când se ocupa el așa.
1: Nu, a fost bine atunci.
2: De la început au fost bine?
1: Da, a fost bine că erau...
2: Lumea nu prea era obișnuită atunci.
1: Da, erau luptători buni, Răzvane, și i-a cerut Occidentul cum ar veni. I-a cerut pe luptătorii noștri. Acum n-am mai avut.
2: Nu, mă refer la galele făcute aici. Că
1: da, erau.
2: Îi mai aducea pe Boniaschi.
1: Da, erau full. Bine, luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, ușor, ușor, am intrat în cea de a doua oră, suntem pe final a doua oră a emisiunii Trafic Sport de astăzi și vom continua să schimbăm, disciplina sportivă după ce am fost în direct, stimați ascultători, cu halterele și apoi cu sporturile de contact. Mergem la nobila disciplina atletismului. Secretarul general al forului respectiv, Inocențiu Voinea, se află în Italia, în drum spre Rieti. Bună ziua, Inocențiu!
2: Bună! Bună ziua tuturor! Suntem deja la Rieti de ieri, acum mergem spre locul de cazare, e undeva la 1600 de metri de altitudine. Rieti este față de locul de cazare, cum ar fi Brașovul sau Râșnul față de Boiana Brașov, așa că vom avea de urcat pe serpentine dintr-o pădure de pini și de brasini și mesteceni. Este o plăcere foarte frumos acolo, deși drumul e cam lung și obositor pentru sportivi. Alții sunt cazați foarte aproape de stadion aici, dar sunt condițiile pe care le pot întâlni sportivii la orice mari competiții, inclusiv la Jocurile Olimpice. Prin știm bine că statul olimpic poate fi chiar și la oră și poate distanță de arenele de desfășurare a competițiilor.
1: Păi la cât de mamut au devenit competițiile astea internaționale sub egida Comitetului Olimpic Internațional?
2: Acum trec dintr-un comitet, dintr-un continent într-altul, nu?
3: Da.
2: E campionatul mondial de fotbal acum, sunt țări de la nord la sudul globului se desfășoară competiții.
1: Da, și când îți bagă două țări cu 5.000 de kilometri distanță sau 3.000 între una și alta, n-ai ce faci.
2: Așa e.
1: Hai să intrăm fără detalii, pentru că detaliile o să le dai după ce sportivii vin cu medaliile la gât, la premiere. Ce competiție importantă este în Italia la care participați?
2: În Italia suntem la campionatele europene Under 18. Sunt copiii care au fost și la pote în anii trecuți și la campionatele europene de la Tampere. Acum la Rieti sunt fășoare campionatele europene Under 18. Suntem cu un lot valoros aici, cu sportivi care speră nu doar la finale, ci chiar și la podium. Și aici mă gândesc și la Carolina Pungă, care a realizat recent un lucrat foarte bun, un 11-37, care reprezintă record național la Under 18 și Under 20. Așa că sperăm să ne întoarcem acasă cu puntea sus și cu rezultate foarte, foarte bune.
3: E și Ștefania?
2: Nu, Ștefania nu este, pentru că ea a plecat la Tallinn, la

0: i-a depășit vârsta. A merge la mondiale de under 20 la Oregon.
1: Am înțeles.
0: A plecat stai. Într-un cantonament în Tallinn, de unde pleacă direct la Oregon și se va întâlni acolo cu echipa care va pleca pe data de 2 august spre Statele Unite, spre Eugene, spre aterizare la Portland, acolo de unde vor începe competiția. Va începe competiția pe 5 august, deci mai este aproape golul.
1: A îmbătrânit și ea.
0: Sigur că da. Sperăm că acum, sigur, este concurează cu fete mai mari, da. Ea este primul an, să zicem, de categorie de vârstă, dar asta nu înseamnă că nu mai așteptăm la zis, poate foarte, foarte bun.
2: Inocențiu,
0: mobilizeze bine la competiții.
1: Da, așa e.
2: Despre ce va fi la Rieti, sigur vom vorbi, dar nu am apucat să te abordăm până ai plecat în Italia. Despre
0: în legătură cu campionatele balcanice, dacă
2: da, vrei, da, chiar te rog.
1: Am vorbit eu cu el, dar e bine să mai spună.
2: Mai repete că la atletism e bine.
0: Da. N-aș părăsi totuși Rieti și atmosfera de aici, pentru că am întâlnit un lucru extrem de interesant, care ne face mândri. La Rieti aici e cunoscut orașul papilor și al recordurilor mondiale. De ce? Că încă din perioada medievală aici se retrăgeau papii, cum la noi s-ar fi retras la Sinaia atunci, așa unde se retrăgeau regii României. Aici se retrăgeau papii liniște și pentru a ieși din atmosfera politică încărcată a Romei, e un spațiu de recuperare, dar tot aici pe stadionul din Rieti s-au realizat și multe recorduri mondiale. Pietro Menea, Staffa Paul a realizat acel 9.74 pe 100 de metri, Stadion Zișa, un alergător de 100 de metri, Daniel Cromen, la fel, Maho, Negvi, Nuredin Morceli, de asemenea, aici a realizat un record mondial, dar printre toți acești, această pleiadă mondială...
1: Da, cred că s-a pierdut... Ai, presă, și nu mai are... E posibil să n-aibă semnal.
2: Da, să fie ecranat de muntele care e într-o parte sau în alta și nu...
1: Da, uite că s-a...
2: Da, mai încearcă, Dragoș.
1: Poate reușim. Da. Hai să vedem, poate mai avem șansa să prindem ca să vorbim cu el. Pentru că spuneau că intră asta. Rieti undeva în centrul Italiei, puțin mai sus de Roma, dar chiar în centrul Cizmei, așa, dacă e să te uiți. Și o zonă, într-adevăr, verde, așa, cu multă verdeață, cu păduri, cum spunea el. Așa și... Da, hai că se pare că a rezolvat Dragoș Constantinescu și l-auzim. O să l-auzim pe Inocențiu cât de curând, pentru că a dat de el și...
2: A ieșit în serpentine.
1: Da. Să vedem cum... Asta este.
2: Asta a zis cu glumeserie.
1: Da. Inocențiu?
0: Avea cu siguranță lacrimi în ochi și avea un nod în gât când și-a reamintit aceste momente extraordinare.
1: Da. Inocențiu, ne auzi?
0: Da, te aud, da.
1: Vezi că la un moment dat nu te-am mai auzit. Deci,
0: știu.
1: Așa.
0: Și prezentam pleiata de mari recordmeni mondiali care au reușit aici la Rieti și printre ei aflându-se și Maricica Buica.
1: Bine că ai spus că nu se auzise.
0: Pentru noi. Da. Maricica a sunat aseară după ce a văzut postarea mea de pe Facebook cu lacrimi în ochi. O simțeam asta din nodul pe care l-avea în gât.
1: Da.
0: Chiar a dorit iseară să sune și să le adreseze în direct copiilor aici toate ororile de bine pentru competiția care va începe mâine.
1: Foarte frumos.
0: Ne facem la Craiova acum. Eu mă grăbesc că s-ar putea să pierd semnalul, că am început deja să ne deplasăm spre locul de cazare la
1: Cimini,
0: unde este hotelul. La Craiova a fost o competiție foarte reușită, campionatele balcanice Under 20. De asemenea, toate delegațiile noastre au transmis fericitări pentru modul în care a fost organizat. Un program foarte compact, de care ne-am ținut inclusiv la minut, așa cum se fac la mari de competiții. Mm-hmm. Adică nu la cam la fără ofer, ci la 14.52, felicitate de premiere, la 14.57, statul la Hoprom. Am realizat lucrul ăsta, plus cum am organizat acolo față de ce vedem aici la Rieti, mai puțin superprânduirea care s-a făcut ca să dea o atmosferă de sărbătoare a orașului, noi am reușit la Craiova să facem cu sprijinul autorității locale și unor parteneri care ne-au sprijinit. A fost o competiție pe care sper să o mai organizăm în continuare, că acum pe nuria asta economică nu prea se înghețe foarte multă lume. Noi sperăm să reușim să atragem parteneri cu care să putem să organizăm astfel de internaționale, pentru că iată, dovedim că putem și vom avea și alte stadioane de atletism, sper ca și Deva să intre în circuitul nu numai național, ci și internațional. Târgoviște, am fost în drum spre Craiova încă o dată, a doua oară, și am pășit chiar pe pista care era la Necu, să imaginați, un stratul de pre înaintea celui final. Chiar, mă rog, a greșit inginerul și am călcat, ne-am găsat și urmele pe acolo, urmau să retușeze după noi într-o anumită zonă. Deci mă bucur că infrastructura pentru atletism începe să se dezvolte și vom încuraja acest lucru. La Craiova, de asemenea, n-au fost o parte dintre sportivii care s-au păstrat pentru competiția de la Rieti, s-au plecat în campionate pentru campionatele mondiale de Oregon, deci practic Ștefania lipsit, iar am intrat într-un tunel, nu știu dacă ne mai auzim.
1: Ne auzim.
0: Da, ok. Așa, Carolina Pungă, de asemenea, a ales să facă o pauză competițională. A sărit în schimb Daria Vrâncean, o săritură bună care confirmă valoarea. Au fost de asemenea și alte rezultate importante. Sunt copii care încă mai luptă să-și facă baremuri.
2: Da, nu mai... Te auzim încă și ne bucurăm. Vreau un singur lucru. De-aia te-am întrebat de jocurile balcanice. Am văzut o înregistrare din întâmplare, spun cu sinceritate, despre concursul de acolo și am văzut ștafeta care a câștigat la noi 4x400 de metri mixt și am rămas încântat de modul în care s-au pregătit sau s-au prezentat băieții și fetele noastre. Am văzut doar 3 ștafete, 3 țări, dar diferența cu care au câștigat ai noștri a fost una mare, foarte mare. Și asta dă speranțe pentru viitor.
0: Da, asta nu la Balcaniada acum, unde n-am prezentat. E vorba despre ștafeta a fost la Balcaniada de la Volos.
2: La Volos, în Grecia.
0: Acolo avem o ștafetă care după așa timp a fost încropită ca și anul trecut la Maribor. O ștafetă încropită, fără să se pregătească împreună. Componența a fost oarecum diferită față de Maribor. Acolo a regat Mario Dofrescu în al doilea schimbal băieților. El s-a lăsat, din păcate, de sport și Stefania Uță, pe lângă, mă rog, să spunem așa, numărul 1 din echipă care fac proba asta, Andreea Micol și... Am tot o tânără adică juniară care vine din urmă și ne dau speranța ca pentru Jocurile Olimpice, dacă ne propunem lucrul ăsta și începem să ne organizăm și să facem cantonamente împreună și stadii de pregătire împreună cu acest obiectiv de a prezenta o ștafetă competitivă de 4x400 mix, atunci și cu siguranță vom putea să sperăm poate chiar și la o finală olimpică. Se pare că începe să prindă contura această idee pe care am avut-o mai de mult și pe care am documentat-o și am arătat că cu acel record național obținut anunțe cu la Maribor, foarte aproape am fost de el acum și la Volos și cu pregătire dedicată acestei probe care ține foarte mult de fine-tuning, de modul în care motivezi schimburile, de modul în care fiecare și alege să alege partea lui de curs. Este cu siguranță că sunt multe, multe lucruri de îmbunătățit și poate exista progres, atât progresul individual, cât și progresul dat de aceste detalii tehnice, de schimburi și așa mai departe.
2: Da, eu te-am întrebat de ce. Mi-a plăcut evoluția ștafetei, mi-a plăcut foarte mult diferența cu care au câștigat, dar întrebarea se referea exact la ce ai spus tu acum. Dacă această evoluție de la Volos, ca timp, va da o senzație că este ceva valoros care aveți în mână, pentru 2028.
0: Da, nu ca timp neapărat, repet, timpul de anul trecut a reprezentat record național, dar timpul a fost aproape. Timpul trebuie să a fost undeva la 3-14. Noi, ca să sperăm la o finală olimpică, vă dau un exemplu, în finala de la Tokyo s-a câștigat cu 3-0-9 parcă, dar la Paris a fost mult mai tare. Ca să fim într-o finală olimpică trebuie să fim undeva la 3-10 și atunci putem să fim în finală și cu speranțe de a fi în preajma podiumului. Ori între 3-14 și 3-10 este mult, practic o secundă la 400 de metri, la 100 de metri înseamnă 10 metri, la 400 de metri înseamnă mai puțin, dar sunt metri buni care trebuie câștigați, atât în progresul individual, cât și, repet, din faptul că se antrenează împreună, că își potrivesc foarte bine momentele de schimb, dar și ordinea în care ei se simt mai confortabil și au cel mai bun randament în componența ștafetei. Dacă ne propunem acest lucru și ne pregătim pentru ștafetă, da, este o probă la care putem să avem speranțe.
2: Dar să prindem semifinală și tot este extraordinar. Adică sunt probele de ștafetă, nu sunt în genul nostru de probe pe care le agrem. Am avut altele. Fond, semifond.
0: Da, este loc. Acum această probă de 4x400 mix, două fete și doi băieți, acum mai nou se va introduce și 4x100 metri mix, adică două fete și două băieți la 100 de metri. Acum e mai complicat, pentru că diferența de viteză este mult mai mare între băieți și fete, se resimte mult mai bine față de 400 de metri, de aceea se lucrează acum la ordinea ștafetă, adică ideea este să fie fată, băiat, băiat, să nu există schimburi între băiat și fată, băiat, că atunci s-ar vedea acest decalaj de viteză.
2: Este în regulă. Vă dorim mult succes acolo, așteptăm vești și mai ales să intri în direct cu noi spunându-ne despre medalii cucerite la campionat.
1: Cum e vremea acolo?
0: Este foarte cald, dacă mă uit acum pe termometru autocarul, arată 31-32 de grade, era
2: răcoare,
0: dar noi când vom ajunge sus va fi răcoare. Repet, suntem ca și când am fi în Brașov și acum noi mergem spre Poiană, unde
1: răcoare. Da, am înțeles, da.
0: Dar temperatura la concurs va fi mare, pentru că sunt probe inclusiv la prânz, inclusiv după amiaza, nu foarte târziu, așa că va trebui să facem față și acestor condiții meteo.
1: Da. Succes!
2: Succes mult!
0: Mulțumim tare mult, mulțumim și pe ceea ce faceți și mulțumim pentru interesul față de atletism.
2: Toate cele bune!
1: Toate cele bune!
0: La revedere!
2: A fost secretarul general al Federației Române de Atletism, aflat în autocar spre Rieti, locul de desfășurare al campionatelor europene Under 18. Pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.
3: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o incursiune în diversificarea sportului. Am fost la haltere, am fost la atletism, mergem la sportul numărul 1, la canotaj, în direct cu noi și mulțumim foarte mult antrenorul coordonator al loturilor echipei naționale, Dorin Alupe. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua!
0: Ne bucurăm!
2: Mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi mulțumim că răspundeți invitației noastre. Chiar ne face mare plăcere și cred că și pentru ascultătorii noștri să audă noutăți în privința loturilor noastre, a participărilor la competiții importante și să mai vorbim și de lucruri frumoase, că de cancanuri ne-am săturat.
2: De acord cu dumneavoastră, prezent la datorie.
0: Deci, vă repet, este Dorin Alupei, omul care a fost mâna dreaptă a italianului Colamonici cu cele mai multe rezultate înregistrate de canotorii noștri și acum a devenit numărul 1. Odată cu schimbarea, au continuat să vină medaliile. S-a modificat mult lotul?
2: S-a modificat ceva. Avem câțiva sportivi care au promovat de la loturile de tineret și performează destul de bine acum la nivel de lot olimpic. Am avut câțiva, un echipaj prezent cu câteva săptămâni la a treia etapă de Cupa Mondială de la Lucerna din Elveția, cu un echipaj combinat tânăr și sportiv cu experiență, și au reușit să vină pe locul 2, o performanță foarte bună pentru acești băieți și un boost de încredere pentru următoarea competiție, care o să fie campionatul european.
0: Bun. Când este, unde se desfășoară?
2: Campionatul european se desfășoară în Italia, la Varese, și undeva la sfârșitul lunii La sfârșitul lunii iulie. Uh-huh. Deci noi plecăm pe data de 29, concursul efectiv este de pe 31 iulie, 1 și 2 sunt finalele. Pe data de 2 revenim în țară și intrăm în linie dreaptă în pregătire pentru campionatul mondial. Am zis asta prima oară la sfârșitul lunii august, campionatul european, de fapt este campionatul mondial. Sunt foarte aproape aceste două competiții, mai aproape ca niciodată, și va trebui să le gestionăm foarte atent ca lucrurile să fie așa cum ne dorim.
0: Păi nu poți să ai două vârfuri de formă într-un interval de 30 de zile, e cam scurt termenul, zic eu, cam apropiat.
2: Este cam scurt, dar e aceeași treabă pentru toate țările din Europa, din păcate, și va trebui să ne descurcăm din mers. A fost hotărârea Federației Internaționale, în colaborare cu Confederația Europeană, unde e ordin, cu plăcere.
0: Păi, cu plăcere, și să veniți cu medalii, asta ne interesează și pe noi. Echipajele sunt complete, adică participăm la toate probele?
2: În principiu participăm la aproape toate probele, nu la toate, dar noi încercăm să acoperim toate probele olimpice, că noi asta ne interesează. O să ne scriem și în probele de dublu mix, cele noi, dublu mix și optul mix, unde anul trecut au făcut performanțe deosebite sportivii noștri, sunt campioni mondiali, așa că o să intrăm și în probele mixte.
0: Păi, de unde ciugulit o medalie, acolo și noi, grămadă. Ce facem cu probele pe mare? Vorbeam anul trecut de...

0: despre aceste probe noi nou apărute, nou introduse, mai să ține, mai să facă?
1: Ele au apărut de ceva timp și începând cu Los Angeles 2028, e disciplină oficială în,
0: ce tare.
1: Da, la Jocurile Olimpice. E și la noi un program startup, cel puțin la nivel de juniori. Un echipaj va participa la Jocurile Olimpice de tineret, rezervate sportivilor sub 19 ani. Se va desfășura prin luna octombrie în Dakar.
0: Da.
1: Deci avem un echipaj calificat și vom vedea la fața locului ce se întâmplă. Ei se pregătesc intens la Năvodar. Avem un lot dedicat cu sportivi de la juniori, tineret și chiar seniori care se pregătesc la
0: Și un colectiv tehnic separat, bănuiesc, adică coordonat de la București?
1: În mod normal așa ar trebui să se desfășoare lucrurile și în mod normal trebuie să facem selecții special doar pentru această disciplină. Deocamdată ne descurcăm cu sportivii care au început să practice canotajul clasic. E bine că avem doritori.
0: Da.
1: Da.
0: E bine că sunt doritori și e bine mai ales că sunt oameni care au treabă, că treabă cu apa, adică sunt obișnuiți, că nu poți să le iei pe unul după stradă să-l pui să facă canotaj pe mare, că e efectiv, n-are nicio șansă.
1: Da, așa este, e un pic mai dificil decât canotajul clasic, acolo lucrurile se desfășoară pe valuri, valuri chiar destul de mari, la un moment dat posibil să răstoarne, s-au întâmplat de multe ori.
0: Da. Este o probă complet nouă și valul ăsta nu știi când vine unul mai mare. Aici e problema, pleci de la calm, plat sau cum să zice la mare și până termin curța poți să dai de valuri care să te răstoarne. Spuneți-mi, probele astea sunt pe distanțe clasice din canotaj sau sunt distanțe mai scurte?
1: Nu, sunt distanțe mai scurte. Beach sprint-ul e la 350 de metri.
0: Da.
1: Se desfășoară pe sistem eliminatoriu, câte două echipaje. Învinsul iese afară, câștigătorul merge mai departe.
0: Am înțeles.
1: De piramidă.
0: Am înțeles, da. Da, foarte interesant și mai ales ar trebui atunci când există asemenea întreceri, dumneavoastră, ca federație, să aveți înregistrări pe care să le prezentați, să le dați televiziunilor să vadă omul și cu ce se mănâncă. Noi am aflat întâmplător anul trecut.
1: Avem și un campionat național. Acest campionat național o să desfășoare, din câte știu eu, la sfârșitul lunii august. Acum avem o cupă a federației la care să participe sportivii de categorie junior. Adică lucrurile se desfășoară, se întâmplă și avem susținere foarte mare din partea federației pentru această probă nouă.
0: E normal să fie așa și vă dorim mult succes. Răzvane, tu mai ai ceva?
2: Îi doresc succes.
0: Succes mult, Dorin Alupei, vorbim după europene.
1: Dar cum să nu?
0: Toate cele bune, la revedere.
1: Venim totdeauna mai cu vești bune.
2: Da,
0: așa
2: da.
0: E și cu medaliile de gât.
2: Așa să fie.
0: Toate bune, succes. A fost Dorin Alupei, antrenorul coordonator al loturilor României la canotaj, cu ultimele pregătiri înaintea campionatelor europene de la Barese din Italia la sfârșitul lunii, apoi ale campionatelor mondiale. Program încărcat la o distanță de 30 de zile, două vârfuri de formă, mi se pare ceva destul de rar.
2: Da, dar cum a spus,
0: toată lumea e la
2: fel. Toată lumea are aceleași condiții. Da.
0: Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de material?

0: Ale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: Ain't no shame begging in the rain. Tell her how you really feel.

0: Am revenit în direct, dragi ascultători, și de data aceasta avem invitat un fost performer al fotbalului, portarul echipei naționale, campion al României, Cristian, care este născut în București, dar în Pitești trăiește de ani de zile și vrem să aflăm și părerea lui despre ceea ce a văzut la acest campionat mondial. Te salut, Cristi, bine ai venit alături de noi!
1: Sănătate multă, numai bine, Răzvan, sănătate și domnului Horațiu.
0: Mulțumim.
2: Mulțumesc.
0: Ia zi, Cristi, ai reușit să te uiți la mondialul ăsta cât de cât, așa că știu că sunt multe ore sunt greu de urmărit, dar bănuiesc că la unele meciuri ai putut să te uiți, să vezi. Se pare că nu am pierdut, da, s-a pierdut. O să încerce colegul Dragoș Constantinescu din regie să vedem să reintrăm în legătură cu asta este tehnica, e prietena noastră, dar poate câteodată să-ți întoarcă puțin spatele, dar nu pentru mult timp, sperăm. Așa, da, haide că ne-a făcut legătura din nou. Te salut, greu de tot.
1: Sănătate.
0: Auzi, greu de tot, parcă ai fi un atacant de la care joacă la limita offside-ului. Și...
1: Da. A fost aseară vreo două
0: da.
1: Situații.
0: Da.
1: Păi să revenim.
0: Da,
1: deci,
0: da.
1: Repet, încă o dată mi s-a părut foarte lung acest campionat mondial.
0: Corect.
1: Una la mână. A doua... foarte multe echipe, 48 de echipe, sunt multe.
0: Enorm.
1: Iar unele meciuri slăbuțe.
0: Da.
1: N-am reușit să le văd pentru că orele, am văzut și eu de câteva la orele 22 ora noastră, dar alea de la 2, de la 4, de la 1, de la... Alea n-am mai apucat eu să le văd.
0: Mai greu.
1: Dar am urmărit finalele, adică am urmărit sferturile,
0: da.
1: Semifinalele, astea care sunt importante.
0: Eliminatorile.
1: După părerea mea, un campionat mondial cu 24 de echipe ar fi perfect.
0: Așa e, da.
1: Ar fi perfect, dar să sperăm că până la următorul campionat mondial, care va fi în, înțeles, Portugalia, Spania și Maroc, își mai revin băieții ăia de la FIFA, și zice, bă, sunt multe 48, hai să lăsăm 24.
0: Eu am auzit că vor să bage vreo 64.
1: E nenorocire.
0: Da, e nenorocire. Dom'le, s-a dus ideea de turneu final, pentru că când spui turneu final este...
1: S-a dus ideea pentru că, repet, televiziunile, reclama, publicitatea sunt cele care fac... jocurile și la aceste campionate mondiale, europene, olimpice, peste tot. Dar un singur lucru mi-a plăcut. Faptul că la prezentarea echipelor erau și la intonarea imnului erau prezenți toți jucători.
0: Da.
1: Asta a fost un lucru frumos pentru că îi vede lumea pe toți.
0: Așa e.
1: Înainte vedeai primii 11 și schimbările care se făceau.
0: Da.
1: Acum asta mi-a plăcut.
0: Da. Bună
1: mai
0: idee.
1: Departe,

0: poate, ce să spun, dacă e să analizăm jocul echipelor astea care au ajuns sus, nu mă uit la alte echipe care au ieșit repede, echipele care au avut, să spunem, cât o locomotivă și au tras echipa după ea, alea au avut de câștigat. Și uite-te un pic așa, în afară de echipa Spaniei. Echipa Spaniei a fost un tot. Deci ei au jucat compact, jucătorii foarte disciplinați și tactic și mi-aduc aminte că, să de la una la alta, mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani sau 12 ani chiar, jucători care i-am văzut acum naționala Spaniei jucau și câștigau campionatele europene de tineret, campionatele europene de U18, U17, U16, deci jucătorii care i-am ținut minte de atunci, că i-am văzut acum. Și se pare că stilul ăsta de a forma o echipă competitivă, iar dacă ai norocul să-ți apară și un star care să facă jocurile, atunci e perfect. Dar dacă ne uităm așa un pic la echipele astea care au jucat, să spunem, sferturi de finală, începând cu Norvegia, care l-a avut pe
1: Holland,
0: Holland în față, i-a tras după ei, dar săracul mai departe în față nu venea nimeni să-l ajute. Iar golul acela care l-a dat din partea stângă cu piciorul stâng în bară, nu o să-l mai dea în viața lui. Nu știu cine a dat golul. Golul frumos. Dacă îl mai pui să dea de 10 ori, nu știu dacă mai dă o dată acolo.
1: Grea execuție.
0: Din cu acea Anglia cu Kane în față și cu băiatul ăla de la Real Madrid,
1: Bellingham,
0: așa, care iarăși trag echipa după ei. Bine, la englezi mai sunt câțiva și pe la mijloc care mai mișcă un piculeț. Ce să spun mai departe, Argentina. Păi Argentina îl are pe Messi și în jurul lui Messi o echipă de soldăței disciplinați, care alergă, mingile care ajung la Messi știu că se întâmplă ceva periculos pentru poarta adversă. Acum, dacă mai mă uit atent la Franța, mie mi-a plăcut la început Franța.
1: După
0: care Franța a început să fie citită de adversari și dacă îl blocai în partea dreapta, deci dreapta lor pe Dembele și faptul că Mbappé juca aici în partea stângă și dădea foarte multe pase lungi pe partea opusă la Dembele, surprindea puțin apărările. Când l-au învățat, la revedere, s-a terminat. N-au mai putut să mai facă nimic, iar Dembele mi-a arătat totuși că nu este chiar un tip așa educat. A avut intrarea iurea la portarul spaniol, care nu și avea rostul. Eu cred că a fost frustrat mai mult, era deja 1-0. A încercat să le nerveze și s-a dus și cu piciorul și cu coțul și i-a dat în... Eu îi dădeam roșu direct. Bine, arbitru subțire, săracul. Pe lângă faptul că e dintr-o țară unde n-are un fotbal dezvoltat, să-i dai o semifinală e prea mult. Dar, în sfârșit, asta e viața.
1: Mai micuț de înălțime,
0: adică, mie mi-a plăcut arbitrii francezi. Probabil că unul dintre cei doi va arbitra finala. Probabil. Nu știu care, dar va arbitra unul dintre ei finala. În rest... alte echipe, Marocul au tras și ei cât au putut. Egiptul în partea elantă, Salah a fost slăbuț, nu mai poate cum putea. Portărașul de la Egipt mi-a plăcut.
1: Șobeir,
0: mi-a plăcut. Și portarul de la Maroc mi-a plăcut. Dar majoritatea din astea două joacă în Europa. Deci în afară de probabil în Argentina, dar cu toate că și echipa Argentinei, majoritatea joacă în Europa, în Anglia, în Spania, din câte am observat. Iar dacă va fi o finală Argentina cu Spania, va juca Spania cu Spania. Pentru că Argentina a fost colonie spaniolă până în 1850 și ceva, când și-au câștigat independența. Și atunci, știi, sunt același stil, vorbesc aceeași limbă, deci va fi un meci interesant. Va fi finala asta. Eu sper să încurce englezii.
1: Da.
0: Cu toate că și cu englezii, cu argentinienii, e o problemă.

0: da, Maradona, da. Măgăria care a făcut-o, plus faptul că și ei au avut conflicte armate.
1: Falklandul, Falklandul, da, da.
0: Insulele Falkland, în sfârșit. Da. Sunt multe. Asta este o altă problemă, nu intrăm în ea.
1: Dar, auzi, ai fost la, te-ai uitat, ești la curent cu acest val de, să-i spun, antipatie creat de Argentina din cauza unor arbitraje, să zicem, să le zicem așa, favorabile lor. Ai văzut, au fost oameni, da, care au semnat împotriva lor.
0: Da, n-am văzut asta, dar eu spun părerea mea. Uh-huh. Atâta timp cât turneul ăsta final s-a disputat în America, iar America trebuie să umple stadioanele, să aducă bani prin publicitate și televiziune, normal că toată lumea a împins Argentina să meargă cât mai sus din cauza lui Messi. Messi,
1: da,
0: jucând în America, îți dai seama ce reclamă face și la echipa unde joacă el, mi se pare Miami.
1: Miami, da, da, da, da, da, da, da, acolo.
0: Da, plus faptul că este Argentina și toată lumea are speranțe mari că va fi un meci interesant dacă ea joacă finala, și atunci ușor i-a împins de la spate. Plus că arbitrul ăsta care la meciul cu Egiptul a fost problema. Acolo au apărut câteva lucruri care nu trebuiau să se întâmple, dar în rest...
1: Și cu Elveția, asta... și cu Elveția, în funcție de cum a interpretat, da, cartonașul la roșu care l-a luat.
0: Corect, da, da, corect, și cu Elveția. Da. Bine, și ce se întâmplă când vrei să ai lume multă, una e să-ți vină argentinieni, alta e să-ți vină egipteni.
1: Da, da.
0: Mă gândesc dacă ar fi eliminați.
1: Da, da, da, da.
0: Egiptul n-ar fi ajuns sus. Dar e mult mai greu, Argentina e acolo, are,
1: da, da, da,
0: palmares, are nume importante care au jucat în echipa națională, e altceva.
1: Deci tot trațiuni economice până la urmă.
0: Sigur că de economice, bineînțeles, pe de-aia și făcut 48 de echipe.
1: Da, da, da, da.
0: Nu-ți dai seama câți suporteri vin, hotelurile sunt pline, da, transportul cu avionul costă o grămadă, aia, da, mai și mănâncă,
1: da,
0: nu? Biletele costă cât costă și atunci au zis, hai, bă, să scoatem bani.
1: Așa e,
0: nu?
1: Așa e, da, da.
0: Asta e.
1: Da, da.
0: Mergem înainte, dacă așa gândesc băieții de la FIFA, asta e, n-avem ce să le facem, că ei hotărăsc până la coadă.
1: Da.
0: De fapt, nu ei, băiatul ăla, Chelie.
1: Da, da, da, spânul ăla, da, da, da.
0: Dacă altul, nu cred că, sau eu nu știu dacă mai au pe acolo comitet executiv sau, în sfârșit, nu știu ce e acolo, nu mă interesează, dar ce am observat eu, cam asta, ce a zis el, cam aia s-a întâmplat.
1: Da, da, da, da, da. Altă dată era chiar... au fost discuții pentru campionatul mondial din 86, eu am prezentat un serial legat de campionatul astea, da, turnele finale, și au fost divergențe mari între președintele de atunci al FIFA, João Havelange, și, da, și consiliul director. Așa, unii voiau într-o parte, adică era totuși ceea ce, știi, când ea...
0: alegerea țării, da.
1: Exact,
0: da, da,
1: exact, adică nu e... Era totuși o democrație, având în vedere când vezi că sunt două...
0: S-a dus.
1: Da, da.
0: Acum democrația înseamnă banul.
1: Da, da.
0: Atâta,
1: da,
0: timp când vine banul, toată lumea face ce să...
1: Exact.
0: Ce zice banul, aia se întâmplă.
1: Da, da, da. Din punctul de vedere, da, al postului tău de portar, așa, te-a impresionat ceva ce ai văzut la...
0: Da, pe asta te-am zis, deci mi-a plăcut portarii și de la Argentina și de la Egipt,
1: da,
0: băiețelor la care apar 15 metri. Mi-a plăcut, a mai fost un portar, dar o singură dată l-am văzut, mai în vârstă, care a jucat la o echipă din
1: Capul Verde, Asia. Capul Verde, Vozinia, nu?
0: Da, cred că el, unul în vârstă, 30.
1: Da, da, da, da, Vozinia, da, Capul Verde, da, da.
0: Așa?
1: Da.
0: Dar mie mi-a plăcut, mai ales pentru meciul de aseară, portarul spaniolilor.
1: Da, da, da, da.
0: Doamne, a avut câteva, a și intuit foarte bine câteva mingi, da, lungi date către Mbappé, a ieșit foarte bine din poartă.
1: Așa e.
0: Deci un joc foarte bun și, știi, mulți portari zic că lasă, că n-ajung la ea, dar el a fost foarte atent, a ieșit la toate, mi-a plăcut.
1: Da,
0: și,
1: da, da.
0: Siguranță și... cum prinde mingea, deci comparativ cu prietenul nostru Courtois,
1: da,
0: care,
1: da,
0: la ambele goluri

0: palma mingea în față.
1: Da, da, da.
0: Niciodată, asta este în abecedar, când spui unui portar, nu respingi în față.
1: Da,
0: el,
1: da, da, da.
0: Ambele goluri a respins cu palmele în față, au venit băieți, au băgat în port. Toate mici să le sping lateral. Dacă nu poți să le prinzi, le spingi lateral, ca să nu dai șansă atacantului să urmărească să o bage în față.
1: Da,
0: exact
1: da.
0: Așa au dat golurile spanioli. Pe respingerile lui.
1: Da.
0: El de-aia era și supărat după meci, că și-a dat seama că a făcut două greșeli care a scos echipa din cursă care trebuia să meargă mai departe.
1: S-a și accidentat. S-a și accidentat, da, da.
0: Da, în sfârșit. Asta era mai puțin. Ideea este că el, în loc să prindă sau să respingă în lateral, a palmat cele două mici.
1: Da, da, da, la experiența lui, așa e.
0: Păi bineînțeles, joacă la echipă sau a jucat la echipe mari.
1: Da, da, da.
0: Zici că, băi, e venit un puști acum care joacă, ăsta îl mai crezi când
1: exact.
0: Mai tinerel, dar el care are și o vârstă și a jucat atâtea meciuri,
1: da,
0: e
1: da.
0: Mai greu. Dar probabil că asta este în reflexul lui să facă.
1: Da, da,
0: mă gândesc,
1: da.
0: Nu știu.
1: Da, probabil.
0: Probabil, da.
1: Da. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenție, Cristi.
0: Eu vă mulțumesc pentru telefon.
1: Mergi pe Anglia,
0: oricând,
1: nu?
0: Oricând, orice întrebări îmi pui, sunt dispus să discutăm pe orice temă vrei.
1: Mulțumim frumos. Mergi pe Anglia, din câte mi-ai spus, nu?
0: Știi ce se întâmplă? Eu aș merge pe Anglia, ca să ar fi un meci tare Spania-Anglia, dar un meci și mai tare... Ar fi Spania cu Spania. Aici acum ți-am spus.
1: Da, da, da, da.
0: Cu Spania.
1: Hispanică.
0: Aș fi curios așa să văd cum se comportă cam același stil de joc și cum se comportă același fel de oameni. Pentru că englezii sunt altceva ca oameni vorbesc comparativ cu spanioli.
1: O să auzi.
0: Adică cu argentinieni.
1: O să auzi Hijo de Puta și alte chestii o să se audă dacă sunt finală.
0: Da, bineînțeles, sunt acolo. Dar... Să vedem diseară ce se întâmplă.
1: Da, da. Bine, toate bune, vizionare plăcută diseară și ține legătura.
0: Mai vorbim.
1: Sigur,
0: sănătate
1: sigur.
0: Multă, numai bine, sănătate lui domnul Horatiu.
1: Mulțumim.
0: Și vă ascult în continuare cu plăcere.
1: Mulțumim, Cristi, toate bune.
0: Sănătate, numai bine, pa, pa.
1: L-am avut alături pe fostul portar al echipei naționale și totodată campion al țării cu FC Argeș, Cristian. Ne apropiem ușor de finalul emisiunii noastre. Deci diseară, așa cum ați auzit, este meciul, cealaltă semifinală dintre Anglia și Argentina. Să vedem dacă va avea câștig de cauză. Este interesant ce se întâmplă cu arbitraj, cum va fi arbitrajul. O să fiu, eu nu o să fiu cu ochii și pe arbitraj mai mult decât pe jocul în sine. Să vedem dacă vom avea o finală europeană sau din nou va fi o finală Europa contra America de Sud. Clar, cel mai bun fotbal de pe glob se joacă pe aceste două continente. De asemenea, sunt meciuri și de calificare că au început și competițiile europene între cluburi. Joacă și CSU Craiova meciul retur la 20-30 cu Mele Vitebsk, campioana Belarusului. Va fi probabil o simplă formalitate după victoria zdrobitoare din tur. Alte partide din preliminarele Ligii Campionilor: Bissen, campioana Luxemburgului, cu Klagsvik, campioana Feroe, la 21:15. La ora 22 sunt două partide: Gnatia Rogojin, campioana Albaniei, și Petrocub Hâncești, campioana Moldovei, și Sutjeska Nikšić, campioana Muntenegrului, cu Kairat Almaty, campioana Kazahstanului. Sunt partide și în Europa League: la 17:30 Malișeva din Kosovo cu Vlaznia din Albania, deci un meci fratricid. Și la 21:30, Decici din Muntenegru cu Liepaja din Letonia. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Să aveți o seară plăcută, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Unu Solist. Iată aici pe lungimea de unda singurului radio de sport pe FM din România, Sport Total FM. Iată că aseară, cu părere de rău pentru mulți dintre românii care mergeau pe mâna Franței, iată că naționala Franței a pierdut calificarea în finală. Didier Deschamps, într-o situație foarte dificilă, s-a dezlănțuit, iată, după eliminarea Franței. Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Arlington, în Texas. Ați văzut și voi, în prima semifinală a campionatului mondial din 2026 și la capătul celor 90 de minute, deci nu s-au așteptat nici măcar prelungirile, ibericii s-au impus clar, aș putea spune, cu 2-0 și vor fi în finala turneului din Statele Unite, Mexic și Canada. Evident că selecționerul cocoșului galic, Didier Deschamps, obișnuit doar cu performanța și doar cu calificările, a pus tunurile pe arbitraj după meci. Dar nu știu în ce măsură domnul Didier Deschamps, în loc să se concentreze la faptul că echipa sa n-a avut ocazii de gol, nu și-a etalat calitatea și valoarea individuală a jucătorilor de mare clasă pe care i-a avut în teren, și domnul antrenor Didier Deschamps se îndoiește de calitățile lui Van Barton, arbitrul din El Salvador, care a fost la centru la Franța-Spania, cu toate că acesta n-a comis erori importante, nu a viciat rezultatul partidei. E adevărat, are 1,69 m, este, aleargă șui pe teren, dar deciziile pe care domnul Ivan Barton le-a dat, zic eu că nu au prejudiciat selecționata cocoșului galic, pe cea spaniolă nici atât. Și sigur că acum, așa cum fac foarte mulți dintre antrenorii, și antrenorii români, dar și cei internaționali, dezamăgirea se transformă în acuze la adresa arbitrilor. Arbitrii sunt singurii care o iau în barbă, săracii, pentru că pe cine să arunce și antrenorul care n-a găsit tactica sau strategia respectivului joc pozitivă sau propice pentru a întâlni Spania, el, săracul, ce să zic, explică că meciul a fost o dezamăgire și că au existat multe erori tehnice din partea selecționatei sale, dar pune tunurile pe arbitru. Apoi a venit, deci a fost o dezamăgire.

pentru că am avut atât de multă ambiție să ne calificăm, ne-a lipsit ceva împotriva unei echipe a Spaniei care știe să facă atât de multe lucruri bune. Atâtea erori tehnice într-un meci ca acesta n-am văzut. Apoi a venit și accidentarea lui Saliba, Rabiot a primit cartonașul galben și risca un roșu, am vrut să mergem până la capăt, apoi au fost niște decizii de arbitraj, dar nu a fost prima dată. Accept însă, mă întreb dacă acest arbitru e de nivelul unei semifinale de cupă mondială, a spus Didier Deschamps la DAZN după semifinala contra Spaniei. Da, destul de voalat a aruncat pe arbitrul din El Salvador, Ivan Barton, domnul Didier Deschamps. Dar am văzut cu toții, Mikel Oyarzabal a marcat în minutul 22 dintr-un penalti clar, aș spune eu, în favoarea Spaniei, o călcare a lui Rabiot peste piciorul, exact pe piciorul unui adversar, un penalti care îl dădea și un copil mic care începea școala de arbitri, în timp ce Pedro Porro a stabilit scorul final imediat după pauză, minutul 58, când o pasă luminoasă a lui Dani Olmo l-a găsit într-o situație favorabilă, iar Pedro Porro nu a ratat. Așa că, ce putem spune, dragi prieteni, altceva decât că, iată, Franța pierde o calificare de-a dreptul incredibilă. Acum, sigur, și contre între cei doi selecționeri. Selecționerul Spaniei l-a pus la punct, după cum scrie ProSportul de astăzi, pe Didier Deschamps, după ce francezul a acuzat arbitrajul. Toți caută scuze când pierd. Și ce vă spuneam eu, a simțit și Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, care a reacționat instant atunci când Didier Deschamps a acuzat arbitrajul din semifinala de la Cupa Mondială. Sigur că, indiferent cum arată arbitru, cât de mic, cât de mare, cât de înalt este, pentru că veți vedea și astăzi un arbitraj modest al arbitrului din Statele Unite, care l-am văzut și eu de câteva ori, chiar pe parcursul acestei ediții de campionat mondial, și nu mi s-a părut deloc unul cu calități pentru astfel de nivel. Acum că arbitra prin grupe, cine știe ce meciuri, aia e altă treabă, dar să-l dai totuși la o semifinală de tip Anglia-Argentina, mie-mi-e frică de ce o să văd diseară din partea arbitrului american, pentru că este un arbitru lipsit de calitate, în comparație cu cel de ieri, Ivan Barton, care mie mi s-a părut nu cum arată drept propice pentru o semifinală, ci cum a arbitrat, omul a arbitrat bine. Arbitra corect, și-a dat silința să fie cât se poate de imparțial. Arbitrajul trebuie îmbunătățit, dar Didier Deschamps doar caută scuze, a spus Luis de la Fuente după Franța-Spania 0-2. Asta pentru că ibericii au dominat la capitolul posesie, au avut ocazii mai mari, în timp ce Franța, în ciuda unei ofensive cu individualități de marcă, Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Due sau Cherki, nu au reușit să pună în pericol poarta lui Simon. Didier Deschamps a făcut el iureș degeaba împotriva arbitrului Franța-Spania și i-a întrebat pe reporteri dacă un central precum Barton, original din El Salvador, e în măsură să conducă o partidă din semifinalele Cupei Mondiale. Spania așteaptă marea finală de la Cupa Mondială, fiind cu ochii, așa cum suntem și noi, pe învingătoarea meciului dintre Anglia și Argentina din această seară, pentru că diseară la ora 22, prieteni, pe stadionul din Atlanta e programată cealaltă semifinală între Anglia și Argentina, care va desemna și adversara Spaniei din marea finală. Eu vreau să vă spun că țin cu Anglia. Așa cum aseară mi s-a părut că ar fi mai frumoasă o finală în care jucătorii de care vorbeam mai devreme, Mbappé, Dembélé, Olise și ceilalți colegi ai lor, ar fi arătat mult mai bine la Atlanta, zic eu, în fața Angliei sau Argentinei. Dar acum, dacă Luis de la Fuente a găsit strategia prin care să pună cu botul pe labe Franța, o acceptăm pe Spania, o aplaudăm pentru ceea ce a realizat aseară și o așteptăm în ultimul act al turneului final, care va fi programat duminică, 19 iulie, de la ora 22, pe arena din New Jersey. Cine va ajunge în New Jersey, Anglia sau Argentina, vom afla în această seară într-o partidă pe viață și pe moarte. De data aceasta, cu două stiluri deosebite de joc,
Ieri n-am nimerit deloc echipa calificată, am insistat foarte mult pe ceea ce înseamnă naționala cocoșului galic, dar iată că ea se duce doar în finala mică, ce va avea loc sâmbătă noaptea spre duminică la ora 0 pe

Stadionul din Miami. Va fi cu siguranță și ăsta un meci de o calitate rară. Și probabil că francezii se gândesc cum să obțină măcar medaliile de bronz. Cine va fi în fața Spaniei în finală? Vom auzi în această seară. Vom vedea, practic, în această seară. Ce să zic, și Emmanuel Macron a avut o reacție neplăcut așa după Franța-Spania. Emmanuel Macron a reacționat imediat pe platforma X, transmițând un mesaj pentru echipa lui Mbappé. Emmanuel Macron i-a consolat pe Mbappé și colegii săi, iar președintele Emmanuel Macron a transmis felicitări Spaniei pentru calificare. Mulțumesc echipei Le Bleu, a francezii, pentru că ne-au reprezentat țara cu atâta dăruire. De precizat, cu atât mai grav și mai cu amărăciune, așa, faptul că meciul s-a jucat de ziua națională a Franței. Pe plan sportiv aveau toate motivele francezii să ofere țărilor o calificare în finală, dar a fost dezastru pe teren, având în vedere că iată, nu s-a putut obține o calificare extraordinară. Oamenii din Nisa nu au fost cu gândul la meci, au comemorat victimele atacului terorist din 2016, așa că mai mult poate că a fost și o apăsare așa de ziua națională a Franței, acest meci care obliga foarte mult formația franceză. Dar asta e, până la urmă fotbalul este un sport, iar e limpede că echipa mai bună aseară s-a calificat. Poate că dacă s-ar fi jucat în această seară ar fi fost invers, dar felicitări lui Luis de la Fuente pentru felul în care a știut să blocheze aripile extraordinare ale Franței, care s-au distrat până acum pe tărâm american. Da, Mbappé, așa cum scrie și golazo.ro, a avut un discurs foarte dur după ce Franța a fost umilită de Spania. Capitanul Franței a recunoscut că Les Bleus au fost prea dezorganizați și au făcut prea multe greșeli individuale pentru a spera la calificare. Eram 3 contra 2 la mijlocul terenului, iar împotriva Spaniei ăsta e dificil. Fabian Ruiz și Rodri au avut prea mult timp să construiască. Ne-a lipsit comunicarea atunci când am făcut pressing. Nu am jucat așa cum ne-am propus din punct de vedere tactic. Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală de Cupa Mondială, n-ai cum să câștigi, a spus Kylian Mbappé. Ne-am dorit să ajungem în finală, dar nu am reușit. Franța mai pierduse în semifinalele Mondialului prin 1986, ultima oară. Pentru că până la meciul cu Spania, Franța nu mai fusese eliminată în semifinale la un campionat mondial, chiar din 86, când a fost bătut atunci de Germania cu 2-0. Da, cam asta, prieteni. Haideți să ne ducem ușor, ușor către meciul din această seară, o partidă de zile mari pe care o vom urmări la ora 22, când se va suprapune cumva vreun sfert de oră, așa zic eu, cu partida de la Craiova, unde pe Ion Oblemenco Universitatea Craiova va întâlni în retur echipa bielorusă Vitebsk. Dar Anglia-Argentina este principalul obiectiv al tuturor iubitorilor fotbalului, o rivalitate clasică între două continente imense în ceea ce înseamnă fotbalul, o rivalitate istorică, va scrie astăzi un nou capitol la Atlanta, unde Anglia și Argentina se înfruntă pentru a 6-a oară în această competiție, având biletele pentru finală pe masă. Ei luptă pentru această finală. Mi s-a părut totuși că Anglia n-a impresionat prin jocul său la această Cupă Mondială prea mult, dar spiritul de luptă a arătat a fi la cote înalte. Pentru că, deși antrenorul Thomas Tuchel și talismanul Jude Bellingham au avut opinii diferite despre cel mai recent succes al celor 3 lei, echipa a ajuns acum la a 4-a semifinală de turneu major din 2018 încoace, la fel de multe câte reușise în toată istoria sa anterioară. Sigur că multă lume și în mod special nemții vor ține cu Thomas Tuchel, care încearcă să devină primul antrenor străin în ultimii 48 de ani care ajunge în finala Cupei Mondiale, în timp ce Anglia nu a mai ajuns în această fază din 66. Mi-aduc aminte de Bobby Charlton, Bobby Moore pe vremea aceea, care câștigă trofeul, iată,

și în 1990 a fost eliminată Anglia în semifinale, în 2018 la fel. Dacă ne uităm în curtea campioanei antitră, Argentina, ea a câștigat toate cele 6 meciuri la această cupă mondială, cu toate că a mai făcut și niște egaluri, s-a calificat. A trebuit să lupte din greu pentru a trece de fazele eliminatorii. Acolo a fost un pic problemă pentru echipa lui Scaloni, care a avut parte de un al doilea meci consecutiv marcat de controverse de arbitraj, având nevoie de prelungiri pentru a elimina Elveția. E, și dacă te uiți așa în urmă și vezi egalul la 90 de minute cu Elveția și rezultatul de egalitate cu insulele Capului Verde, atunci trebuie să înțelegi că până la urmă Argentina nici ea nu a impresionat la toate partidele, cele 6 jucate la această cupă mondială. Anglia, conform statisticilor Flash Score, a pierdut doar 3 din cele 14 meciuri disputate împotriva Argentinei. Atenție! Însă ultimele două înfrângeri au venit chiar la Cupa Mondială în 86 și 98. De atunci, cei 3 lei sunt neînvinși în 3 meciuri directe, câștigându-le pe ultimile două. Acum să nu înțelegeți că valoarea echipei engleze este de 3 lei, ci aceasta este denumirea ei populară, cei 3 lei englezești. Anglia nu a reușit să treacă mai departe niciunul dintre cele 3 meciuri eliminatorii de turneu major disputate împotriva unor echipe clasate în top 4 FIFA. Iarăși, o sesizare a site-ului Flash Score. Cert este că Argentina a marcat mult, cel puțin 3 goluri în ultimile 4 meciuri de cupă mondială, fiind a doua cea mai lungă astfel de serie din istoria competiției. O echipă marcatoare, nu ca Franța. Franța a avut jucători pe teren, dar n-a marcat. Eu cred că Argentina în această seară va marca în poarta Angliei, dar asta nu înseamnă că se și califică. Pentru că Anglia este prima echipă, prieteni, din istoria cupei mondiale, care are 2 jucători cu câte 6 goluri marcate la aceeași ediție. E de speriat din acest punct de vedere, pentru că știm cu toții, Jude Bellingham a reușit câte o dublă în fiecare din ultimile două faze eliminatorii, iar capitanul Harry Kane este permanent pregătit să marcheze și este un jucător de super calitate acolo în gura porții. De partea cealaltă, Lionel Messi vine în această semifinală ca cel mai bun marcator. 21 de goluri, pasator 10 în istoria Cupei Mondiale, pase de gol. Fiecare din cele 10 asisturi fiind pentru jucători diferiți. E, hai să vedem și cine lipsește de la cele două naționale. Rând, Yarel Cuansah rămâne suspendat pentru Anglia, care l-a scos de pe teren pe Rice la pauză în sferturi, după ce acesta a avut probleme medicale, deși în ceea ce înseamnă jucătorul de clan Rice e o problemă de a nu putea fi pe teren în naționala Angliei diseară. Pentru Argentina, urmărind așa ultimile partide, am văzut cum Paredes și Cristian Romero au ieșit accidentați din naționala Argentinei în sferturi, dar ambii par să fie totuși recuperați, pentru că medicii lucrează foarte serios acolo cu mijloace moderne și sunt foarte sigur că vor căuta să-l aducă pe Romero în centrul apărării înapoi și pe Leandro Paredes în echipa de start. Tot în ceea ce înseamnă statisticile Flash Score, Argentina a câștigat 11 din cele 13 meciuri de Cupa Mondială care au trecut de 90 de minute. Deci este o echipă specialistă a prelungirilor. Să nu credeți că diseară nu putem vedea prelungire acolo la Atlanta, pentru că cele două echipe sunt sensibile, egale. Dar dacă va fi un rezultat de egalitate diseară, va fi unul cu goluri, pentru că ambele formații au capacitatea să introducă balonul în poarta celeilalte și sunt foarte sigur că putem vedea goluri de ambele părți, adică GG, ambele echipe marchează. Nu este deloc o soluție rea și se așteaptă foarte bine bookmakerii la o astfel de soluție, ambele echipe să marcheze. Bun. Cam asta s-ar putea vorbi despre partida din această seară, o partidă pe care o așteptăm cu sufletul la gură și bineînțeles că ne dorim și o victorie a oltenilor ceva mai devreme, care după ce i-au distrat rău de tot pe bieloruși pe tărâm polonez, parcă s-a jucat în Polonia partida Turcu-Vitebsk. Da, sunt foarte sigur că și în această seară pe Ion Oblemenco în simba îi va lua la mână pe jucător. Nu, s-a jucat

la Mezocovești în Ungaria partida. Au fost și niște probleme așa în tur, dragi prieteni, pentru că mi-aduc aminte, au fost acuzații de rasism în meciul dintre Vitebsk și Universitatea Craiova. Mi-aduc aminte, Băluța a reclamat arbitrului un anumit gest, dar arbitrul a rămas de stană, de piatră, nu a intervenit la această partidă. Filipe Coeliu a declarat că după rezultat pare că formația sa a avut un meci ușor în partida turcă, ceea ce se poate întâmpla și în această seară. În ceea ce îl privește pe Ștefan Bayram, autorul primului gol, acesta se pare că în ultima perioadă e foarte serios, se antrenează foarte bine și de aceea reușește evoluții bune cu goluri. Apropo de finalul partidei și de acuzațiile de rasism despre care vă vorbeam, Tudor Băluță s-a îndreptat către arbitrul bosniac Luca Biblia și a semnalat un presupus incident de natură rasistă. Mijlocașul Craiovei le-a indicat oficialului pe doi jucători din echipa adversă, Serghei Balanovici și Delinio Cleoniz, aflați în apropierea lui Nsimba, iar Băluță a susținut atunci că a auzit cuvântul gypsy, adică țigan, adresat lui Steven Nsimba. Sigur că centralul, neauzind probabil cuvântul acesta, nu a luat nicio măsură în acel moment, iar din tribune s-a auzit apoi o voce în limba română care i-a spus lui Băluță: Băluță, lasă-i bă. La scurt timp după incident, Balanovici s-a îndreptat către Nsimba și a purtat un dialog cu Alexandru Cicâldău, încercând să tempereze starea de nervozitate de acolo. Acum, iarăși, apropo de sportivitate între cele două formații, după cum scrie Flescorul de astăzi, înaintea fluierului de stat, eu personal n-am văzut asta, se pare că a existat și un moment de încărcătură simbolică, pentru că jucătorii Anzor Megvabishvili din Georgia și Vasil Romanciuc din Ucraina și Teles din Portugalia au ales să nu dea mâna cu fotbaliștii lui Vitebsk, gest prin care și-au exprimat poziția probabil față de conflictul dintre Rusia și Ucraina. Astea sunt lucruri de altă natură care nu știu în ce măsură ar trebui să fie băgate în seamă. N-avem de ce să amestecăm politica sau starea socială cu fotbalul. Fotbalul trebuie să continue să fie unul cât se poate de sportiv pe orice arenă se joacă. El sunt foarte sigur că diseară oltenii îi vor distra pe bieloruși frumos, îi vor pasa de alatul terenului până când le va scoate limba d-un cot. Pentru că ați văzut, Craiova este totuși într-o formă foarte bună. Cred că este cea mai bună, cea mai în formă echipă românească la această oră. Trebuie să recunoaștem, chiar dacă unii dintre voi nu țin cu Universitatea Craiova, dar jos pălăria pentru ce joacă echipa olteană. Nu neapărat că Vitebsk este o adversară care merită luată în seamă, ci că în general fotbalul de acolo, de pe Ion Obremenco, aduce, am văzut și în Supercupă, aduce așa o stare de plăcere, de relaxare când urmărești ce joacă Craiova și cum se integrează în Simba, se fofilează el printre fundașii adversi, reușind de fiecare dată să rămână cu portarul. Cred că și în această seară acest important jucător venit din Franța, în vârstă de 30 de ani, la o vârstă remarcabilă și cu o maturitate impecabilă, va reuși să treacă de fundașii bieloruși ca acceleratul prin gar. Da, sigur că așteptăm cu foarte mare interes și începerea campionatului Ligii 1 din România. Știm cu toții, ziua de vineri va aduce și primele partide, prieteni, partide pe care le așteptăm. FC Voluntari, FC Botoșan deschid balul la ora 18:30. Voi fi acolo pe stadionul Anghel Iordănescu și voi urmări cu sufletul la gură și voi ține, evident, cu echipa ilfoveană, o formație care a avut foarte multe peripeții prin Liga Secundă, dar, știu eu, a terminat în picioare, a terminat bine și chiar impresionant, aș putea spune, barajul cu Hermannstadt. Da, haideți să luăm și un scurt moment de publicitate înainte de a vorbi despre alte și alte evenimente de astăzi. Evident că voi ține cu Anglia diseară în întâlnirea cu Argentina, pentru că vreau să văd o finală europeană. Spania-Anglia, aș vrea să fie finala, să se mai schimbe așa.

un pic și cum s-a schimbat Franța și nu mai e din nou în finală și Argentina să stea pe bară, să joace finala mică cele două, iar Spania și Anglia să evolueze în finala mare într-un regal fotbalistic duminică seara la ora 22. Poate că voi țineți cu Argentina.

0: apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, mă uitam în dreptul partidei dintre Anglia și Argentina. Doamne, câte soluții speciale, câte soluții speciale a reușit să aducă bookmakerii în atenția voastră. În primul rând, cred că sunt interesante și următoarele soluții. Lionel Scaloni primește un cartonaș pe bancă. Sau Thomas Tuchel primește un cartonaș pe bancă în calitate de antrenor. Un marcator își scoate tricoul în timpul, celebrării golului. Ce ziceți de un astfel de special? Acum, intervalul de goluri pentru fiecare repriză, se înscrie gol în ambele reprize, ceea ce este foarte posibil la un meci de calitatea Angliei împotriva Argentinei. Înscrie goluri consecutive Anglia sau înscrie goluri consecutive Argentina. Foarte multe soluții, incredibil. Intervenții de portar, repriza cu cele mai multe goluri. Uite, de exemplu, în prima repriză, totalul de goluri, dacă e peste 0, aveți o cotă minunată. Oricine marchează în prima repriză, minunat, dragi prieteni, ca să puteți încropi un bilet competitiv, mai ales că sistemul BetBuilder vă ajută foarte, foarte mult să faceți o cotă mare chiar și foarte plauzibilă, aș putea spune. Deci foarte multă lume se va îndrepta cu aceste gânduri către case pentru a scoate biletul cât se poate de promițător pentru diseară. Acum, pe lângă faptul că vedem aceste partide, mai avem și în Liga Campionilor, dragi prieteni, vreo 4 meciuri. Uite, Universitatea Craiova-Vitebsk. Păi Craiova, și dacă intră cu tineretul, cred că îi va bate pe bielorușii de la Vitebsk. Cu toate că știți ce e periculos, faptul că după scorul acesta de 4-1 Craiova e deja calificată, probabil că pe stadionul Ion Oblemenco pot veni și titulari, jucători mai puțin folosiți de această formație. Și vreau să vă spun că mă refer la jucători așa mai tineri, mă refer la Elizor, mă refer la Heriberto Tavares, iată, care e un atacant venit din Capul Verde și a și intrat și a jucat câteva minute în această semifinală de cupă. Adică cred că ar putea să fie un moment în care antrenorul portughez să mai ruleze lotul de așa natură încât să-i vadă și pe alții după ce echipa s-a calificat practic la acel 4-1 din Ungaria. Deci, un meci la care nu prea știi la ce să te aștepți, pentru că e Craiova deja calificată. Formația din insulele Feroe, Klaksvík, despre care vorbeam că practică un fotbal la sacrificiu, se duce în Luxemburg, la Bissen. E adevărat că în tur Klaksvík a bătut cu scorul de 2-1, dar eu sunt foarte sigur că și în retur, pe Stade de Luxemburg, echipa Bissen nu va putea să stea în fața lui Klaksvík. Din punct de vedere fizic, formația aceasta din insulele Feroe, Klaksvík, vine foarte motivată și este o echipă care se dăruiește până la epuizare pe teren. Mă uitam și în campionatul ei de Premier League a insulelor Feroe, este o formație care nu te iartă niciodată și cred eu că jucătorii feroezi vor marca și în această deplasare la Bissen, unde dați-mi voie să vă spun că echipa gazdă e totuși departe de ceea ce înseamnă calitatea unei echipe care își permite să joace în Liga Campionilor, chiar și în calificări. Atert Bissen joacă acasă echipa lui Klaksvík, rezultatul din tur 2-1 pentru echipa feroeză și fără niciun fel de problemă merg pe mâna unui gol, minimum un gol marcat de Klaksvík. Acum poate să fie chiar și 2 goluri și iată că văd aici pe un anumit site al unei case că a forțat un pic cota și a urcat-o dacă formația Klaksvík va marca mai mult de un gol. O cotă care chiar pare să fie mulțumitoare pentru golurile marcate de echipa oaspete. Sub nicio formă nu pot să mă abțin a crede că această Klaksvík nu înscrie în deplasarea de la Bissen.

în Luxemburg. Apoi, ce am mai avea astăzi, dragi prieteni, am mai avea în fotbalul acesta european din Liga Campionilor o partidă în Albania, în care Egnatia, foarte agresivă acasă, vine după un 1-1 în Moldova pe terenul lui Petro Cub. E, partida din tur s-a încheiat 1-1 acolo la Hâncești, pentru că pe stadionul municipal din Hâncești echipa gazdă este Petro Cub din Moldova. E sigur că ostilitățile se mută în Albania, acolo unde Egnatia joacă pe Demrozi Stadium. Vreo 4.000 de spectatori intră acolo pe stadionul Egnatiei și eu sunt foarte sigur că echipa albaneză nu va pierde partida cu moldovenii de la Petro Cub. Foarte greu e să joci împotriva albanezilor, mai ales când se joacă cu calificarea pe masă, iar rezultatul, sincer să fiu, din partida turei avantajează pe albanezii Egnatiei acest 1-1. Și pe lângă faptul că au făcut 1-1, vreau să vă spun că echipa gazdă de astăzi, Egnatia din Albania, va aduce pe teren câțiva jucători de calitate. Și în primul rând, vârful de atac, care a luat galben în partida tur, e vorba de Bakayoko, adus tocmai din Coasta de Fildeș, Soumaila Bakayoko, la 24 de ani, este un jucător marcator prin campionatul de fotbal al Albaniei. A marcat 2 goluri în partida cu Elbasani din deplasare, a marcat și împotriva lui Partizani Tirana. E un jucător care și în această seară e capabil să dea gol în această întâlnire de acasă pe care Egnatia o joacă împotriva lui Petro Cub. Și aș avea curaj chiar să încerc un solist de 1 la partida Egnatia-Petro Cub sau merge mai departe Egnatia, adică chiar dacă echipele se duc cu un rezultat de egalitate în prelungiri, echipa albaneză forțează, vă dați seama, acasă și fie în prelungiri, fie la penaltiuri, poate să meargă mai departe. Nu cred că Egnatia lasă calificarea departe echipei moldovene, care zic eu că se duce ca mielul la tăiere acolo. Petro Cub a făcut recent în Superliga Moldoveană un egal la Bălți. Vă dați seama, la Bălți a făcut egal 1-1 și acum se duce pe terenul Egnatiei știind, conștientă, practic, că va fi un meci foarte greu. Eu merg pe mâna calificării albanezilor la acest meci. Mai există un meci care în partida tur s-a încheiat 2-1 pentru kazacii de la Kairat Almaty. Nu e un rezultat concludent pentru că echipa muntenegreană Sutjeska joacă acasă. Bă, nu știu cum joacă muntenegrenii. Probabil că tot Kairat Almaty se califică. Aș merge un X2 la această întâlnire conform cotelor. Kairat Almaty, chiar dacă a bătut doar cu un gol diferența acasă în Kazakhstan, se duce în Muntenegru și va juca destul de aspru. Meciul va fi unul cu cartonașe, o să vedeți, un meci foarte agresiv. Se va juca la ora 22 în Champions League. Sutjeska din Muntenegru, vă dați seama că nu se uită nimeni la meci, o să fie stadionul gol diseară la ora 22 în Muntenegru. De ce va fi gol? Pentru că toată lumea e pe televizor să vadă a doua semifinală a mondialului dintre Argentina și Anglia, în timp ce se joacă în Dorul Eli un meci între Sutjeska și Kairat Almaty. Mă uitam pe ce joacă Sutjeska, săraca, a fost bătută într-un meci amical de FK Sarajevo cu 2-1, bătută și de Jedinstovo, necunoscută, o bate pe Sutjeska cu 3-1 într-un amical. Boraz Banjaluka a învins-o și ea pe Sutjeska cu 1-0 și vreau să remarc faptul că aseară am văzut o formație umilită, efectiv. O umilită în Bulgaria. Băi, oameni buni, să te bată cu 4-0 această formație Levski Sofia. Vai de capul meu ce i-a făcut Levski lui Boraz Banjaluka. Sferească Dumnezeu, praf i-a făcut 4-0 și putea să le mai dea, dar foarte curios pentru mine este faptul că la pauză Levski termina la egalitate prima repriză 0-0 cu echipa bosniacă, după care s-a înclinat terenul și din minutul 48 a început măcelul în poarta formației din Banjaluka. Acolo un portar săracul, Cetković, care a înghițit gol după gol de la Reinaldo, de la știu eu cine a mai marcat pe acolo, Okoflex, ce jucător are din Irlanda, Armstrong Okoflex este atacantul lui Levski Sofia, care a și marcat în poarta Banjaluka.

atât în tur la Bania Luka, unde s-a încheiat 1-1, dar și în returul de la Sofia, unde Armstrong Okoflex a înscris a doua oară, adică al doilea gol în această dublă. Sigur că echipa kazahă nu va rata calificarea diseară. Muntenegrenii sunt mult prea mici pentru un război atât de mare împotriva lui Kairat Almaty. Avem și două meciuri din Conference League. Primul meci care se joacă în Europa astăzi va debuta la 17:30. Echipa kosovară Maliseva o primește acasă pe Vlasnia din Albania. Băi, oameni buni, nu e meci ușor pentru Vlasnia. În tur, echipa albaneză a câștigat cu scorul de 2-1. Dar pe teren kosovar n-aș băga mâna în foc că va fi ușor la Podujeve, unde kosovarii vor înghesui practic pe albanezi în terenul lor și vor căuta o calificare. Foarte curajoasă Maliseva a marcat în minutul 3, foarte devreme kosovarii au deschis scorul în Albania și părea că meciul va lua o întorsătură curioasă în favoarea kosovarilor, dar ușor, ușor ei au pierdut teren, au încercat să apere rezultatul de 1-0 și profitând și de eliminarea lui Skovgard, Vlasnia a bătut-o pe Maliseva. E o mare pierdere acest jucător danez, Andreas Skovgard, de partea Malisevei, care joacă în această după-amiază pentru calificare pe stadionul său. Și zic eu că Vlasnia va obține până la urmă calificarea în ciuda acestui rezultat destul de strâns, 2-1 cu kosovarii în partida tur. Cred că va fi tot un X2 și la această partidă între Maliseva și Vlasnia, cu toate că echipa kosovară este foarte, foarte luptătoare, iar Vlasnia nu vine chiar atât de de modest la partida din Kosovo. Bine să se bată, iar pierderea mare, jucătorul acela danez eliminat, e una interesantă, care s-ar putea să atârne foarte greu de gâtul kosovarilor la această partidă. Diseară la 21:30, muntenegrenii de la Decici joacă cu FK Liepāja din Letonia. În meciul tur din Letonia, Liepāja a bătut-o pe Decici din Muntenegru cu 1-0. Dacă fiind vorba de două echipe slabe, s-ar putea să vedeți o echipă muntenegreană capabilă să întrimită partida măcar în prelungiri, acolo unde lupta va fi acerbă pe stadionul din Tuzi în Muntenegru. Da, o calificare în Conference League e la îndemână echipei muntenegrene, care poate să întoarcă soarta acestui 1-0 destul de ușor. Deci dublă de 1x, zic eu, la Decici din Muntenegru cu Liepāja din Letonia. Cam astea sunt partidele din fotbal așa mai importante, ele coroborate cu meciul dintre Anglia și Argentina, cu siguranță că pot aduce niște semne anticipabile în partidele de astăzi. Destul de multe meciuri, mai aveți și niște amicale pe acolo, deci este clar că se poate face un bilet foarte, foarte cerebral, așa gândind cât se poate de obiectiv. Vor fi și niște meciuri amicale ale echipelor de club. Uite, de exemplu, sunt foarte interesat de partida dintre Mainz și Eintracht Frankfurt la fete. Două echipe germane care sunt sigur că vor marca mult. Atât Mainz cât și Eintracht sunt capabile de goluri frumoase și multe. Austriecele de la St. Pölten cred că vor bate Mura din Slovenia. Mura este o echipă foarte, foarte slabă, ia câte 5-6 goluri de meci amicale, oficiale, nici nu contează, așa că fetele sunt cam sărace cu duhul acolo în Slovenia, iar campionatul este unul foarte, foarte slab. Tot fotbalul ne poate aduce niște goluri, așa ceva mai multe în ICOS Liga finlandeză, la meciul dintre Gipo și Micheli. Se joacă pe un stadion artificial, practic cu iarbă artificială, meciul dintre Gipo și Micheli, și este clar că, așa cum se întâmplă foarte des în Finlanda, golurile poate să fie. Joacă locul 4 cu locul 6. Gipo acasă cu un arsenal de goluri peste 1,5 aproape goluri de meci, în timp ce Micheli are goluri ceva mai puține, doar 13 în 14 meciuri. Mă aștept să fie totuși cel puțin 2 goluri la partida Gipo Micheli la această întâlnire.

Ultimile meciuri ale lui Gipo au fost 0-2 la Clubi, 3-3 iată la Kotka TP, da, exact ce vă spuneam. Ambele echipe marcatoare cam peste tot la partidele formației Gipo. Micheli 1-1, 2-1, 2-1, 2-2, astea sunt rezultatele lui Micheli. O echipă slabă totuși a campionatului ICOS Liga finlandeză. Da, ca să mai adaugi acolo ceva ca și cote, poți agăța orice fel de partidă de astăzi. Sigur că ne îndreptăm frumos și către tenis, prieteni, pentru că tenisul a fost dintotdeauna un aliat al celor care mizează și urmărind atât de multe partide, sunt meciuri la UMAG, sunt partide din tenis la Gstad, la Bastad, iată, de exemplu la, în Suedia, pe Zgura de la Bastad, ar fi o variantă frumoasă, un succes al lui Grigor Dimitrov împotriva portughezului Borj. Dimitrov e locul 146, dar experiența acumulată de bulgar îl poate dărâma pe Nuno Borj, jucătorul portughez. Și meciurile și le-au împărțit până acum. Dimitrov l-a bătut la Indian Wells pe Borj cu scorul de 2-0 în 2025, arătându-i portughezului că este inferior clar lui Dimitrov. Și cred că și astăzi Dimitrov va lua cel puțin un set împotriva lui Nuno Borj din Portugalia. Mai este un meci pe la ora 16:30 în care germanul Altmaier îl întâlnește pe italianul Darderi. Darderi a fost bătut de Altmaier 0-2 în 2024 când s-a jucat ultimul meci, dar de atunci au trecut foarte mulți ani. Altmaier a ajuns la 27 de ani cu multă experiență și zic eu că astăzi Altmaier ar trebui să ia cel puțin un set lui Darderi. Da, sigur că italianul fiind pe locul al 18-lea mondial, ar trebui și el să facă un efort de voință să joace bine și să împingă partida în cel de-al treilea set pe Zgura de la Bastad. Mergem și în Elveția, la Gstad, acolo unde am eu un favorit, Stefanos Tsitsipas, oameni buni. Păi dacă nici pe Kim nu-l bați, băi, fane Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas a început bine partida de ieri, l-a bătut pe Bușe cu scorul de 2-0 din Peru, mi se pare că este acest Bușe, n-aș băga mâna în foc, dar e peruan. Ignacio Bușe, la 33 de ani, a fost călcat pe gât, cum se zice, de Stefanos Tsitsipas, un 2-0 sec aseară pe Zgura de la Gstad. Eu sunt foarte sigur că se simte foarte bine grecul aici, la Gstad, în Elveția, și își poate permite încă o victorie împotriva necunoscutului Kim din Elveția. Este un reprezentant al gazdelor, dar e un jucător de locul 186, vai de capul lui săracul elvețianul Jerome Kim. La 23 de ani e pe locul 186. Mai bine joacă la perete decât să evolueze împotriva grecului Tsitsipas. Lumea zice clar că ar câștiga fără probleme valoric, vorbind, Stefanos Tsitsipas, care a ajuns pe locul 85 mondial. Rămâne să vedem și eu sper ca acest grec să nu ne facă surprize astăzi. Fiind vorba de un meci care se joacă în Elveția, evident că aș merge pe mâna lui Hanfmann din Germania împotriva lui Vacherot. Bă, toată lumea zice că bate Vacherot astăzi pe Hanfmann. Dar neamțul, chiar dacă are 34 de ani, are multă, multă experiență și eu zic că e capabil să obțină măcar un set după ce l-a bătut pe Martinez cu scorul de 2-0 și are destul de multă priză la francezi. L-a bătut pe Ricard la Wimbledon cu scorul de 3-1. Nu mă așteptam. Așa că de ce nu l-ar bate și pe acest monegasc Valentin Vacherot? Tenisul continuă, sigur, și la UMAG, dragi prieteni, tot în competiția băieților, acolo unde avem parte de mai multe meciuri. Uite, de exemplu, aș merge pe mâna lui Zumhur, un jucător parcă bozniac este acest interesant luptător Zumhur, la fel ca și nația din care face parte, bozniacul Damir Zumhur, 34 de ani, în fața lui Prado Angelo, un jucător modest, sărac, cu locul 173, amărât rău acest Prado Angelo din Bolivia. Ce naiba să facă Prado Angelo în fața

0: lui Zumhur. Cred că e 2 direct acest meci dintre Prado Angelo și Zumhur. Meci care se joacă la ora 17. Da, este de mers și pe mâna unui alt jucător care mie îmi place la nebunie. Este vorba de Buruceaga, dar are în față pe Flavio Coboli, locul 9 mondial. Așa că mai salcăm așa cu Buruceaga ăsta, că Coboli este un jucător în formă, n-ai ce să-i faci. Tot în la UMAG și tot la tenis, cred că italianul Arnaldi îi va da o lecție argentinianului Gomez, locul 209. Gomez vine, săracul, cu șansa porcului de Crăciun în fața lui Arnaldi. Poate că italianul doar să nu dorească să nu-l bată pe acest Gomez, care e moale rău de tot și are o față mai de capului. Da, nu contează. Fetele joacă și ele, dragi prieteni, tenis mult astăzi și mă aștept să văd la Atena o victorie a Mariei Sakkari. Păi băi, joci acasă în fața suporterilor tăi. Maria Sakkari n-are voie să clacheze în fața lui Dart. Așa că mergeți pe mâna Mariei Sakkari, că publicul va fi alături de ea în capitala Greciei în această seară. Alte fete care își mai încrucișează rachetele ar mai fi, iată, o jucătoare interesantă, aș spune eu. E vorba de Bejlek. Bejlek, o jucătoare de locul 42 mondial, curajoasă, sărăcuța, din Republica Cehă. Cam tot ce vine de acolo e de calitate mare. Ați văzut și mea Linda Noskova, Carolina Muchova și această Bejlek, având în față o adversară slăbuță pe Tager, exemplu, nu cred că ar putea să aibă vreo problemă cu adversara ei astăzi. Diferență mare de valoare între Tager, slabă de tot, și Bejlek din Cehia. La Iași, pe zgura de acolo, ușor-ușor turneul se duce către final. Aș merge până la urmă pe un meci foarte echilibrat, tare, șmecher meci. Ana Bondar din Ungaria joacă la Iași la ora 15 împotriva Tamarei Zidansek. Dacă își dorește neapărat victoria, eu cred că Ana Bondar o poate bate pe Zidansek destul de ușor. Da, nu știu cât de serioasă este Ana Bondar într-un turneu care se joacă la ea și nu știu cât își dorește ea să rămână până la final pe zgura de la Iași. Avem și noi un turneu cu fete destul de interesante. Uite, de exemplu, Clara Burel o întâlnește tot la Iași la ora 17:30 pe Jacquemont din Franța. E clar că franțuzoica are șanse mari să o bată pe locul 630, Clara Burel. Bun, minimum un set Jacquemont aș merge eu în această partidă. Acestea sunt partidele din tenis de astăzi, destul de multe până la urmă. Dacă le lipiți cu fotbalul, să știți că aveți parte de un bilet destul de interesant. Cu puțină atenție puteți, dragi prieteni, mai ales că vă așteaptă o semifinală de vis în această seară. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez multă inspirație într-o zi de miercuri 15 iulie 2026, când are loc o semifinală istorică a Cupei Mondiale Argentina-Anglia. La revedere, pe mâine!
1: Solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Cucucureia, se come una paella. Cucucureia, se bebe una estrella. Jala tiembla, que viene cucureia. Jala tiembla, toma una galleta.
1: Și uite așa, șampionilor, Spania dădu de pământ cu Marea Franță, care jucă precum Barcău Hananuș Falău aseară. Ce v-am zis? Mă bucur că erau oameni acum care voiau să parieze pe Franța după ce m-au ascultat pe mine aseară, au zis că merg pe Spania. Au întors-o imediat, au întors armele și au câștigat dacă m-au ascultat. V-am spus, nu există echipă mai vicleană ca Spania șampion. Nu există. Are o viclenie tactică și cred că te lasă doar dacă vor ei să le dai gol. În rest, n-ai cum să marchezi. Este o echipă atât de bine gândită, atât de puternică, încât mi-e greu să cred că poate să piardă titlul mondial. Ea trebuie să prindă o zi din asta foarte, foarte slabă șampionilor, da? Dar uite, nu am ținut de cuvânt. Vezi? Alte oamenii nu m-au crezut. Bogdan mi-a scris, eu cred că bate Franța, dar acum mă duc și pariez pe Spania. Toată lumea a mers pe Franța. Bă, dar toată lumea. E posibil să-i fost un radioascultător șampionilor. E posibil să fi spus, cred că era cineva care, atât, dar în rest toți mergeau pe Franța, toți. Diseară, da, merg pe Anglia, da, șampion, nici nu încape îndoială, merg pe Anglia, adică nu trădez principiile, chiar dacă există această simpatie pentru Argentina de mic. Deși, odată cu dispariția lui Maradona, da, am ținut toată viața cu Argentina, adică m-am bucurat pentru ei. Însă de data asta, cred eu că a venit momentul ca Anglia și arată mai bine fotbalistic, da? Așa că, cum șampion. Mă întreabă un radioascultător, păi nu șampion, ce legătură are până la urmă? Și chinezii nu investesc? Chinezii cred că investesc cel mai mulți bani în sport în lumea asta și în fotbal sunt cac vă șansă, cac tănimojătă. Nu. Nu șampion. N-are nicio legătură. Până la urmă ține de bazinul la fotbalistic. Acum nu înseamnă că bagi bani. Păi arabii nu bagă toți banii din lume și nu fac absolut nimic. Ține foarte, foarte mult de bagajul ăla, cum să vă spun eu, genetic și de cultura pe care o are țara respectivă pentru fotbal. Nu poate oricine să facă șampion să facă treabă, da? Hai să fim serioși. Merge așa că dacă băgăm bani, gata, se văd rezultatele.

0: se văd campion. Rezultatele se văd atunci când ai și un pic de bagaj genetic pentru și o chemare pentru sportul ăsta. Că nu merge așa pentru oricine. E simplu, chinezii nu bagă bani, arabii nu bagă bani, japonezii nu bagă bani. Oh. Asiaticii, de exemplu, oricât de mulți bani ar băga, n-au chemarea asta pentru fotbal. Trebuie să fiu. Americanii de la pele încoa nu bagă bani și uitați-vă ce națională de tot râsul au. Nu mai vorbesc de faptul că îmi dăduse Mircea Felecan șampion, îmi dăduse gafele ăstora de la Fox News. Ia, americanii habar n-au regulamentul la fotbal, bă. Deci nu știu absolut nimic, a? Sunt cacvă șansă, cactă nimojătă. Deci numai cele mai stupide comentarii la Fox News le-am auzit. Deci oamenii nu știu regulamentul după atâția ani. Pentru ei, cupa asta mondială, mulți i-a încurcat, să știți, la TV. Ascultați și voi. Ia. Stai așa. Stai, șampion. Să-i dau de acile așa. Ia, stai așa. Sides can't play that sound, motherfucker, John. Hai, mă. Hai să-i dau sound de aici, așa, ia uzi. Ia. Ia, ascultați aici. Așa.
1: We're the first to bomb a country we're hosting. While the Iranians were in town to play in the Pride match in Seattle, Trump gave the gay Ayatollah another love tap.
2: States of America. The reason he wore a jersey of another country is because he doesn't have allegiance to America. The reason the Democratic Party flooded this country with millions of illegal aliens. The reason they put illegal aliens above American citizens. The reason they won't deport illegal aliens is because they have no allegiance to America. To them, America is just another spot on the map. They don't owe any loyalty to it.
3: Hey, and we could do a trade, man. We're talking sports here, Charlie. We could just swap. We could swap these miserable libs. They can go live in their socialist utopias in Europe with no ice and no air conditioning and the glorious free health care that we pay for with our military budget. And we can swap them. All of this has been an incredible propaganda win for Trump and the American people. The incredible result of having the World Cup here and the people of Europe saying, we love it here in America. They have this thing called ranch dressing. They have this thing called free refills. It's a paradise. Belgium, you're not going to believe this, has won zero Super Bowls. And Belgium has won zero World Series. And I think that that's really important for people to take away. And also, I would like to propose a rule for FIFA. Nobody asked me, but I think this should be something that is standard. If America has had to invade your country to liberate you in the last 100 years, then we should get a one-goal advantage.
4: But Europe is dominating the game, but America still leads where it actually matters. Innovation, AI, military power, our economy, energy production, our GDP, and of course now space exploration.
5: Trump. You know, the guy, Laura, that he helped, Flo Balogun, is black. Had he not helped Flo Balogun, you know where I'm going here, he would have been considered racist for not helping a black player.
6: Said, this team, you compare it to Megan Rapinoe and women's soccer, I am so proud of them, their patriotism, standing for the anthem, praying after every game. They've sent such a positive example around the world. And to me, look, people can crucify me on Twitter, that means more to me than winning. I'm very proud of this team despite the loss.
1: And that's not the only record.
0: Ați auzit, șampionilor. Deci, la Fox News ai impresia, asta apropo despre comunism, despre marxismul, stalinismul de la americani. Ăsta este Fox News, bă, fraților. Bă. Deci o prostie incomensurabilă. Bou ăla spunea că belgienii, deși ne-au bătut, n-au niciun World Series și niciun Super Bowl. Auziți și voi. Bă, deci atât te duce capul. Eu nu înțeleg nimic din fotbalul ăsta. Deci i-au băgat toți banii din lume și lumea spune că o să crească. Nu crește, bă, nimic. Nimic nu crește. E totul cacvă, șansă, cactă, nimojătă. Prostia e la ea acasă acolo, da? Aia începuse cu că avem tehnică militară, că nu știu ce. Deci ei o luaseră ca o luptă cu Europa, vă dați seama. E asta au înțeles din cupa mondială. La fel și aia despre iranieni. Absolut înfiorător, fraților.

Deci acolo vorbim despre Fox News, trompeta lui Donald Ceaușescu. Ăia sunt oameni. Ăla e postul republicanilor. E postul care spune cele mai mari imbecilități de pe planetă, șampionilor. Ați ascultat, pe aia să spuneți că am eu ceva cu ei și că sunt eu ăla. Păi, deci este reprezentativ, mă, voi vă dați seama, este sugestiv pentru ei să... Oamenii habar n-aveau. Ei, mă gândesc, oare ce-or crede europenii, chiar și aia 50 de milioane de mexicani, ce-or crede când or vedea la TV, nu-ți vine, mă, să închizi. După aia spui că de ce au ăia ceva și nu-i mai suportă, nu mai se uită pe la americani. Păi de-aia nu se uită, mă. Că ea nu știu nimic, mă. Deci ei se uită la fotbal și nu înțeleg. Da? Deci nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă pe pământul ăla lor. Ei sunt bâte. Bâte. Una spunea că ea e mândră de cum au stat ăia și au intrat timpul, deși lăsă 4-1 de la belgeni. E călcaserea în picioare. Și pe 4-1 l-a s-a apucat că, domne, hai să fim mândri că ăia n-au niciun campionat la baseball și niciun Super Bowl. Excepțional, bă. Se pare, deci, exact cum ai spune tu că americanii n-au niciun campion la oină, da? Și nici măcar n-avem un american care să fi jucat la rulmentul Alexandria sau la FEPA 74 Bârlad. Vă dați seama? Deci noi acolo suntem. Deci noi suntem în punctul ăsta care ne uităm la ăia și nu știu absolut nimic. Bă, nimic. Nimic nu știu. Bâte cât cuprinde. Și vorbim despre Fox News, care de multe ori este lăudat șampionilor, dar nu de noi, nu de oamenii cu scaunul la cap, pe bune acum. Deci i-ați auzit, o dăduseră în bălării cu ice, cu toate tâmpenile pământului, fraților. Uluitor. De necrezut, șampionilor. Foarte rar mi-a fost dat să văd asemenea prostie. Ce, mă, nu există? În România nu există, cred că, nicio TV-ul. Noi n-am avut. Noi n-am, nici măcar Steaua Întunecată. Nu, noi n-am avut, credeți-mă. Noi nu am avut un post de televiziune unde să se abereze în halul ăsta. Poate la... Când își făcuse... Era unul... Îmi scapă numele. Era un post de televiziune șampion în care vorbeau doar despre extraterestri, despre pădurea Baciu și cum să... cu blestemele din astea venite de pe linie goriliană și șerpiliană. Era un post din ăsta, dar nu știu cum se numea. Nu vă tafu TV șampion. Era pe cablu. 6 TV parcă, sau cred că 6 TV. Parcă. Nu mai știu. Cred că 6 TV. A existat un post 6 TV? Cred că ăla era. Dădeai, frate, și acolo erau numai numai din ăștia erau. Așa. Înțeleg că nu mai emite din mai 2020. Așa. Dar uite, mă, că au canal de YouTube, i-am găsit acum. Dar ăștia sunt, ia uite. Șansa românilor, vestea bună și rea, ia uite. Atacurile PSI și viața după moarte. Ce trebuie să știe fiecare om? Resetarea care ne schimbă clima. Corpul tău ascunde o sursă de energie pe care nu o folosești niciodată. Da, din ăștia sunt, uite, ăștia. Văd că își continuă activitatea în online. 167.000 de abonați și 10.000 de videoclipuri. Antrenamentele energetice și spirituale care îți pot schimba viața. Ăștia sunt, vedeți? Da, uite-i. Luna nașterii, dezvăluie karma și misiunea. De-astea de...

0: copupul din ăștia, înțelegeți. Dar cred că ăștia au totuși o linie față de Fox News campionilor. Lor infortuna e... Ce-a, bă, lor infortuna a fost un super intelectual, mă, a fost excepțional. El știa foarte, foarte bine ce vorbea campionul. Adică nu era, cum să spun, omul era chiar fabula sau un iarbau, nu se compară cu ăștia, pe bune. Adică mult peste Fox News.
1: Eu, Lorin Ioan Fortuna, combatant ezoteric, complex și corect definit din punct de vedere ezoteric, prin rangul ezoteric, precum și prin distincțiile ezoterice care mi-au fost conferite, complex și corect definite din punct de vedere ezoteric, de către ierarhii de conducere, abilitate ezoteric, complex și corect definite din punct de vedere ezoteric, pronunț blestemul ezoteric la nivelul maxim posibil la care îmi dau dreptul, rangul și distincțiile ezoterice care mi-au fost conferite, menționate anterior. Ultim, fără sfârșit temporal, în mod direct, împotriva ființe individuale superioare, Mephisto, conducător suprem al ansamblului numărul 3, de integrare la 1 la 6 de civilizații virtuale din cadrul arborescenței, de ansambluri de la 1 la 9, de integrare la 1 la 6 civilizații virtuale ale civilizației creatoare inițiale absolute tutelare, reprezentant al civilizații virtuale, oligarhice agresionale civilizațional, de tip draconian, pe culoarea neagră și pe bioenergia gustativă, pentru răul existențial pe care l-a comis împotriva civilizației virtuale, goriliene albe sexuale democratice, în care m-am născut ca ființă individuală superioară, precum și împotriva grupării familiale de civilizații virtuale de tip gorilian democratice, precum și împotriva civilizații virtuale de tip gorilian albă, informațională, democratică, în care sunt integrate existențial în prezent ca civilizație virtuală de bază a grupării familiale de civilizații virtuale menționată anterior ultim, precum și împotriva lumii medii planetare, a planetei Mineșteana numărul 8, precum și împotriva populației aferente lumii menționată anterior ultim, în care sunt și eu integrat existențial, precum și împotriva continentului Europa, precum și împotriva populației aferente continentului menționat anterior ultim, precum și împotriva Federației Continentale Uniunea Europeană, precum și împotriva populației aferente Federației Continentale menționate anterior ultim, precum și împotriva țării România din cadrul continentului menționat anterior ultim, precum și din cadrul Federației Continentale menționată anterior ultim, precum și împotriva populației aferente țării menționate anterior ultim, în care sunt și eu integrat existențial, precum și împotriva districtului județean Timiș, precum și împotriva populației aferente districtului menționat anterior ultim, în care sunt și eu integrat existențial, precum și împotriva districtului județean Arad, precum și împotriva populația aferente districtului menționat anterior ultim, precum și împotriva orașului Timișoara din cadrul districtului județean Timiș menționat anterior ultim,
2: ca atare și ca denumire,
1: precum și împotriva populației aferente orașului menționat anterior ultim, în care sunt și eu integrat existențial, precum și împotriva

0: orașului Arad, precum și împotriva populației aferente, orașului menționat anterior ultim, din cadrul districtului Arad, menționat ca denumire, anterior ultim, în care se desfășoară la nivel de oraș această emisiune de televiziune, precum și împotriva luptătorilor ezoterici cu care am colaborat, precum și împotriva combatanților ezoterici cu care am colaborat, precum și împotriva combatanților ezoterici cu care colaborez, precum și împotriva colaboratorilor ezoterici cu care am colaborat, precum și împotriva colaboratorilor ezoterici cu care colaborez, precum și împotriva unor rude ale mele din cadrul familiilor de nivel 1, respectiv 2, respectiv 3, precum și împotriva categoriei societale de luptători autentici cu merite deosebite în cadrul Revoluției Române din decembrie 1989, din România ca țară menționată anterior ultim, revoluție în varianta dorită a se realiza de către conducerea civilizației virtuale, albe, sexuale, democratice, precum și împotriva protestatarilor care au protestat în România ca țară menționată anterior ultim, precum și în Europa ca continent menționat anterior ultim și mai ales în Uniunea Europeană ca federație continentală menționată anterior ultim, pentru tendința de conducere oligarhică de tip dictatorial, de tip politico-partitic, corupt și abuziv, de tip mafiotic și chiar de tip mafiot, după cum am spus, precum și de tip masonic, precum și împotriva unor apropiați ai mei foști, precum și împotriva unor apropiați ai mei prezenți și atât. Vă rog să remarcați, dacă ați fost atenți, că în toată această perioadă eu nu am închis ochii.
1: Da.
2: Champion League, fraților, l-ați auzit, n-a închis ochii. Bă, dar n-am înțeles de ce blestema orașul Arad, nea Lorin Fortună. Ați văzut în astea 7 minute, n-am închis ochii, ați observat. Da, domne, fabulos, excepțional. Asta era Lorin Ioan Fortună. Deci Lorin este mult, mult peste ce debita oia pe la Fox News Championilor. Așadar, absolut fabula sau în Iarbao, Lorin Ioan Fortună, da, probabil ceva era ceva acolo la Arad. Borchină nu mai poate de râs, de exemplu, ascultă radio și mai poate de râs ascultându-l pe Lorin Ioan Fortună. Ei, șampionilor, cam așa arată, să spun, normalitatea de la noi versus ce se întâmplă pe la americani. Senzațional, bă, oameni buni. A dat seama, ăsta era blestemul, deci a blestemat pe toți, practic. N-avea cum să mai meargă nimic în țara asta, dar mă întreb ce era cu Aradul, șampion. El fiind din Timișoara, probabil pe ideea derbiului Banatului, să aibă, să-l iubească fanii lui Poli. Altă explicație nu am. Da, Borchi e noul Mephisto, într-adevăr. L-au prins în tren și pe Borchi probabil, pe locul 66, căci un tren se, cum era, numerotează în numerologie la 1 la 6 sau la 66, cum zicea ăla. Și că aveți grijă când vorcați în tren, vedeți cine stă pe locul 66. Ia să vedem dacă ne putem alege numărul locul 66. Așa, ia, hai să mergem pe aplicația lui CFR Călători și cum era, București, Timișoara parcă era, nu? Hai să dăm așa, pe București, Nord, Timișoara, mama, să vedem câte ore face, mai ales ținând cont că o ia pe Craiova, fraților, unde faci 5 ore, nici până acum nu merge. Ia,

Fiți atenți. Pleci la 10.35, ajungi la, ia uite, 10 ore și 41 de minute, Champions League. Hai să luăm pe ăsta, campionilor. Ia, fiți atenți, la trenul Interregio veți face transfer cu autobuzul între stațiile Caransebe și Timișoara Nord. Superb. Dar există și un, nu se poate cumpăra online, dar această rând deja, trenul a plecat deja. Bine, campion, atunci uite, luăm pentru ăsta. De 20.05, locuri disponibile, hai să vedem. 4 locuri disponibile.

150 de lei biletul de la București până la Timișoara. Dar locul 66 nu este, e clar, ăsta e campionilor. Deci dacă plecați cu trenul, o să prindeți la Timișoara pe locul 66. Pronostic pentru Argentina, Anglia, câștigă Anglia campion. N-a zice, de ce? E pur și simplu, mie nu mi s-a părut un joc rău. Și nu s-a jucat atât de urât, pe cum spui tu. Eu v-am spus să bată Spania, clar. Franța n-a arătat absolut nimic, șampion. N-a arătat mai nimic. N-a avut nicio ocazie mare. Și până la urmă ăsta este rolul echipei, nu? Ce vrei să te lase, să le lase pe aia să zburde, pe al de Mbappé și pe Oli și pe aia. Nu, șampion. Așa. Nu știu dacă neapărat trebuia să plece, că dacă îi duci până în semifinalele unui campionat mondial, în condiții în care Franța a avut totuși și adversari față de Argentina, care n-a jucat cu nimeni până acum la cupa asta mondială. Așa, mi se pare că noi nici măcar nu suntem acolo de 28 de ani, francezii sunt tot timpul finală, semifinală. Ce vrei, să câștige tot timpul, să fie senzație? Eu zic că Deschamps rămâne între cei mai mari antrenori din istoria acestei naționale. Greșeala lui e că are obsesiile astea cu Digne și cu Rabiot, care sunt catastrofe. Și acolo, fix pe partea aia cu Lamine Yamal, cu Rode și cu Poro, deși Lamine Yamal a fost varză, cel mai slab de la spanioli. Cei mai buni au fost cu Curea, Pedro Poro, Ruiz, Zani Olmo, cu Barsi, ei au fost. Dar la mine am al cel mai slab de la spanioli. Da, pentru că cred că lasă prea mult să se exprime și fiind prea tânăr, vrea să le facă pe toate și e cagvă șansă, cactă nimojătă. Păi uitați-vă numai cum i-au pasat spaniolii, fraților. Ce au pasat spaniolii, incredibil. Cum poți să spui că echipa aia a jucat anti-fotbal când i-a pasat Spania excepțional? Zici că era 5 contra 2, da? Fabulos! Deci jocul de pase al Spaniei este incredibil în continuare. E o minunăție să te uiți la cum pasează Spania. Până la urmă ăsta e fotbalul. Și când ne duceam noi la copii juniori pe vremea lui Ceaușescu la Fera, pas, pas, pas, pas, no problem, așa zicea. Exact cum zice ăla. Păi la golul de 2-0 a fost fix ideea lui Guardiola. Cred că au avut 45 de pase până a venit golul de 2-0 al Spaniei. Nu mai știau francezii de capul lor. Ăla e antifotbal. Uitați-vă numai la golul de 2-0, că sunt vreo 40 de pase. Îi nenorocesc pe francezi. De schema golului 2 este lecție de fotbal cum n-ai văzut pe pământul românesc. Asta spun. Plus golul ăla la offside anulat. Dar, repet, campionilor, Spania a jucat excepțional. Excepțional a jucat. Așa se joacă. Așa oprești o echipă cum este Franța, care pur și simplu nu a mișcat. Păi uitați-vă la pasele. Golul 2. Și gata. Da? Golul 2, șampion. Golul 2 spune totul despre cum a arătat meciul de aseară. Da? Pas, pas, pas, pas, pas, nou problem. Așa ne spuneau și nouă de la junior. Nu-i bătea, cred că, nimeni. Nu-i bătea nimeni, șampion. Mason Greenwood pleacă de la Olympique Marseille la Fenerbahçe, ia uite. Și a făcut Fenerbahçe super echipă. Au luat super fotbaliști, am văzut. Uite, e chiar pe pagina Olympic de Marseille. Da, păi îl facem. Cred că All Grey Fest 13 îl facem cu Lorin Ioan Fortuna. Nu, în general nu cred că putem spune că joacă prost Franța, cât a jucat bine campionilor, a jucat bine Spania. Asta se întâmplă. Eu înțeleg că oamenii își fac, au niș,

cum să spun, au așa niște simpatii și văd o echipă care se mișcă foarte bine. Da, dar uite că dai de o echipă cum este Spania, campioană europeană și finalistă la Cupa Mondială, ai ajuns până acolo, gata, ești super, super bun. Ce să mai spui? Ce vrei să spui ceva despre faptul că ăia nu se califică? Nu se califică, și aia e. Zăvârșe, ce vrei să faci? Mai pleacă și acasă, nu pot câștiga toate echipele până la urmă. Ați văzut și voi. Da? E, până la urmă, e normal șampionilor, așa că trebuie să aveți răbdare cu și să înțelegeți până la urmă și cum câștigă, cum pierd ăștia. Dar repet, Spania este într-adevăr o super echipă. Este o echipă de excepție. Fabula sau în Iarbao. Îmi place la nebunie cum joacă. Are în continuare și jocul ăsta de pase, tiki-taka și viclenia aia super, cum să spun eu, cum să zic eu, viclenia asta tipic spaniolă. O vedem la spanioli. Da. Dar nu este. A sunat tot un radioascultător și ne-a zis: băieți, îmi spune și mie cât e scorul la Fenerbahçe. Și de atunci așa am rămas cu Fenerbahçe. Lui Fener. Cum ne-a zis o dată și de aia de QPR. Era Queen's Park Rangers și el ne-a zis: ce făcut QPR? Eram cu Borchi de fiecare dată, era Liga de Weekend. Când oamenii nu aveau aplicații pe telefoane și ascultau Sport Total FM, dădeam toate rezultatele posibile. Bine, și astăzi le dăm atunci când sunt etape și e fabula sau un Iarbao. Și atunci i-am zis Fenerbahçe cu toții. Ne-a plăcut mult ce a zis domnul ăla. Ne-a zis: domne, spuneți-mi și mie ce făcut Fenerbahçe. Și i-am spus: omul, ce a făcut Fenerbahçe și QPR. Fenerbahçe și QPR. Mulți radioascultători de atunci nu mai știm despre ei. Așa. Deci diseară, la fel, șampionilor, eu merg pe Anglia. De data asta. Merg pe Anglia și poate a venit momentul să își ia și ei revanșa. Nu o să vezi așa ceva, șampion. În mod normal ar trebui să marcheze și unii și alții. Adică un GG e bun acolo șampionilor, merge un GG fără probleme. Dar cred eu că England e favorită. Eu văd Anglia favorită, mult mai legată. E o generație care știe ce vrea, o generație care a fost la ultimele două finale de Euro și poate a venit momentul să joace finală de Cupa Mondială. N-au mai fost acolo din 1966. Ismail Kartal e nouul antrenor al Fenerbahçe. Chiar Ismail Kartal. Avea un prieten cu Shantior. În loc de Shakhtior, și Shantior, nu? Da, mă, nu știu ce se întâmplă. Am văzut și eu ce traficuri. Eu am venit pe jos, să știți. Deci cum am uitat, am coborât la metrou, la aviatură și am văzut că e blocat totul. Am venit pe jos. Frumos. Prin parc, Herăstrău, FCH Herăstrău. Era blocat totul pe aici, pe la aviatorilor, până la Casa Presei. E zăvârșe. Așa. Ce să mai, finala va fi Spania cu Argentina. Eu zic Spania-Anglia. Am spus Spania-Anglia de la... Ia, hai să căutăm filmulețul de acum două luni.

0: Stai așa. Că l-am în telefon. Adică în afară de poze cu fie mea, trebuie să am și filmulețul ăla pe care l-am făcut special și l-am postat și am vorbit și aici la radio. Da. Trebuie să-l găsesc. Gata, șampion, l-am găsit. Fiți atenți. Ce spuneam eu înainte de startul campionatului mondial cu cu multă vreme, spuneam. Ia să vedeți ce a spus fratele vostru. Ia auziți aici. Eram la radio. M-am și înregistrat ca să am dovada că dacă mi iese să vă arăt că mă cam pricep. Hai mă. Ce faci mă? Ia.
1: Păi dacă tot începe ca campionatul mondial de fotbal, atunci să spun și eu, hai să zicem, să dăm niște pronosticuri. Deci, campioană, să merg și eu ca toată lumea, Spania arată cel mai bine, joacă cel mai frumos fotbal, este chiar cel mai puternic echipă de față. Finalistă o să pun Anglia, sper totuși să ajungă încă o dată și ei aproape de Cupa Mondială, deci nu au mai câștigat din 1966 și s-ar putea să rămână tot cu asta toată viața și cât o mai trăim pe pământul ăsta. Golghetro competiției merg pe Mikel Oyarzabal de la Spaniol. Nu cred că Harry Kane o să fie golgheter. Surpriza plăcută pe clar Japonia, pentru că țin cu Japonia din 2002. Nu am fost din 98 și a trebuit să-mi aleg o națională și țin cu Japonia. Surpriza neplăcută Franța și jucătorul turneului Lamine Yamal. Nu?
0: E, aproape așa cu toate. Asta cu Franța mă așteptam să oprească prin sferturi, ziceam eu. Dar uite că au ajuns până în semifinale francezii. Nu mi s-a părut niciodată șampionul că Franța ar putea să ia mondialul ăsta, vă spun sincer. Așa. Cu Japonia mi-a ieșit, cu Oyarzabal nu e golgheter. Eu speram că o să dea vreo 4 cu capul verde și acolo pe asta m-am bazat. Era prima etapă. Dar oricum, are omul. Da? Adică nu a fost zero barat. Adică dintre toți atacanții ăștia pe care îi cunoașteți sau pe care nu-i cunoșteați, a ieșit și Oyarzabal la... câte are? 4-5 goluri, câte are Oyarzabal la mondialul ăsta? Adică e acolo, șampionilor. Nu o să iasă golgheter, probabil Messi o să fie. Sau Kylian Mbappé. Deși a plecat acasă, dar nu știu dacă mai marchează Leuțu în acest moment. Așa că, până la urmă, mi-au ieșit toate, nu? Deci Oyarzabal are 5 goluri până acum, nu? 5 are, că a dat ieri din penalti. Avea 4-5. E acolo. Nu e departe. Poate dă în finală. Da, dă 4 în finală și s-a terminat. Așa. Deci acum avem? Avem... cum avem la goluri șampionilor? Avem Kylian Mbappé 8 goluri și 3 decisive. Leuțu... 8 goluri și 2 pase decisive, Haaland 7, Bellingham, Kane 6, Dembele și Oyarzabal câte 5. Dacă e cam gata pentru ei. Probabil că așa să rămână. Așa. Ești, repet, vorbești șampion, mie mi-au ieșit până acum. Faptul că tot ce am spus înainte de Cupa Mondială, tu probabil că ai fi dat capul verde cu grâdă Congo în finală. Adică așa să râdem doar că n-avem ce face și că stăm singuri acasă și ne plictisim, e simplu. Da? Nu, țin cu Japonia din 2002 pentru că ne-am mai calificat noi. Ne-am calificat noi și am zis să-mi găsesc o echipă națională care să țin șampionilor. Asta a fost, da? Nu era, n-avea vreo legătură cu șampionatul și cu mondialul ăla din 2002. Nu. Iar înainte m-am ales de mondialul ăla, chiar din au fost țară organizatoare și Coreea de Sud. Și oricum nu s-au prezentat atât de bine cum s-a prezentat Coreea de Sud, care a jucat finală mică. Bine, ajutată de arbitrii, a furat în meciul ăla cu Spania de a rupt. Da. Și Anglia, în schimb, adică dintre toate echipele, deci pe lângă Spania, a doua ca valoare din ce am arătat la cupa asta mondială,

de englezii. Și englezii chiar au avut adversari. Adică Anglia chiar a jucat, tată. Anglia, spre deosebire de Argentina, care n-a jucat cu nimeni, da? Cu nimeni a jucat, n-a avut niciun meci tare și abia s-a chinuit, s-a căcăit și cu Egiptul și cu capul verde. Dar Anglia, uitați-vă ce traseu a avut Anglia șampion la cupa asta mondială. Ghana, Panama, DR Congo, Mexic, Norvegia, super echipe. Dacă avea traseul ăsta Argentina, păi îi bătea Mexicul în optimi, în 16-imi. Sau unde au jucat? Nu, în optimi, în 16-imi, au jucat cu DR Congo. Asta a fost. Da, ei au fost în grupă cu Ghana, Panama, nu? Parcă așa au fost, nu? Ghana, Panama și Croația. Ah, și Croația, corect. A fost 4-2 primul meci, Croația. 0-0 cu Ghana. Au bătut Panama 2-0, au bătut DR Congo 2-1, Mexicul 3-2 și pe prelungiri pe Norvegia. Au avut traseu foarte greu. Pe deosebire de Argentina. Da. Lasă șampion, ce treabă are, ce mai are treabă mai are Franța? Franța nu mai are nicio treabă. E gata, e zăvârșe, joacă finala mică, nu mai contează finala mică. Aia e așa ca să stabilim locul 3, le dea și lor o, să le dea și lor o medalie, unora sau altora. La sincer, nici nu o să mă uit, nu m-am uitat, cred că, de ce să te uiți la meciurile 3-4, ăla e meci amical, de fapt, să știți. Da. Argentina, repet, s-a chinuit la mondialul ăsta. Dacă într-adevăr bate azi Anglia, bravo lor, atunci chiar meritată tot ce e mai bun. Însă mă îndoiesc, la cum au jucat până acum, te-ai chinuit cu Egiptul, n-ai jucat absolut nimic. Doar că ai dat peste băieții ăia fix în momentul în care genul de țară, de civilizație care nu știe și nu poate să ducă nimic până la bun sfârșit, că de asta ai pierdut meciul ăla. Astea sunt țările astea care n-au învățat niciodată. În Egipt, aproape nicio casă nu este construită până la sfârșit, da? Deci ei nu le fac, le lasă așa ca să nu plătească nu știu ce taxe. Înțelegi? Cred că asta spune foarte mult despre un popor. Ați văzut și voi care a cedat cum n-ați fi crezut niciodată șampionilor. Era 2-0 și să iei 3 goluri din minutul 78 în halul ăla arată că nu ești pregătit pentru să duci la nimic la capăt. Da. Eu nu mai merg pe vrăjeala asta de 2,44 de bani, pe mizerile astea m-am săturat sincer, de mizerile astea, de clișeele astea, că mingea e rotundă, că niciun meci nu seamănă unul cu altul. Uitați-vă la mondialul ăsta, faptul că în semifinal au ajuns primele patru naționale, ușor, ușor fotbalul se apropie de rugby. N-o să mai vedem surprize. Diferența e atât de mare și nu mai poate reface absolut nimeni și nimic mai departe. Așa cum a căzut Brazilia, o să cadă șampionilor și Argentina, stați liniștiți. Europa, cel puțin statele astea foarte puternice, sunt departe și o să fie aproape imposibil să le mai bați. De asta spun că plus ideea asta cu foarte, foarte mult și bam, bam, bam, bagă, bam, bam, bani, prioritățile unor țări de tipul ăsta nu sunt legate de fotbal, nu o să mai aibă, oricum nu prea mai sunt, ați văzut și voi, nu mai ai fotbaliști, nu mai ai aproape nimic, totul e așa, de n-ar mai fi. Și uitați-vă la Anglia, e foarte simplu. Uiți la ce campionat au, la ce fotbaliști au, generația asta este foarte bună și ar merita. Repet, eu merg pe mâna lor. Nu o să zic că sunt principalii favoriți și așa mai departe, nu, merg pe mâna lor, cred că

au o șansă importantă în seara asta împotriva Argentinei. Da. Dar uitați-vă, repet, la fotbaliștii din Premier League și la mai ales la exact. N-au terminat nici... Bine, ăia stai liniștit, că ăia fosta civilizația egipteilor antici, ăștia de astăzi nu mai au nicio legătură cu ei, să știi. Adică poporul ăsta de azi este un popor arab care n-are nici înclin, nici în mânecă șampion cu ce vezi tu la egiptenii de azi. Nicio legătură. Adică nu, asta este marea greșeală pe care o fac foarte, foarte mulți oameni. Exact ca aia cu dacii și ce s-a întâmplat în România vreo 1000 și ceva de ani. Nu mai ai nicio legătură nici cu dacii și toate discuțiile astea. Deci egiptenii antișampioni, acea civilizație străveche, dezvoltată de-a lungul fluviului Nil, voi gândiți-vă că sunt vreo 5.000 și ceva de ani. Deci 5.000 și ceva. Deci ei apar undeva, civilizația Egiptului Antic apar undeva în 3150 înainte de Hristos. Cu 2026 de ani, deci te duci în 5.000 și ceva de ani. Da? 5.200, 5.176 de ani, da? Am dat exact, nu? Așadar, faraonii, religia lor, da, hieroglifele și cum au construit ei piramidele și cum îi mumificau pe cei decedați și dezvoltarea sistemului avansat de scriere hieroglifică, populația aia nu mai există azi în Egiptul ăla. Deci Egiptul de astăzi este doar locația. Deci acolo au venit arabii și au rămas arabi șampioni. Da, populația egipteană, nu există nimeni, nu spuneți voi că există, astăzi sunt descendențe, nu, e dată. S-a dus populația aia. Ăia sunt la revedere, au dispărut. Da. Este o țară, sunt mai arabi astăzi, populație arabă șampionilor și cam atât. Adică nu confundați preistoria și Egiptul antic cu ce se întâmplă astăzi. Gândiți-vă că după perioada dinastia Ptolemeică au venit romanii pe acolo. Da? Alexandria era orașul cultural și comerțul cu greci, au venit grecii, ultimii Ptolemei au preluat și ei tradițiile egiptene și după Cleopatra VII, care s-a sinucis după înmormântarea iubitului ei Marc Antoniu, asta după ce Octavian capturase Alexandria și forțele ei mercenare și au fugit, au dispărut și Ptolemeii și regatul egiptean a fost anexat de către Roma. Au adus creștinismul în Egipt, așa cum sunt astăzi creștinii coptici, da? Sfântul Marcu Evanghelistul în secolul I. Diocletian este cel care a marcat tranziția de la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin în Egipt, cum s-a întâmplat și la noi, când un mare număr de creștini au fost persecutați, iar Noul Testament a fost tradus în egipteană și ușor, ușor, deși erau creștinați undeva spre secolul al VII-lea, al VIII-lea, până spre anii 1500 șampion, după aia a venit în perioada Evului Mediu, au apărut arabii. Arabii a venit, gândiți-vă că prin 700, 600 și ceva, vine al doilea calif Umar, cu celebrul Amr ibn al-As, da? Cu bătălia de la Heliopolis. Și atunci au venit numai arabi, arabi, arabi, arabi atunci. Arabii au fondat capitala Egiptului, se numea Fustat atunci, Cairo a fost construit mai târziu, da? Spre anul 1000, și era califat arab. Deci ei nu mai erau, nu mai exista populația aia, înțelegeți? Deci nu au absolut nicio legătură șampionilor, da? E cagvă șansă, cactă nimojătă. Au venit arabii. A fost perioada abasidă cu Abdallah ibn Tahir, cu toți ăia, da, cu revolta egipteană, cu dinastia Turunidă, Ixididă, Califatul Hatimid, Fatimid, cum naiba îi zicea, poate mă ajută Florin Olteanu dacă ne ascultă profesorul de istorie. Mamelucii, casta militară turco-cercheză,

Și până Egiptul otoman, după aia au venit și turcii peste ei. Stați liniștiți. E că ei nu mai aveau nicio legătură, înțelegeți? Erau cac vășansă, cac tănimojătă. E gândiți, dacă în anul 680 și ceva vin arabii și până astăzi și vă duceți acolo și să-mi arătați că când te mai duci prin Caraibe, da, mai vezi oameni din civilizația Tainio, care au rămas, întâia care au zis, bă, nu, noi stăm aici în trib, nu ne împreunăm cu spaniolii, cu Africa People of the World United, trimisă de francezi, nici cu francezi, nici cu portughezii, și au rămas astăzi, mai sunt, cum există și în America de Sud triburi sau în Africa, neatinse, da, e, pe când în Egipt aici au venit numai arabi sunt astăzi, știți? Gândiți-vă că ei prin 1516 sau 1517 au devenit provincia Imperiului Otoman. Da? Numai și până numai Mohamed, Muhammad, Muhammad și așa mai departe. Și gata, campionilor. A fost popor arab, mare legătură cu faptul că pe tărâmul lor a existat și civilizația Egiptului antic, aia a dispărut de mult. Fatimizi, Omeyazi, Abbasizi. Culorile arabe sunt verdele sfânt, roșu, albu și negru. Fatimizi, Omeyazi și Abbasizi aveau culori alb, roșu, negru. Mamelucii se băteau cu Napoleon, ne spune profesor universitar de istorie. E, vedeți? Deci îmi dă dreptate și voi ziceți că poate Drejan a făcut student, a făcut facultatea de istorie și atât. E, uite, ne spune profesor universitar și îmi dă dreptate, nu mă contrazice în ceea ce spun. Înțelegeți? Deci faptul că ei zic acolo că domne că noi uite, într-adevăr iranienii au de ce să se supere când îi face arabi, că ei nu sunt arabi. Iranienii nu sunt, persii nu sunt arabi. Ăia nu. E într-adevăr este foarte nervant. Discuția asta am avut-o și eu la Muzeul de Egiptologie din Cairo cu ghidul. Spunând, i-am spus și eu același lucru. Bă, nene, voi nu sunteți, pentru că egiptenii erau hamiți și arabii sunt semiți și se supăra când îi spuneam asta, nu că nu e, că nu știu ce, că și le-am zis, brei, nu sunteți, you are Arabian, you are not the old Egyptians, mamă, și luau la foc pe mine, înțelegeți, people of the world unite, și scrierea lor este arabă, să știți. Totul este limba, vorbesc maher, vorbesc campionilor la fel. Abdelaha, îmi zice ăla, nu o greșeală. Bă, Adriene, bă, înțelegeți? Deci, campionilor, asta era legătura egiptenii antici. De ce n-au rămas hamiți, nu? De ce n-au rămas campionilor? Hamiții erau grupul de popoare din nordul și estul Africii atunci, erau înuite prin limbă și trăsături fizice. E bine, egiptenii au venit semiții, deci nu mai au nicio legătură. Semiții fiind, să spunem, cei care și-au originea în istoria și descendenții lui Sem, care era fiul lui Noe, în arca lui Noe, campionilor. De acolo vine termenul de semiți. 15 iulie 1799, nece Florin Olteanu, descoperirea pietrei de arașid, Rosetta. Zamalek. Exact, campion. Zamalek e clubul de fotbal, dar nu e cel mai titrat, cel mai titrat este Al Ahly. S-ar putea ca Zamalek să fie cel mai vechi club de fotbal din Egipt. Însă cel mai titrat este Al Ahly. Păi campion, cum să nu dispară în 5000 și ceva de ani? Cum să nu dispară? Dacă au venit ăia peste ei acolo, până și cifrele au arabe, exact. Adică dacă în 5000 și ceva de ani, asta e întrebarea asta pe care o pui tu exact aia, cu domnule, dar de ce au dispărut dinozaurii? Nu? La fel și ăștia. Uite, au dispărut. Au dispărut tocmai pentru că odată cu dinastia ptolemeică au venit arabii și au asimilat populația aia și au transformat-o în populație arabă, nu? E la fel cum s-a întâmplat că și la noi avem, nu mă apuc acum, că eu sunt de acord cu teza lui Neagu Giuvara, poate de aceea nici n-a fost așa

aplaudată teza lui și nu prea a fost luată în seamă de istoricii români. Dar e foarte bună aia cu cumanii, să știți. Adică totuși la noi, gândiți-vă că noi dispărem din istorie după 101, 102, 105, 106, nu mai apar foarte, foarte multe până pe la primele voievodate, gnezate, Neagoe, Basarab și așa mai departe. Da? Caro Robert de Anjou și cu șampioni. Apărem în războiul țaratul Vlaho-Bulgar, da? Despre care v-am tot vorbit. Și Giuvara are dreptate. Și cu aromânii care sunt diferiți de români, și cu faptul că ne tragem din cumani, nu 100%, dar un procentaj foarte important. Adică am fost de acord cu teza lui Neagu Giuvara. Faptul că n-a acceptat-o, cum să spun eu, sistemul României, asta e partea a doua. Da, dispar șampion oamenii ăștia. Foarte bună, foarte bun comentariu. Uite aici, excepțional, bravo tată Vali. Până la urmă au dispărut și echipele românești din Champions League. Corect, bravo. Bravo tată, superb. Echipa Egiptului se ruga în vestiar cu blesteme de moarte împotriva creștinilor și rușini. Așa. Învață pe domnul Grigoroiu să spună aceleași cuvinte în bulgară ca tine, mai ales că se leagă de antrenorii străini că nu vorbesc româna. Așa. Păi v-am zis despre războiul războiul Argentina-Anglia. A fost insulele Falkland campion, ăla a fost. Războiul Malvinelor, cum spun ei. Am văzut pe unul care mi-a scris la un comentariu pe gazetă, ci că prietenii se spune că i-am scris Malvinele și el mi-a zis, prietene, vezi că sunt insulele Falkland. Și nu. Deci am jurat că nu mai citesc în viața mea comentariile. M-am săturat de oameni de 2 lei și 44 de bani. Galo-romanii, grosul populației, francii, elita, daco-romanii, grosul, cumanii, elita militară. Uite, ne spune profesorul universitar Florin Olteanu. Deci, șampionilor Malvine sunt, nu e greșit. Și insulele Falkland sau Malvine. Falkland îi spune englezii, insulele Malvinas le spun argentinienii. Sunt undeva la 400 ceva de kilometri, 500 kilometri în largul coastelor Argentinei. Așa. Au fost descoperite în secolul XVI și locuite de Spania, Franța, Spania, Marea Britanie, USA și în final Marea Britanie și Argentina. Totul a început când britanicii și-au întărit dominația spre acele insule în 1830, cred, dacă nu mă înșel. Și situația a rămas neschimbată până în 1982, când Argentina a invadat Malvinele. Britanici au răspuns prin forțe de intervenție, 7 săptămâni mai târziu au ajuns acolo și după lupte grele au reușit să cucerească insule, să forțeze trupele argentiniene să capituleze. Așadar, a fost un moment luat de junta militară instalată la putere în urma unui puci din martie 76 condusă de generalul Leopoldo Galtieri. Așa că negocierile între cele două țări în plină desfășurare, dar junta militară se temea că britanicii vor trimite o forță militară în Malvine după incidentul din 1982 cu pescador argentinian din zonă. Inițial junta militară a planificat invadarea insulelor încă din toamna lui 1982. I-au zis operațiunea Azul, operațiunea albastră sau albastru. N-au ales întâmplător data șampionii. Apoi urma iarna aspră din Atlanticul de Sud, se încheia în perioada aceea, în septembrie, și venea vara. Așadar, șampionilor, asta a fost, da? I-au atacat, britanici au plecat din Portsmouth, au luat-o cu navele în larg.

Gibraltarului, 110 nave militare și 28 de militari, 28.000 de militari au ajuns în Atlanticul de Sud. Și dar asta a fost și nu mai știu exact cum se numea, a fost, să spunem, o operațiune la care a participat și premierul Margaret Thatcher, Iron Lady, a fost chiar la când s-a încheiat conflictul, a fost la bordul portavionului, cred că Hermes se numea, așa, evident, englezii au intrat șampion peste ei și au ajuns, au reușit să-i, să recucerească insula. Da. E bine, Marea Britanie a anunțat stabilirea unei zone de excludere marină în jurul Malvinelor sau insulelor Falkland. Așa. Apoi argentinii au realizat că britanicii sunt mult mai puternici și chiar așa a trimis în continuare trupe, peste 10.000 de militari. Doar că au fost neinspirație dată în ei, britanicii au făcut pilaf acolo și Argentina, chiar dacă dispunea de mari unități organizate și pregătite, n-au putut să, nu puteau să fie trimise la vremea respectivă în insule, pentru că erau dislocate la granița cu Chile. De asemenea, un conflict, practic nu se înțelegeau foarte bine, se certau pe canalul Beagle. E bine, ei n-au putut să uite și au transformat asta din 82 întotdeauna într-o dispută mai mult decât fotbal. Știți? Acum două ore m-au înțepat două vie și mi s-au umflat mâna. Păi, ce să faci, șampion? Sănătate, ce să zic. Uite, Arena din Târgoviște. Așa. Ia ce, Malvina era de numirea veche, înainte să le ia britanici, exact. Da, uite, a scris aici și un material Florin Olteanu, cum a reușit Margaret Thatcher să reinventeze îndemnul nu-i provocați pe britanici. Da, uite, are aici un text în NVZ. 649 de militari uciși cu pierderi grele de tehnică, nava Belgrano, portavion, 25 de elicoptere, 40 de avioane submarin, diverse alte nave pentru galtier, este sfârșitul regimului său. A fost demis la 18 iunie 1982, deși venise la putere în 28 decembrie 1981. Britanicii au pierdut și ei destule elicoptere, avioane, două fregate, două crucitoare, câteva nave de susținere. În 84, Margaret Thatcher a bătut cu pumnul în masă în Europa, cerând restituirea banilor dați de Marea Britanie pentru că nu se respectau observațiile britanice în cadrul CE. Evident, victoria din 82 făcea din Marea Britanie o forță pentru că războiul Malvinelor este considerat practic ultima mare confruntare navală a istoriei clasice, scrie aici profesor de istorie Florin Olteanu. Păi am zis-o și noi, șampiona asta cu Bordeaux, cred că de o lună, da? Cred că de o lună am zis-o șampionilor. Da, de vreo lună am dat știrea când i-a retrogradat din cauza problemelor financiare. Da, șampion. Asta a fost. Acum vă șansă că de nimojet. Cred că de o lună. Da. Spectaculau un iarbau. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială. Azi a fost o conferință la sediul MAPN, ci că se va reorganiza Clubul Steaua. A vorbit despre Talpan, care are biroul sigilat. Valeriu Roșu ne-a spus că candidatura lui Talpan a fost respinsă pentru funcția de comandant al Clubului Steaua. Eduard Danilov n-a luat o notă suficientă. A luat sub 6 și a comparat cu

0: Examenul de bacalaureat, a zis că a picat bacul. Așa a spus șampionul, da? Danilov nu e sigur că va încerca din nou, deși se numără între cei mai vechi angajați din club. Văzut și eu astăzi conferința de presă, n-a spus mare lucru acolo, doar că se va reorganiza clubul Steaua, că la Talpani au sigilat biroul, că e vorba de niște sancțiuni disciplinare și colonelul își desfășoară activitatea pe un dispozitiv al instituției, pe un laptop, biroul i-a fost desigilat între timp. Și cam astea au fost așa în mare discuțiile legate și de echipa de fotbal, că au încercat și unii și alții, dar nu prea le-a ieșit treaba asta șampionilor. Da, spunea domne, că știți, eu am zis, mi-aș dori, dar a fost destul de dificil. A fost o conferință destul de lungă, ținut vreo 40 de minute. Hai să-l ascultăm așa un pic pe Valeriu Roșu despre reorganizarea și bugetul clubului.
1: Crearea cadrului legal pentru promovarea echipei de fotbal în primul eșalon fotbalistic. Voi prezenta în cele ce urmează elementele principale pentru fiecare subiect în parte. La primul subiect vorbim despre reorganizarea clubului sportiv al Armatei Steaua. Vă pot spune că aceasta presupune o serie de etape ce trebuie respectate pentru punerea în aplicare a regulamentelor militare. La această dată, procedura de reorganizare este în curs de implementare de către structurile abilitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale și se dorește finalizarea acestui proces până la data de 1 noiembrie 2026. Această procedură presupune reorganizarea integrală a structurilor din componența clubului prin comasarea unora dintre ele, eliminarea altora, înființarea unor noi microstructuri acolo unde este cazul, inclusiv din cadrul centrului de administrare Stadion Steaua. În urma reorganizării, numărul de funcții încadrate în cadrul clubului va scădea cu aproximativ 10%, la fel și cheltuielile de personal. La subiectul al doilea, încadrarea funcției de comandant al clubului. După cum cunoașteți, funcția este vacantă începând din anul 2020. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua, se impune numirea în funcția unui comandant cu drepturi depline. Începând cu anul vacantării funcției, această funcție a fost scoasă la concurs de mai multe ori, dar nu s-a reușit încadrarea acesteia, motiv pentru care a fost necesar împuternicirea succesivă a mai multor ofițeri. Este important de subliniat că această funcție nu este una ușoară. Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua este o funcție unicată în cadrul Ministerului Apărării Naționale, fiind necesare abilități în domeniul managementului activităților sportive, un plan de management sportiv care să conțină obiective ale reorganizării și obiective de performanță în plan sportiv. Provocarea principală cadrului legal necesar promovării echipei în Superligă, primul eșalon fotbalistic. Să nu uităm de asemenea că provocarea principală a comandantului sau una dintre provocările principale este reprezentată de presiunea constantă asupra acestuia din partea suporterilor. Doresc de asemenea să subliniez faptul că în acest an a existat o problemă privind asigurarea resurselor financiare pentru plata contractelor sportive, continuarea activității sportive și a investițiilor în modernizarea infrastructurii sportive, situație rezolvată la această dată. Practic, la acest moment, funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua este scoasă din nou la concurs și avem speranța că vor fi mai mulți candidați. La cel de-al treilea subiect, structura bugetului Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a disponibilului financiar pentru anul 2026. La data de 15 iulie 2026, data prezentei conferințe de presă, bugetul alocat în totalitate Clubului Sportiv al Armatei Steaua este în valoare de 140.720.000 de lei, repartizate pe categorii de cheltuieli după cum urmează. cheltuieli de personal, salarii ale personalului clubului, 55.443.000 de lei. Bunuri și servicii, 73.426.000 de lei. Investiții, cheltuieli de capital, 11.851.000 de lei. În comparație cu anul 2025, când bugetul alocat clubului a fost în valoare de 162.493.000 de lei, din care suma de 9.704.000 de lei a reprezentat venituri proprii realizate de CSA Steaua, bugetul aferent anului 2026 este mai mic cu 12.069.000 de lei, ceea ce reprezintă o diminuare cu aproximativ 7,9%. Este important de menționat că această diminuare de 7,9% se regăsește la capitolul bugetar, bunuri și servicii. Diminuarea bugetului are loc în condițiile în care finanțarea pentru desfășurarea activității sportive de înaltă performanță se menține la nivel ridicat, asigurându-se plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele competiționale sportive, precum și acoperirea tuturor cheltuielilor specifice activității clubului până la finalul anului. Capitolul bugetar bunuri și servicii, în valoare de 73.426.000 de lei, cuprinde toate cheltuielile necesare desfășurării activității sportive, respectiv contracte de activitate sportivă, cheltuieli de cazare și masă, transport, taxe de participare la competiții, bareme de arbitraj, chirii, utilități pentru bazele sportive, inclusiv stadionul, servicii de pază și securitate, mentenanță pentru toate aceste obiective, precum bazinul de not, terenurile de tenis, medicație pentru sportivi, bunuri materiale necesare activității sportive, obiecte de inventar, hrană pentru sportivi, material de curățenie, precum și alte cheltuieli specifice. Din suma alocată pentru capitolul bunuri și servicii, valoarea de 56.866.380 de lei este destinată contractelor de activitate sportivă. În urma acoperirii obligațiilor aferente contractelor de activitate sportivă, disponibilul rămas la bunuri și servicii este de 16.559.620 de lei. Această sumă trebuie să acopere toate cheltuielile necesare desfășurării activității sportive până la sfârșitul anului, inclusiv organizarea și desfășurarea competițiilor prevăzute în calendarele competiționale, precum și cheltuielile aferente transportului, cazării, mesei, taxelor de participare, etc., lucruri pe care le-am prezentat anterior. La această sumă se adaugă veniturile proprii obținute de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, la care, la data asta, aceste conferințe de presă sunt în valoare de 4.747.000 de lei, aproximativ 5 milioane. Probabil o să vă întrebați de unde provin acești bani, din închirierea stadionului, din închirierea bazinului de polo, din închirierea terenului de tenis, din taxele de acces în bazele sportive. Toate aceste sume concură la îmbunătățirea bugetului, la creșterea bugetului și la economii pe alocațiile bugetare de la bugetul de stat. Ultimul subiect, crearea cadrului legal pentru promovarea echipei de fotbal în primul eșalon fotbalistic. Pentru obținerea dreptului de promovare al echipei de fotbal Steaua București în Superligă, după clasarea acesteia pe un loc promovabil, este necesar a fi modificat cadrul legislativ aplicabil sau să fie identificate formule de reorganizare sau asociere care să permită accederea în prima ligă, inclusiv prin atragerea unor parteneri privați în condițiile legii. Ministrul Apărării Naționale a comunicat public faptul că la nivel instituțional sunt analizate mai multe variante care ar permite obținerea dreptului de promovare al echipei de fotbal Steaua București. În acest sens au fost avute în vedere atât posibilitatea modificării cadrului legislativ aplicabil în domeniul cluburilor sportive de drept public, precum Steaua, cât și identificarea unor formule de reorganizare sau asociere care să permită participarea în prima ligă, inclusiv prin atragerea unor parteneri privați în condițiile legii. În ceea ce privește variantele care presupun realizarea unei forme de asociere, un element esențial îl reprezintă analiza sustenabilității financiare și a mecanismelor prin care pot fi protejate interesele statului, patrimoniul clubului, marca Steaua, palmaresul și identitatea

0: instituțională a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. În acest context, orice model propus trebuie analizat atât din perspectiva compatibilității juridice cu regimul aplicabil instituțiilor publice și structurilor sportive departamentale, cât și din perspectiva implicațiilor economice, a surselor de finanțare, a obligațiilor asumate de eventualii parteneri și a garanțiilor privind funcționarea pe termen lung a acestor proiecte. De asemenea, în cadrul acestor analize sunt avute în vedere inclusiv aspecte privind modalitatea de administrare a activității sportive, protejarea patrimoniului material și de imagine al clubului, condițiile de utilizare a bazelor sportive și a stadionului Steaua, precum și mecanismele prin care să poată fi asigurată menținerea controlului asupra elementelor de identitate și tradiție care aparțin statului român. Totodată, ministrul Apărării Naționale a arătat că soluția care ar putea asigura dezvoltarea sustenabilă a activității fotbalistice, și atragerea unui investitor privat o reprezintă înființarea unei societăți de către Ministerul Apărării Naționale, variantă care presupune însă modificarea cadrului normativ aplicabil, în speță modificarea legii de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale. Pot să vă spun că până la acest moment, o singură societate comercială și suplinez acest fapt, și-a arătat interesul, soluția însă nu s-a materializat după cum se cunoaște. Lansez încă o dată propunerea noastră de asociere cu parteneri privați care să investească în acest proiect. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le prezint și aștept acum întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc.
1: Vă rog să folosiți microfonul.
2: Bună ziua, domn general. Marius Mărgăliță, de la Gazeta Sporturilor. Vreau să vă întreb în primul rând o chestie punctuală. Ce se întâmplă? Care e situația domnului colonel Florin Talpan? Am văzut niște informații, au apărut niște imagini, biroul său a fost sigilat, înțeleg că i s-a ridicat și laptopul de serviciu. Ce s-a întâmplat și care e situația dânsului? Dacă ne puteți da și nouă câteva amănunte.
0: Vă mulțumesc pentru întrebare. N-aș fi vrut să includem în această conferință de presă subiecte punctuale legate de personalul clubului. Sigur, consilierul juridic cu activitate procesuală la care ați făcut referire a avut, dacă vreți, câteva chestiuni disciplinare de lămurit în toată această perioadă. Și aici sunt două aspecte. Discutăm prima dată de o procedură disciplinară legată de protecția informațiilor clasificate. Dumneavoastră ați pomenit...
2: Avem și noi informații că terțe persoane ar fi avut acces prin intermediul dânsului la niște informații din dosarele în care este implicat. Despre asta este vorba, că mi se pare cam,
0: da, dați-mi voie să vă răspund.
2: Cam grav, că i s-a sigilat birou, că i s-a ridicat laptopul și nu sunt niciun fel de informații în spațiu public.
0: Dați-mi voie să vă răspund. Chestiunea prezenței altor persoane sau accesului altor persoane din afara clubului la informații din cadrul clubului ar fi putut să aibă loc cu concursul domnului colonel Talpan, așa cum a spomenit. Eu nu pot confirma această informație la acest moment, întrucât există o procedură disciplinară în curs și nu numai disciplinară. Sunt organe abilitate care vor da o soluție în acest caz. N-aș putea să vă dau o soluție sau ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că ar însemna să, dacă vreți, aduc atingere dreptului la apărare a domnului colonel, și probabil aș pune o amprentă asupra modului de desfășurare a activității comisiei care face aceste cercetări, asupra ceea ce s-a întâmplat acolo. Ce pot să vă spun însă este că laptopul personal, laptopul care a fost sigilat, nu este al unității, este un laptop personal introdus de ofițer în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat. Dumnealui are, din partea clubului, acces la un sistem informatic acreditat, legat în rețea, care să nu poată, de pe care să nu poată fi transmise informații către terțe persoane, fapt pe care nu l-a făcut, iar la acest moment dumnealui își desfășoară activitatea, de la momentul acelui incident până în prezent, pe laptopul, pe sistemul informatic asigurat de către club.
3: Deci ați auzit, fraților.

0: cu talpana al nostru cum stă treaba. Nu e foarte, foarte bine în momentul de față, da? Au sigilat băieții, au făcut acolo tot ce trebuie. O singură echipă, o singură, cum să spunem, entitate, zis, domne, să știți că de acum facem spectacul la Oniarbao și vrem să preluăm Steaua, echipa de fotbal, doar că nu putea să asigure bugetul, din câte ați înțeles, da? Începe la 20:30 și meciul retur pe Ion Oblemenco dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Craiova va întâlni Levski Sofia. A câștigat ieri 4-0 sau 5-0 cu Sutjeska Nixić. Campioana Bulgaria, așadar, cu campioana României se vor întâlni săptămâna viitoare în primul tur. Spun asta pentru că Craiova n-are cum să mai piardă calificarea. A câștigat 4-1 în primul tur șampionilor, în meciul disputat la Mezocovești în Ungaria. Astăzi ML Vitebsk începe cu Pavliucenko în poartă, Balanović, Volkov, Gumanov, Skipski, Gromico, Bocearov, Mesarović, Bosic, Conțevoi și Cleonis. De partea cealaltă, Craiova joacă cu așa un mix de rezerve cu titulari. Laurenț Popescu în poartă, Romanciuc, Rus, Badeli, Mora, Cicâldău, Băluță, Samuel Teleș, Mandy Etim, Alhamlaoui și Bayram. Rezervele lui Felipe Coelho, Maxim Sava, Crețu, Megvabișvili, Screciu, Însimba, Bancu, Tavares, Simone Lisor, Nicola Stevanović, Constantin Bășteanu și David Matei. Arbitrează Marton Rus din Ungaria, asistat de Balas Buzeaș, Gergo Victor Shoni, al patrulea oficial Gergo Bogar. În cabina VAR, Tamas Bognar, asistent VAR Catalin Culcear. Toți sunt campioni din Ungaria, iar delegatul UEFA observator este Filip Popovski din Macedonia. Campioni, cine sunt acești magari, domnule Bergodi? Da. Așadar, cam astea sunt principalele informații. Mâine avem șampionilor și răspunsul la meciul dintre Ucluj și Dinamo Kiev. Între timp, Cristiano Bergodi, am vorbit băieze, băieze, jucat-o bine, o echipă bună. Un 0-0 ne aștepta, dar de blazare, încercam să găștigam partida cu Dinamo Kiev, știți toți, echipă tradiție, echipă mare, am jucat-o bine. Da, Cristiano Bergodi, șampionilor, a fost alături de, după cum bine știți, a vorbit și el înainte de meciul ăsta, n-a apărut conferința? Ah, uite-o mă, șampionilor, vedeți? Acum. Da, a fost cu portarul ăsta de la Pafos pe care l-a adus șampionul de Cristiano Bergodi. Da. Da, haide să îl ascultăm pe Cristiano Bergodi.
1: Este cum abordați meciul retur cu Dinamo Kiev și la ce vă așteptați?
2: Asta e o întrebare de 1.000.000 de euro. Cum abordam meciul, dacă îi spun imediat la conferință de presă, cum abordam, e greu, nu? E un meci dificil, normal că trebuie să abordăm cel puțin din punctul de vedere mentalitatea, adică cu același daruire, același dorință, ambiția de a fi buni ca ei. E normal, ei au un lot foarte, foarte important, numeros, valoric, dar noi, pentru primul meci pe care l-am jucat acolo la Iubin, am făcut un meci foarte bun, cred că jucătorii sunt focușați pentru acest meci foarte

0: concentrați.
1: Vă așteptați ca Dinamo Kiev să fie la fel de ofensivă ca în meciul tur? Sau poate spate un joc mai mult de așteptare?
0: Nu, cred eu că va fi la același Dinamo Kiev din tur, pentru că au un stil de joc

0: niște pasăre și nu e ușor. Noi am reușit în tur, cel puțin cu un bloc compact, să reușim să nu luăm gol, pentru că, repet, și statistici l-au arătat ceva, dar noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv, să-i contracara. Nu e ușor, vedem ce meci putem face, de tot depinde întotdeauna de forța avversarului, dacă vrei să joci mai sus, mai jos, cu centru de greutate, depinde de forța avversarului, nu că noi renunțăm imediat, nu există. Dar va fi un meci diferit, sigur. Jucam acasă și avem suporteri lângă noi, dar trebuie să fim inteligenți, pentru că un meci e oricum foarte dificil.
1: Legat de starea de sănătate a jucătorilor, sunt probleme, nu știu, să așteptăm la revenirea lui Mihanovic sau...
0: Nu, Mihanovic nu, nu e accidentat, e în revenire, dar trec încă câteva zile până când iar e făcut. După vedem, avem cazi che non sono tascià pregatizzi sutta la sutta da buon vedere a questo ultimo allenamento cucine potem giocare stesse che in questa periodo se si è sentemplavano le lucruri ascià negative che non tanto che era un periodo di pregatir molto allenamento e questa è s-a întâmplat și nouă.
2: După 0-0 în tur, în deplasare, acum în retur având și suporterii întreg stadionul de partea noastră, care ar fi șansele Universității?
0: Ba, șansele, cred eu, cu aceste 0-0 se pot spune că sunt 50-50%, mai normal, dar 50-50, dar nu e că putem spune che penso che sono supporti, io spero che supporti di Wolfi, che mai molti in la cosa da non gioca a supporti, nel senso che entra in barriera, cioè match lui è forte, credo, contro noi, contro gli interni un colosso di Europa dell'Est, con giocatori che hanno refusato hanno tre quote, 12 di milioni, 15 milioni di euro in Premier League, cioè non facciamo un tot a sciare con supporti, con supporti io spero che gli ne dato un aiuto, dar după trebuie băieții pe teren să fie ei foarte competitive. Repet, ambiția asta, dorința de a trece de așa. Este o echipă, spune așa, între ghilimele, cu mulți jucători tineri, de valoare, dar tineri. Și atunci, cine știe ce se poate întâmpla în cursul unui meci, nu? Pentru că oricum acolo ei au controlat jocul normal, nu se poate spune ar fi proprio, dacă spun că noi. Dar am contracarat bine, am giocato per fase defensiva bene, non lasciando spazi da colo, penso che ripete, ha per spazi amici giocatori di qualità, c'è per Benzide in centro, qua sta due Interi, c'è un scenario, ha uscito dei punti slab, magari ha fatto pulsini da colo, dare tutta ma avuto noi, probabilmente c'è mai male occasione di gol con Mendy. Veci
2: Nzama in volte per attacco, a finire tu?
0: Beh, acum a vedere, deja un întrebare mi-a fost pusă de domnișoara aici și de cum abordam meciul și nu pot să spun cum abordam meciul. Cine știe, vedem ce spun la presa, cum abordam meciul, bine în atac sau în apărare. Depinde întotdeauna de valoare dei giocatori avversi. Dacă sunt mai buni, te pun acolo în jumătate ta. Dacă nu sunt mai buni, putem juca și pe atac. E chiar că mentalitatea de a încerca de a castiga un match, pentru că nu e că mergem acolo să facem o remisă, să ajungem, nu știu, la prelungire sau la penalty, mai ales că penalty noi nu suntem așa de buni. Și atunci, no, noi încercăm să castigăm un match, dar jucando cu inteligență, fără să te descoperi și lasi spazi, pentru că ei sunt, repet, foarte, foarte buni.
3: Lukic
0: a revenit la antrenamente? Lukic a revenit în țară? Nu, Lukic încă nu a revenit în țară. Cred eu că nu știu, poate mâine, poate vineri, nu știu. Dar ea aproape să revină din congediu și îl așteptam.
2: Vă sperie așa puțin ideea penaltiurilor?
0: Nu, nu mă sperie. Au fost mai buni ceilalți și nu mă sper.

0: sinceramente, a credere un giocatore non è, sì, a me credere che meme potremmo fare un match forte e buono. Ripeto, avrebbe giocato con intelligenza, con credito, contro che non avrebbe salato molti spazi contro che te, per De Pseschi.
1: Știu că se desconcentra la meciul acesta, dar am auzit de Lukic, mai știți ceva? Adică există o ofertă concretă pentru el? Vă veți baza pe el în continuare sau mai degrabă se pregătește transferul lui?
0: No, noi ne bazăm pe el, cel puțin așa, cu discuție cu conducătorii, pentru că nu au primit oferte pe care ei consideră bune, adică, no? Și atunci, pentru un moment, eu vor revine, are nevoie normale de câteva zile, că e vorba, nu știu, 10, 15 zile, 12, vedem, după încet, încet, normale că revine cu noi și după vom vedea ce se întâmplă.
1: Am văzut că ați oferit minute, mai ales în meciul de Supercupă, mai reveniți, lui Ștefănescu chiar și în Polonia. Cum vi se pare? Mai ce mai oferi Stiga Ștefănescu și Pinio, jucători care simțiți că au adus și pot aduce un plus acestei echipe?
0: Sì, ne poate ajuta, ne poate ajuta, sono tutti benvenuti aici, giocatori che ne poate ajuta, asta che avevamo luato, cioè, Marius și Pedro hanno fatto un match buono la Craiova, per il primo match, con l'equipa no, non conosce con l'equipa di lui, cioè, atunci, si è descurcato bene, Marius lo conosco da molti anni, e non ho nessun dubbio che poi faccia un campionato forte e importante ieri. Ci dovevo lasciare i ragazzi in certi incetti, lo vedete, penso che avevamo 5 anni voi, diceva.
1: Da,
0: chiar
1: și Albert
0: a marcat,
1: e bine că...
0: Da, și Albert, a marcat și asta e bine, dar așteptam încă ceva, zic eu.
1: Jucătorul Albert,
0: e cel
1: pe care
0: l-așteptați
1: sau
0: la Albert
1: sunteți?
0: Vom vedea, mi se pare că avem l'așelași, nu știu, problema de anul trecut, dar adică avem un portar bun, forte buone come Michael, abbiamo riuscito a fare un portar buono da tinere, under, lefter e anche tineri del campo da che trebbe anche a dimostrare e trebbe a aspettare a sapere che c'è un tempo perché non è così uscio quindi ci hanno trecute a forza così quando è venuto a un gazzetto c'è un problema che ho come ho problema perché qua c'è questa regola de under, e normale trebuie să joci, dar a jucat și left, a jucat foarte mult, măcar Germonas, pentru că a fost considerată cel mai bun portar și era corect. Avea marți jucători acum, în acest moment, pe jucători de câmp avem două fundași laterali tineri și atunci mă refer la Quinte și la Techer și că e un jucător și nou și atunci trebuie să vedem cum ne putem descurca.
1: Greu de gestionat pentru dumneavoastră această perioadă încărcată de meciuri? V-ați dorit poate mai puține meciuri acum la început de sezon într-un timp scurt? Din păcate, sau din fericire, sunt multe meciuri într-un timp scurt.
0: Da, asta e o întrebare corectă. Adică fiecare antrenor dorește să aibă mai mult timp la dispoziție la început de anului. Eu, ok, am și 8 luni, spunem așa, no? De muncă, de pusă, spunem așa, împreună cu băieții că mi cunosc, ei mi cunosc foarte bine ceea ce faci în antrenament, dar ceilalți, pentru să omogenizeze un grup cu jucătorii noi, nu e așa ușor și noi, sì, ne dà un più che queste gare, il fatto che giochiamo a Cuma fiecare tre zile, dopo abbiamo il campionato, dopo abbiamo immediate un tour di Coppa, non so, onde, vedeme, dopo la mene sera, și atunci, după campionat, noi e ușor, am jucat la Supercupa, dar bă, suntem încrezători oricum, nu mă fac griji.
2: Okay.
0: E bine.
3: L-ați auzit așadar și pe Cristiano Bergoglio, allora, vedeva de penali, credere în jucători, în me, jucători romani, vedeva de penali, nu suntem așa buni la penali, nu sunt chiar, au problemă. Dacă ajungem mâine un Cluj cu Dinamo Kiev la penaltiuri, deja știm exact.

0: ce se întâmplă. Ratează iar Dramec sau Macalu sau Mendy. În general ăștia au ratat. Ați văzut că pe Macalu l-au înjurat suporterii, l-au făcut varză, a postat omul story-ul pe Instagram că l-au făcut aia. Au făcut în toate felurile, l-au înjurat, l-au spurcat aia. Băi, nu e normal, rasism în 2026. Nu ați mai văzut așa rasism în România. Da, m-a spus și echipele la Craiova cu Vitebs, se mai joacă astăzi, s-a jucat Malișeva din Kosovo cu Vlașnia în Albania, în Conference, 5-0 pentru Malișeva, care se califică mai departe din Conference League. Putem intra. Acum. Hai să o luăm, hai să discutăm. Ia stai așa că așa, imediat. Aveam la ora 20, aveam campionilor, aveam o discuție pe gimnastică pentru echipa de conducere a Federației Române Gimnastică de Strămat. Așadar, Alina Drăgan, vicepreședintele, și-a dat demisia. De asemenea, Gina Gogean și-a exprimat punct de vedere luând de apărare a colegii sale și a criticat modul de lucru al Federației Române de Gimnastică. Evident, fosta mare campioană Corina Ungureanu a transmis un mesaj și a spus că trebuie să construim împreună, să vedem acolo. Am urmărit și comentariile. Ultimii ani sunt foarte turburi pentru gimnastica din România. E ceva crunt ce se întâmplă acolo și nu înțeleg, sincer, vorbind despre federația care a adus cele mai multe, vorbind de federația care a adus cele mai multe medalii olimpice, federația care a făcut pe americani să schimbe gimnastica, să angajeze antrenori români, federația care a făcut mândră țara asta în toată lumea. E bine, de câțiva ani nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Ultimii ani sunt ca o apă turbure în care nu înțelegi de ce, deși o curăță oamenii, tot turbure este apa aia, curăță lacul, decolmatează, dar tot turbure este. E bine, Alina Drăgan, vicepreședintele federației, și-a anunțat demisia după 34 de ani dedicați în întregime gimnasticii. Probleme, nu știm exact de ce. Ea spune că dialogul s-a redus, comunicarea e tot mai dificilă. Gina Gogean spune că o federație nu se construiește prin excluderea vocilor care au experiență. Dar foarte interesant că, iată, Corina Ungureanu, antrenoare în prezent, aș putea spune că e printre singurele din gimnastica românească foarte, foarte pasionată și aplicată pe ce ar trebui să facă bine în gimnastica din România. Și a spus că într-o postare astăzi pe Facebook, că de aceea am și contactat-o, spune că nimeni nu vrea să ia locul nimănui, că nimeni nu alergă pe funcții, ba foarte mulți tind să fugă când își dau seama că volumul de muncă e foarte mare. Și dacă ne hămăm la drumul ăsta, hai să muncim, să comunicăm, să ne respectăm. Corina Ungureanu este în legătură directă cu noi, Radio la Sport Total FM, și mulțumim pentru că a acceptat prezența. Bună seara, Corina, bine te-am regăsit. Corina, ce, nu știu cum să încep, dar aș întreba, de ce crezi totuși că de atâția ani, avem tot felul, am văzut că a comentat și Camelia Voinea la tine la postare, adică s-a creat așa o furtună în pahar cu apă, nu?
1: Sigur că au fost câteva probleme, probabil mici, care s-au adunat. Așteptările au fost mari. Eu vreau doar să fac o paranteză, că nu sunt doar antrenor. Mi-am permis puțin această poziție pentru că sunt membru și în Comitetul Executiv al Federației și în Comitetul Tehnic.
0: Deci, da, corect, așa este. Când
1: spun despre noi, Federație, de aceea spun că mă simt cumva, mă simt, am și o responsabilitate în ceea ce se întâmplă și eu regret, pentru că cumva

0: așa cum am spus și Ginei și lui Nelu și Alinei, eu sunt la mijloc, mi-au fost colegi amândoi de generație, am o altă relație de primului și de prietenie cu amândoi, respect foarte mult pe amândoi, i-am susținut, am plecat la un drum, pentru mine foarte, foarte dificil și dureros, să spun, să asist așa la neînțelegerile astea ale lor, care, sincer, sper, eu am avut, sigur, discuții cu fiecare în parte, și personal, și telefonic, și ieri și azi, și sper ca să se ajungă cumva în aceeași boală, în aceeași barcă, în aceeași mașină, cum vreți să, cu care am plecat la drum. A fost o lipsă de comunicare și această lipsă de comunicare rapidă, mă refer, adică s-au luat decizii de multe ori cu întârziere, pentru că, spuneam de volumul de muncă, dar volumul de probleme pe care l-am găsit în federație, eu mai puțin că nu sunt în birouri acolo, nu am funcție de conducere, sunt doar în funcție de, dacă vreți, n-am funcție de decizie, dar știu, sunt la curent cu o mare parte dintre probleme. Lucrurile n-au rămas în regulă după vechea conducere. Federația a intrat destul de târziu de la câștigarea mandatului în miezul problemei. Gimnastica n-a stat pe loc. Loturile aveau nevoie de copii, sportivi, antrenorii, așteptările au fost mari. Și de aici, probabil, s-au precipitat cu toții și a intervenit tensiunea. Toți au vrut să facă de la început, lucrurile nu s-au mișcat așa cum ne dorim. Adică eu încerc puțin să văd din afară și cumva să impact pe toți, pentru că nu e loc de neîntoarcere și de
1: Adică vrei să spui că se poate face, da, am înțeles, se poate face treabă în continuare. Adică nu e o situație, sigur. Nu este o situație, domnule, faliment, gata. Cum,
0: Eu, poate aici, Nelu, greșește puțin, pentru că i-am recomandat să vorbească, pentru că i s-au adus o grămadă de acuzații în presă în ultima perioadă, care nu sunt reale. Și știu, și diferite interviuri, nu vreau să dau acum nume, dar probabil cunoscătorii știu așa e fenomenul despre ce e vorba și tot ce a apărut. Chiar și-a făcut treaba pe aici, pe acolo. Sigur că nimeni nu e perfect și toți am greșit în dialog, în decizii, dar poate ar fi mai bine să iasă, să explice anumite lucruri și să reia dialogul cu Gina. Motivele sunt puțin diferite în cazul Ginei față de cazul Alinei. Adică sunt total diferite motivele supărărilor, dar nu putem, asta am spus astăzi, dacă aș citi ce am scris acolo de dimineață pe pagina mea, am și spus că elementul central este gimnastica, antrenorii, eu sunt, asta fac și în sală, vorbesc cu colegii, să avem niște loturi de dus, niște echipe de format, campionatul european în câteva săptămâni, din mondialele, calificări și așa mai departe. Și lucrurile nu sunt chiar roz la nivel de gimnastă, de cluburi, de număr de antrenori, de finanțări, de totul, nimic nu merge. Și atunci trebuie să te aduni și să faci cu ce ai și unii iubitorii în ghilimele sau cunoscătorii fanilor de pe toate grupulețele și fanii care tot comentează, am așa urmărit să înceteze în a critica sportivele și nu știu, că de aici totul se răstogolește și totul este așa fără respect și fără. Nu se poate, adică noi oricum facem niște lucruri la nivel de țară cu mult finanțări, mult sub țările puternice și ne zbatem totul să rămânem acolo în topul ăla, top 8, 10, va conta la un moment dat. E foarte greu să mai ajungi top 3, pentru că nu am investit nimic, adică nu am
1: corect,
0: făcut mare lucru.
1: Da, au trecut ani și... S-a pierdut așa pasuri cu țările care chiar au investit foarte mult, corect?
0: Au investit, au progresat și au schimbat metodele de
1: pregătire.
0: Noi am rămas ancorați în centralizările astea pe care eu le critic de ani de zile și cu care nu sunt de acord. Este un punct în care, de la care și Gina a avut această supărare, pentru că am spus să dăm șansa antrenorilor la club care

0: doresc, care vor să... Și noi încă dăm această opțiune a centralizării, care nu mai funcționează de ani buni, dar asta este. Adică sunt foarte multe aspecte care... toți vrem binele gimnasticii, dar în direcții diferite, nu știu cum să spun. Asta e problema noastră, că nu mai reușim să ne găsim punctul comun.
1: Corina, aș vrea și o să înțeleg și eu niște lucruri. De ce se acuză? Ce jocuri de culise? Că vedeam și Camelia Voina, care acuză, dom'le, că ne-am săturat de jocuri de culise. Adică tu îi răspunzi acolo Cameliei. Adică eu am observat că ea...
0: Nu în cazul ei sunt jocuri de culise.
1: Păi asta zic, adică ei nu-i face nimeni...
0: foarte mult din cauza vechii conduceri. Nu, la conducere nu i-a făcut nimic Camelie și eu știu că au avut niște discuții și lucrurile s-au reglat la Ploiești. Sigur că sunt niște lucruri rămase, sunt niște lucruri care... au ajuns și în presă, dar au ajuns să se în comisii de disciplină. Astea sunt niște lucruri interne. Sigur că oamenii pot trage tot felul de concluzii, dar eu, din ce cunosc, nu neapărat referitor la mesajul și ce a scris Cami acolo, eu am înțeles mai bine ce a vrut să spună și știu că a avut și ea, sigur, niște supărări cu domnul Suciu, cu alte persoane, dar știu că s-au reglat între timp aceste lucruri aici la Ploiești. Sunt multe de desubtul pe care nu pot să le... Nu că neapărat că sunt secrete, dar oamenii n-au cum să le înțeleagă.
1: Am înțeles,
0: gimnastică,
1: da.
0: E o bucătărie complicată, gimnastica asta, dacă ar face mult, da? Ce să facem? Asta este.
1: Dar totuși Nelu, despre care spui, este Ioan Silviu Suciu, să înțeleagă și radioascultătorii, este omul care conduce din 2025 gimnastica. El, din ce am observat, am zis că e foarte deschis, adică să schimbe lucrurile, să nu mai, că multă lume a acuzat, exact ce spui tu, vechile conduceri. Dar eu observ că noua conducere nu a avut așa mari probleme, adică n-a mai apărut nici în presă, exact cum spui tu.
0: Au fost lucruri apărute în presă și dovadă că se continuă și toate lucrurile acestea vin, s-au ținut foarte multe lucruri în spate și acum pierderea, cei care au pierdut alegerile, și-au adus aminte că au niște polițe de plătit, ce vreți să vă spun mai mult, nu știu, cine vrea să înțeleagă.
1: Am înțeles, da, deci vechea, da, vechea conducere... Am înțeles, vechea conducere e în opoziție, se comportă ca...
0: Sunt lăsate în regulă, inclusiv în statutul federației, care noi le-am tot... Sunt chestii juridice care nu-s la locul lor, adică volumul de muncă și de probleme în federație este enorm. O competiție de gimnastică, vă spun doar că la Ploiești, eu le-am recunoscut, le-am spus că suntem dezorganizați și știu, dar trebuie să ne adunăm puțin. Am avut această competiție la Ploiești, la care mi-am asumat cumva, nu organizatorii, este Federația Română cu parteneria cu Primăria Ploiești, dar sigur că mi-am asumat, fiind ploieștean, că fiind mi-am luat sarcina să duc și să organizez cât am putut de mine această competiție și eu ne organizăm niciodată nicio competiție. Nu mi-a fost ușor, dar nu o să stau acum să mă plâng că nu m-a ajutat nimeni. Oamenii m-au ajutat atât cât au putut, cumva... Nu am mulțumit că îi ajut pentru că aveau multe probleme. Oamenii în federație, e greu să-i ții pentru că salariile sunt foarte mici în ANS, pe grila ANS-ului. Nu poți să-i ții foarte multe. Deci e foarte mult voluntariat aici și dragoste pentru sportul ăsta. Și foarte greu să mai găsești pe oameni. Nu poți să le ceri să faci numai din dragoste, îi respect fără bani când ai familie.
1: Corect.
0: Pleacă toată
1: povestea. Așa este, da.
0: Adică... Sigur că, acum întrebarea vine, de ce nu mergeți după sponsori? Sponsorii nu mai vin așa întinși toți, când văd atâtea probleme în Federația Română de Gimnastică și imaginea care a avut de suferit. Adică, dar se lucrează și la găsirea de finanțări, deci nu e chiar atât de rău. Și eu sper ca lucrurile să reintre cumva să reintrăm în echipa care am plecat la drum. Eu, asta e speranța mea. Acum, ce să fac? Eu nu pot să plec nicăieri. Eu rămân în gimnastică și muncesc mai departe.
1: Da, corect. Adică ești, cum spuneai, ești la mijloc, dar și nu renunți la luptă, nu?
0: Nu cum să renunț la luptă, pentru că nu am cum.

0: responsabilitate față de sală, față de copii, colegii care m-au votat în comitetul executiv. Sigur că trebuie și eu de multe ori să dau câte explicații pe care mi-e greu și nu e așa ușor să recunoști. Dar mie nu mi-e jenă sau rușine sau nu am, am capacitatea de a-mi recunoaște limitele și eșecurile și, doamne, nu a ieșit, nu m-am priceput, până am făcut. Poate asta ar trebui să facem cu toții, să ne dăm seama unde știm și unde nu știm. Să cerem ajutorul, să se lăsăm pe ceilalți care se pricep.
1: Da, că corect.
0: Că aici trebuie să umblăm.
1: Dar apropo de,
0: ce știe mai bine.
1: Apropo, Corina, de viitorul gimnasticii românești, avem, mai există preocupare din partea tinerilor pentru sportul ăsta, pentru al fetelor în special, că la masculin n-a fost niciodată cine știe ce.
0: Copiii vin, sunt o, gimnastica a luat cumva o amploare la nivel național, s-au înființat foarte multe cluburi private de gimnastica de începători, maxim avansați. Sper că aceste cluburi private în viitor să aibă capacitatea și finanțări să-și construiască săluri adecvate performanțe și înalte performanțe. E un început bun. Sunt câteva mii bune de copii care practică gimnastica în România la ora asta, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Noi se mergea pe varianta de selecție și copiii doar se păstrau în cluburi, doar acei copii care corespundeau somatic și motric pentru performanță, însă noi acum am deschis această poartă către gimnastica pentru toți și gimnastica adaptată fiecărui copil în funcție de nivelul lui de ce poate, nivelul lui tehnic pe care îl poate executa, fie începător, fie avansat. Dar pentru că afară, așa pleci, deci baza și de acolo găsești. Cu cât ai mai mulți copii la bază, cu atât ai șanse să găsești și acele vârfuri. Deci copiii vin. Problema este însă de numărul de cluburile de stat. Încă cluburile de stat produc performanța și presiunea aia e pe cluburile de stat. În momentul de față, pentru lotul, pentru alcătuirea echipelor naționale. E, aici sunt problemele. Lipsa posturilor să angajezi oameni, lipsa salarizării corecte, lipsa dotării sălilor, lipsa, sunt multe lipsuri și atunci scârțim. Deci avem un palier care se dezvoltă bine, partea gimnastică, cluburile particulare și gimnastica de stat care preia toată presiunea la tot ce înseamnă performanță, reprezentativitate la nivel internațional, care nu mai e așa finanțată.
1: Am înțeles.
0: Cam asta e problema.
1: Da,
0: adică,
1: practica,
0: pe românește, ca să vă dau așa un exemplu, dacă vrei să faci performanță, avea antrenor și să muncești, să n-ai concedii, sunt multe sacrificii care se fac aici, într-un sport periculos, pentru că gimnastica este un sport periculos, trebuie să ai, în primul rând, grijă de integritatea fizică a sportivului. O faci din pasiune pe bani puțin, dacă vrei să faci bani mai mulți, nu mai faci cu responsabilitate, e mai ușurel, cu doar de fan, fără presiune, fără să dai stânga și dreapta explicații de ce n-ai rezultate și câștigi mai mult. Cam despre asta, la asta ne rezumăm acum.
1: Da, am înțeles. Da. Plus că nu mai merge nici cum era pe vremuri și povesteau gimnastele, adică gata, s-au dus vremurile alea când se făcea gimnastică.
0: Copilor. Acum ce să vă spun, aș fi avut pretenții, de exemplu, este cumva, ne-am promovat această competiție la Ploiești și știu că Ploieștiul a fost pentru foarte mulți ani o competiție, a avut o competiție internațională, deci sunt cunoscători unei gimnastici internaționale, dar n-au venit la sală. Deci sala noastră, oricât de mult ne-am strâdit să promovăm, să ne zbatem, să spunem pe toate grupurile, oamenii n-au venit la sală. Deci pentru mine asta a fost sigur un semn. Poate la anul vor fi din ce în ce mai mulți, dar trebuie să ne uităm și aici, pentru că mulți stau pe Facebook și critică. E ușor. Dar vină și vezi despre ce e vorba.
1: Eu cred că sunt mulți. Sunt mulți tot așa, sunt din părinți, din că în general asta se întâmplă. Că nu cred că oameni care n-au nicio legătură cu sportul ăsta se apuce așa să critique.
0: Da, o să vedeți că am avut copii care, noi avem 20 bune de copii pe partea de inițiere avansate și facem noi în club aici, dar au avut alte programe în weekend. Adică pentru mine a fost cumva surprinzător. Ai șansă o dată pe an să vii să vezi campioanele lot

0: sporturile, în concurs, să știi copilul tău ce face. Nu, cred că undeva dezinteresul părinților aici. Și au făcut datoria morală să-și ducă copilul la un sport, dar trebuie să-i prezinți, să-i dea șansa copilului să cunoască sportul pe care îl practică. Și aici, da, există o supărare, cumva, o dezamăgire din partea mea vis-a-vis de acest interes pe care sper să, nu știu, să-l să educăm mai bine pentru viitor. Că poate și noi am greșit aici ca antrenor, că nu am insistat mai mult. Dar ce să facem? Eu mi-aduc aminte, îmi concuram la Plăiești, oamenii stăteau pe scări, că nu aveau pe scaune.
1: Asta zic, da, era într-adevăr o super, să zic, erau oamenii foarte, foarte atașați de gimnastică.
0: A, pentru că oamenii, când nu mai vin rezultatele, sigur că oamenii își pierd interesul. Și vedeți că noi nici nu avem capacitatea la nivel de cunoscători, de conducere, de antrenori. Tot aud această explicație, ca să revenim unde am fost. Ca să nu, trebuie să fim sinceri. Că nicio țară nu va mai avea monopol pe 10 medalii. S-a terminat era Biles și să vedem cine. Toate țările se vor bate la medalii. O medalie de bronz va conta foarte mult. Adică nu mai poți să revii acolo unde ai fost. Că nu va mai reveni nimeni. Gimnastica acum se face în foarte multe țări. Sunt 20 de țări care pot cuceri medalii. Nu doar 5-6 cum eram 5-6-7 ca pe vremurile, să zic, până prin 2000. De atunci a început această... De când s-a schimbat codul de punctaj, atunci noi nu am reușit să mai ținem cumva, ne-am mai adaptat partea asta de paralel, n-am mai... Probabil am fost și prea mândri că noi nu se poate întâmpla nimic în ei și am sărit peste două ediții de Olimpiadă la care n-am fost. Sigur că e foarte greu să revii. A fost greu să revinăm la Tokyo. Există, și eu o să spun acum, există mari șanse să avem probleme și cu această calificare de la Los Angeles, dar nu e o tragedie. Adică lucrurile sunt totuși niște junioare în spate, niște antrenori, colegi care își fac treaba. Eu încerc și eu să fac cât pot. Dar există și această grijă reală. Eu sper să nu se întâmple, da? Deci, ce putem să... Trebuie să sprijinim sportivii ca fan, dacă iubim, pentru că gimnastica este un sport greu, extrem de greu.
1: Corect, corect.
0: Da.
1: E cam greu atât. Și, da, ar trebui să, da, la fel, uite cum spui tu, dacă cu cât sunt mai mulți și trageți toți la, la aceeași
0: cum
1: căruță.
0: Cum să mulțumești pe toată lumea, nu ai.
1: N-ai cum, da.
0: Cu mult, bă, nu vei supăra pe cineva, dar măcar, într-un final, ajungem să vedem niște rezultate, că până la urmă rezultatele sportivilor vor vorbi de deciziile pe care le ia o federație, un comitet executiv, un comitet tehnic și mai departe. Da, antrenorii și pe sportivii vor, sunt direct beneficiari ai deciziilor federației. Sigur, ce se întâmplă în sările de antrenament răspund antrenorii și sportivii, dar deciziile pleacă de aici. Deci, da, cam atât.
1: Corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM și să sperăm că lucrurile vor merge la un moment dat într-o direcție pe care o doriți.
0: Sigur, și eu am aceleași speranțe pentru că, am spus și repet, este greu să fiu în situația în care sunt. Da.
1: Mulțumim mult de tot, Corina. Mult succes. Numai bine.
0: Numai bine.
1: Corina Ungureanu, iată, vorbind despre problemele gimnasticii românești, de ce astăzi echipa de conducere s-a destrămat în Alina Drăgan, vicepreședinte, și Gina Gogean, care și ea spune că nu mai poate, evident. Văd că simt că nu există comunicare cu președintele Ioan Silviu Suciu. Corina Ungureanu ți-a zis, spune că este undeva la mijloc și că speră să se împace oamenii ăștia până la urmă. Hai să luăm și noi o scurtă pauză, că nu luăm niciuna de la ora 18. La ora 20:30 începe și Craiova cu Vitebs, după 35 de ani, primul meci de Champions League la Craiova, cu Apollon Limassol fusese ultimul în 1991. În turul Oltenia au câștigat 4-1. În turul 2 Craiova a jucat cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

campionilor și ML Vitez. La ora 22 avem și cea a doua semifinală dintre Anglia și Argentina. Spania este deja calificată în ultimul act. Tot în Liga Campionilor, astăzi la 21:15 se joacă Bisen din Luxemburg cu Klaksvík din Feroe, Egnatia Rogojine cu Petrokub Hâncești din Moldova în turul 1-1 și Sutiesca cu Năcărat Almat în turul 2-1 pentru Năcărat Almat. S-au calificat în turul 2 Vardar Skopje Cup Skopje după prelungiri, Iberia din Georgia, Lincoln din Gibraltar, Vikingul Reykjavik și ridic tonul pentru că au eliminat campioana Ungariei cu 2 români în teren. A fost 2-2, pierduseră în Islanda și iată șoc în presa din Ungaria. Citeam astăzi, erau șocați că au pierdut în primul tur în fața echipei din Islanda. Asta apropo de faptul că la noi a scăzut fotbalul. E bine, la noi e bine în continuare, pe când în Ungaria este într-o situație de criză șampionilor. FC Riga din Letonia cu Arata Armenia a câștigat la Arata Armenia, a pierdut 3-2, dar câștigase în tur, așadar e foarte, foarte bine acum. Levski Boras Banjaluka 4-0 și Levski Sofia va juca cu Craiova. The New Saints cu Sabah Baku 1-2, echipa din Azerbaijan merge mai departe. Kaunas Žalgiris câștigă în Kosovo la Drita cu 3-2 și merge mai departe. Larn din Irlanda de Nord 2-1 cu Trefiori din San Marino și echipa nord-irlandeză este în turul 2. Iar Shamrock Rovers din Irlanda 5-1 cu Floriana din Malta și merge așa mai departe. La fel în Conference League, în turul 2 s-a calificat și Una Strasă din Luxemburg, care a câștigat 2-0 cu La Fiorita din San Marino. În Conference League astăzi, Maliseva din Kosovo a trecut 5-0 de Vlașnia din Albania și este în turul 2. Urmează Decici din Muntenegru cu FK Liepaja din Letonia. Anglia-Argentina de la ora 22. În locul 4 Anglia, locul 1 Argentina. Vă spun echipele probabile. Argentina cu Dibu Martinez, Molina, Romero, Martinez și Tagliafico. Lisandro Martinez, evident. Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Messi și Julian Alvarez. Anglia cu Pickford în poartă, Consa, Stones, Margehi, O'Reilly, Declan Rice, Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon și Harry Kane. 4-1-3-2 Argentina, 4-2-3-1 Anglia. Lipsesc Henderson, Livramento și Kwanzaa, primii doi accidentați, Kwanzaa cartonaș roșu, iar Balerdi de la Olympique Marseille, la argentinieni, echipa lui Scaloni, este accidentat și el la gambă. Așteptăm, la ora 22 este această partidă șampionilor. Un meci istoric, o rivalitate dincolo de terenul de fotbal, pe care nici unii, nici alții nu o pot uita, mai ales argentinienii. Vă spuneam că TAS a dat verdictul în scandalul verii. De asemenea, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozana a decis ca baraj de promovare din Liga 3 în Liga 2 să nu se modifice. CSL Ștefănești de Joși Popeștile Orden vor juca în Liga 2. Unirea Alba Iulia a mers la TAS și a contestat barajul de promovare în Liga 2. La 3 iunie FRF depunctase Ștefănești de Jos cu 2 puncte din cauza unor restanțe financiare către jucătorul David Andrei Dănăilă. Decizia de depunctare n-a fost publicată pe site-ul FRF și nici n-a fost pusă în aplicare, deși a fost comunicată părților. CSL Ștefănești a promovat direct în Liga 2, însă dacă depunctarea a fost aplicată, ar fi trebuit să joace 2 meciuri de baraj cu Șoimi Gura Humorului și CSM Unirea Alba Iulia. La data de 9 iunie, CSM Alba Iulia, club care a ratat promovarea în Liga 2 la baraj, a decis să se adreseze la TAS să conteste rezultatele barajelor. Pe 15 iunie, clubul a depus și o plângere penală la parchet pentru uz de fals. După aproape o lună de la decizia clubului CSM Unirea Alba Iulia de a merge la TAS să conteste promovarea celor de la CSM Ștefănești, TAS a dat verdictul. Cererea depusă pe opțiune este respinsă, cheltuielile prezentei procedură

arbitrale care vor fi stabilite și comunicate separat părților vor fi suportate în întregime de Arba Iulia. Fiecare parte își va suporta propriul onorarii de avocat și alte cheltuieli efectuate în legătură cu prezenta procedură arbitrală. Așadar, toate celelalte cereri sau solicitări de acordare în măsuri reparatorii sunt respinse. Pe 15 iunie, oficialii CSM Unirea Alba Iulia au depus o plângere penală la parchet pentru

Vine după ce clubul a inițiat proceduri oficiale la TAS în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei Disciplină și Etică FRF privind clubul CSL Ștefănești și de jos. E bine, probabil că în cele din urmă Ștefănești va juca, oricum e clar că va juca în Liga a doua și probabil că va începe campionatul cu o penalizare de două puncte. Da? Așa că așteptăm. Fie fabula sau în iarbau. Începe și Craiova cu ML Vitez. Nu e foarte multă lume în tribunele de la Craiova după acel 4-1. Probabil că Culeschi, la meciul cu Culeschi, probabil că o să fie multă lume pe stadion. Mă gândesc. Dar așteptăm. Da. Așteptăm șampionilor. Să vedem exact ce e de făcut, da? E de fabula sau în Iarbao, Champions League. Da, cam astea sunt principalele informații. A început partea între Craiova și MR Vitebs, vă spuneam, în tur 4-1, nicio emoție. Nu va fi pentru Craiova. O să câștige șampionilor lejer și meciul ăsta. O să aibă absolut nicio emoție șampionii. Așadar, 0-0, sunt deja de un minut în această întâlnire. Liga campionilor, ia uite aici, avem și cineva care a fost la meci, ne trimite fotografie. Da, asta spuneam că nu e foarte, foarte multă lume. Eu ce puțină lume la tribuna 1. Am făcut o poză la tribuna 2. Alex Șerban e prezent la meci. Ești la meci campion sau ți-a trimis cineva o fotografie? Ai forwarded. Nu e chiar gol stadionul. Păi noi am zis că nu e plin. Asta am spus. Adică și am zis că nu e foarte multă lume. N-am spus că e gol. Dar ești pe stadion sau ți-a trimis cineva? Că văd că e forwarded. Deci înseamnă că ți-a trimis cineva fotografia. Nu? Mă gândesc. Da, vă spuneam de Bordeaux că e gata. Nu va mai evolua în condiții naționale profesioniste sezonul următor. Comisia de apel a menținut decizia de excludere a clubului pronunțată la data de 30 iunie. Confirmă retrogradarea pe motive administrative, Bordeaux a jucat în al patrulea eșalon în ultimul sezon și a terminat pe locul 2. Pentru datorii de 10 milioane de euro a fost exclusă, gândiți-vă că Petru are 9 și joacă în continuare în Liga 1. Așadar, fondul de investiții Sparta Capital, care conduce acum clubul, trebuia să strângă 10 milioane de euro pentru supraviețuirea echipei, n-a adus banii și e gata. Un super club cu 6 titluri în Liga. Aici s-a remarcat și Zinedine Zidane. Jucat în 92 și 96. Alexi Pitu fusese transferat pentru 2 milioane în 2023. Aduna 44 de meciuri, un gol și o pasă decisivă în tricoul francezilor. Iar acum l-a luat Adi Mihal, ce ne-a și spus motivul pentru care l-a transferat. Ocazie Vitebsk. Scoate foarte bine Popescu, minutul 3. Ocazie mai ratată de singur cu portarul. Iese foarte bine și intervine acolo Laurențiu Popescu. Ocazie mai ratată de echipa din Belarus. Iar CFR Cluj a prezentat noile tricouri pentru sezonul 2026-2027. Am văzut că au unul vișiniu cu alb așa pe centru, une negre cu galben, dar tot cu firma aia de jocuri de noroc pe piept, clasic, da? De asemenea, campioana Bulgariei, Levski, uite aici ocazia, foarte bine iese Popescu, Levski a anunțat că UEFA a respins apelul formulat împotriva sancțiunii primite după incidentele provocate de suporteri la meciul cu Boras Banja Luka din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Așadar, suporterii nu vor face deplasarea Bulgariei la Craiova. Procedura disciplinară a fost deschisă de Comisia de Etică și Disciplină a UEFA în urma unui raport întocmit de un observator

Vare, care a semnalat scandări ale fainilor la primul meci din turul 1 preliminar al UEFA Champions League disputat la 7 iulie la Banja Luka în Bosnia și Herțegovina. După contestația depusă de Levski, UEFA a pus la dispoziția clubului înregistrarea video pe baza căreia a fost aplicată sancțiunea. Din imagini și sunet reiese că au existat mai multe scandări cu caracter etnic îndreptate împotriva galeriei gazdelor. Ca reacție la provocările adresate suporterilor bulgari, clubul a depus a doua contestație împotriva aplicării efective a sancțiunii. În cele din urmă, cazul a fost analizat de Comisia de Apel a UEFA, 15.000 de euro amendă și următoarea deplasare europeană fără proprii suporteri. Da. Levski a pus capăt dominației lui Dogoreț în Bulgaria, care câștigase 14 ani la rând titlul, iar Levski Sofia nu mai câștigase un titlu după 17 ani. Spaniolul Julio Velázquez este cel care antrenează echipa, are un lot de 37 de milioane de euro, evaluat al Craiovei la 38,6 milioane de euro. Cei mai valoroși jucători sunt Cristian Macun și Maicon, cotați la câte 3,5 milioane de euro. Da, par un meci echilibrat în turul 2 între Craiova și Levski Sofia. Centrare acum pentru Adi Rus, care trimite defectuos din 7 metri peste poartă, o lovitură de cap. Rămâne 0-0. Între timp avem și o destinație surpriză pentru Gicu Grozav, la 35 de ani, păi s-a despărțit de Petrolul Ploiești. Șampionul dă impresia că ar vrea să plece la Liga 3-a. E oricum numai la Petrolul, a expirat contractul și ar lua în calcul revenirea la echipa natală, el fiind din Alba Iulia. Ocazia acum pentru Vitebsk, dribblează Gian Gavelea pe Popescu, se dezechilibrează Cleonis, s-a dezechilibrat Cleonis, era cu poarta goală și mingea se duce în corner. Ce ocazie, ia uite aici ce contraatac, gafă mare în defensivă se dezechilibrează și nu mai ajunge la minge și mingea iese în corner. Foarte bine făcuse aici. Cine a comis-o acolo? Cred că Teleș. A comis-o rău de tot Teleș. A împiedicat, s-a bârbuit, a bat și ăștia cornele, zici că joacă rugby, așa din Belarus. Mai bine așa. Deci cu Grozav a plecat și are o ofertă și de la Corna Brașov, dar și de la Unirea Alba Iulia. E adevărat că l-ar tenta Brașov, întrucât soția lui Sorina Grozav evoluează la echipa de handbal de sub Tâmpa. Însă și Unirea Alba Iulia din Liga 3, pentru care Grozav a jucat la începutul carierei de fotbalist, este și acolo cu Cristi Pusta, e la cârma formației după despărțirea de Dragoș Militaru. Unirea Alba Iulia este negocieri avansate cu Gicu Grozav. Interesant. El acolo și-a făcut junioratul, acolo a debutat și în Liga 1. În 2009 a evoluat într-un meci disputat pe teren propriu, pierdut 0-1 în fața lui FC Brașov. Să vedem acum dacă ce alege, Brașovul sau Alba Iulia. De la Brașov la Alba Iulia e drum. Au și copilul mic. 35 de ani, probabil că se gândește la să rămână la Brașov. Dar mâine este Ucluj cu Dinamo Kiev, tot la 20-30 de minute, joacă această partidă. Arbitrează un galez, Griffith. Și vedem meciul ăsta. Digi Sport, Prima Sport, le televizează pentru cei care se întreabă. Campioane României la volei, CS Dinamo București la masculin și CS Voluntar la feminin, și-au aflat adversare din grupele Ligii Campionilor la tragerea la sorți efectuată astăzi la Luxemburg în această seară. În grupa B la masculin, CS Dinamo joacă alături de

Sirsi Coma Monini Perugia, campioana Italiei și deținătoarea trofeului Champions League. Zirat, campioana Turciei care a participat la Final Four și Montpellier, campioana Franței. Ocazie Craiova acum, Băluță din unghi acolo șutează pe scurt și respinge portarul în corner. Foarte deschis meciul, 2-2 la ocazii. Dinamo a primit un wildcard din partea Confederației Europene de Volei pentru a participa direct în faza grupelor. Pe lângă Dinamo, alte două formații au primit wildcard, Trentino Itas din Italia și Guaguas Las Palmas din Spania. E o grupă infernală pentru Dinamo, lăudată de adversari de asemenea. La fete, CSU Voluntari va juca în grupa E alături de Budovlani Uj din Polonia, VfL Zülthüringen din Germania și Galatasaray Daikin Istanbul, evident, din Turcia. Asta că mai avem pe aici pasionați și de volei. Mande e team, un șut mult peste poartă, 0-0. Ciclistul sloven Tadej Pogacar de la Team Emirates XRG, lider la general în Turul Franței, a fost aproape să cadă din cauza unui bidon astăzi în etapa 11 a competiției. Într-o declarație pentru televiziunea France 2, Tadej Pogacar a dezvăluit că a evitat la limită o căzătură la jumătatea etapei a 11-a din Turul Franței, desfășurată între Vichy și Nevers, din cauza unui bidon aflat pe șosea. Purtătorul tricoului galben a reușit să-și păstreze echilibrul, dar a trecut printr-o sperietură zdravănă în timpul unei etape de tranziție, teoretic facilă pentru liderii clasamentului general, în ciuda ritmului infernal, o medie de 51 de km la oră, un record absolut. Pogacar a trecut printr-un moment de panică. Purtătorul tricoului galben a dezvăluit că a fost la un pas de a cădea la jumătatea etapei a 11-a, câștigată de norvegianul Søren Varenskjold, 1X Mobility. Mi-a fost foarte frică, era un bidon pe șosea, aproape că am scăpat ghidonul din mână, aveam o viteză de 55 de km la oră și dacă aș fi căzut Turul Franței, s-ar fi putut încheia pentru mine, a spus slovenul. În ciuda avansului său considerabil în clasamentul general, 3 minute și 36 secunde față de cel mai apropiat rival, Jonas Vingegaard, Pogacar nu-și permite să relaxeze complet. Astăzi a fost vorba despre a rămâne în siguranță, iar eu am trecut printr-o sperietură zdravănă, dar totul s-a terminat cu bine, a continuat Tadej Pogacar. Norvegianul Varenskjold a câștigat cea mai rapidă etapă din istorie. A câștigat la sprint această etapă cu o viteză medie de 50,91 km la oră. S-a impus astăzi în fața olandezului Olaf Kooi de la Decathlon și a belgianului Jasper Philipsen de la Premier Tech. Recordul anterior pentru o etapă de șosea datat din 1999, 50,36 km la oră și fusese stabilit în etapa dintre Laval și Bla, Bayram singur cu portarul, ce sprint face Bayram de 40 de metri, însă șutează chiar lângă portar și acesta a reușit să respingă foarte deschis, după 13 minute avem deja 5 ocazii de gol. Vă spuneam că recordul anterior fusese stabilit în etapa dintre Laval și Blois, câștigată de sprinterul italian Mario Cipollini la acea vreme, pe distanța de 161,3 km între Vichy și Nevers. Varenskjold a fost cronometrat în 161,3 km în 3 ore și 10 minute 6 secunde. Este prima mare victorie în Turul Franței pentru Varenskjold și a doua pentru echipa sa 1X după succesul lui Jonas Abrahamsen de anul trecut, tot în etapa cu numărul 11. După o zi liniștită pentru lider, slovenul Tadej Pogacar își păstrează tricoul galben cu un avans de 3 minute și 36 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard de la Visma Liesebike și 4 minute și 6 secunde față de belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Joi, mâine, adică va avea loc etapa cu numărul 12, circuit Nevers Manicur Chalon-sur-Saône, 179,1 km. 35 de ani, Gicu Grozav joacă pe vremea când a antrenat Neandu. Păi da, șampion, că au trecut, cred că a debutat la 17-18 ani, Gicu Grozav, și are 35 de ani. E bine. O să facă 36 în septembrie, că e în 90 născut. Deci 36 o să facă Gicu Grozav. Gicu Grozav. Deci că a debutat în 2009 în Liga 1. Ai auzit și tu, șampion? Sunt 17 ani.

0: Aia sunt. 18-19 debutat. 18 avea. Craiova, Emel Vitez, minutul 15 în continuare, 0-0, vă spuneam, în tur 4-1 și ocazii și de o parte și de cealaltă. Avem și echipele de start la Anglia cu Argentina, Argentina cu Dibu Martinez, Molina, Lisandro Martinez, Romero, Taliafico, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, Messi, Julian Alvarez și Simeone, băiatul Simeone titular, Simeone fiind și el acolo la turneu. Uite că sunt schimbări. Rezerve Almada, Barco, De Paul, Nico Gonzalez, Lopez, Lautaro Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli și Senesi. Anglia cu Pickford în poartă, James, Stones, Gehi, Judd Spence, Declan Rice, Anderson, Rogers, titular, Jude Bellingham, Anthony Gordon și Harry Kane. Rezerve Burns, Alobach, Dinoeze, Henderson, Consa, Madueke, Mainu, O'Reilly, Rashford, Saka, Tony, Trafford și Watkins. Deci iată, Rogers ales în locul lui Saka de către Thomas Tuchel. Arbitrează Ismail Elfa din Estados Unidos pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Iar vinurile argentinene au fost retrase de la vânzare din Anglia. Iar Paul Scholes i-a ironizat pe argentinieni înainte de acest meci. Face într-adevăr un adevărat show meciul ăsta. 16 minute trecute, în continuare 0-0, dar n-avem nicio emoție. Craiova va juca în turul 2 cu Levski Sofia după 4-1 în deplasarea. Meciul, țineți minte, s-a disputat la Mezocovești în Ungaria. Mâine tot la 20:30 Dinamo Kiev întâlnește pe Ucluj șampionilor. Craiova Vitebsk s-a mai liniștit momentul ăsta, mai liniștit apele, văd o Craiova mult mai calmă, care pasează undeva la mijlocul terenului. Atacă acum, încearcă o pasă pentru Mande, e timp, care ia fața fundașului central, încearcă un șut, dar este blocat și ies bine de acolo șampionii din Belarus. Șampionii care sunt eliminați deja după scorul ăsta de Maidan pe care l-au luat acasă. Prietenii din Atlanta mi-a zis că de aseară că erau 10.000 de fani Argentina Atlanta, Argentina s-a antrenat la baza Atlanta United. Uite, ne zice și Mircea Felecan, șampionilor. Carlos Mora pasă acolo, ies foarte bine și pleacă pe contraatac jucătorii din Belarus. Să știți că se prezintă mult mai bine astăzi decât în meciul din Ungaria, unde probabil au descoperit, nu știu, vreo cârciumă de asta, un loți cearda, și-au băgat și ei acolo șampionilor, au băgat și ei acolo la Homanau probabil niște Kyrtoškolaș, niște Gyuloș cu niște Palinka și au jucat pilaf. Dar acum se prezintă mult mai bine, 18 minute, Craiova, Emel Vitez 0-0. Ne auzim mâine seară, tot de la ora 18, șampionilor. Vorbim despre finala Cupei Mondiale, pentru că mâine vom ști dacă Anglia sau Argentina, cine întâlnește dintre cele două, Spania, în finala de sâmbătă, seara de la ora 22 din America. Noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Pe mâine seară, șampionilor.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iubito, poți fugi cât vrei, în gând vei auzi pașii mei.